Srdečne vás vítam pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice. Mesiac máj, ktorý sa nám už nezadržateľne končí, sa radí k tým bohatším na zvyky a tradície, ktoré majú na našom území naozaj silné zastúpenie. Dnešná folklórna 55 minútovka sa bude venovať majálesom a tancovačkám, ale aj májovej láske a zásnubám. Tak nech už ste kdekoľvek, doma, v práci či za volantom, prajeme vám pohodu pri vašich rádioprijímačoch. Reláciou vás sprevádzajú Iveta Janáková a Peter Sedmák.

Keď sa povie Majáles, mnohým sa v mysli hneď vybaví obraz rozkvitnutej jary, veselej hudby, tanca, spevu, krojovaných sprievodov a radostných chvíľ v spoločnosti priateľov a blízkych. Majáles to je obdobie, ktoré sa každoročne vracia s príchodom mája, najveselšieho a najzamilovanejšieho mesiaca v roku. Majálesy majú svoj pôvod už v stredovekých jarných slávnostiach, ktoré oslavovali prebudenie prírody a víťazstva svetla nad temnotou. V novšej histórii, najmä v 19. a 20. storočí, sa stali obľúbenými podujatiami, najmä medzi mládežou a študentmi. Konali sa najmä v máji ako symbol nového začiatku, radosti zo života a prirodzene aj prejavov lásky. Študentské majálesy bývali spojené s alegorickými sprievodmi, satirickými predstaveniami, voľbou richtára a richtárky majálesu

Počúvate Rádio Regina Stred a témou štvrtkovej relácie Zahrajte mi túto sú májové tancovačky. Maja a lesy patrili medzi najživšie spoločenské udalosti jary a začiatku leta a mali aj svoj ustálený súbor zvykov a tradícií, ktoré sa v rôznych regiónoch Slovenska mierne líšili, no základ zostával podobný. Typickým znakom majálesu bol slávnostný sprievod mládeže, často spojený s prenášaním mája, ozdobeného stromčeka alebo vetvy, ktorá symbolizovala mladosť, plodnosť a príchod jary. Dôležitou súčasťou boli aj ľudové piesne a tanec, ktoré sa vystriedali s rôznymi zábavnými hrami, súťažami či improvizovanými vystúpeniami. Mladí ľudia si pri tanci vytvárali nové známosti a majáles tak plnil aj dôležitú spoločenskú a v neposlednom rade zoznamovaciu funkciu. Neodmysliteľným zvykom bolo aj pohostenie. Jedlo a pitie prinášali obyvatelia obce alebo sa pripravovalo spoločne. Majáles bol zároveň aj symbolickým prechodom od práce k zábave, od zimy k letu, od každodenných starostí k spoločnému oddychu. Práve preto sa v ňom spájali prvky radosti, tradície aj spoločenského života, ktoré z neho robili jednu z najvýraznejších ľudových osláv roka.

Maja lesy boli tradične nielen oslavou jaria mladosti, ale aj priestorom, kde sa prirodzene prelínali spoločenské zvyky s ľúbostnou symbolikou a ľudovou mágiou. Jedným z najvýraznejších prvkov bol samotný máj, ozdobený strom alebo vetva, ktorá sa stavala na verejnom priestranstve. Okrem symbolu prebúdzajúcej sa prírody sa v ľudovej tradícii spájal aj s plodnosťou, láskou a želaním šťastia v partnerskom živote. Verilo sa, že mesiac máj prináša dievčatám krásu a chlapcom silu a zároveň podporuje vznik nových vzťahov. S majálesmi sa spájali aj rôzne ľúbostné povery a magické úkony. Dôležitú úlohu zohrávala aj hudba, tanec a spoločné hry, ktoré sa v ľudovej predstave považovali za otváranie srdc. Verilo sa, že práve počas majálesu je najväčšia šanca nájsť si partnera, pretože veselá atmosféra, spev a jar mali priaznivo vplývať na city a vzťahy medzi mladými. V niektorých oblastiach sa udržiavali aj drobné ľúbostné rituály, napríklad výmena drobných darčekov, stužiek či kvetov, ktoré mali symbolizovať sympatiu alebo tajné vyznanie. Takéto gestá boli často nenápadné, ale v spoločnosti dobre rozpoznateľné. Majáles sa tak stal miestom, kde sa spájali radosť zo života, tradícia a jemná ľúbostná symbolika. V ľudovej kultúre predstavoval nielen zábavu, ale aj akýsi rituálny priestor, v ktorom sa prirodzene rodili nové vzťahy a upevňovali medziľudské väzby.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer sa predstaví súbor Hond, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. V nedeľu o 15:00 sa začne program spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka s trminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s kultúrnym programom sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Utekáči si sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu po hrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralík z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore, a v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský, a chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobuá Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18:00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno pozýval Michal Budinský. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Nie náhodou sa, milí poslucháči, o máji hovorí, že je mesiacom lásky. V tomto čase sa ľudské srdcia zbližujú akosi ľahšie, a nebolo tomu inak ani v minulosti. Vtedy sa práve máj spájal s prvými láskami a dvorením. A keď sa dvaja rozhodli, že chcú kráčať spolu životom, prichádzali na rad zásnuby, dôležitý medzník medzi láskou a manželstvom. Aj dnes, hoci doba priniesla iné formy a zvyky, je máj často časom žiadostí o ruku. Zásnuby však majú v rôznych krajinách či kultúrach rôzne formy a pár zaujímavostí vám o nich aj poviem. V súčasnom judaizme predstavujú pôvodné zásnuby súčasť samotnej svadobnej ceremónie, pri ktorej si snúbenci vymenia prstene. Ďalšou zaujímavosťou je, že anglikánska cirkev dodržuje pri zásnubách špeciálny systém otázok pre rodinu, ktoré zostali takmer nezmenené od roku 1549 v knihe spoločných modlitieb. V pravoslávnej cirkvi zás prebiehajú zásnuby vo dverách kostola, kde kňaz necháva snúbencov držať zapálené sviečky. Po modlitbách nasadí najprv na mužov pravý prsteník zlatý prsteň, následne na ľavý prsteník ženy strieborný. Prstienky sa potom ešte trikrát vymenia, buď za pomoci kňaza alebo svedka. Rímski katolíci zas považovali zásnuby za rovnako hodnotný právny akt ako sobáš. Legálnu dĺžku zasnúbenia pre západnú kultúru ustanovili na 4. lateránskom koncile riadenom pápežom Inocentom III., ktorý rozhodol o nutnosti ohlášok v kostole. V ďalekom Čile nosia zásnubné prstene na pravej ruke muži aj ženy a po svadbe presunú prstienky na ľavé prsteníky. V tradičnej hinduistickej kultúre nosia ženy zásnubný prsteň, tzv. Bichia, na prstoch nôh. V dobách kráľovnej Viktórie sa vo Veľkej Británii žiadosť o ruku rovnala regulérnej zmluve. Ak náhodou ženík zásnuby zrušil, mohla ho nevesta zažalovať. Tak vidíte, milí poslucháči, láska je vždy láska a predsa je tak jedinečná v každom kúte sveta.

0: Milí poslucháči, na rade je rubrika s receptom a čo budeme dnes variť, to sa hneď aj dozviete. Naše lúky sú v tomto čase plné nenápadných lístkov, ktoré pripomínajú skorocel či mladú púpavu. Jedná sa však o celkom inú rastlinku, ktorú poznáme pod názvom štiava alebo šťaveľ. Kyslasté listy, ktoré sme ako deti jedávali pri hre na lúke a dnes si z týchto listov pripravíme vynikajúcu šťavovú polievku. Na jej prípravu budeme potrebovať trochu masti alebo oleja, 3 polievkové lyžice múky, 3 hrste šťavy, 3 väčšie zemiaky, 1 liter mlieka, soľ, čierne korenie a trochu octu na dochutenie. Na oleji alebo masti urobíme svetlú záprašku. Pridáme nakrájaný šťaveľ a miešame, kým sa akoby rozpustí na kašu. Zalejeme studenou vodou približne 0,5 litra za stáleho šľahania metličkou, aby sme rozmiešali múku. Osolíme, okoreníme a hneď môžeme pridať pokrájané zemiaky. Zakrieme a varíme do mäka. Keď sú zemiaky uvarené, urobíme si zátrepku z hladkej múky a mlieka, vlejeme do polievky a prilejeme zvyšné mlieko. Už len necháme spolu povariť, podľa chuti dosolíme a dokyslíme octom. Finta, aby sa mliečne polievky nezrazili, je taká, že odoberieme horúcu polievku do naberačky, okyslíme iba toto množstvo, rozmiešame a až potom vlejeme do zvyšnej polievky. Zaručenie sa nezrazí. Môžeme ešte nakoniec pridať posekaný kôpor a polievka je hotová. Dobrú chuť.
1: No len...

Na rade sú pranostiky, ktoré nesmú chýbať spolu s predpoveďou počasia na zajtrajší posledný pracovný deň a začiatok víkendu. Májová tráva moc úžitku dáva. Máj a september sú bránami leta. To boli naše pranostiky a teraz sa pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 9 a najvyššia denná teplota zas na 24 až 33 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešné májové témy spolu s peknými melódiami zaujali a že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej. Dovoľte mi teraz popriať vám príjemný zvyšok 28. májového popoludnia, veľa síl do zajtrajšieho posledného pracovného dňa v tomto týždni. Lúči sa s vami od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák. Zadud!

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Počasie nám v predošlých dňoch prinieslo konečne teplo. Možno padlo dobre. Dnes prišlo trošku ochladenie a tiež padlo fajn. Toto sú podľa mňa príjemné teploty, na ktoré budeme v letných horúčavách ešte spomínať. Vychutnávajme si tieto dni a v nasledujúcej hodinke v spoločnosti Rádia Regina Východ aj ľudové pesničky. Dnes si navyše vypočujeme melódie, ktoré si po minulotýždňovom súťažení vybral poslucháč pán Peter Tremko z Kyjova. Pán Peter volal v predošlých rokoch do vedomostného kvízu viackrát a úspešnejšie ako minulý týždeň. Tentoraz zaznejú podľa jeho výberu len dve piesne. Prvá je známy autorský valčík od Štefana Lukacka zo Šambrona, ktorý si ju zaspíva s Janom Karafom.

0: spievali Štefan Lukacko a Jan Karafa zo Šambrona. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu a zároveň ostatnému hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Prejdime prostredníctvom pranostík celý týždeň, keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.
0: Pranostiky z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No pred dnešným súťažením sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter, no nie v živom vysielaní, na to sme, priznám sa, trošku zabudli a bolo to až v rámci nášho spoločného telefonického rozhovoru po relácii. Pán Peter dal na hádanie slovo cirkeľ. Čo je to cirkeľ? A je to po A zvon umieračik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme druhý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Tú najstaršiu verziu známeho rusínskeho valčíka v podaní Janky Servickej ešte z roku 1988 nám solistka zaspieva s orchestrom poddukelského umeleckého ľudového súboru.

0: Vedomostný kvíz.
1: Máme pre vás pripravených 5 otázok. V troch z nich sa objavia nárečové slova zo Zemplínskej Teplice, v jednej otázke sa objaví pranostika a záverečná otázka bude so zvukovou hádankou s textom jednej ľudovej piesne. Kto zatelefonuje, bude odmenený. Na každú správnu odpoveď na 5 otázok dostane právo výberu jedného hudobného vstupu do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, vždy hovoríme, že najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov, no a už to vychádza, že najbližšie, keď to bude možné, je až v septembri po prázdninách. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana z obce Ploské. Pekné popoludnie.
1: Aj vám do redakcie.
0: Ďakujeme. No, tak najskôr začneme takým tým narečovým slovom, ktoré ešte minulý týždeň mimo vysielania, ale predsa len zadal poslucháč pán Peter, čo je to cirkeľ. A môžete sa rozhodnúť z troch možností. Je to po A zvon umieráčik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo.
1: No a ja by som dal to Cčko.
0: Správne by ste dali. A ste sa s tým slovom niekedy ešte stretli?
1: Nie, tak jak ste teraz to opakoval, a som sa motal tam kolo tých stolárovca. A som chodil na pracovné vyučovanie, tak sme sa učili o tom.
0: Juj, vy máte pamäť, keď si ešte zo základnej školy pamätáte. Ale takto to zvykne. Človek ani netuší, koľko sa mu do tej pamäte dostalo, ešte keď bol možno žiakom, no. Keď dral školské lavice, ako sa hovorí. Dobre, poďme už na otázky, za ktoré vám dáme body, radi, ak uhadnete. Dnes sme siahli po publikácii

0: Nie, nie. Správna odpoveď je súrne, naliehavo, pilne. Aha, tam je to dobre. Takto. Áno, sa možno spája, že pilný žiak, že sa usilovne učí, ale tu to nebola správna odpoveď. V tom je často na reči zaujímavé, že má celkom iný význam. Druhá otázka, vraví súkra neveste. Tá co Jožko teľo to ty kocapky robí? Čo robí Jožko? Čo sú kocapky? Po A namaľované obrázky, po B kotrmelce, po C drahoty.
1: Kocapky to by išlo na to Bčko, tak dám Bčko.
0: A správne ste sa teraz rozhodli, máte bod.
1: Tak.
0: A teraz ešte taká zaujímavá otázka, hovorí otecinovi. Tá jaká šumná vymaľovaná na frejzovo naša chyža? Akej farby je ten dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý, citrónovožltý, po B tmavoružový, broskyňový, alebo po C sivohnedý?
1: Bčko.
0: Bečko, počuli ste to slovo niekedy?
1: Áno, ja stále počúvam vašu reláciu, ja Reginu celý deň počúvam.
0: No ale to nepamätám sa, že by takéto tu bolo niekedy odznelo, ale v poriadku. Máte teda aj druhý bod. Poďme na pranostiku, počuli sme ju v pondelok, počuli sme ju aj pred pár minútami. Michaela Valiková pripravila jednu, ktorú sme vybrali a skryli medzi dve vymyslené možnosti. Tak poďte po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Po C. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb.
1: No, to len si typnem asi to
0: môžem,
1: Bečko.
0: Môžem ešte raz prečítať. A po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Alebo po C, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb. Vy ste už aj nejakú možnosť spomínali.
1: No, ja som typujem Bčko.
0: A správne. Ste sa rozhodli, že táto možnosť je správna. Kto vie, prečo, ak v jednom mesiaci znamená to, že možno škodci sa nestihnú nejak veľmi rozšíriť?
1: No, ktože ho vie? Teda chodia, lebo už červenajú čerešne, už letajú tu.
0: Áno.
1: Na čerešne. Tak, má to prvé čerešne.
0: Hej, no pokiaľ nie ste postihnutí suchom ako niektoré oblasti, čo viem,
1: no, na zempline. No, včera tu popršalo 10 kvapok, bo som sedel vonku.
0: No, to také ako v potravinách, keď jedno húbky dajú, že sa máte najesť. Ochutnávky, no. Dobre, poďme na poslednú otázku a tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať jednu pesničku solistka folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Elena Orosová, ale nedospieva ten svoj verš. Aké slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať vy. Počúvajte pozorne. Samam, samam, u maceri, sama lieham do...
1: posteli.
0: Áno, aby sa to rimovalo, nikde inde sa nedá ľahnúť. Tak, keď to spočítame, okrem tej prvej nešťastnej otázky, pilne, tak všetko ostatné ste vedeli, ako sa hovorí, na jednotku a preto budete mať na budúci týždeň právo výberu štyroch hudobných vstupov. A teraz ešte nárečové slovo vás poprosíme, nech sa páči.
1: No, čo to je gerčica?
0: Gerčica. Dobre, to mi poviete po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme a dovtedy do počutia.
1: Aj vám, do povzatia. Idem počúvať ďalej.

spievali členky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice so solistkou Elenou Orosovou. Zajdeme na chvíľku ešte do Gemera, odkiaľ sa predstaví folklórna skupina Stromíž z Vlachova spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Keď budem mať dosť peňazí, to sú možno slová, ktoré si povieme a uvoľníme pritom priestor fantázii, čo všetko by sme si dopriali. Neuveríte, ale aj o tomto sa spieva v jednej piesni. Keby sme vám ju teraz pustili i hneď, nedozvedeli by ste sa, čo s tými peniazmi, pokiaľ nerozumiete po maďarsky. Áno, ide o obľúbenú melódiu našich južných susedov. Nuž, čo teda bude, keď budem mať dosť peňazí? Dozviete sa to vďaka prekladu do slovenčiny, s ktorým mi pred časom pomohla Zuzana Cehelská, metodička Centra kultúry Košického kraja. Budú tam spievať muži aj ženy a prvá sloha je vyslovene mužská. Keď budem mať dosť veľa peňazí, sadnem si na lietadlo. Odletím ako lastovička hore na vysokom nebi. Kade chodím, sleduje ma svet, závidia mi peniaze, ktoré míňam na teba. Ja o peniaze nedbám, len ty buď mojou milou. Druhú slohu spievajú ženy. Keby som ja mala peniaze, kašľala by som na svet. Postavila by som sa na hlavu od dobrej nálady. Na ples by som šla taxíkom. Cigán, teda primáš, by mi hral do svitania. Hral by len moja milá ma ľúbi. Dala by som mu všetky peniaze, len aby mi toto krásne hral. Tretia sloha. Ak by som predsa nemal veľa peňazí, naďalej budem chodiť pešo. Vodne v noci, v lete, v zime budem kurizovať svojej milej. Sľúbim jej všetko, čo je krásne. Chudinku však za ženu nemôžem zobrať. Mojou zásadou je už odjak živa. Nedám svoje mládenectvo, to znamená nechcem sa oženiť. No a ešte jedna sloha. A keď sa mi minú všetky peniaze, predám svoje dedičstvo, obanujem všetky svoje hriechy, polepším sa, sľubujem. Požiadam pekne pána nebies, aby mi zhodil nejaké peniažky. Lebo keď vidím trochu love, zastavím sa až pri svojej milej alebo svojom milom, pretože ten text je možné preložiť úplne rovnocenne v maďarčine bez nejakého rodového rozlíšenia. No a možno vás zaujalo, že tento text je príliš moderný na nejakú ľudovú pieseň. A je to tak. Nejde o ľudovú pieseň, ale autorskú. Zložil ju Ďula Horvát, ktorý žil v rokoch 1926 až 2014, čiže ani nie tak dávno. S romskou cymbalovou hudbou Šándora Dieky Lakatoša spievajú Žuža Granát, Jánoš Bokor, Otília Máté a László Tarnaj Kiss.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hit parády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Stakčínska svadba, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Čemerica z Humenia.

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 31. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:15. Letné teploty akoby boli načasované na už sa rozbiehajúce folklórne podujatia. Začneme aktuálnym a zdá najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove v najbližších troch dňoch. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý nie je len o súťažnom tanci. Už zajtra večer o 19. hodine v tamojšom kultúrnom dome podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. O hodinu neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Sobotu v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a tiež ochutnávkou špecialít či obdivovaním šikovnosti ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok v 5 kategóriách sa začína v sobotu o 13. hodine a bude trvať až do podvečerných hodín, keď otvoria sieň slávy, respektíve uvedenie ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, čo ďalej sa v tanci dá vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14:30 v galaprograme Šafovej ostrohy výkonitých tohtoročných ocenených, nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvajme sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Hra ľudová hudba s vedúcim Jánom Urbanom.

po speve folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klču. A teraz obce, kde od zajtra do nedele prebehne celoštátne kolo tanečnej súťaže Šafová Ostroha, poďme k ďalším aktivitám, ktoré sa pripravujú na východnom Slovensku v najbližších dňoch. V Humennom dostane priestor na spev približne 50 detí, a to na podujatí s názvom Matičný Daisy Fest. Prehliadka detského spevu ľudových piesní, ktorú pripravujú Matica Slovenska, Rada Rusínskych regiónov Slovenska a súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné, sa začne zajtra predpoludním o 9. hodine na námestí Slobody v Humennom. Podujatie je realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej a mesta Humenné. Občianske združenie Mlynica z Hanisky ponúkne besedu pod lampou s hostiami Miroslavom Sobkom z Petrovian a Žojcom Havadejom zo skupiny Mloci. Samozrejme, ľudové piesne tam nebudú chýbať. Beseda má svoj začiatok zajtra o 18. hodine v priestoroch tejto klubovne v Haniske pri Prešove na ulici Potvrčov. Opäť dáme teraz priestor piesni. Spieva Ľudmila Kvašna z Humenného, hra ľudová hudba pod vedením Miroslava Kerekaniča.

Po informáciách o zajtrajšom folklórnom dianí, teraz sobotnejšie aktivity. Medzi folklórne slávnosti na východnom Slovensku, ktoré majú dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Festival otvorí svoje brány v sobotu 30. mája. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda folklórny súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Konkrétne solistky Marianu Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holose Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-spevackej skupiny Čerkoše. Po sobote pokračujeme nedeľňajším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovňanské osvetové stredisko a Molody Rusiny. Už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčaník z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan a ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamiunka. To najlepšie ponúknu Ján Ambrós s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanské hovos, detský súbor Šarišanček, ženská spevacká skupina Litmaniuka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V programe s názvom Rík na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky.

Máme ešte pripravené informácie na nedeľnejšie aktivity spojené s tradičnou kultúrou. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou nedeľnejšieho podujatia vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek, maľovaných obrazov, korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov. Tak v Parchovanoch sa v nedeľu o 13. hodine stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva zo Slanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlúbek a parádne nevesty z Valalík. Okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších s garanciou Národného svetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Skôr ako zaznejú najčerstvejšie informácie zo Slovenska i zo zahraničia v našom pravidelnom rádiožurnále o 17. hodine, tak nám v dlhšom bloku piesni, pri ktorom si môžete naozaj oddychnúť, zaznejú teda melódie v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Železiar.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Aj posledný májový víkend má na programe viacero zaujímavých folklórom inšpirovaných udalostí. Kde a kedy sa budú konať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Keď rozkvitnú záhony, zvon na bráne zazvoní. Nenechá nás dlho čakať, v máji čižmy sukne gace, oblečieme mestu zase. Takto je slogan, ktorý vás chce pozvať na 25. ročník festivalu Trnavská brána. Ten otvorí svoje brány už zajtra, 29. mája a potrvá do nedele 31. mája. Ako ostatné razy, Trnavskú bránu otvoria Trnavské hlasy. Na Trojičnom námestí zaznie v piatok večer už zľudovelý festivalový hymnus a po ňom vystúpia všetky tri trnavské folklórne súbory – Trnavček, Drienka i Trnavčan. V piatok večer vás na východ vezme obľúbený spevák Štefan Štec, ktorý vystúpi so svojou kapelou Fajta. V sobotu sa v srdci mesta rozloží aj obľúbený remeselný jarmek. Ďalším heslom tohto festivalu je Do sprievodu sa len tlač, po ňom príde modrotlač. Komu v skrini sukna visí, vyvetrájú na ulici. Slávnostný sprievod Trnavská krojovaná paráda vyrazí z námestia SNP a povedie cez hlavnú ulicu až na Trojičné námestie v sobotu o 14. Program bohatý jak cíferská výšivka. Čaká na vás škola tanca a spevu pre tenučké hlásky aj pre tých, čo 10 ročia spievajú si z lásky. Dvor výšivky, čipky, tkania a pradenia, remeselné dielne, desiatky umelcov, stovky piesní a tancov. Na 25. ročníku Trnavskej brány vystúpia aj súbory z ďalších kútov Slovenska, napríklad Podpolianec z Detvy či Kuželovian, ktorý príde spoza hraníc, a tiež trnavské súbory, ktoré nedočkavo čakajú, kým sa brána otvorí.

V rámci tradičného cyklu Večer autentického folklóru sa zajtra o 19. predstaví v Dome kultúry Zrkadlový háj obec Maňa. Vystúpia tu Mária Bujdáková a Miroslav Cigán, folklórna skupina Dolina Maňa a ľudová hudba Máňanská muzička. Predstavia sa i solistky speváčky Mária Bujdáková, Kristýna Švecová, Henrieta Hudecová, solisti speváci Jozef Boďo a Miroslav Cigán. Počas večera vás bude zabávať ľudová hudba Nóta z Mane.

0: oči.
1: Na sobotu 30. mája je pripravený už 23. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov, ktorý sa bude konať v obci Krivosúd Bodovka. Ide o jedinečné folklórne podujatie bývalých aktívnych členov folklórnych súborov na Slovensku. Atmosféra zo stretnutia seniorov je neopakovateľná a treba ju zažiť. Folklórny festival seniorov je podujatím, ktoré oslavuje tradičnú ľudovú kultúru, hudbu, tanec, spev v podaní členov seniorských folklórnych skupín. My sa vám odtiaľ prihlásime naživo i s našim vysielaním Rádia Regina Západ, a to priamo v sobotu 30. mája medzi 13. a 15.

V nedeľu 31. mája sa budú konať teplické folklórne slávnosti. Miestom ich konania sú Trenčianske Teplice. V programe tohto podujatia vystúpia fujarista Imro Oravec, folklórny súbor Dolina, detská folklórna skupina Machnáčik, folklórna skupina Teplanka, folklórny súbor Senior Vršatec, detská folklórna skupina Teplanček, ale aj ľudová hudba Spodzobora a folklórna skupina Dobrovodskí chlapi.

Pre potreby usporadúvania rôznych kultúrnych podujatí v obci je skvelé, ak má k tomu obec k dispozícii kultúrny dom. Ten svoj práve v posledných mesiacoch zrekonštruovali v Križovanoch nad Dudváhom. V tomto roku si tu pripomínajú 780 rokov od prvej písomnej zmienky o rotunde povýšenia Svätého Kríža a zároveň 100 rokov dychovej hudby v tejto obci. Slávnostne teda otvoria novo zrekonštruovaný kultúrny dom už túto nedeľu 31. mája a pripomenú si zároveň spomínané 100. výročie dychovej hudby v tejto obci. Do tanca i do spevu zahrá obľúbená krojovanka a o humorné slovo sa postará strýco Náco z Kyripolca.

Milí priatelia, verím, že si z našich dnešných folklórnych tipov vyberiete a niekam za dobrou zábavou počas najbližších dní zájdete. My sa na vás tešíme aj dnes večer po 20. V relácii Kapela Hraj si povieme viac o celoštátnom finále súťaže dýchových hudieb a orchestrov Oddychovka 2026. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budovu v rumunskom meste Galaty zasiahol zrejme ruský dron. Raketa spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa neho narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečnomorský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Čerešová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov, čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z tohto dôvodu neboli sankciovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta a situáciu označuje za bezprecedentnú a likvidačnú. Právny zástupca spoločnosti Radoslav Hajduch.
3: Takýmto spôsobom je možné vyčistiť trh od konkurencie, keďže je tam tzv. Program zhovievalosti, ktorý má zákon o ochrane hospodárskej súťaže nastavený. Avšak výsledkom programu zhovievalosti je to, že kajúcnik dostáva nulovú pokutu.
1: Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné a viacerí pokutovaní výrobcovia proti nemu podali rozklad. Prípadom sa tak bude zaoberať aj Rada protimonopolného úradu. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda s Európskou úniou je veľmi blízko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu. Výbuch na floridskom mise Canaveral otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Domáce majstrovstvá Európy v malom futbale priniesli pre Slovensko prvú prehru. V A skupine podľahlo Bosne a Hercegovine 2-3. Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka.
4: Neviem, musíme zmeniť veľa vecí. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať. Chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili na sami na brankára. No. Je to ťažké. Keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, po priestoru tam není veľa. Musíme sa schopiť.
1: V ďalšom zápase A skupiny zvíťazilo Grécko nad Čiernou horou 3-2. O postupu budú Slováci bojovať v sobotu proti Čiernohorcom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, bez vetrie alebo slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na cesty. Na D1 medzi Dunou Skalou a Turánmi smerom na Ivachnovú upravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Toto obmedzenie je naplánované do 6. hodiny ráno. Tunel však bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. A takto z rána tu máme aj radar merajú za Krivou smerom do Nižnej. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Nie do roka a do dňa, ale do hodiny a do minúty sme tu znova. Jan Maľa a Peter Magurský budú pre vás vysielať od 5. do 9. No a v dnešnom Rádio Budíku v historickom kalendári budeme spomínať na prvú dámu Slovenského ochotníckeho divadla Katarínu Kolníkovú. V záhradkárskej rubrike bude témou muchovník. No a keďže dnes je tu už piatok, tak po pol deviatej jeden alebo jedna z vás získa kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. A tematicky budeme pokračovať v tom, čo sme včera začali, lebo tie hlasovky mali veľký úspech, ale na to si ešte počkáme. V tomto čase to by bolo ešte nekresťanské od vás niečo chcieť. Jediné, čo chceme teraz je, aby ste si spravili pohodu a zostali naladení na Reginu Stret.
5: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 20 minút a s vychádzajúcim slnkom sa ideme pozrieť na to, aký deň je pred nami. Informácie o počasí má pre nás Pavol Beránek. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako vyzerá na strednom Slovensku?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku na Spiši, tesne po východe slnka je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len na hornom Spiši sa nám už trošku zväčšuje oblačnosť. Aktuálne na daný dátum je veľmi chladno a dokonca v horských dolinách ojedinele mrzne aj vo výške 2 metre nad povrchom, čo je teraz vzhľadom na dátum naozaj mimoriadna vec, čiže ten vzduch je suchý a relatívne chladný. V tejto chvíli Prievidza má všetky údaje sú v 2 metroch nad povrchom. Prievidza má 5 stupňov, Turčianske Teplice 2, Žilina 5 stupňov, Čadca plus 3, Oravské Veselé plus 2, Liesek plus 3, Liptovský Mikuláš 4 stupne, Poprad hlási 4 stupne, Štrbské Pleso 5, Telgard 3 stupne, Chopok má aktuálne teplotu minus 1, ďalej Brezno 3 stupne, Banská Bystrica hlási 5, Sliač 5, Žiana Drono 4, Banská Štiavnica 7, Dudince majú 3 stupne, Bzovík pri Krupine má 5, Lučenec 6, Rimavská Sobota 5, Revúca 6 stupňov a Lom nad Rimavicou 5 stupňov Celzia.
1: Aký bude piatok na strednom Slovensku?
2: Na strednom Slovensku bude dnes zväčša jasno až polooblačno, len lokálne, a to hlavne na hornom Spiši, sa oblačnosť môže prechodne zväčšiť, ale väčšinou teda bude slnečno, väčšinou bude jasno, alebo takmer jasno. Po tejto veľmi nízkej teplote, teplota bude pomerne rýchlo stúpať, ale budú dosť veľké rozdiely v teplote. Najvyššia popoludňajšia teplota bude dnes v rozpetí od nejakých 17-18 stupňov na hornom Spiši a možno na Orave, do pravdepodobne nejakých 25 alebo 26 stupňov v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja, čiže v okresách ako napríklad Veľký Krtiš, Lučenec, prípadne Krupina.
1: Ale počasie je veľmi podobné včerajšku a poďme sa pozrieť aj na víkend.
2: Cez víkend bude počasie trochu iné, a to hlavne v sobotu. V sobotu bude polooblačno až oblačno, v noci ešte možno menej oblačnosti, naopak cez deň v sobotu prechodne môže byť niekde až zamračené. V priebehu dňa miestami hlavne na severe dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V južnej polovici územia bude zrážok o niečo menej. Zajtra najvyššia denná teplota opäť veľmi rozdielná. Od nejakých 18-19 stupňov na severe Žilinského kraja na hornom Spiši až do 27-28 v rámci okresov ako Veľký Krtiš, Krupina. No a v nedeľu by malo byť na strednom Slovensku na Spiši polooblačno až oblačno. Pravdepodobne už len ojedinele prehánky a búrky a opäť veľké rozdiely v teplote. Najvyššia denná teplota od nejakých 18, 19, 20 stupňov na krajnom severe do 28 na juhu zemia.
1: Ale organizátori outdoorových podujatí rozhodne nemusia mať hlavy v smútku, nebude to nejaký dlhodobý dážď. Tieto informácie nám ponúkol Pavol Beránek, ďakujeme pekne a počuť sa budeme aj krátko po 6. Tak pekné ráno.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec priniesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajciarová v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
3: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna. O pol šiestej tu už máme kolónu, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, toto obmedzenie je naplánované do 6 hodiny. Tunel však bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. Máme tu aj radar, merajú za Krivou smerom do Nižnej. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Bola a aj dodnes stále je označovaná ako prvá dáma Slovenského ochotníckeho divadla, Katarína Kolníková.
5: Divadlo, to je môj život. Ja som myslel, že mám celý svet, keď ma zavolali. Hovorím, že ja mám sama spievať. Nedokážem to. Ale Milan Markovič bol tak trpezlivý. A vidíte, naučil ma. Dokázala som to.
0: Spomínať na ňu budeme v dnešnom historickom kalendári. Najskôr vám však povieme viac o tom, že Čadcu čakajú zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Stačí zostať na vlnách Reginy Stred dnes ráno od 5. do 9. s Jánom Maľom a Petrom Magurským.

0: Mestočatca čakajú zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Radnica získala viac ako 3 milióny eur z eurofondov na projekt moderného množstvového zberu komunálneho odpadu. Sľubuje si tak koniec nelegálneho vyhadzovania odpadu, ale aj tzv. Odpadovej turistiky. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Čatca má už dlhšie zavedený čipový systém v rodinných domoch. Mesto teraz pripravuje ďalšie zásadné zmeny odpadového hospodárstva, ktoré sa už dotknú aj bytových domov na sídliskách. Získalo viac ako 3 milióny eur z eurofondov na projekt moderného množstvového zberu komunálneho odpadu. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Tarabá.
2: Do tohto mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stoisk, takých polopodzemných pre odpad.
1: Primátor Čatce Matej Šimášek hovorí, že nový systém má fungovať podobne ako inteligentné parkovanie či moderné smart služby. Obyvateľ príde k stoisku, otvorí ho čipom alebo cez aplikáciu, odpad sa zváži a systém vyhodnotí mieru separovania.
3: Tie stoiska idú primárne o to, že sa tam bude separovať, vážiť odpad, ktorý v podstate bude kamerovaný. Sú tam ináč veľmi zložité prepojenia na legislatívu, aj našu lokálnu, aj na tú národnú.
1: Mesto si od tohto sľubuje koniec nelegálneho vyhadzovania odpadu, ale aj tzv. Odpadovej turistiky, keď do kontajnerov v Čatci vozili odpad ľudia z okolitých obcí alebo firmy. Samospráva tvrdí, že nový systém môže výrazne motivovať obyvateľov aj k lepšiemu triedeniu odpadu. Čím menej zmesového odpadu domácnosť vyprodukuje, tým menej zaplatí. Aktuálne je navrhnutých viac ako 100 nových stoísk a ďalších približne 50 existujúcich chce mesto prekryť alebo modernizovať. Matej Šimášek hovorí, že samospráva zároveň rieši aj vzhľad stoísk.
3: My sa hráme s tým, ako urobiť podobne ako v Bratislave architektonickú súťaž, aby naozaj tie stoiska, ktoré robia pre niektorých možno takú nepopulárnu službu, vlastne ten odpad, sú tam také rôzne kolo toho problémy, tak snažíme sa ich aj esteticky vsadiť do toho prostredia, snažíme sa ich aj tak nastaviť, aby neovplyvňovali tú kvalitu života obyvateľov.
1: Podobný systém už roky funguje v Krásne nad Kysucou. Primátor Jozef Grapa.
4: Tie stoiska architektonicky si každý sám rieši, ale už sme v takom stave, že u nás sme vymysleli s viacerými firmami a na Slovensku to málo kto robí. Vyzvali sme asi 20 firiem, že už máme prototypy urobené na to, aby sa vážilo na každý byt. Každý si otvorí čipom, jednak to má tú výhodu, že bude turistika, sa sťažovali jednotlivé bytovky, že im hádžu tam z druhej bytovky ďalší, to bude uzavretý na čip a bude to vážiť na deka na každý byt. Tým pádom môžeme urobiť na každý byt, tak ako na rodinný dom, budeme môcť vrátiť.
1: Čatca chce projekt pripraviť netradične. Skôr než sa začne výstavba, mesto ešte plánuje mapovať sídliska a diskutovať s obyvateľmi.

5 hodín, 41 minút. Pozrime sa na to, čo nám prinesie dnešný deň na strednom Slovensku. Bude to veľmi podobné ako včera. Jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 17 až 24, na juhu Banskobystrického kraja aj do 26 stupňov. Bez vetrie, alebo len slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km/h.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 29. mája 2006 nás opustila Katarína Kolníková. Narodila sa v dedine Radošina ešte ako Katarína Beňovičová. Ako teta Kolníková sa stala hviezdou radošinského naivného divadla. Bola a stále je označovaná aj ako prvá dáma slovenského ochotníckého divadla. V roku 1986 opisovala svoje divadelné začiatky.
2: Prišli títo mladí chlapci, Miro Siget, Stano Štepka, to boli vlastne začiatočníci. Pomohli im zariadiť klub pre mladých. Tam urobili svoj pomocné, také malé divadielko, 32 stoličiek. Potom, keď napísala Štepka Človečinu, tak mi poslal listu, že mám prísť do klubu o tej hodine, že sa jedná o divadlo. Ja som bola šťastná, ja som myslela, že mám celý svet, keď ma zavolali. Hovorím, že doniesol som vám scénar, že chceme robiť také divadielko malé. Bola som natešená, samozrejme, veď len som jedno nepochopila. Pesničku, ja mám sama spievať. Nedokážem to. Ale Milan Markovič bol tak trpezlivý. Toľko razy to prehrával na tej gitare, spieval so mňou. A vidíte, naučil ma. Dokázala som to. Mne celé to divadlo, čo vám poviem, dalo môj život. Divadlo, to je môj život.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Na letnú turistickú sezónu sa už pripravujú aj na Hore Hroní. Okrem tradičných aktivít chystá tamojšia turistická organizácia aj novinky. Naplánované sú aj obľúbené zážitkové historické vlaky. Alexander Ernest sa o tom rozprával so Slávkou Pančíkovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Hore Hronie.
1: Tých aktivít, tak ako každoročne aj tento rok, bude veľa a radi návštevníkom ponúkneme aj nejaké novinky a ich obľúbené produkty. Z tých starších, ktoré sa nám každoročne opakujú, je to napríklad výlet, organizovaný celodenný výlet s bojnickou strelou do sedla Chlípavica. Výlet začíname v podstate tu v Brezne a potom turistickým vláčikom prechádzame cez Salaš z Bojska až do sedla Chlípavica.
2: Len doplním, to sú vláčiky, ktoré jazdia po ceste, teda také cestné vozidlá.
1: Áno, my ich nazývame turistické vláčiky, ale sú to vlastne klasické vozidlá na kolesách, ktoré jazdia po cestných komunikáciách. Okrem zbojníckej strely máme k dispozícii aj drakovláčik, to je také netradičné vozidlo, ktoré sme predstavili v minulom roku. Ten sa páči najmä deťom, keďže je taký hravý, veselý. Drakovláčikom budeme ľudí teda voziť za rozprávkami do zážitkových expozícií v Nemeckej, kde máme rôzne rozprávkové miestnosti, v ktorých návštevníci lúštia hádanky, aby sa dostali von z týchto miestností, taktiež za upírom Prdimuchom, ale aj do nových expozícií, ktoré máme tu v Brezne, ktoré budeme čoskoro otvárať.
2: A hovoríme aj o možno ďalších zážitkových akciách, napríklad vo Vidrovskej doline.
1: Vo Vidrovskej doline vlastne pokračuje taký obmedzený režim, ale samozrejme budeme pripravovať aj nejaké aktivity v tejto oblasti, pretože vieme, že je veľmi obľúbená, ale samozrejme tak, aby sme rešpektovali všetky nariadenia a neohrozili bezpečnosť návštevníkov. Čo je ale veľmi zaujímavá aktivita, sú jazdy na horehronských cyklodrezinách. Je to obľúbená aktivita, doplnili sme ju v podstate o nočné jazdy, čo je ešte väčší zážitok, možno že aj trošku adrenalínový, a pridáme k týmto cyklodrezinám aj večerné pozorovanie hviezd na Šánskom.
2: Tento rok pokračuje aj Horehronský expres, to je vlak zážitkový na Kolejniciach, avšak opäť v skrátenej forme a v skrátenej trať.
1: Áno, Horehronský expres je tiež veľmi obľúbeným produktom, ktorý spája históriu, takú tú vlakovú opäť. Tie vlaky sú v našom regióne veľmi obľúbené a v podstate po tej železničnej trati sa dostávame naozaj do najkrajších zákutí nášho regiónu. A tento Horehronský expres teda pôjde zo Zvolena a končiť bude na Červenej skale. Počas celej tejto jazdy je pripravený zaujímavý program a takisto program je zaujímavý na výstupnej zástavke, odkiaľ môžu títo návštevníci pokračovať ďalej, či už je to Šumiac, Telgard alebo aj samotná Červená skala.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Som Buranovský, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, no podľa USA sú blízko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zemborský. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa rezortu prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec americký prezident Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormúzsky prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
2: Ideme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
1: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
3: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V semifinále svetového šampionátu sa stretnú Kanada s Fínskom a domáce Švajčiarsko s Norskom. Kanaďania vyradili USA po víťazstve 4-0, Fíni zdolali Česko 4-1. Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1. Ich súpermi budú Nóri, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 dosiahli historický postup medzi najlepšiu štvorku. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolónu hlásite krátko po 6. pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 minút a videli ste aj radar merajú za Krivou smerom do Nižnej. Ak máte pre nás viac informácií z dopravy, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Európsky deň susedov, Svetový deň zdravého trávenia a tiež Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. 29. máj. Začínate s Reginou Stred. No a keďže je to aj piatok, tak dnes po pol deviatej jeden alebo jedna z vás získa kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. A to zadanie platí od včera rovnaké, keďže nás to tak nejako obojstranne baví. Aj vás, aj nás. A nečudo, keď nám chodia tak skvelé hlasovky, ako napríklad od poslucháčky Olgy z Diakovej. Aha.
5: Zelená vlna. Nové nehody na R1 a v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na kilometri 128,5 skončili dve auta vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľska sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Úseku sa radšej vyhnite. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa stojí 40 minút v kolóne, na vjazde do Čadce z Rakovej stratíte 15 minút. Z Národnej diaľničnej spoločnosti sa nám hlási Ľuboš Kasala. Pí, pí, pí, pí. Tak spojenie sa nepodarilo. Jazdite opatrne. Julia Tamášová, bezpečne a plynulo.
4: Wow, no tak to je ako vysoká škola rozhlasového herectva. A ak ste nás počúvali aj včera, tak to zadanie viete. Chceme, aby ste sa presne takto premenili na redaktora Reginy Stret a cez náš WhatsApp 0919 248 200 nám zahlásili predpoveď počasia, alebo šport, alebo takto dopravný servis, alebo len také zaželanie dobrého rána. Je to na vás. Ale nesnažte sa až tak, lebo prídeme o robotu.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má pre nás informácie o počasí pripravené meteorológ Pavol Beránek. Dobré ráno ešte raz.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou jasno, len ojedinele, týka sa to hlavne horného Spiša, je oblačnosť prechodne zväčšená. Teplota je naďalej veľmi nízka na daný dátum, aj keď teda už po východe slnka samozrejme stúpa. Prievidza má 6 stupňov, Turčianske Teplice 4, Žilina 6, Čadca 3, Oravské Veselé rovnako 3 stupne. Ďalej Liesek 4, Liptovský Mikuláš 4, Poprad má 4 stupne, Štrbské Pleso 6, Telgard 6 stupňov, Chopok minus 1. Brezno aktuálne 4, Banská Bystrica 6, Sliač v tejto chvíli 5, Žiar nad Hronom rovnako 5 stupňov. Banská Štiavnica má 8, Dudince 4, Bzovík pri Krupine má 6 stupňov, ďalej Lučenec 8 stupňov, Rimavská Sobota 6, Revúca a Lom nad Rimavicou majú aktuálne 7 stupňov Celzia.
1: Čo nám prinesie dnešný deň?
2: Dnešný deň bude taký, že bude väčšinou slnečný, takže kto má rád slnečné počasie, bude spokojný, bude väčšinou jasno až polojasno, len na severe, a to hlavne v oblasti Horného Spiša, môže byť oblačnosť prechodne zväčšená, inde by to malo byť možno ešte na Gemeri prechodne zväčšená oblačnosť, ale väčšinou teda jasno až polojasno. Oteplí sa, ale zároveň budú popoludní dosť veľké rozdiely v teplote. Popoludnejšia najvyššia teplota, ktorá bude väčšinou okolo 16. hodiny, bude v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov na severe Žilinského kraja, hlavne na Orave a na Hornom Spiši, do približne 25 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Vietor väčšinou slabý.
1: Čiže veľmi podobný scenár ako včera. Príjemný slnečný deň, teplota do 25 stupňov. Takýto scenár aj cez víkend?
2: Cez víkend to bude trošku iné, hlavne zajtra. Predpokladáme, že v noci na zajtra spočiatku ešte málo oblačnosti, ale už nad ráno viacej oblačnosti a zajtra cez deň by malo byť na strednom Slovensku väčšinou poloblačno až oblačno, prechodne hlavne na severe až zamračené. A v priebehu dňa miestami hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši prehánky, prípadne aj búrky. Zajtra najvyššia denná teplota tiež dosť rozdielna, od nejakých 17 až 19 stupňov na severe do 27 na juhu. Potom v nedeľu by malo byť poloblačno až oblačno, ale už len ojedinele prehánky a búrky. A denná teplota opäť dosť rozdielna, v rozpetí od nejakých 19, 20, 29 stupňov na severe do 29 na juhu. Noci aj z piatka na sobotu, aj zo soboty na nedeľu by už mali byť výrazne teplejšie ako táto posledná noc.
1: Tak toto bude vyzerať v blízkej budúcnosti, povedal nám to Pavol Beránek. Ďakujeme za tieto informácie a užívajte pohodový piatok.
2: Podobne, do počutia.

0: Trnava.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Sova. Obvykle sa s ňou stretávame ako so symbolom múdrosti. Vo zvieracej ríši naopak nepatrí k najmúdrejším zvieratám a tento nočný tvor sa v našej slovesnosti objavuje aj v negatívnom kontexte. Z deravého suda len sova vyletí. Toto hrušovské príslovie vysvetľujú autori kníh o tejto hontianskej obci Anna a Jan Brošovci.
3: Vypustí hociakú hlúposť, ktorá môže aj ublížiť.
4: To, že sa najviac ozýva, to je to, že vlastne niekedy ten človek, ktorý ani nerozmýšľa, alebo nemá niekedy s čím, najväčší krik robí. To niekedy sa aj stáva, že vlastne ten múdry názor ostáva pozadí a ten nemúdry názor je povýšený.
2: A o hlúposti hovorila aj rozprávka o hlúpom Janovi. V archíve ju máme od roku 1981.
5: Tretieho najmladšieho brata iba za hlúpáka mali. Hlúpým Janom ho volali.
6: Soch mi lieta snežná sova, oblieka mi rýmy sova.
7: Išla sova na tanec, vyfintená veľmi. Pratala sa poza pec, pratala sa dvermi.
2: A od rozprávkovej sovy sa vráťme k tej, ktorá vyletí zo suda. A dnes, keď na internete, ale aj v televíznych reality show kráľuje hlúposť, to platí dvojnásobne. Opäť sa o tom rozprávame s manželmi Brlošovcami.
3: Skôr tí rozumní ľudia, tí by skôr mohli prejaviť tie svoje názory, lebo sú odborníci, ale tí skôr sú skromnejší a sú ticho. A to je na škodu celého nášho národa.
2: Múdre myšlienky, ale inteligentným ľuďom často radia zostať v úzadí.
8: Som radšej, keď ma menej chvália a lepšie ma poznajú. Inak by ma mohli považovať za múdreho v kategórii múdrosti, ktorú pokladám za hlúposť.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 minút. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach, prejdete striedavo a cestárov stretnete aj na ceste 1/18 medzi Radkovom a Húbovou. Opravujú cestu, rovnako prejdete striedavo. Máme tu nahlásené aj dva radary, merajú vstúpaní na Šturec smerom z Banskej Bystrice a tiež na výjazde z Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín. Zelenú vlnu viete doplniť aj vy telefonátom na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
3: Ale podobne ako včera, aj dnes ráno platí, že nielen ja tu čítam zelenú vlnu, vy sa pridávate tiež s vidinou veľmi peknej odmeny v podobe kúpeľného pobytu. Výhercu vyžrebujeme presne o 2 hodiny, o 8:30. No a v rámci tejto súťaže sa na redaktora Reginy Stret premenil aj poslucháč Miro.
4: Dopravný servis. Pre jarnú údržbu tunel Dubná skala Višňové uzavretý. Cesta z Martina do Žiliny po starej ceste pre dopravný kolaps 1,5 hodiny. Cesta zo Žiliny do Bratislavy bez obmedzenia 1,5 hodiny.
3: Samozrejme, nemusí to byť len zelená vlna. Potrebujeme aj predpoveď počasia, aj športové správy. Tak poďte, pridajte sa 0919 248 200.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. 100.

0: predpoveď počasia.
1: Dobré ránko, dnes bude v Tisovci polooblačno a celkom teplo. Počas dňa očakávame polooblačnú až jasnú oblohu s maximálnou dennou teplotou okolo 21 stupňov. Vietor bude mierny, severozápadný, zrážky na dnes nie sú pravdepodobné. Pekný deň.
2: A inak celkom presne, Tisovec by sme teda vďaka poslucháčke Beatke aj mali. Treba však povedať, že na celom území stredného Slovenska bude dnes veľmi pekný slnečný deň, jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 17 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne Beatkou spomínaný severozápadný vietor do 20 km za hodinu.

0: Šport.
1: Za športom dnes ideme do Horného Vadičova na Kysuciach. Z tejto obce, učupenej pod Ľadonhorou, sa nenáročnou turistickou trasou poza steny dostanete až do Kysuckého Nového Mesta. Vladimíra Ochodničana privítala na obecnom úrade starostka Horného Vadičova Viera Lea Slivková.
2: Som rada, že môžem predstaviť obec Horný Vadičov ako miesto, kde sa spája šport, folklór, príroda, dobrovoľníctvo a silný komunitný život. Najväčšiu tradíciu má jednoznačne futbal. Futbalový klub Vadičov má viac než storočnú históriu a patrí medzi najvýznamnejšie športové organizácie v obci. Obrovská vďaka, to musím vyjadriť teraz, patrí najmä Milošovi Králikovi, ktorý doslova je srdcom vadičovského futbalu. Každoročne počas leta organizujeme veľmi obľúbený turnaj v placovom futbale Memorial Jožka Minárika. Sa nám podarilo získať významnú dotáciu z Fondu na podporu športu, a to na modernizáciu futbalového areálu.
3: V obci máte aj veľmi aktívny dobrovoľný hasičský zbor.
2: Naši hasiči sa venujú nielen zásahovej činnosti, ale aj práci s mládežou, športovým súťažiam a výcvikom. Organizujú denné aj nočné hasičské súťaže, technické cvičenia, pravidelné tréningy.
3: Dobrovoľní hasiči chodia na súťaže. Kto má takú najväčšiu zásluhu na tom dianí u vás v obci?
2: Veľkú zásluhu na dobrom fungovaní u nás pod vedením hlavne predsedu Ondreja Kubaščíka, ale aj jeho synovia. Najväčší ťahuň je Ondro Kubaščík, mladší. Potom i bratia Heltovci, Húšťava, Virdzek, Pastorkovci, Harcek, Berešikovci, Gacík a Minári.
3: Čo plánujú najbližšie dobrovoľní hasiči?
2: V auguste sa uskutoční hasičský víkend, denná aj nočná súťaž, muži, ženy, doraz deti. To sa uskutočňuje na hasičskom cvičisku Hajnice. Zapájajú sa každoročne aj zúčastňujú Severoslovenskej hasičskej ligy a taktiež nočnej hasičskej ligy Žilinského kraja.
3: Aj základná škola má rôzne aktivity v Hornom Vadičove.
2: V základnej škole fungujú športové aj záujmové krúžky vrátane hasičského a športového krúžku. Pri základnej škole máme aj multifunkčné ihrisko, ktoré sme minulý rok zrevitalizovali. Hokejbal má u nás stabilné miesto a naši športovci pravidelne reprezentujú obec aj v regionálnych súťažiach na Kysuciach.
3: Dôležitou súčasťou sú aj seniori, aj oni majú rôzne aktivity.
2: Každoročne organizujeme to na jeseň olympiádu seniorov, ktorá spája šport, pohyb, dobrú náladu a stretnutie ľudí z viacerých obcí Dolných Kysuc.
3: Kysuce a Horný Vadičov sú typické tým, že je tam veľmi pekná príroda.
2: Horný Vadičov má krásne prostredie, najmä pod Ľadoňhorou, kde sú ponúkané výborné podmienky na turistiku a oddych v prírode. Tento rok bude obec významným bodom celoslovenského letného zrazu klubu slovenských turistov, čo nás veľmi teší. Ide o 72. ročník, ktorý sa uskutoční 4. až 5. júla 2026 so stretnutím na Hajniciach.

0: tipy na voľný čas.
1: V Žiline pokračujú aj dnes staromestské slávnosti, ktoré tento rok oslavujú 30. výročie. V centre mesta je pripravený celodenný hudobný a sprievodný program na viacerých pódiách. Na Mariánskom námestí vystúpi Peter Bič projekt, na námestí Andreja Hlinku sa predstavia Dara Rollins či skupina No Name. Súčasťou podujatia sú aj remeselné trhy, občerstvenie a večerný elektronický stage v Tržnici. A pozýva aj pravidelná poslucháčka Monika, ktorá slávnosti navštívila už včera.
2: Pozývam vás na staromestské slávnosti, ktoré sa konajú v Žiline už od včera. Mala som tu čest stretnúť sa so skvelým moderátorom Lackom Eliášom a preto vám môžem odporúčať toto stretnutie, nakoľko pán Lacko je veľmi zhovorčivý a priateľský. Tešíme sa na vás v Žiline, pekný deň.
1: V Banskej Štiavnici sa dnes aj v sobotu skutočný podujatie Štiavnická pivná cesta. Dvojdňový festival ponúkne ochutnávky piva v zapojených podnikoch v centre mesta. Registrácie je na Trojičnom námestí dnes od 14. a zajtra od 11. Na dni mesta pozýva aj mesto Hnúšťa. Už od rána sú pripravené aktivity pre deti, ukážky policajného a hasičského zboru. Popoludní sa uskutoční pietny akt kladenia vencov, neskôr tiež vernisáž výstavy vo vestibule Domu kultúry, venovanej 30. výročiu Dní mesta o 17.45. Program vyvrcholí o 20. koncertom kapely Street Music Night na námestí. A pozvánka aj na zajtra. V Banskej Bystrici majú pre vás zajtra preventívnu akciu so zmrzlinou. Ako to? Tak to už viac povie organizátorka, doktorka Michaela Haringová.
3: Pozývame vás na jedinečnú akciu Zmrzlina a zdravie, ktorá sa uskutoční 30. mája od 10. do 14. na zmrzline pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Čaká vás bezplatná kontrola znamienok dermatológom, kolagénová zmrzlina, ochutnávka kolagénov a poradenstvo ohľadom dermatokozmetiky vhodnej na leto. Príďte spojiť zdravie, krásu a sladký pôžitok na jednom mieste. Tešíme sa na vás.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Asi je viac tých, ktorí ste nás počúvali aj včera a viete, že dnes v tej krásnej téme pokračujeme a v rámci súťaže sa tak trošku meníte na redaktorov Reginy Stred. No ale pre tých, čo si nás naladili, možno len pred chvíľou pripomeniem, že v hre je kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. A tú možnosť vyskúšať si, ako by znel váš hlas v pozícii redaktora Reginy Stred, si vyskúšala aj poslucháčka Euka.
1: Zelená vlna od Evy zo Žiliny. Upozorňujeme na úplnú uzáveru diaľnice D3 v úseku Žilina Strážov, Žilina Brodno, vrátane tunela Považský Chlmec. Dôvodom obmedzenia je pravidelná údržba tunela Považský Chlmec. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.
0: Veľmi precízne. Tak sa ja, Geuke, pridajte pokojne aj vy. Môžete byť meteorológ, môžete byť športový redaktor. Je to úplne na vás. Verte, že radi ten vstup potom využijeme, budete to počuť. A ešte k tomu sa na vás možno o 8:30 usmeje šťastie.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby? A prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina? Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na dosah. Kľúčový spor okolo jadrového programu ostáva otvorený. Premiér Robert Fico označil manželstva rovnakého pohlavia za protiústavné. Žiada nové pravidlá pre matriky. Dnes bude jasno s teplotou najviac do 28 stupňov. Príjemné, dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán podľa amerických médií dospeli k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, čo by malo smerovať ku otvoreniu Hormuzského prielivu. Čaká sa iba na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia.
2: Spojené štáty a Irán sa dohodli na texte predbežnej dohody o ukončení 3 mesiace trvajúceho konfliktu, tvrdia zhodne americké médiá. Napriek tomu vyjednávania pokračujú. Viceprezident J.D. Vance prezradil. Ešte tam nie sme, ale sme blízko, pracujeme na tom. Dohoda by mala viesť k 60-dňovému prímeriu, otvoreniu Hormuzského prielivu, zrušeniu blokády iránskych prístavov a odštartuje seriózne vyjednávania o osude iránskeho jadrového programu. Minister financí Scott Bessent novinárom prezradil, že Irán sa zatiaľ nezaviazal k vydaniu obohateného uránu a k otvoreniu Hormuzského prielivu bez zavedenia mýta, čo sú požiadavky Bieleho domu. Prezident Donald Trump pre Fox News zdôraznil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Ministerstvo financií oznámilo uvalenie sankcií na firmy so sídlom v Hongkongu, ktoré údajne pomáhajú Iránu vyvážať ropu do Číny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nariadené.
3: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné uznanie manželstva žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Premiér pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
4: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
3: Poslankyňa PS Zuzana Števulová tvrdí, že premiér len odvádza pozornosť od problémov vlády a verí, že sa opoziční partneri nechytia takzvanej pomyselnej udičky.
5: Nie, ja verím tomu, že všetci naši opoziční partneri rozumejú tejto zastieracej taktike Roberta Fica a budú sa ho neustále pýtať na to, že kedy napraví ekonomický rast na Slovensku a kedy bude čeliť oprávneným výčitkám Európskej únie, ktoré sa týkajú ohýbania právneho štátu.
3: Hoci KDH v minulosti hlasovalo za zmenu ústavy, tak podľa šéfa poslaneckého klubu Igora Jankculíka nový návrh zatiaľ nevideli a teda nevedia, či ho podporia, no odmietajú hrať kultúrno-etické hry. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v januári minulého roka dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Polícia medzičasom začala preverovať aj jeho spolužiaka, s ktorým si Samuel údajne krátko pred útokom písal. Obhajoba tvrdí, že čin neplánoval a nešlo o úkladnú vraždu.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez Telemos z kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs.
7: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
6: Súd zakázal do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
8: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Sí je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
6: Súd bude aj dnes pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Niekoľko bezpilotných lietadiel podľa ukrajinských úradov v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov Antóniom Guterešom. Reagoval tak na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie už zverejnili v maďarskom úradnom vestníku a zákon bývalej vlády Viktora Orbána tak oficiálne prestáva platiť. Medzinárodný trestný súd stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty Európskej únie. Úrad pre európske politické strany podozrieva stranu Európa suverénnych národov z porušenia základných hodnôt Európskej únie. Strana od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje. Európa suverénnych národov združuje aj Slovenské hnutie Republika, České hnutie Sloboda a priama demokracia či Alternatívu pre Nemecko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Budapešť sa po rokoch konfrontácií snaží obnoviť napäté vzťahy s Bruselom. Premiér Péter Maďar už oznámil aj prvé kroky. Chce, aby sa Maďarsko pripojilo k Európskej prokuratúre. Maďarský premiér o tom informoval počas návštevy Bruselu s tým, že ide o súčasť protikorupčného úsilia novej vlády. Dnes sa má stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou.
9: Maďarský premiér Péter Maďar si stanovil jasný cieľ – uzavrieť politickú dohodu o uvoľnení viac ako 10 miliárd eur zo zmrazených eurofondov. Zadarmo to však nebude. Maďarská vláda musí najskôr preukázať, že to s reformami myslí vážne. Péter Maďar ešte pred rokovaním so šéfkou Európskej komisie skonštatoval, že medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou nie je žiadny rozpor. Maďarsko musí urobiť všetko preto, aby zabránilo korupcii a preto chce rozšíriť právo pomoci Úradu pre integritu. Európska komisia pristupuje k stretnutiu opatrne. Hovorkyňa Paula Pignon novinárom povedala, že výsledok rokovania sa nedá predvídať a všetci si naň budú musieť počkať. Zdôraznila však, že obe strany sa snažia dosiahnuť čo najväčší pokrok. Maďarsko potrebuje zablokované eurofondy najmä na ozdravenie svojich verejných financií. Nová vláda zdedila po svojich predchodcoch rastúci deficit. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Nie len vybudovanie dôvery v európskej inštitúcie, ale aj maďarskej verejnosti. Tamojší poslanci budú mať zrejme výrazne nižšie platy. Návrh, ktorý predložila vládna strana TISA, podporili aj zástupcovia opozičného Fidesu. Menej peňazí by mal mať aj od 1. júla aj predseda vlády.
10: Koniec plytvaniu štátnych peňazí, takto pred časom premiér Peter Maďar obhajoval plány na zoškrtanie platov verejných činiteľov. Návrhom sa už aj zaoberá parlament. K zmene by malo dôjsť od 1. júla. Pre poslancov to bude znamenať nižší plat v prepočte o približne 2500 eur. V hrubom by ponovom dostávali približne 3600 eur. Výrazne nižšie budú aj príplatky za rôzne funkcie v rámci parlamentu a tiež príspevky na asistentov, kanceláriu a cestovanie. Škrty sa dotknú aj premiéra. Jeho plat by mal byť od leta v hrubom približne 11 000 eur. Súčasťou návrhu je menej peňazí aj pre ministrov, štátnych tajomníkov a starostov miest. Práve tí ale s chystaným opatrením nesúhlasia a vyzývajú vládu na dialóg. Argumentujú platmi, ktoré by ponovom boli nižšie než platy niektorých zamestnancov na mestských úradoch. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
11: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025.
12: O medaily na šampionáte zabojuje domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Američania titul neobhája, no a z hry vypadli včera aj Česi. Z Fríburgu pokračuje Martin Balážik.
13: Štvrťfinálové zápasy prekvapenia nepriniesli. Víťaz našej základnej skupiny Kanada si aj naďalej udržuje neporaziteľnosť. Javorové listy zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 4-0. Víťazný gól strelil v 19. minúte kapitán McLean Celebrini.
14: I kind of got in the middle there.
15: Bol som rozhodnutý najskôr prihrávať, ale keď som zbadal priestor na strelu, poslal som puk na bránku a našťastie skončil v sieti. Je to pre nás špeciálne víťazstvo, najmä proti Američanom. Odohrali sme výborný zápas.
13: Štvrťfinále bolo konečnou stanicou pre Čechov, ktorí podľahli Fínom 1-4. Pre Radima Rúlíka to bol posledný zápas na trénerskej lavičke českého národného týmu.
16: Samozrejme z pozície Českej republiky, ktorá vždycky má tie najvyšší ambice, je to neúspešný turnaj. Z pozície mě jako trenéra si myslím, že jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. Podařil se nám jenom jeden a ten druhý už se nám nepodařil.
13: Premiérovo v historii šampionátou sa v semifinále predstaví Norsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 2-0. Švajčiarsko si poradilo so Švédskom 3-1. V zajtrajšom popoludnejšom semifinále Švajčiarsko nastúpi proti Norsku, večer Kanada vyzve Fínsko.
12: Po hokeji pridávame ďalšie informácie. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili včera slovenskí reprezentanti na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi výsledok na 2-3 upravil Daniel Filip Mašulovič.
17: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je to, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom počase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali. Nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala. Možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ musíme dávať gól.
12: Po dvoch dueloch patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. Zajtra popoludní ich čaká Čierna hora. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila Tereza Mihalíková do druhého kola štvorhry. S Britkou Nicholsovou zdolali domáci pár Ramerová-Letmerová 7-6-6-0. V mužskej dvojhre nečakane skončila svetová jednotka Jannik Sinner. V druhom kole mal Talian na kurte zdravotné problémy a Argentínčanovi Cerundolovi podľahol po 5-setovej bitke 2-3. V ženskom pavúku postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená Arina Sabalenková po víťazstve nad domácou Žakemotovou 7-5-6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egyptianku Šerifovú 6-3-6-2. Lukáš Kubiš dosiahol na tohtoročnom Giro d'Italia najlepší výsledok. Slovenský cyklista skončil v 18. etape na 10. mieste. Tretí triumf včera oslávil Francúz Paul Manier. Na čele priebežného poradia zostal Dan Vingegaard.
11: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Podľa terminovaných bodov by mal, okrem iného, prerokovať návrh novely zákona o energetike. Na pôde Pentagonu sa stretnú vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Maďarský premiér Péter Maďar sa kvôli zmrazeným európskym fondom stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

0: za hodinu.
1: Rádiožurnál. Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Ilave, krátke kolóny na tradičných miestach. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Ilavy na Dubnicu nad Váhom. Počítajte so zdržaním. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na výjazde do Košic Šace z Čečejoviec a aj pri Veľkom Šališi smerom na Prešov stratíte 10 minút. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Pekné slnečné ráno prajeme na celé stredné Slovensko. V kalendári 29. mája imeniny oslavujú dámy s menom Vilma. A jeden alebo jedna z vás bude o 8:30 oslavovať dnes ráno ešte viac, keď budete počuť, že získavate pobyt v kúpeľoch. Všakže do žrebovania pôjdu samozrejme všetky odpovede z celého týždňa, no ešte stále sa stíhate do našej súťaže zapojiť, a to tým, že sa premeníte na redaktora Reginy Stred. A kreativite sa medzi nekladú. Napríklad poslucháčka Lenka sa rozhodla, že sa teleportuje do švajčiarskeho Friburgu.
6: Príjemné ráno, milí poslucháči. Hlásim sa vám zo švajčiarskeho Friburgu. Na prebiehajúcom šampionáte sa zdá sa črtá veľké hokejové prekvapenie. Po sympatickom výkone našich mladíkov, tradičné veľmoci ako USA a tri korunky Švédi postúpili do štvrťfinále len s ťažkosťami. Ani Česi nepredviedli stabilný výkon, aký od ich reprezentácie očakávame. Naopak, príjemným spestrením a prekvapením sú severské krajiny Norsko a Lotyšsko, ktoré doteraz svetovému športu dominovali hlavne v lyžovaní. To dáva nádej našim do budúcna a prináša zaujímavý prepis hokejovej mapy.
5: Perfektní ste. 0919 248 200, vašim hlasovkám sa v štúdiu potešia Jan Mara a Peter Magurský. V tomto zložení sme tu pre vás dnes ráno od 5. do 9.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Pracovný týždeň sa končí, pred nami je víkend a viacerí máte za sebou pestré a dosť plné dni. Možno ste sa v nich ani nestihli zastaviť. Môžete tak urobiť práve dnes a zároveň hľadať momenty, za ktoré ste vďační. Zo pár príkladov vám uvedie aj analytik, manažér a marketingový špecialista Daniel Čúr.
2: Bývam vďačný za to, že veľmi skoro v živote som našiel to, čo chcem robiť a to, čo ma baví robiť. Veľmi veľa životného času a energie som si tým ušporil. Bývam vďačný za to, že mám okolo seba proste ľudí, ktorí niekedy ľahšie, ale niekedy ťažšie idú s tou myšlienkou, ktorú tvoríme. Som vďačný za to, že mám nejaké domáce prostredie, proste, ktoré sa ma snaží podporovať v rámci všetkých svojich možností a pochopenia. A ja neviem, ja som taký vďačný za všetko, čo je okolo mňa. To ma naučila moja manželka, ktorá sa snaží tešiť aj z tých úplne maličkostí. Ja vďaka tomu, že toho strašne veľa prejde, niekedy si neuvedomím, že tie maličkosti sú a že sa treba tešiť aj takým maličkostiam, hej, že niekedy ma vytiahne na balkón, že aha, zapadá slniečko, poďme si ho pozrieť. A že zapadá slnko, čo je na tom zaujímavé. Včera zapadalo a zajtra bude zapadať. Hej. Nie, ale dneska zapadá slniečko, je to veľmi pekné, poďme si ho pozrieť. Hej, že vyslovene také maličkosti, ktoré ma vráti naspäť, že ty kokos, ja som si to prečo neuvedomil.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbár či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
3: Plná poľná.
4: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
5: Zelená vlna.
2: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, zdržanie 10 minút, rovnako si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary merajú na výjazde z Kráľoviana smerom do Ružomberka a tiež za Ružomberkom smerom do Ivachnovej. Na záver avizujeme dnes večer o 19. bude pre údržbu úplne uzavretý tunel Považský Chlmec na diaľnici D3, obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Krásne vyzerá a je nenáročný na pestovanie. Jeho plody výborne chutia a obsahujú veľké množstvo vitamínov aj antioxidantov. V záhradkárskej rubrike bude už o pár minút našou témou muchovník.
6: Existujú odrody, ktoré dosahujú veľkosť len okolo 3 metrov. Napríklad odroda Prince William z druhu muchovník veľkokvety. Z tohto istého druhu, naopak Princess Diana, je obrovský krík, aj 6-metrový. Veľmi závisí od toho, akým dáme tým kríkom priestor.
2: No a keďže je tu piatok, po 8:30, niekto z vás získa kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Súťažné zadanie vám pripomenieme aj krátko pred 8:00. Stačí zostať s nami. Pekné ráno prajú Jan Maľa a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: V čase, keď sme my išli do rádia, tak to ráno bolo ešte poriadne svieže. Teraz sa už s tým slnkom tie teploty pekne dvíhajú. Žilina hlási 9 stupňov, 10 stupňov v Prievidzi, rovnako aj v Žiari nad Hronom, Dudince 9. Boľkovce pri Lučenci hlásili o 7 hodine 11 stupňov, Liesek 8, v Poprade 9 stupňov, 10 stupňov hlási aj Telgard. Aký deň je dnes pred nami, to nám povie meteorológ Pavel Beránek.
2: Dnešný deň bude taký, že bude väčšinou slnečný, takže kto má rád slnečné počasie, bude spokojný, bude väčšinou jasno až polojasno, len na severe, a to hlavne v oblasti Horného Spiša, môže byť oblačnosť prechodne zväčšená, inde by to malo byť možno ešte na Gemeri prechodne zväčšená oblačnosť, ale väčšinou teda jasno až polojasno. Oteplí sa, ale zároveň budú popoludní dosť veľké rozdiely v teplote. Popoludne ešte najvyššia teplota, ktorá bude väčšinou okolo 16 hodiny, bude v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov na severe Žilinského kraja, hlavne na Orave a na Hornom Spiši, do približne 25 stupňov na juhu Bansko-Bystrického kraja. Vietor väčšinou slabý.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Superpotravina s protirakovinovými účinkami, vitamínová bomba. Aj takto bývajú označované plody muchovníka. V anglicky hovoriacich krajinách sa volajú aj júnové bobuľky. O ich pestovaní nám porozpráva Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Muchovník môžeme pestovať ako solitér alebo v živom plote. Skúsme si to porovnať.
2: Sú aj dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými odrodami. Existujú odrody, ktoré dosahujú veľkosť len okolo 3 metrov. Napríklad odroda Prince William z druhu muchovník veľkokvetý. Z tohto istého druhu naopak Princess Diana je obrovský krík, aj 6-metrový. Veľmi závisí, aký vzrast dosiahnu, tiež od toho, aký dáme tým kríkom priestor.
1: Muchovník vyzerá krásne aj počas toho roka, napríklad na jar, na jeseň. Ak by chcel niekto si urobiť z neho živý plod, aké vzdialenosti odporúčate medzi tými sadenicami?
2: Vzdialenosti pri výsadbe živého plotu z muchovníka závisia od toho, ako veľmi hustý ten plot má byť. Muchovník nie je z tých ovocných druhov, ktoré až tak veľmi dobre znášajú prísny kontúrový rez. Prísny rez spôsobuje nižšiu plodnosť. Skôr by som odporúčala tú vzdialenosť pri tých nižších odrodách nejaké 2 metre, pri tých väčších odrodách kľudne aj 3, prípadne aj 4 metre.
1: A kde sa mu bude dariť, na akom stanovišti?
2: Vždy sa odvďačí, najmä v čase nalievania plodov za dostatok vlahy. Poteší sa určite aj súvislému zamulčovanému záhonu, ale znesie aj nejaké slabšie zatrávnenie.
1: V prípade zemolezu platí, že treba mať aspoň 2 odrody v záhrade, ak si chceme pochutnať na plodoch tohto superovocia. Ako je to v prípade muchovníka?
2: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh. Z vlastnej skúsenosti viem, že jeden nikdy nestačí.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Myslím si, že už len toto samo o sebe je dostatočnou motiváciou na to, aby ste sa zapojili. No vzhľadom na našu tému je tou motiváciou aj počuť svoj hlas vo vysielaní Reginy Stret. Veď určite vám niekedy napadlo, že by ste si to raz chceli skúsiť a skúšate veľmi úspešne. Napríklad aj poslucháčka Lenka.
1: Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom. Práve počúvate naše vysielanie a my vám budeme robiť spoločnosť počas celého dňa. Čaká vás skvelá hudba, zaujímavé novinky a dobrá nálada. Tak zostaňte s nami, veď Rádio Regina, radosť počúvať.
0: Ďakujeme, no vzhľadom na to, že o 8.30 to už budeme mať celé uzavreté, tak toto je skutočne posledná šanca zapojiť sa. Tak šup, chytiť mobil a nahrať nám hlasovku na náš WhatsApp v roli meteorológa, alebo športového redaktora, alebo moderátora v štúdiu. Je to úplne na vás. A na nás už potom bude len to záverečné žrebovanie.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Obchvat Zvolena získal dôležité povolenie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na Liptove otvorili novú letnú turistickú sezónu, prinesie atrakcie aj rôzne podujatia. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Projekt výstavby obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Má viesť mimo mesta a zlepšiť dopravu aj bezpečnosť v regióne. Dopĺňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Bol samozrejme zmenený to trasovanie, takže ten úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Sliač.
2: Obchvat patrí medzi strategické investície štátu. Bude mať 12,5 kilometra. Ide o posledný chýbajúci úsek R2 Zvolen západ, Zvolen východ. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
4: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EU na obchvat Zvolena. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
2: Na stavbe novej univerzitnej nemocnice svätého Martina finišujú práce na streche hlavnej budovy a dokončený je aj základ heliportu. Aktuálne pracujú aj na vonkajšom opláštení či na vnútorných priestoroch. Nemocnica financovaná z plánu obnovy bude mať 660 lôžok. Hrubá stavba má byť hotová do konca júna. Nebezpečné predchádzanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti či mikrospánky. Vodiči upozorňujú na časté problémy na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom. Policajti v úsekoch pravidelne kontrolujú rýchlosť, telefonovanie počas jazdy či alkohol, ale aj predchádzanie. Pokračuje riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
5: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
2: Zlú skúsenosť z cesty má aj vodič Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil vo virálnom videu na sociálnej sieti.
6: Človek sa snaží ísť predpisovo a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90. Neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách.
2: Na Liptove symbolicky otvorili letnú turistickú sezónu. Zástupcovia regiónu ju odštartovali tradične pravou liptovskou brinzou. Liptov patrí dlhodobo medzi najnavštevovanejšie regióny na Slovensku a letná sezóna je podľa Kataríny Šarafínovej z tamojšej oblastnej organizácie cestovného ruchu rovnako silná ako zimná. Počas leta čakajú návštevníkov nové atrakcie, podujatia aj ďalšie zlepšovanie turistickej infraštruktúry.
7: Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park s priehyby na Bielú púť, pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje cyklokorynička, ktorá oslavuje práve v tomto roku 10 rokov.
2: Mesto Žiar nad Hronom získa 200 000 eur z Ministerstva kultúry na obnovu kaplnky biskupského kaštieľa. Plánujú ju citlivo zreštaurovať a vrátiť jej pôvodný historický a duchovný charakter. Po obnove chcú kaplnku opäť požehnať a využívať na cirkevné sobáše či na komorné podujatia. Dnes jasno až polooblačno, teplota 17 až 24, na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: 15-minútové kolóny sú v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary aktuálne merajú na výjazde z Kráľovian do Ružomberka a za Ružomberkom smerom do Ivachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 4,5 minúty.
1: stred Rádio Budík.
8: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina Stred, Rádio Budík. A nebude chýbať ani naša pravidelná súťaž. K tomu vám budeme pekne hrať. Od mikrofónu vám praje pekný deň Milan Valach.
9: No tak už viete skoro všetko. Milana asi len doplním tým, že v poslednej hodinke Rádio Budíka budeme hrať na želanie v pesničke poslucháča a vysvetlím aj tú súťaž, totiž o pol hodinu niekomu z vás odovzdáme krásnu výhru v podobe pobytu v kúpeľoch. A keď túto úlohu splníme, tak v tej záverečnej polhodinke budete z nášho eteru počuť aj francúzštinu. Silvia Hoffmanová privítá hosti naživo v štúdiu, témou bude medzinárodné finále súťaže Spievam po francúzsky. A v poslednej hodinke to bude teda veľmi pestré aj hudobne, pripravení sú Desmod, Janka Kiršner či Peter Bič projekt, začíname ale kapelou Gravis. A bude to s vysielacou dvojicou Jan Maľa a Peter Magurský. Prajeme pekný piatok a pohodu.

0: Pesnička pre vás.
1: Anna Šimková z Výgraša bola rovnako ako všetci, ktorým sme od pondelka posielali pesničku poslucháča, aktívna a úspešná maturantka v našej minulotýždňovej súťaži. Na WhatsAppe nám nechala takúto správu. Dobré ránko, pre mňa je výnimočná pieseň Bude mi lehká zem od Petra Habku a Jany Kiršnera.

0: predpoveď počasia.
1: 13 minút po 8 sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Informácie o počasí má pripravené meteorológ Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Máme aktuálne jasné počasie, pofukuje nám zväčša slabý vietor, alebo máme bezvetrie iba na hrebení. Nízky Tatier máme silný severný vietor a teplota vzduchu je teraz v intervale od 5 po 14-15 stupňov, čiže 5 až 15 stupňov zväčša. Ráno bolo svieže a dokonca sme zaznamenali ojedinele aj slabý mráz. No aktuálne, keď budem konkrétny, tak Prievidza má 14 stupňov, Turčianske Teplice majú 13, Žilina aj Čadca 11, Oravské Veselé aj Liesek 11, Liptovský Mikuláš 10, Poprad má 11 stupňov, Štrbské Pleso má 8, Telgard 11, Chopok má 0, Brezno 9, Banská Bystrica 13, Sliač má 12, Žiar nad Hronom má 13 stupňov, Banská Štiavnica 16, Dudince majú 15, Bzových 16, Boľkovce pri Lučenci majú 15, Rimavská Sobota 14, Revúca má 15 stupňov a Hlom nad Rimavicou 11.
1: Pozrime sa dopredu, aký deň je pred nami.
2: Tak očakávame, že nejaké veľké zmeny dnes nenastanú a bude naďalej jasné, na najvyšš poloblačné počasie, bez zrážok, maximálna denná teplota vzduchu 17 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26 a vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov, viac bude slabý vietor, ale prechodne sa rozfúka severozápadný vietor a to rýchlosťou do 20.

0: ale smerom na juh bude teplejšie. Banskobystrický kraj bude mať maximum zväčša 23 až 28 stupňov Celzia. Miestami sa treba pripraviť aj na severný vietor. V nedeľu by toho malo byť menej a oblačnosti aj zrážok, poloblačno až oblačno, miestami prechodne aj viac oblačnosti, zrážky ojedinele, prejánky či búrky, ale stále väčšie teplotné rozdiely. Na krajnom severe teplota iba okolo 20 stupňov, na juhu by to malo byť do 28 alebo 29 stupňov Celzia.
1: Povedal Cyril Siman z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne a užívajte pohodový piatok.
0: Do počutia, pekný deň. Ľuďom!

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. Radary na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno merajú aj na výjazde z Valaskej Dubovej smerom na Ružomberok. A avizujeme dnes večer o 19.00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Bude piatok pestrý aj v oblasti tém, na ktoré sa zameria naše spravodajstvo, povie nám to Vladimíra Leginová.
4: A všetkým prajem pekný deň. O 9.00 sa na Strednej športovej škole v Žiline začne charitatívne a inkluzívne športové podujatie, ktoré spojí zdravé a handicapované deti. V Krupine slávnostne zasadne mestské zastupiteľstvo spojené s udeľovaním ocenení osobnostiam. V meste sa dnes začínajú dni mesta, rovnako aj v Brezne. A prinesieme aj informácie o tom, že na Slovensku rastie záujem o tzv. Hradné cesty. Medzi najznámejšie patrí Pohronská hradná cesta v Banskobystrickom kraji. Záujem stúpa napríklad aj o hrad Revište.
3: Aj z týchto lokalít prinesieme aktuálne informácie. Vypočujte si naše spravodajstvo o 9.00.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Ja som Peter.
6: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
5: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
7: Vám za to bránou, kde sa nezmení v áno.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Počúvate rádio Regina Stret.
1: Počas celého tohto týždňa ste sa veľmi pekne zapájali do našich ranných súťažných tém a tých hlasoviek bolo neúrekom. Poslucháčka Monika zo Žiliny, okrem toho, že sa zapájala pravidelne a zda každé ráno súťažne, tak sa premenila aj na meteorologičku.
2: Rada by som vás informovala o aktuálnom počasí v Žiline. Je tu nádherne slnečno, momentálne krásnych 11 stupňov, cez deň by sme sa mali vyšplhať až na krásnych 20 stupňov. Pekný deň.
1: No rozhodla sa odovzdať nám aj poriadnu dávku kreativity.
2: Ráno nám spríjemní Peťo Magurský, k tomu si dáme čaj aj orech burský. Strieda ho Gabika Tomajková, jej relácia je vždy priam vlajková. Kto sa v posteli ešte stále váľa, toho na nohy postaví Janko Maľa. Správy prečíta nám Vladimíra Legíňová, vážte dobre jej slova. Dňom nás prevádza aj Lacko Eliáš, jeho hlas už dobre poznáš. Veď Rádio Regina Stret vysiela pre celý svet. Pekný deň, ahojte.
1: Monika to nevedomky načasovala naozaj veľmi dobre, keďže nazvem to tak jemne, že na nejaký čas, keďže nikdy nevieš, ale dnes je to posledný rádio budík pre Jančiho Maľu, takže tieto slová fakt, že padli vhod. Ďakujeme a ako ste potešili vy nás, tak potešíme aj my vás. Získávate pobyt zdravý víkend pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur.

8.34 a k vysielacej dvojici Jan Mala a Peter Magurský sa už do štúdia nasťahovala aj Silvia Hofmanová so svojimi hostiami. Témou bude medzinárodné finále súťaže Spievam po francúzsky. Už po pesničke.

0: Rádio Regina s vami.
1: Tento raz nie sme u vás, ale vy ste u nás v štúdiu a to už oslovujem hostí, s ktorými sa porozprávame o dnešnom medzinárodnom finále súťaže Spievam po francúzsky. Takže je tu prezident Alliance Française Banská Bystrica Tomáš Marton, pekný
2: Dobré
1: deň.
2: Ráno.
1: Je tu Ema Vavríková, jedna z účastníčok finále, pôvodom teda z Ilavy, ale konzervatoristka z Banskej Bystrice. Pekný deň aj vám.
3: Dobré ráno.
1: No a máme tu aj Emíliu Skokanovú, stážistku v Alliance Française Banská Bystrica. Vítam aj vás. Pekný deň.
4: Dobré ráno.
1: No, Ema, vy ste teda jednou z finalistiek tejto súťaže. Sa obávate trošku, že ako to dopadne, alebo sa tešíte práve na to, že si to dnes užijete na tom pódiu?
3: Ja ako vždy sa teším na akúkoľvek možnosť si zaspievať, takže ja som plná nadšenia.
1: A už ste sa dnes rozospievali ráno doma?
3: Áno, už som stihla ísť aj do školy, kde som bola schopná sa rozospievať.
1: Takže nie v byte, neviem, čo by povedali na to susedia asi.
3: No, momentálne bývam na internáte, takže neviem, čo by na to povedala spolubývajúca. Ale áno, ja som stihla už o 6 ráno byť v škole a ísť sa rozospievať.
1: Tak výborne. Hlasivky si rozcvičíte ešte aj teraz, počas tohto rozhovoru. Mimochodom, viete po francúzsky?
3: Nie, ja som sa nikdy neučila po francúzsky.
1: Ale teraz sa učíte?
3: Áno, začala som vlastne povinnú francúzštinu na mojej strednej škole, kde ju máme ako druhý jazyk, ale stále sa špecifikujem ako skorý začiatočník.
1: Naozaj to je jedno z tých kritérií, že nie je povinnosťou, aby ten účastník súťaže vedel po francúzsky. Len musí dokázať odspievať tú pieseň po francúzsky. Spievam po francúzsky bude dnes teda v Banskej Bystrici v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Začiatok je o 15. hodine, predtým sú ešte na programe skúšky. No a Tomáš, s tebou by som rada vysvetlila trošku, že čo môžu očakávať tí diváci, ktorí sa prídu pozrieť. Takže Spievam po francúzsky je súťaž v speve francúzskych piesní. Dnes bude v Banskej Bystrici národné aj zároveň medzinárodné finále. No a keď medzinárodné, tak sa pýtam, že z ktorých krajín prídu speváci, speváčky?
2: Prídu vlastne z Polska, z Čiech a samozrejme naši slovenskí finalisti.
1: Koľko spevákov sa predstaví?
2: Predstaví sa 19 spevákov, speváčiek.
1: Väčšinou sú to speváčky, dievčence, áno.
2: Speváčky a z nich sú dvoja speváci.
1: Kto sú to vlastne? Sú to mladí ľudia, takže povedzme základná škola, stredná, vysoká.
2: Áno, účastníci budú vystupovať v troch kategóriách, do 14 rokov, 15 a 17 rokov a 18 a plus. Čiže väčšinou mladí.
1: Väčšinou mladí, ale do kategórie 18 a plus sa môže prihlásiť hocikedy aj dospelý človek?
2: Samozrejme, môže sa.
1: Aké pesničky spievajú? Majú to nejako určené, alebo si môžu úplne vybrať?
2: Môžu si vybrať, ale len pesničky, ktoré sú staré maximálne 15 rokov.
1: Aby všetci nespievali Edith Piaf.
2: Áno, presne tak.
1: Emília, vy študujete vo Francúzsku v Montpellier učiteľstvo francúzštiny a angličtiny pre cudzencov. Aký je váš názor? Dá sa povedať, že existuje nejaký rozdiel medzi slovenskou pesničkou, hovoríme o populárnej hudbe samozrejme, a francúzskou piesňou?
4: Myslím si, že vo francúzštine, alebo teda vo Francúzsku existuje možno oveľa viac rôznych žánrov piesní, pretože napríklad, keď počúvam rádio na Slovensku, tak veľa pesníček po slovensky znie tak dosť podobne, alebo je to taký rovnaký štýl. Zatiaľ, čo vo Francúzsku majú akoby viac rozvinutú tú hudobnú kultúru a existuje viac rôznych žánrov piesní, podľa mňa.
1: A keď počujete francúzsku pieseň v rádiu napríklad, hneď vnímate, keďže viete po francúzsky veľmi dobre, keďže tam študujete samozrejme, hneď vnímate aj tie slová?
4: Záleží to od žánru. Pokiaľ je to nejaká viac klasická hudba, kde je viac vokálov, alebo nejaká taká normálna pesnička, tak vtedy, keď sa započúvam, tak aj rozumiem. Pokiaľ je to nejaký francúzsky rap alebo niečo, kde spievajú rýchlo, alebo je tam veľa elektronickej hudby napríklad, tak to niekedy ani nerozumiem, čo spievajú.
1: Možno aj ste zvedaví, ako Ema spieva, ako asi bude spievať aj dnes počas súťaže. Neprídete o to, pretože toto máme pripravené v ďalšej časti rozhovoru po 9. hodine.
0: Rádio Regina s vami.

0: Predpoveď počasia.
1: Z francúzskej riviery sa vraciame na stredné Slovensko, kde nás dnes čaká veľmi pekný slnečný deň. Jasno, až polooblačno, najvyššia denná teplota 17 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo len slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádio Regina.

0: V našom predpoludnejšom vysielaní Reginy stred nemôže chýbať piatkový turistický výlet. Dnes vás Silvia Hofmanová zoberie okrem Francúzska aj na východné Slovensko, do okolia Lisej nad Drienicou v okrese Sabinov.
1: Lisa, okolí Drienice je najvyšší 1068. Teraz máme tu príležitosť vymeniť knihy, starú za novú. Sa tu fakt premlelo veľa turistických klubov a ľudí.
0: Z krajského kultúrneho strediska v Žiline sa naživo prihlásil Ladislav Eliáš a témou ekonomickej abecedy bude neplatená práca a generácia Z.
2: Predpokladáme, že mladí ľudia už tie vzorce správania, ktoré vidia u rodičov, po prípade u starých rodičov, celkom nemusia preberať. Budú sa uberať takým iným možno spôsobom, ktorý je spojený s takou väčšou rovnováhou tých prác medzi mužom a ženou.
0: Katka Košíková bude s vami po 9. hodine. Podobne ako včera, aj dnes ráno tu boli s vami Jan Maľa a Peter Magurský. No so slzíčkou v oku musím povedať, že naposledy asi v tejto kombinácii a preto si Janči zober túto mikrofón pred seba a netradične by si sa mohol rozlúčiť s poslucháčmi aj ty.
3: Tak, kľúčim sa s poslucháčmi, ale nebude to moje posledné vysielanie, iba ranné.
0: Tak, posledný rádiobudík v budúcom týždni sa ešte počujeme. Ďakujeme ti veľmi pekne za veľmi veľa kreatívnej a veľmi poctivej práce. Takže to bola len taká malá vsúvka a vám prajeme ešte pekný piatok.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pomohla vlani 120 rodinám a jednotlivcom v krízových situáciách. Mesto Prievidza rozšíri bezlepkovú stravu pre žiakov s celiakiou do viacerých školských jedální. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí ku krajinám ako Írsko a Nemecko. Pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Náč.
2: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
1: Samotné Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
3: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
1: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny finančne pomohla vlani 120 rodinám a jednotlivcom. Už 8 rokov pomáha ľuďom, ktorí sa ocitnú v náhlej a krízovej životnej situácii, ako je napríklad závažné ochorenie. Správkyňa nadácie Anna Verešová.
4: Poskytli sme finančný príspevok 102 rodinám alebo jednotlivcom. Prerozdelili sme viac ako 58 000 eur. Ide nám totiž o to, aby nám rodiny v Žilinskom kraji jednotlivcom členovia rodín neupadli zásluhou takejto nešťastnej udalosti do chudoby, do dlhodobej chudoby.
1: Zuzana Šugarová z rodinného centra Žilinského samosprávneho kraja uviedla, že na získanie pomoci je potrebné splniť tri základné podmienky.
5: Musí mať občan trvalý pobyt v rámci Žilinského kraja, druhé, že sa musí vypísať žiadosť o finančný príspevok a tretie, že musí byť tej ťažkej krízovej situácii, že príde naozaj nejaké náhle ochorenie alebo je tá rodina má nejakú živelnú pohromu alebo je, nedaj Bože, smrť živiteľa v rodine.
1: Budovu bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach čaká komplexná rekonštrukcia. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú aj zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Riaditeľka odboru zdravotníctva na úrade kraja Silvia Pekarčíková.
6: Cieľom je, aby táto budova nadobudla nielen ten nový šat, ale aj samozrejme tú kompletnú rekonštrukčnú časť, vrátanie rozvodov, vrátanie elektroinštalácií, vrátanie fasády, ale zároveň vytvorila lepšie podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V tom do budúcna určite bude cieľom, aby sme aj zlepšili parkovaciu politiku.
1: Doplnila, že rekonštrukcia vytvorí priestor na vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Žilinský samosprávny kraj získal na investíciu 1 600 000 eur z eurofondov. Práce budú prebiehať za plnej prevádzky a hotové by mali byť do 2 rokov. Prievidzka radnica na základe aktuálneho prieskumu na základných školách plánuje od nového školského roka rozšíriť prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov. Aktuálne varia pre 40 žiakov s celiakiou, ktorí musia navštevovať jednu školu. Po novom pribudne ďalších 25 stravníkov, ktorým budú špeciálne dietné jedlo voziť do ich školských jedální. Vysvetľuje vedúca jedálne Magdaléna Lukáčová, po nej primátorka mesta Katarína Macháčková.
7: Budem musieť dovybaviť kuchynku, zakúpiť kotlík a nejaké väčšie hrnce.
8: Sú s tým zvýšené náklady, sme zabezpečili vodiča, ale tento vodič to bude riešiť v rámci pracovného pomeru, ktorý už má na meste.
1: Mesto Ružomberok zjednosmernilo ulicu Dodielca a Tichú ulicu. Zároveň na nich znížilo maximálnu povolenú rýchlosť na 30 km za hodinu. Cieľom zmien je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a odľahčenie dopravne vyťažených úsekov. Samospráva reaguje aj na podnety miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na zvýšenú dopravnú záťaž a prejazd nákladných vozidiel. Dnes jasno až polooblačno, teplota 17 až 24, na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno, vo zvolenie na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu smerom na Detvu a na výjazde z Valaskej Dubovej smerom na Ružomberok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Posledným piatkovým májovým predpoludním vás bude sprevádzať Katarína Košiková. V prvej hodine bude pri technike Jan Maľa. Naše vysielanie bude ako vždy pestré. V najbližšej polhodine vám dáme do pozornosti knihu na týždeň a už po pesničke bude kolegyňa Silvia Hofmanová pokračovať v rozhovore s našimi hostiami v štúdiu o medzinárodnom finále súťaže Spievam po francúzsky. Aj sa skutočne bude spievať a naživo. Nechajte si nás naladených.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina s vami.
1: Pripomínam, že v rámci tejto rubriky máme dnes naživo v štúdiu hostí, s ktorými sa rozprávame o dnešnom medzinárodnom finále súťaže Spievam po francúzsky. Sú tu prezident Alliance Française Banská Bystrica Tomáš Marton, Ema Vavríková, jedna z účastníčok v finále, a Emilia Skokanová, stážistka Alliance Française Banská Bystrica, ktorá je teda Slovenka, ale aktuálne študuje vo Francúzsku. Ema, vy študujete herectvo, tak povedzte, využijete nejako aj tie poznatky zo školy na dnešnej súťaži, keď sa ocitnete pri tom mikrofóne?
2: Tak určite áno. Vlastne všetky tieto poznatky sa využívajú každý jeden krát, čo stojím na javisku. Sú to len také základy, ako nedať znať nervozitu, alebo ako správne dýchať, či už kedy sa usmievať, alebo ako správne vyjadriť emóciu, aby to nebolo až moc. Ale tak pri piesniach to prichádza väčšinou tak prirodzene.
1: Mm-hmm. Tomáš, čo si všíma vlastne porota v rámci súťaže Spievam po francúzsky?
3: Hlavne kvalitu spevu, pódiový prejav, no a samozrejme úroveň francúzskej výslovnosti.
1: A všíma si porota aj to, čo spomínala Ema, nejaké tie gestá a úsmev, samozrejme všetko to musí pasovať k tej piesni?
3: Áno, áno, samozrejme, to patrí do toho pódiového prejavu a to je veľmi dôležité. Ako ten interpret sa zžije s tou piesňou.
1: Ako sa ti páčilo semifinále? Teda chcem vedieť, že aké sú vlastne tie výkony, a samozrejme bol si aj na tých predchádzajúcich ročníkoch, čiže aké sú tie výkony na tejto súťaži?
3: Na týchto súťažiach sú úžasné výkony. Perfektné, na vysokej úrovni. Takže dnes tí, čo prídu sa na nás pozrieť, budú veľmi spokojní. Ano, to im zaručujem.
1: Nemôžete si to, milé poslucháčky, poslucháči, predstaviť ako nejaké triedne kolo nejakej súťaže v speve. Naozaj to má veľkú úroveň, dá sa povedať. Predstavia sa teda aj speváci z Českej republiky a z Poľska, ale u nás má súťaž asi takú najväčšiu účasť alebo najväčšie zázemie, pretože my sme asi jediná krajina, kde bývajú aj tie semifinálové kolá. Hovorím dobre?
3: Áno. Na Slovensku máme tri kraje, kde som povedal, alebo také oblasti, hej, semifinálové, Bratislava, Banská Bystrica, Košice. Toho roku sa zúčastnilo 64 interpretov a z tých 64 13 sa kvalifikovali do národného, respektíve medzinárodného finále, hej, to, lebo dnes to bude spolu, a z tých 13 sa traja kvalifikujú do medzinárodného finále.
1: Áno. Našťastie porota tomu rozumie, ako bude hodnotiť zároveň národné finále a zároveň medzinárodné finále, áno, lebo nikto nebude spievať tú pieseň dvakrát. Emília, podľa vašich skúseností, slova vo francúzskych piesniach sú spisovné alebo skôr hovorové?
2: Záleží to od žánru tej danej piesne. Myslím si, že v nejakých klasických piesniach je to skôr taká štandardná spisovná francúzština, ktorej je aj jednoduchšie rozumieť, zatiaľ čo napríklad v nejakom repe niekedy ani ja nerozumiem, o čom tá pieseň vlastne je.
1: No a dá sa to povedať, že aký je rozdiel medzi hovorovou a spisovnou francúzštinou? Spisovná, tak tí, ktorí študujú, tak vedia, áno, to je tá klasická, čo sa učíme podľa učebníc.
2: Tak v tej spisovnej v prvom rade myslím si, že je viac taká priamejšia, zatiaľ čo v nejakej hovorovej alebo v slangu je veľa rôznych častíc alebo také tej slovnej vaty, proste také tie slova, čo až tak veľmi nemenia zmysel tej vety, ako d'ailleurs, en effet, du coup, rôzne proste takéto veci. A taktiež v spisovnej francúzštine.
1: Pardon, trošku vám do toho skočím. Mohli by to byť také slovka ako teda vlastne v slovenčine?
2: To je v podstate
1: tak,
2: ono.
1: Áno, dobre.
2: Nepreložila som to, ale je to presne to. A okrem toho v spisovnej francúzštine sa veľa používa aj zápor kompletný, ale tento Francúzi hlavne v hovorovej reči dosť vynechávajú.
1: Takže potom chudáci naši študenti francúzštiny prídu do Francúzska, vlastne im nerozumejú.
2: Myslím si, že rozumejú tej vete, ale rýchlo si uvedomia, ako to vlastne tí Francúzi naozaj hovoria.
1: Ema, no a teraz si vypočujeme, ako spievate vy. Bude to taká ukážka a pozvánka zároveň pre naše poslucháčky a poslucháčov, že má zmysel prísť dnes popoludní do Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. Čo budete spievať?
2: Budem spievať pieseň od Céline Dion, Un grand soir.
1: Takže si to vypočujeme. Encore un soir, čiže v preklade ešte jeden večer.

Tak, to bola nie Celine Dion naživo u nás v štúdiu Rádia Regina Stred, ale Ema Vavríková, jedna z 19 účastníčok a účastníkov dnešnej súťaže Spievam po francúzsky. Ďakujem všetkým hosťom, s ktorými sme sa rozprávali, všetkým účastníkom, účastníčkam, všetkým spevákom, speváčkam. Držíme dnes palce. Ak chcete byť pri tom, tak začiatok je o 15. hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Pri mikrofóne je už opäť Katka Košíková, prajeme vám pekný deň z Rádia Regina Stred. Ak je preslávená kniha ešte aj sfilmovaná, dostane sa do mnohých krajín sveta a stáva sa pojmom a kultúrnou značkou svojho obdobia. V tomto prípade ide o New York v 60. rokoch minulého storočia a autorom prózy Raňajky u Tiffanyho je Truman Capote. S publicistkou Luciou Čarnou sa o tejto knihe, ktorá prvý raz vyšla v roku 1950, rozprávala Jana Hevešiová.
2: Približme si najprv.

0: prvú protagonistku Holly. Je to šarmantná mladá žena, ktorá rada flirtuje. Vodí mužov za nos a láme im srdcia. Jej provokatívne správanie sa strieda s detskou naivitou. Je proste neodolateľná. Núka sa nám otázka, či jej toto stačí ku šťastiu.
1: Holly Golightlyová je veľmi zaujímavo napísaná ženská postava, ktorá sa stala v podstate jednou z ikon modernej literatúry. Odráža sa v nej Capoteho písateľské majstrovstvo a určite aj jeho znalosť ženskej duše. Capote sa veľmi veľa pohyboval medzi New Yorkskou smotánkou a dobre poznal ženy ako Holly. Tie predstierajú svoju naivitu a ťažia z nej rovnako ako zo svojej krásy. Holly doslova namotáva mužov, klame telom a samozrejme čerpa z toho mnohé výhody. Je veľmi múdra a prezieravá, ale tieto svoje vlastnosti si necháva pre seba. Vďaka neuveriteľnému šarmu a nejakej istej svojej excentrickosti vždy dosiahne to, čo potrebuje, no pred svetom má aj množstvo tajomstiev.
0: Rozprávačom príbehu je mladý začínajúci spisovateľ. Býva v prenajatom byte, v dome s červeno-hnedou fasádou. Tam býva aj Holly. A tak sa nechtiac aj on ocitne medzi nespočetnými obdivovateľmi. Mnohí z nich sú veľmi bohatí, inteligentní, ale s fenoménom Holly si nevedia poradiť. Ak do ich života raz vstúpi, je to navždy.
1: Práve príchod tohto spisovateľa Holly istým spôsobom zmení. Najskôr aj on podľahne jej čaru a zaradí sa teda do davu nápadníkov, no jemu sa podarí preniknúť aj pod jej krásnu fasádu a začne spoznávať ženu, ktorou je Holly vo vnútri. Práve jemu odhalí množstvo svojich tajomstiev a problémov a je veľmi zaujímavé, že v knihe, teda v novele Trumana Capoteho táto postava nemá meno. No vo filmovej adaptácii dostala meno a volá sa Paul Verjak. A hovorí sa, že táto postava je alter egom Trumana Capoteho, čo dáva celkom zmysel, pretože Capote sa veľmi často priatelil so ženami, ktoré boli ako Holly. Raňajky u Tiffanyho, práve táto útla novela mu priniesla v podstate celosvetovú slávu.
0: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Protagonistka príbehu Holly uvažuje, čo jej pomáha proti nedefinovateľnej úzkosti. Počúvajme. Ukážku v preklade Adriény Richterovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Nakoniec som zistila, že najviac zafunguje, keď sadnem do taxíka a odveziem sa k Tiffanymu. Tam sa hneď upokojím, to ticho a tá elegancia. Tam sa vám nemôže stať nič zlé. V prítomnosti tých láskavých mužov v pekných oblekoch a v tej príjemnej vôni striebra a peňaženiek z krokodílej kože. Ak raz v živote nájdem skutočné miesto, kde sa budem cítiť ako u Tiffanyho, kúpim si nábytok a kocúrovi dám meno. Vravela som si, že možno po vojne. S Fredom. Nadvihla slnečné okuliare a jej oči hýriace farbami, sivé s otieňmi modrej a zelenej, nabrali jasnozrivú ostrosť.
3: Vypočuli ste si ukážku a rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o novom slovenskom vydaní knihy Trumana Capoteho Raňajky u Tiffanyho.
4: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred, Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Je presne pol desiatej, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút, pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Cestári pracujú medzi Banskou Belou a Kozelníkom, medzi Radkovou a Hubovou tiež opravujú cestu a v okolí obce Pôtor čistia Rigoli. Radar meria aktuálne vo zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu smerom na Detvu. Zelená vlna upozorňuje, že dnes večer o 19. pre údržbu tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mare, baby, do that conga.
1: Aj vy si niekedy poviete, mám depku. Tento týždeň sa v rubrike o duševnom zdraví zaoberáme neuváženým používaním pojmov, ktoré označujú reálne diagnózy. Liek na dušu príde na rad 10 minút pred 10. Predtým ešte predpoveď počasia a teraz vám zaspieva Robo Opatovský.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme pekný, slnečný a je stále pomerne teplý posledný májový piatok, i keď o 9. hodine boli na Chopku len 2 stupne Celzia nad nulou. V Liesku na Orave bolo o 9. už 13 stupňov, 13 namerali aj v Telgárte, v Poprade a v Liptovskom Mikuláši, tiež v Brezne. Žilina mala 14, Štrbské Pleso 10, 17 bolo v Martine, 15 v Banskej Bystrici, 16 stupňov v Banskej Štiavnici, 15 mal aj Sliač, 16 stupňov Žiar nad Hronom a Prievidza, Lučenec a Dudince, tie mali po 17 stupňov Celzia. Predpoveď doplní Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Tak očakávame, že nejaké veľké zmeny dnes nenastanú a bude naďalej jasné, na najvyš poloblačné počasie, bez zrážok, maximálna denná teplota vzduchu 17 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26 a vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov, viac bude slabý vietor, ale prechodne sa rozfúka severozápadný vietor a to rýchlosťou do 20 km za hodinu.

0: tomto týždni sa v rubrike o duševnom zdraví zaoberáme neuváženým používaním pojmov, ktoré označujú reálne diagnózy. Hovorili sme už o tom, aké následky to môže mať na jednotlivca i spoločnosť. A dnes sa konkrétne zameriame na jeden z pojmov, ktorý nám v bežnej reči uchádza pomerne často.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mám depku. To je veta, ktorá sa stala v hovorovej reči pomerne bežnou. V akých situáciách zvykneme pojem depka neadekvátne používať a myslieť pritom depresiu, hovorí klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: Depku máme ráno, keď sa nám nechce vstávať. Depku môžeme mať pred nejakými skúškami alebo pred nejakým výkonom. Depku môžeme mať v práci, keď sa toho navalí. Depku môžu mať študenti v škole, keď zažívajú prirodzený popoludnejší útlm a už sa im nechce sústrediť na nejakú hodinu. Depku môže mať aj psychológ, keď sedí vo svojej pracovni a počúva napríklad neodkloniteľného človeka, ktorý stále rozpráva, hovorí svoje. Je to pojem, ktorý by sme nemali používať v takomto význame. Už len samotný pojem depka je teda upravený. Ide o pojem, ktorý tak trochu dehonestuje a zároveň tak hovorovo vystihuje depresiu. Depresia je jedna z pomerne častých afektívnych porúch, ktoré poznáme z našej medzinárodnej klasifikácie chorôb a zároveň táto depresia má mnoho odlišných podôb. Neexistuje len jedna depresia. A ak hovoríme o bežných výkyvoch nálad alebo poklesoch motivácie, alebo hovoríme o napríklad niektorých symptómoch depresie a my ich pomenúvame súhrnným názvom depka, tak dopúšťame sa teda kognitívneho omylu, nadmerného zovšeobecňovania a zároveň tiež určitej formy čierno-bieleho myslenia.
2: V skutočnosti je depresia afektívnou poruchou, ktorá musí spĺňať určité kritéria z hľadiska času aj výskytu symptómov.
3: Tých základných je až 9, čiže nestačí mať jeden z týchto symptómov, ako napríklad pokles nálad alebo strata pozornosti alebo strata radosti z vecí, ktoré nám predtým robili radosť, alebo dokonca aj uvažovanie o smrti ako o najlepšom riešení, prípadne strata záujmu o bežné denné aktivity a tak ďalej. To všetko je súhrn symptómov, ktoré musia sa nachádzať v určitom čase, určitej miere, ktorá je vlastne nutná. Na to je už samozrejme potom profesionál, ktorý mieru tejto symptomatológie skúma a na základe toho stanovuje rozsah diagnózy.
2: Matúš Kucbel hovorí, že existuje štvorstupňová škála, podľa ktorej odborník určuje závažnosť depresie.
3: To sú tzv. Mierne prejavy depresie, potom sú ľahké, stredne ťažké a ťažké. Takže ak by sme chceli byť úplne presní, tak môžeme povedať, že dnes pred touto skúškou v škole prežívam ľahkú formu depresívnej symptomatológie. Týmto pojmom by sme mali nahradiť pojem depka.
2: S vysvetľovaním pojmov, ktoré v skutočnosti označujú reálnu diagnózu, no my ich používame len tak leda bolo v bežnej komunikácii, budeme pokračovať aj v budúcom týždni.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Banská Štiavnica pripravuje modernizáciu systému na správu mesta. Obnova Likavského hradu pokračuje ďalšou etapou. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pekný deň želá Nikol Marunčiaková. Banská Štiavnica pripravuje modernizáciu systému zberu údajov využívaných pri správe mesta. Vďaka projektu podporenému sumou viac ako 228 tisíc eur z ministerstva investícií pribudnú nové kamery, monitorovacie stanice a aj systém na sledovanie kvality ovzdušia či dopravy. Mesto chce zároveň monitorovať počet vozidiel a obsadenosť parkovacích miest. Implementáciu projektu plánuje samospráva spustiť v júli po ukončení verejného obstarávania. Mesto Martin ukončilo hospodárenie za minulý rok s prebytkom takmer 3 milióny 255 tisíc eur. O presune peňazí do rezervného fondu rozhodli mestskí poslanci na včerajšom rokovaní zastupiteľstva. Celkové príjmy mesta vlani presiahli 76 miliónov eur. Výdavky boli vyše 69 miliónov. Samospráva investovala 8 miliónov 100 tisíc eur. Peniaze smerovali do atletického štadióna, na strechu zimného štadióna či do úpravy budovy na ulici Jambra Pietra. Mesto Nová Baňa obnovuje interiér svojej knižnice. Z fondu na podporu umenia získalo 4 tisíc eur, za ktoré plánuje nakúpiť nábytok a doplnky nielen do samotnej knižnice, ale aj do jej vestibulu. Hovorkyňa mesta Lenka Šubová dodáva, že samospráva k tejto sume priloží ďalších 5% ako povinnú spoluúčasť. Za získané i financie chcú vysúťažiť čo najviac nového vybavenia.
4: Budú použiť tieto finančné prostriedky na skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice, ktoré by mali vlastne priniesť do vestibulu nové lavičky, ktoré budú pre čitateľov pripravené. Taktiež zvyšné finančné prostriedky budú použité do knižnice, či už bude to vo forme nejakých vakov alebo teda vešiačikov podľa vlastne verejného obstarávania.
3: Rekonštrukčné práce na obnove Likavského hradu pokračujú ďalšou etapou. Momentálne zahŕňajú rekonštrukciu železobetónových stropov aj nové zastrešenie Huňadyho veže. Okrem rekonštrukcie prebieha na hrade aj komplexný pamiatkový výskum, vďaka ktorému boli objavené aj stredoveké pece. Hrad po rekonštrukcii sprístupnia úplne celý. Doplňa riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
5: Budú sprístupnené aj vnútorné priestory Severného paláca, kde plánujeme také variabilné rôzne expozície, ktoré návštevníkom prinesú atmosféru, emóciu, s tým, že celé to bude také okorenené aj programom, ktorý plánujeme. To znamená, že my tu môžeme kľudne prezentovať koncerty, môžu sa tu premietať filmy, nočné prespávačky s nejakou folkovou hudbou, samozrejme aj pre deti nejaký program, tak na toto sa veľmi tešíme.
3: Náklady na opravu Likavského hradu pokrýva nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021 až 2027 sumou viac ako 3 milióny 200 tisíc eur a 1 100 tisíc dofinancuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. V Rajeckých Tepliciach si dnes pripomenú 84. výročie operácie Antropoid s pomienkovým večerom Malé podujatie veľkej odvahy. Súčasťou programu bude premietanie dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi, aj diskusia s historikmi, autorkou filmu Veronikou Homolovou Tótovou či zástupcami síl pre špeciálne operácie. Podujatie zároveň pripomenie prvé výročie otvorenia pamätnej izby Jozefa Gabčíka v Polúsi. Dnes jasno až polooblačno. Teplota 17 až 24. Na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov. Bez vetrie alebo slabý miestame prechodne severno-západný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 15 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión a na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smeruje na Banskú Bystricu na 129. kilometri. Čiastočne blokuje pravý pruh auto s defektom, pri aute navyše kráči človek. Na radar pozor za Liptovskou osadou smerom na Donovali. Na záver jedno upozornenie. Dnes večer o 19. pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 10 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V nasledujúcej polhodine vás zoberieme na prechádzku do pohoria za hranicami stredného Slovenska. Poďte s nami nad Šarišskú obec Drienica na kopec Lysá v pohorí Čergov.
7: Lysá, okolí Drienice je najvyšší 1068. Teraz máme tu príležitosť vymeniť knihy starú za novú. Sa tu fakt premlelo veľa turistických klubov a ľudí.
6: Pri technike je aj po 10. stále Jan Maľa, ešte sa mu nechce odísť, i keď vysiela od 5. Pri mikrofóne som ja, Katarína Košíková, no a zo pár slov pridá aj Katarína Knechtová.
2: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stret.

0: Skvelá dvojica Stanislav Hložek a Peter Kotwald. Pekný piatok vám prajeme z Rádia Regina Stred. Viete, kde je Čergov? Ak sa vyznáte v slovenských pohoriach, ľahko uhádnete, že ho treba hľadať na východe Slovenska v regióne Šariš. Ak by ste sa tam vybrali, môžete si to namieriť na Lisu. Nemusí to byť ťažká túra, lebo smerom hore vás vytiahne sedačková lanovka nad obcou Drienica, ktorú využila aj Silvia Hofmanová. Hore sa vyviezol aj Vratko Tarasovič zo Sabinova, a to aj s bicyklom.
1: Chodíme tu dosť často aj s chlapcami, sem tam si to vyšľapeme, sem tam ideme lanovkou podľa nalady, ale snažíme sa tie traily udržiavať, aby sme mali čím lepší zažitok z jazdy.
2: Čo to znamená udržiavať traily?
1: Chodíme odhadzovať nejaké konáre, hrabať listy cez jeseň na jar, kosiť travu, kamene, čo sú také najväčšie, odhadzovať.
2: Hovoríš traily, takže ich je viac.
1: Najľahší trail, ktorý by mal zvládnuť viac menej každý, je Besný flow. Je to iba taká hupačka, nie je to nič ťažké.
2: No ale volá sa, že Besný, tak to trošku odrádza, nie?
1: Tak trošku je, ale každý by to mal zvládnuť. Potom tu máme červený AM-ko, ktorý je stredne ťažký. Nachádza sa tam viac kameňov, ťažšie pasáže, strmejšie. A potom je tu DH-čko, najťažšie. Nachádzajú sa tam väčšie skoky, ešte viac kameňov, korene, strmšie zjazdy.
2: Aké máte skúsenosti, chodia si to prejsť aj cyklisti zo široka ďaleka?
1: Chodia. Napríklad, keď minulý rok bola lanovka zadarmo, keď sa to začínalo tak viac menej otvárať, tak boli tu z celého Slovenska, bol tu aj majster Slovenska Ľuboš Stano, ktorý si tu prišiel zajazdiť a jazdil aj s nami. Aj v Prešove máme chlapca, volá sa Maroš Krupa, a on tiež vezme jazdí na slovenskej úrovni.
2: Dobre, Vratko, tak šťastnú cestu.
1: Ďakujem, majte sa.
2: Stojíme na hornej stanici lanovky spolu s Marcelom Feňušom, nadšencom Čergova, turistom. Ty si hneď mi už začal našepkávať, respektíve Vratkovi, že prečo sa Besný flow volá tak, ako sa volá.
3: No ľuďom to evokuje, že je Besný hrozný, ale je to podľa názvu miestnej časti Besná.
2: Preskočme pár desiatok minút a pár desiatok metrov. S Marcelom Feňušom sme od hornej stanice sedačkovej lanovky stúpali k oltár kameňu.
3: Preto oltár kameň, lebo kedysi dávno tu bol kláštor, kde žili mnisi.
2: Teraz tu stojí kaplnka.
3: To je kaplnka, ktorá patrí grekokatolíckej farnosti z Drienice. Každoročne uprostred leta robí sa tu grekokatolícka omša.
2: Ešte sa pozeráme na bralo pred kaplnkou, zasunuté v zemi. No a k tomu sa viaže legenda.
3: Povráva sa, že pred dávnymi rokmi najspravodlivejší, najpracovitejší gazda, keď strčil ruku pod to bralo, sa mu vysypalo do ruky niekoľko dukátov. Každoročne mohol len jeden si to vyskúšať.
2: Potom prišiel jeden, ktorému sa málilo.
3: Málilo sa jeho rodine, tak ho vyslali, choď ešte raz a vyskúšal ešte raz ruku nastaviť pod ten kameň. Nebolo to povolené, preto sa tie dukaty vysypali do blízkej jaskyne, takže sa traduje, že tu je poklad.
2: A jaskyňu tu naozaj máte?
3: Máme tu jaskyňu, vstup do jaskyne už sa našiel z miestneho speleologického združenia.

0: sa do starej vrcholovej knihy.
1: Prvý zápis v nej je 23.6.2024.
0: Prvý zápis si urobil ty a potom dokonca niekto z Maďarska. Stuhára turisti nechali tu aj svoju samolepku.
1: Sa tu fakt premlelo veľa turistických klubov a ľudí.
2: Okrem trailov nájdeme pod Lysou aj cyklotrasy pre rodiny s deťmi, ktoré už ale musia mať čo to najazdené. O rodinných cyklotrasách viac o chvíľu v pokračovaní reportáže.

0: V Rádiu Regina stred vás aj po pesničke Slávky Tkáčovej zoberieme za hranice stredného Slovenska do pohoria Čergov nad Šarišskú obec Drienica. Môžete si tam urobiť okruh po miestnom červenom značení z Drienice ponad Kameňolom na Lisú a druhou stranou doliny naspäť cez zelené drážky. Je to asi 15 kilometrov. Domáci nadšenec Marcel Feňuš zobral Silviu Hoffmanovú pod Lisú sedačkovou lanovkou. Takže to mali jednoduchšie. Vedie tam aj asfaltová cesta, no platí na nej zákaz vjazdu.
1: Stretávame rodinky s deťmi. Niektoré mamičky, oteckovia vytlačia kočiky aj po ceste.
2: Počas nedele vidia aj 10-15 rodičov s kočiarikmi.
1: Tu ešte stojíme pri chatke horskej služby. To sú dobrovoľníci, ktorí si tu spravili lezeckú stenu.
2: Tak je to lezecká stena, ktorú môžu využiť aj okoloidúci, ale odporúčame mať aj nejaké istenie a zabezpečenie. V prípade športových aktivít, ktoré robíme, požiadame pracovníkov tej horskej služby a oni veľmi radi prídu nám urobiť zabezpečenie pre deti a mládež. Vynikajú spolupráca. Oni sú síce dobrovoľníci, ale pracujú už na profesionálnej úrovni.
1: Kráčame od domčeka horskej služby po Besnej a neuveríte, aké máme šťastie, pretože jedného horského záchranára sme práve stretli. Mateja Škovrana aj s partiou.
3: Vyšli sme tu na hrebeň Besnej a ideme smerom na Lisu.
1: Kamarát, tiež z Drienice?
4: Ja som z Jakubovan.
1: Marek, ako mi Marcel našepkáva, vy máte na starosti traily, tie cyklistické trasy?
4: No mám, hej, robíme údržbu, nejaké akcie a jazdíme s kamarátmi.
1: Ktorý z trailov je najviac využívaný?
4: Najviac využívaný asi tu na Besnej, Besný Flow. Je to taký jednoduchší, viacej ľudí sa na ňom povozí.
1: Náročnejšie traily sú už len pre takých skúsenejších, áno?
4: To už sú pre takých poloprofesionálov a profesionálov, dajme tomu.
1: Zranenia a

0: lebo niečo také ste už zaznamenali?
1: Minulý rok boli nejaké zranenia, ale tak tento šport si to akože pýta, dá sa to povedať.
0: Akože sa s tým ráta trošku.
1: Áno, ráta sa s tým.
0: Partia mladých pokračovala hore, my kráčame dole.
2: Schádzame ponad Golu po cyklistickej trase. Je to klasifikované ako rodina, ale už pre rodinu, ktorá má niečo najazdené po lesných cyklotrasách.
0: Veru, ja by som aj tlačila bicykel, hoci ideme dole. Cyklistické rodiny majú u vás na výber viac cyklotras. My sme zatiaľ spomínali len traily.
2: Máme cyklotrasy obojsmerné, urobené. Dajú sa QR kódy načítať na údolnej stanici sedačkovej lanovky a taktiež pri výstupe sedačkovej lanovky. Sú to 4 rodinné traily.
0: My sme ešte prešli nad lom. Tu ho ani nevidíme, pretože táto vrchná časť je zalesnená, ale pod nami je.
2: Máme tu aj peknú vyhliadku. Na vrchu je pohodová lavička aj s umiestneným krížom.
0: Kým sa ale dostanú zo spodu k tej vyhliadke, tak ich čaká trošku adrenalínová trasa.
2: Zo spodu do toho lomu vchádza chodníček, urobený serpentínovo kopaný, alebo majú možnosť odvážnejší mini feratov sa dostať hore, čo väčšinou využívajú deti, ale aj seniori, aby prekonali sami seba.
0: Pod mini feratov si môžeme predstaviť rebríky, reťaze?
2: Áno, sú tam šľapaky, tak ako v Slovenskom raji, a sú rebríky, reťazky. Je to veľmi frekventovaný chodník, využívajú to ľudia po práci, cez víkendy, je to krátky okruh 1500 metrový.
0: Dnešnú trasu končíme pri spodnej stanici sedačkovej lanovky, kde sa práve posilňuje štvorica mladých cyklistov. Koľkokrát ste si to už dnes dali?
3: Asi štvrtýkrát sme to teraz zišli. Chodíme tu často tak sa voziť na výlety, rovnako aj trénovať.
0: Čiže by sme vás potom mohli vidieť aj na nejakých súťažiach?
3: Určite áno, tohto roku mám v pláne obísť 5 kôl svetového pohára a celý slovenský pohár.
0: V lani to ako dopadlo?
3: V lani som šiel asi 3 alebo 4 kola svetového pohára a v celkom hodnotení slovenského pohára som bol druhý.
0: S kým máme tu čest? Meno poprosím.
3: Maroš Krupa.
4: Reportáž z Pohoria Čargov si môžete vypočuť ešte raz a koľkokrát chcete, je na webe Rádia Regina Stred a nájdete tam aj fotografie z túry.
5: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec priniesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajcerová v sobotu od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pekné piatkové predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stred. Opäť na cesty je presne 10 hodín 32 minút na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Banskú Bystricu. Čiastočne blokuje pravý pruh auto s defektom, pri aute navyše kľačí človek. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržíte sa 10 minút. V Detve na ulici Milana Rastislava Štefánika budujú chodník, počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Radary merajú v Turzovke na Vyšnom Konci smerom na Makov, za Liptovskou Osadou smerom na Donovaly. Avizujeme, že dnes večer o 19. pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Priamo z krajského kultúrneho strediska v Žiline sa do vysielania hlási Laco. Laco, čo tam majú nové?
2: Pozdravujeme vás zo Žiliny do Banskej Bystrice. Áno, novinky sú v krajskom kultúrnom stredisku v Žiline a najskôr nám o jednej novinke povie Daniela Simanová, metodička pre tradičnú kultúru. Pekný deň želáme, nová výstava v rámci Makovického domu v Žiline. Aká a odkedy a dokedy a pre koho?
3: Pekný deň želám aj ja. Tak aktuálne máme v krajskom kultúrnom stredisku v Žiline výstavu s názvom Čipkované radosti Pano. Ak by niekto nevedel, tak pano znamená závesná dekorácia a práve takéto závesné dekorácie zdobia priestory Makovického domu v Žiline od 28. mája až do 19.6. A tieto závesné dekorácie sú tvorbou členiek klubu paličkovanej čipky Grácia, ktorý funguje pri krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. No a tie dekorácie sú v úžasných farbách, zaujímavých kombináciách a zároveň na tejto výstave teda predstavujú svoju tvorbu aj tri jubilantky z klubu paličkovanej čipky Grácia. Sú to pani Jela Matejíková, Zita Tabačková a Iveta Ponichalová.
2: A môžu si pozrieť teda naši posluchači túto výstavu od včera a v akých hodinách počas pracovného týždňa?
3: Počas pracovného týždňa od 8. do 16. hodiny, ale ak by bol veľký záujem, tak samozrejme veľmi radi naše priestory otvoríme aj v iných hodinách.
2: Možno aj väčším skupinám, ak sa teda dopredu nahlásia. Julia Marcinová, riaditeľka krajského kultúrneho strediska v Žiline, už má plné ruky práce a to nie len tento týždeň, ale niekoľko mesiacov, pretože organizuje jeden veľký festival, ktorý mal minulý rok premiéru a pokračuje v Budatinskom parku o týždeň.
4: Presne tak, dobrý deň, prajem aj ja všetkým poslucháčom. Áno, pripravujeme festival v Budatinskom parku budúcu sobotu, teda 6.6. v taký pekný magický dátum 2026 a nazýva sa teda Ozvený Karpat. Tento festival je v spolupráci s poľskou obcou alebo gminou Jelešňa a vystúpia aj poľský súbor. No, budeme veľmi radi, keď prídete pozrieť do Budatina, bude to od rána od 10. až do 8:30 večera, takže sa predstaví množstvo účinkujúcich, môžete sa od rána tešiť na folklórne skupiny, u nás tu bude napríklad Petrovičan, Fázuliari alebo Lučanka, potom dáme priestor aj deťom, Cipovičke, Gajdošom z Oravskej Polhory, z Bojniča tam z Terchovej, ktorí aj pod týmto názvom majú premiéru, takže sa na nich veľmi tešíme. V tom poobednom bloku od druhej už privítame aj našich hostí z Poľska, je to kapela Jedlicky z Pevly Vielkej. Prídu Terchovci, Holubkovci, Ľubko Párička, seniori Oprašené Krpce, Javor, Zluk pod Makitou príde folklórna skupina Javorník, čiže aj trombitáši, ľudová hudba Terchová, ako host potom vystúpi Eleonora Vančíková Kapasná a Teodor Duchovič spolu, takže určite sa máte na čo tešiť.
2: A na jednom pódiu opäť po roku Rozsutec aj Stavbar.
4: Presne tak, toto sa málo kedy stáva, takže v tom večernom bloku uvidíte aj Rozsutec, aj Stavbar, vystúpi Hojana s ľudovou hudbou Elišky Urbanko a takisto ľudová hudba Javorníček a Martin Leuko.
2: Ja prezradím ešte na dievčatá z krajského kultúrneho strediska, že včera boli v sprievode na staromestských slávnostiach v Žiline. Bol to úžasný sprievod a o ňom vám povieme viac po 11. hodine. Bude to taká krátka pozvánka na počúvanie Rádia Regina Stred, pretože po 13. hodine vysielame popoludnejšie vysielanie priamo zo staromestských slávností v Žiline. Pozdravujeme do Banskej Bystrice.
1: Pozdravujeme do Žiliny. Tešíme sa na ďalší živý vstup Lacka Eliáša po 11. Do počutia.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Motoristi so zdravotným postihnutím sa často sťažujú. Príspevok na automobil mi nebol uznaný. Pre zmenenú parkovaciu politiku mám problém. Alebo v autoškole nemajú automobil na ručné ovládanie, ktoré potrebujem. Aj tieto ich podnety denne rieši komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Kým sa jej redaktorka Sandra Vychlopenová opýtala na detaily, vyšiel najavo pozoruhodný fakt v súvislosti s našou populárnou rozhlasovou reláciou. Zuzana Stavrovská prezradila.
2: Čo je spojenie s pozor zakrutá je, že môj otec Slavo Mareš bol medzi tými prvými spolu s pánom Brichtom a s pánom Molsnom, ktorí robili relácie, vyjadrenia. Proste mám to v krvi a hrozne rada šoferujem. Ročne najazdím najmenej 40 000 km.
3: Najazdíte veľakrát aj profesíne ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak náhodou nejaký podnet príde alebo nejaké stretnutie sa koná, vy sadnete do auta a idete?
2: Áno, príde podnet, ktorý je potrebné akutne preskúmať. Sadáme do auta na úrade, nemáme žiadneho profesionálneho šoféra, takže si šoferujeme sami a teším sa teda, že máme aj takých kolegov a kolegyne, ktoré odšoferujú aj cestu na ďaleký východ. A veľa cestujeme po mestách aj kvôli tomu, aby sme približili ľuďom so zdravotným postihnutím, čo je naše poslanie, aká je naša práca.
3: A keď budem aktuálna, pomáhate aj pri takých veciach, ako sú napríklad parkovacie politiky v mestách pre ľudí so zdravotným postihnutím, nie vždy sú zrozumiteľné.
2: Je to obrovský boom, celá tá zmena parkovacej politiky a vyjednávame s mestami, aby tie podmienky boli pre ľudí so zdravotným postihnutím priaznivejšie.
3: Za volant si vedia vďaka rôznym úpravám sadnúť aj ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie. Je často aj toto príčinou nejakého podnetu?
2: Sú aj podnety týkajúce sa jednak peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia na zakúpenie auta alebo príspevok na benzín alebo zakúpenie auta s automatickou prevodovkou. Tu nám vyskytol sa taký problém, že nebolo možné pre vodičku, ktorá potrebovala špeciálnu úpravu na ručné ovládanie, nebolo také auto v rámci autoškoly, tak toto sme tiež riešili. Navrhovala som tam rôzne možné alternatívy riešenia, či už v samosprávnych krajoch, že proste jedno takéto auto, že by bolo možné zapožičať na tieto účely. Týchto problémov je naozaj dosť.
3: Ďalšia vec, a mám pocit, že to sa podarilo podchytiť aj legislatívne, je nejaký vek v súvislosti s obstaraním si auta?
2: Bol to príspevok na kúpu motorového vozidla a na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok bol obmedzený 60. rokom veku. Toto sa nám podarilo presadiť cez nález ústavného súdu, ktorý povedal, že je to diskriminačné.
3: Takže takéto veci sa daria, to znamená, ak ľudia, ktorí nás teraz počúvajú a majú nejaké problémy, čo sa týka zdravotných obmedzení v súvislosti so šoferovaním, s motorizmom, cítia sa ukrivdení, môžu sa obrátiť na vás.
2: Áno, nech sa páči, určite obráťte sa na úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, môžete podať podnet mailom alebo poštou.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ceny pohonných látok na Slovensku opäť stúpli. Mesto Detva začalo s budovaním klubovne na Štúrovej ulici. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Ceny pohonných látok na Slovensku opäť stúpli, pričom benzíny zdraželi výraznejšie než motorová nafta. V druhej polovici mája dosiahli benzíny nové cenové maxima, pričom motorová nafta tiež zdražela, avšak miernejším tempom. Priemerné ceny pohonných látok sa predávali o približne 20% drahšie než v rovnakom období pred rokom, informoval o tom štatistický úrad. Mesto Detva začalo s budovaním klubovne na Štúrovej ulici. Kontajnerový domček klubovne umiestnia na Štúrovej ulici v blízkosti obydlí detvianskej rómskej komunity. Mariša Oláhová, ktorá v Detve dlhodobo pracuje s rómskou komunitou, povedala, že to bude priestor nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny. Dôležité podľa nej je, aby sa deti stretávali s dozorom a aby ich naučili chodiť do školy.
4: V tom gete, Detve na okraji mesta, budú tam priestory na to, aby sme pracovali s tými deťmi a s tou celou komunitou. Dá sa, tí ľudia sú ochotní niečo robiť, ale bohužiaľ, keď je to tam tak, ako to je, že je to preľudnené, malé priestory, maličké byty, viac člená rodina a deti prakticky nevydržia doma, chcú byť vonka. No tak kde teda? Zdržiavajú sa len v tej lokalite.
3: Hovorca mesta Milan Suja uviedol, že práce aktuálne pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom a predpokladaný termín ich ukončenia je koniec leta. Celkové náklady na projekt sú 60 000 eur z DPH. Schválená výška dotácie od štátu je 10 000 eur. Národná diaľničná spoločnosť opravuje povrch vozovky na približne 7-kilometrovom úseku diaľnice D1 pri Martine. Práce prebiehajú na pravom jazdnom páse medzi Dubnou Skalou a Turanmi, vrátane lokálnych oprav pri Lipovci a Sučanoch. Diaľničiari predpokladajú, že úpravy potrvajú približne 1 mesiac. Doprava vedie voľným jazdným pruhom. Vodiči musia počítať so zníženou rýchlosťou. O osude novoobjaveného plieska v Nízkych Tatrách, ktoré leží v trase plánovanej zjazdovky Luková Otupné, rozhodne okresný úrad. Ten má ďalšie kroky podniknúť budúci týždeň, informovala o tom iniciatíva My sme les. Na rokovaní v Demenovskej doline sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Tatry Mountain Resorts aj správy Národného parku Nízke Tatry. Ochranári však upozornili na absenciu vlastníka pozemku. Spolu s investormi sa však zhodli na potrebe ochrany plieska. Rozdiely pretrvávajú v určení ochrannej vzdialenosti. Pliesko v ľadovcovej moréne sa nachádza v nadmorskej výške 1316 metrov a iniciatívy ide o vzácny nález v Nízkych Tatrách. Po rokoch chátrania sa do Prievidského lesoparku vracia kultúra. Mesto obnovilo amfiteáter a už o niekoľko týždňov tam plánuje prvé podujatie pre deti, vystúpenia lokálnych kapiel a aj letné kino. Mesto získalo do vlastníctva samotný amfiteáter, premietaciu kabínu aj lavičky, ktoré zrekonštruovalo, pozemky však naďalej patria urbariátu a sú v prenajme súkromnej spoločnosti. Vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
5: Mesto Prievidza bude sa starať o tú kultúrnu stránku amfiteátra a zabezpečovať teda produkciu v letnom období. Tam budú účinkovať prievidské kapely, takže budú tam bývať aj hudobné koncerty.
3: Pri jazere Počúvadlo pri Banskej Štiavnici budú dobrovoľníci v nedeľu chrániť stromy pred bobrami. Tamojší Rotary klub organizuje akciu, počas ktorej budú porasty na hrádzi obaľovať pletivom. Bobry sa v lokalite objavili už v roku 2018 a podľa vodohospodárov začali neskôr podhrabávať aj bočné hrádze tajchu. Organizátori chcú dobrovoľníckou aktivitou pomôcť zachovať funkčnosť aj vzhľad hrádze. Dnes jasno až polooblačno, teplota 17 až 24, na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda je medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na zjazde z diaľnice R2 smerom z Lučenca pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce zdržanie 10 minút. A pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Radary ste nám nahlásili v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: My ženy o tom vieme svoje, po jednej šichte v práci nás čaká ďalšia doma. Ale mladí ľudia z generácie Z majú na neplatenú prácu iný pohľad. Povieme si o tom v dnešnej ekonomickej abecede.
7: Predpokladáme, že mladí ľudia už tie vzorce správania, ktoré vidia u rodičov, po prípade u starých rodičov, celkom nemusia preberať. Budú sa uberať takým iným možno spôsobom, ktorý je spojený s takou väčšou rovnováhou tých prác medzi mužom a ženou.
6: A zo staromestských slávností v Žiline sa o pár minút naživo prihlási Ladislav Eliáš v štúdiu. Sú do 12. Katarína Košíková a Peter Mikloš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Je presne 11 hodín 13 minút a na severe Slovenska v Žiline to žije. Priamo zo staromestských slávností v Žiline sa hlási Laco. Kde v Žiline sa nachádzaš teraz a koho máš pri mikrofóne?
2: Pozdravujem vás. Áno, som v Žiline na staromestských slávnostiach. Počujete asi aj ruch, veľa ľudí chodí okolo. Sme na takej dosť frekventovanej časti alebo mieste na Farských schodoch, kde je veľa remeselníkov a sú už aj pri mne Katka Šuchová z Medzibrodu, ktorá je šperkárkou a poprvýkrát je na staromestských slávnosti. Zatiaľ, ako sa tu cítite po včerajšku?
3: Cítim sa výborne. Včera bol nádherný sprievod, ktorý šiel po celých Farských schodoch. A hudba je tu, atmosféra, ľudia, super.
2: Aj sa dobre predáva?
3: Áno.
2: Teda dobrý je to ročník aj pre remeselníkov. Miro Šuch, manžel Katky Šuchovej, pomáha pri predaji, ale aj veľa rozhovorov už má zrejme za sebou. Tak ako vnímajú túto atmosféru jednak kupujúci, ale aj vy, ktorí ste prišli zďaleka?
4: Keďže sme tu, ako si uviedol prvýkrát, som veľmi prekvapený množstvom ľudí, ktorí sú aj cez pracovný deň tu na vychádzka, na prechádzkach, taktiež aj počasie praje. Naozaj sme tu prvýkrát a prekvapený z toho, aká atmosféra tu nak vládne. Je tu množstvo, veľmi dobrý program, hudobný program na dvoch pódiách, dokonca je tu ešte nejaký aj stage DJ-sky, takže je čo vidieť, je čo počuť, takže atmosféra vynikajúca.
2: Museli už ste použiť aj iný jazyk? Mali ste niekoho z inej krajiny a museli ste sa dorozumieť?
3: Dneska ešte nie, ale manžel mal nejakých Nemcov, ale zatiaľ ešte nie.
2: Tak je to aj dobrá taká spriateľená atmosféra aj s inými remeselníkmi všakže?
4: Poznáme sa samozrejme, s niektorými sa pravidelne stretávame pri takýchto akciách, ale s niektorými sme sa stretli aj po viacerých rokoch, takže dobre padne aj medzi nami takéto stretnutie.
2: Neďaleko nás, ďakujem pekne za rozhovor, neďaleko nás sa už pomaličky pripravujú aj moji kolegovia, technici, aj produkcia, pretože pred Mestským divadlom Žilina presne o 13. hodine odštartujeme živé vysielanie zo staromestských slávností. Všetci ste srdečne pozvaní, máme tam aj hru pre tých, ktorí sú na staromestských slávnostiach, viac nebudem hovoriť teraz, ale ešte pripomeniem aj to, že budeme mať veľa hostí a Gabika Tomajková mi bude pomáhať vo vysielaní, bude takzvanou lietajúcou redaktorkou a napríklad bude mať výhľad z Burianovej veže alebo navštívi Hlinkovo námestie, Marianske námestie aj Tržnicu, kde teda prebieha kultúrny program na staromestských slávnosti a veľmi radi vás, milí naši poslucháči, uvidíme od 13. do 16. živé vysielanie priamo zo staromestských slávností Rádia Regina Stred.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.

0: Vedeli ste, že pes sa v zatvorenom aute dokáže prehriať už za 5 minút a že letný asfalt mu môže doslova spáliť labky, zhadzovanie srsti, pitný režim či správne chladenie. Aj domáce zvieratá potrebujú špeciálnu letnú starostlivosť. Čo im v horúčavách najviac hrozí a ako ich chrániť? Mariana Kovačechová sa o tom v minulej relácii Sobotný hosť Rádia Regina Stred rozprávala s banskobystrickým veterinárom Dušanom Magicom.
1: Hlodavce majú v podstate ešte jeden taký handicap majiteľia zajačikov. Skúste mu dať dlaň pod ľavú pazuchu a budete cítiť vlastne srdcový úder toho zvieratka. Tak to je riadny mazec, ako Česi hovoria. Hej. Oni majú násobne vyššiu srdcovú činnosť, celá tá aktivita aj vlastne metabolická, aj energetická u týchto telíčok je násobne vyššia a to je svojím spôsobom pre nich aj istý handicap. To isté platí napríklad aj u vták, ako je tá úroveň metabolizmu látkovej výmeny je oveľa vyššia a teplota zvonku ju zásadným spôsobom ovplyvňuje. Jasné, keď mám doma zajačika, tak je v relatívne stabilnom prostredí. Musíme rozumne umiestniť tú klietku, čo je fajn v januári, tak v máji, v júni už môže znamenať, že na toho zajka v tej klietke pečie slnko oveľa viacej hodín a bude to meniť tú jeho termiku. Takže ak by boli vlastne v prostredí, kde si nevedia sami pomôcť, to znamená odísť zo slnka, ísť do chládku, nemám sa práve teraz čoho napiť, tak sa ľahko dostanú do problému. Čiže veľa ľudí dáva zajka do nejakých kadejakých ohrádok, v lete vonku na trávnik. Určite nezabudnite na vodu a určite nezabudnite na tieň a máte s veľkou pravdepodobnosťou celý problém vyriešený. Čo sa týka vtáčikov, neurobíte absolútne žiadnu chybu, ak im dáte buď do klietky, podľa toho už ako ich držíte, jednoducho aj misku, do ktorej sa oni vedia ponoriť. Oni si poradia, len musia mať tú možnosť.
2: Keď prídeme zaliaty potom z prechádzky, my ľudia, tak väčšinou sa občerstvíme, aj chladenú vodu si dáme, alebo nejakú zmrzlinu. Prečo pes po vypití takejto ľadovej vody riskuje akutný zápal žalúdka, hrdla?
1: Tam problém je v tom, že dojde ku prudkému stiahnutiu ciev, čo bude spôsobovať, už môže urobiť, proste zmeniť to, tie tzv. Hemodynamické alebo tie pomery tekutín. Môže vzniknúť opuch v tkaniva v istom mieste, ale tým, že ono môže zostať relatívne dlhšie aj nedokrvené, tým, že sa tie cievy stiahli, tak toto už môže spôsobovať zasa istý inzult voči tej sliznici. Ani žalúdok nie je úplne sterilné miesto, čreva už taktiež vôbec nie a tiež je tam veľké množstvo nervov. Čokoľvek, čo je šokové pre to telo, môže spôsobiť abnormálnu reakciu a odozvu. Myslím, že aj nám ľuďom každý rok zdôrazňujú lekári, nepíte, keď ste úplne rozhorúčení, nepíte úplne ľadové nápoje, radšej ísť na vlažné. Arabi pijú horúci čaj. Ja som to vyskúšal a je to

0: ohromne osviežujúce v lete, dať si vlažný až teplý čierny čaj. Je to fantastické a naozaj mám z toho lepší pocit, ako keď sa napijem studenej vody.
1: Tak možno vyskúšame aj my. Nasledujúcim sobotným hosťom Rádia Regina Stred bude bylinkárka z Liptovskej obce Prosiek, Lenka Hencelová. Počúvajte zajtra po 11:00 predpoludním.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec prinesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajcierová v sobotu od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Je 11:30, Rádio Regina Stred je s vami aj na piatkových cestách. Nehoda sa stala medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Premávka sa iba mierne spomaľuje v oboch smeroch. Kolona vás 15 minút zdrží pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút, z Ivachnovej 10 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Radar meria rýchlosť aktuálne na výjazde zo Spišských Vlách na Spišskú Novú Ves. Pripomíname, že dnes večer o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.
4: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 8 minút po pol 12. sa vraciame k výskumu, ktorý robila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a týkal sa neplatenej práce. Zaujímavé výsledky prezradil aj o mladých ľuďoch.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Generácia Z sú mladí ľudia narodení od roku 1997 do roku 2012. Aj na nich sa zameral nedávny výskum o neplatenej práci, teda o tom, ako vnímame domáce práce a iné aktivity, za ktoré nedostávame peniaze. Doktor Jan Kolár z katedry ekonómie Univerzity Mateja Bela.
3: Mladí ľudia, čo nás celkom prekvapilo, generácie Z tú neplatenú prácu nielen vnímajú, ale vykonávajú ju pre nás ako keby v rovnakej miere, to znamená, že veľmi malé rozdiely v dĺžke neplatenej práce medzi mladými mužmi a medzi mladými ženami, čo znamená, že do budúcnosti, ako táto generácia bude starnúť, tak je veľká pravdepodobnosť, neplatená práca bude medzi tých partnerov rozdelená rovnomernejšie, takže predpokladáme aj v rámci možno nášho tímu, že mladí ľudia už tie vzorce správania, ktoré vidia u rodičov po prípade u starých rodičov, celkom nemusia preberať a budú sa uberať takým iným možno spôsobom, ktorý je spojený s takou väčšou rovnováhou tých prác medzi mužom a ženou.
2: Nedávny prieskum jedného z pracovných portálov ukázal, že ľudia si viac nosia jedlo do roboty, menej chodia do reštaurácií a menej si objednávajú. Vidíme teda aj z vášho prieskumu to, že ľudia sa snažia neplatenou prácou vlastne ušetriť?
3: Určite áno, to znamená aj naši respondenti potvrdili ten fakt, alebo tú našu domnienku, že neplatená práca je práve priestor pre šetrenie. Z toho vyplýva, že pokiaľ si viem navariť a pripraviť jedlo, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že to budú Slováci robiť a týmto spôsobom vlastne budú ušetriť peňažné prostriedky, ktoré sa dajú potom adekvátne využiť niekde inde, napríklad pri trávení voľného času.
2: Keďže sme v ekonomickej rubrike, tak sa opýtam aj to, že či je neplatená práca hnacím motorom pre ekonomiku, či je dôležitá.
3: Z môjho pohľadu je neplatená práca podľa mňa veľmi dôležitá, lebo jednak je to aj priestor ako takej domácej školy, a kde sa práve tie mladé generácie mnoho vecí, činností, aktivít môžu učiť od rodičov alebo od starých rodičov, takže je to podľa mňa aj transfer pre získanie zručností, takže ja si myslím, že ona je prínosná, má svoje miesto v ekonomike určite.
2: Čo nám bráni venovať sa neplatenej práci doma po príchode z tej platenej?
3: Ukazuje sa, že nám bráni jednoducho buď čas, ktorý venujeme nejakým iným aktivitám, ale za zmienku stojí to, že veľký počet respondentov udáva, že neplatenú prácu nevykonáva v nejakom momente, pretože nemá energiu a jednoducho nemá ako keby na to ani silu v ten daný deň a preto ako keby dochádza k nejakému odkladu neplatenej práce na nejaký iný termín, takže je to ako keby taký top faktor číslo 3, nevládzeme, sme psychicky vyčerpaní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Na Regine Stred máme pre vás pozvánky na tri zaujímavé podujatia na strednom Slovensku. Zajtra, 30. mája, sa uskutoční krajské kolo 34. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho filmu Cineama 2026. Súťažiť sa bude od 9. hodiny v klubovej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, kde sa predstavia postupujúce filmy z regionálnych kvôl. S prievodným programom podujatia bude prednáška Patrika Pavlínyho, ktorý sa zameria na filmárske výzvy pri nakrúcaní zvierat vo svete. Seminár je verejný a otvorený pre všetkých záujemcov. Starosta obce Nemecká v okrese Brezno, Branislav Čižmárik a fotograf Peter Berčík vás pozývajú na krst publikácie Strminou života. Uvedenie knihy do života sa uskutoční zajtra o 16. hodine v kultúrnom dome v Nemeckej. Breznianský fotograf Peter Berčík sa fotografie ľudí zo starého sveta a zábery z folklórneho diania na Slovensku tentoraz rozhodol doplniť veršami Ruženy Lukáčovej z Dubovej. V programe podujatia budú účinkovať aj členovia folklórnej skupiny Čierťaž, chlapi z folklórnej skupiny Šumiačan, Miroslav Čontofalský a muzika Michaliskovci. No a v Banskej Bystrici majú pre vás zajtra preventívnu akciu so zmrzlinou. Ako to? Viac už povie organizátorka doktorka Michaela Haringová.
1: Pozývame vás na jedinečnú akciu Zmrzlina a zdravie, ktorá sa uskutoční 30. mája od 10. do 14. na zmrzline pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Čaká vás bezplatná kontrola znamienok dermatológom, kolagénová zmrzlina, ochutnávka kolagénov a poradenstvo ohľadom dermatokozmetiky vhodnej na leto. Príďte spojiť zdravie, krásu a sladký pôžitok na jednom mieste. Tešíme sa na vás.

0: O 9 minút bude poludnie, skončí sa predpoludnejšie vysielanie, ktorým vás sprevádzala Katarína Košiková, o techniku sa staral Peter Mikloš. O 12. hodine si môžete vypočuť rádiožurnál s aktuálnymi správami z domova i zo sveta, potom si oddychnite pri hudobnej sieste a po nej si nenechajte ujsť mimoriadne vysielanie zo staromestských slávností v Žiline. Po správach o 13. sa prihlásia priamo spred Žilinského mestského divadla Ladislav Eliáš a Gabriel Tomajková. Zo Žiliny bude Rádio Regina Stred vysielať až do 16. Príjemné počúvanie a pekný piatok.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: však nie som romantik.
1: Rádio Regina Stret.
0: Správne dievča vie sa správne míliť. Správne dievča, tých je piac.
1: Radosť počúvať.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
4: There she was,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dron v Rumunsku zasiehal obytný dom, hlásia zranených. Bukurešť reaguje sprísnením opatrení voči Rusku a žiada NATO o pomoc, zareagovalo aj Slovensko. Európska únia chce chrániť firmy pred lacným dovozom z Číny, pripravuje protiopatrenia. Podľa ekonómov však treba hľadať v Ázii nové trhy. FBI zatkla bývalého agenta CIA, mal spreneveriť zlato na tajné misie a verbovanie informátorov. Pri počúvaní vás víta Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Po zásahu obytného domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Incidentu prišlo v noci na dnes počas ruských útokov na Ukrajinu. Na budove v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou sú značné škody. Ľahko zranení sú dvaja ľudia. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, ako opisujú incident rumunské úrady?
2: Prajem dobrý deň, tak podľa rezortu obrany sa dron zrútil na strechu panelového domu, kde spôsobil požiar. Z neskorších záberov je vidieť aj spadnutú časť balkónu na najvyššom poschodí, rozbité okná a trosky na ceste. Rumunské letectvo pred incidentom zachytilo na radaroch blízko svojich hraníc asi 50 dronov, ktoré cielili na ukrajinské prístavy v deltách Dunaja v Odeskej oblasti. Pokračuje zástupca veliteľstva armády Gheorghe Maxim.
3: Dron, ktorý spôsobil incident v Galaci, bol objavený o 3:15 v noci, 19 kilometrov od Reny. Do rumunského vzdušného priestoru vstúpil o 6 minút neskôr a z radaru sa stratil po 4 minútach. V našom vzdušnom priestore preletel približne 10 kilometrov.
2: Generál dodal, že armáda nemala šancu dron zostreliť. Vyhlásil, že situácia je pod kontrolou a že Rumunsko nečelilo priamemu útoku, ale dôsledkom konfliktu za hranicami.
1: A aké sú reakcie na incident z Galaci?
2: Rumunský prezident Nikušor Dan označil incident za bezprecedentný, vyzval na medzinárodnú odpoveď a od rezortu zahraničia žiada, aby predložilo návrh opatrení vo vzťahu s Ruskom. Zároveň zvolal zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Bukurešť si tiež predvolal ruského veľvyslanca. Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo až príliš ďaleko. Aj Francúzsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Incident odsúdili aj lídri viacerých európskych krajín. Rusko sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.
1: Situáciu sleduje ale aj Slovensko. Ako sme reagovali?
2: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič povedal, že armáda posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril solidaritu s Rumunskom a odmietol akékoľvek narušenie vzdušného priestoru štátu NATO a ohrozenie civilistov. Premiér Robert Fico napísal, že vyjadruje rumunskej vláde plnú solidaritu a vyzýva k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne požiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom.
1: Ďakujeme, v štúdiu bol Kamil Kolenič. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé iba od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Čína exportuje do Európskej únie mesačne tovary v objeme o takmer 1 miliardu eur viac, než je európsky vývoz do Číny.
4: Ekonómovia sa zhodujú, že Európska únia musí hľadať nové trhy v Ázii. Čína sa však z pohľadu analytikov stáva nevyspytateľným obchodným partnerom. Novou príležitosťou pre európske firmy môžu byť krajiny juhovýchodnej Ázie. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
5: Viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na vzájomný obchod.
4: Obchodné vzťahy s Čínou sú pre Európsku úniu dôležité, ale podľa odborníkov treba razantne chrániť vlastné záujmy. Problémom je aj vstup európskych firiem na čínsky trh, pokračuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
6: Ako sa vysporiadať s tým, že z mnohých verejných obstarávaní európske firmy boli vylúčené alebo boli postavené do prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo?
4: Čínske hutnické firmy dostávajú štátne dotácie a lacnou oceľou a hliníkom už niekoľko rokov likvidujú európske hutníctvo. Posledné 2 roky zaplavujú Európu aj čínske elektromobily. Patrik Kryžanovský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
7: Na Slovensku napriek zavedeným clám medziročne narástol odbyt čínskych značiek až štvornásobne a môžeme hovoriť o necelých 20% podielu na celkových predajoch elektrických vozidiel.
4: Čína je voči európskym krajinám maximálne asertívna v dosahovaní vlastných záujmov. Týka sa to tak exportu tovarov a surovín, ako aj lákavých investícií. Ekonóm William Páleník zo Slovenskej akadémie vied.
8: Čína napríklad aktivitami novej hodvábnej cesty sa snaží si ekonomicky naviazať niektoré krajiny na seba a je ochotná financovať mnohé projekty, či už priemyselného charakteru a hlavne infraštruktúrne, ale zároveň tie zmluvy mávajú rôzne tajné dodatky, ktorými krajina ručí svojim majetkom.
4: Čína naopak tvrdí, že Európska únia používa protekcionizmus a selektívne interpretuje obchodné dáta. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Ani nový rokovací poriadok nezhody v Národnej rade nezmiernil. Pred parlamentnými poslancami leží na poslednej schôdzi pred letom takmer 200 bodov. Rokovanie však napreduje pomalšie, než sa očakávalo. Namiesto debaty o prorastových opatreniach sa tento týždeň riešili nášivky na sakách, alebo či a kedy budú poslanci a prezident môcť obášiť.
9: Každý zákon je aj pre ľudí, povedal šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Pripustil však, že nie všetky majú pre koalíciu rovnakú prioritu. Napríklad návrh SNS o sobášoch podporia pre zachovanie pokoja, no nepovažujú ho za podstatný.
10: Vzhľadom na to, že to je prvý týždeň, kedy sa uplatňuje nový rokovací poriadok, som sklamaný z prístupu niektorých predsedajúcich. Napríklad včera pána Dubeciho. Bol som osobne za ním, sedí tam Hlina opätovne s tým jeho slávnym vyšitým oznakom, povedal mi, že on ho nevidí.
9: Podpredseda Národnej rady Martin Dubeci z PS nepovažuje nášivku na saku za tému a nebude sa ňou zaoberať. Dianie v parlamente označil za smutnú vizitku a za dôvod na čo najskoršie predčasné voľby.
11: Po troch hodinách nového rokovacieho poriadku prišiel pán Saloň a povedal, že ho bude treba meniť. Ja teraz počúvam, že sa ide znova meniť nielen kvôli oblečeniu, ale aj kvôli tomu, že to umožňuje ešte dlhšie rozpravy, ktoré chceli oni zefektívniť a sfunkčniť, však preto sa aj o niektorých zákonoch nehlasovalo. Že toto je bordel. Títo kolegovia nevedia písať nie že zákony pre ľudí, nie zákony pre seba.
9: Politológ Tomáš Koziak v tom vidí obraz fungovania vládnej koalície.
12: Ako keby vládna koalícia naozaj rezignovala, a počiarkujem rezignovala na to, že tento štát má obrovské ekonomické problémy, ľuďom sa znižuje životná úroveň a buď to nevedia riešiť, alebo nechcú riešiť.
9: Iný pohľad má politológ Juraj Marušiak.
13: V podstate v každej krajine majú parlamenty podobné momenty, takže nie je to zase niečo, čo je iba čisto slovenská záležitosť.
9: Diskusia v parlamente pokračuje, dnes ani v pondelok sa ale hlasovať nebude. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Výroky považuje za zavádzajúce, neprofesionálne, poškodzujúce dobré meno spoločnosti a vyvolávajúce zbytočné pochybnosti o jej riadnom fungovaní. Skresľovanie holokaustu v strednej Európe súvisí s populizmom. Preukázal to medzinárodný výskumný projekt, na ktorom sa podielal aj Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky pre TASR, to potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovšieho údaju Eurostatu odpracovali v roku 2025 v priemere približne 38 hodín týždenne, čo je výrazne nad priemerom Európskej únie, ktorý dosiahol necelých 36 hodín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americká FBI zatkla bývalého agenta CIA a obžalovala z krádeže zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov. Obvinený údajne klamal aj o svojej službe v armáde a dosiahnutému vzdelaniu. Muž pôsobil v CIA 17 rokov a prešiel najprísnejšou bezpečnostnou previerkou.
14: Americkou CIA otriasa škandál. Vyšetrovatelia našli pri prehliadke rodinného domu bývalého agenta Davida Rusha vo Virginii 303 zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov, 2 milióny dolárov v hotovosti a 35 luxusných hodiniek Rolex. FBI podozrivého zatkla a obvinila zo sprenevery. Podľa obžaloby Raš od novembra 2005 až do marca tohto roka získal od CIA zlaté tehličky a hotovosť vo veľkej hodnote, tvrdiac, že ich potrebuje na tajné operácie. Tajná služba však nedokázala zistiť, ako ich použil, a skontaktovala FBI. Bývalá námestnička riaditeľa amerických tajných služieb Beth Sennerová pre CNN vysvetlila. Existujú legitímne dôvody, aby agenti CIA požiadali o zlato alebo hotovosť, aby mohli v zahraničí naverbovať informátorov. Sennerová ako príklad uviedla operáciu v Afganistane namierenú proti Usamovi Bin Ládinovi po útokoch z 11. septembra. Agenti CIA vtedy mali pri sebe milióny dolárov. V takýchto situáciách je to bežné. David Rush pôsobil v CIA 17 rokov. Prešiel najprísnejšie najprísnejšou bezpečnostnou previerkou a zastával vysokú funkciu. FBI zistila, že nie len, že kradol, ale svojho bývalého zamestnávateľa oklamal, že má skončenú vysokú školu a je bývalým pilotom vojenského námorníctva. CIA pracoval v sekcii pre vedu a technológie, ktorá vyvíja špionážne zariadenia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako dračie zuby, pozdĺž hranice s Ruskom. Nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu Pobaltská obranná línia. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Zaslala lídrom únie list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu eboli, informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Spojené štáty predĺžili približne o mesiac platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom, spoločnosťou Lukoil, o kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám, oznámilo americké ministerstvo financií.
16: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa Zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalobe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historicky prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
17: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984, vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
18: Oni sa používali do lakov, náterov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
17: Dopĺňa michalovská lekárka Dana Jurečková.
19: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
17: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
18: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
17: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
20: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
17: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
21: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
17: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
22: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
17: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
23: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
17: Vlani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
2: Robert Latta, Ľubovec, cestu medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec už opravujú. Od minulého týždňa je uzavretá pre ZOSU. Vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbi ciest kraja Dávid Sagan.
3: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa vykonáva zásyp lomovým kameňom, robí sa prístupová cesta a svah sa bude vystužovať kameňom.
2: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Podľa starostky Jozefíny Štofanovej však cestu už bolo nutné opraviť.
5: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo.
6: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Internetové podvody neobchádzajú ani seniorov z okresu. Polícia ich učí rozpoznať podvodníkov skôr, ako prídu o úspory. Pachatelia zneužívajú sociálne siete, falošné investície aj aplikácie, cez ktoré sa dokážu dostať k bankovým účtom obetí. Hovorí riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom prednostka okresného úradu Katarína Tomková.
24: Boli to dva prípady od začiatku roka, kde boli investičné poistenia a potom pachatelia využili ich údaje. Z účtu boli odcudzené peniaze.
25: Podvodníci sú stále inovatívni a určite budeme pokračovať v takýchto prednáškach.
26: Marek Šebo, Bratislava. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbor Park. Poslanci odsúhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
27: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
26: Enviro Resort v písomnom stanovisku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
28: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
16: V Bratislavskej galérii Umelka je medzinárodná výstava textilnej miniatúry. 24. ročník mimoriadnej prehliadky má tému Empatia. Zúčastňuje sa na ňom 65 profesionálnych umelcov a študenti z 20 krajín sveta. Kolekciu a víťazov vybrala medzinárodná porota.
29: Textilná miniatúra nesmie presiahnuť 20x20x20 cm. Jej autori experimentujú s technikami, materiálmi, stvárnením myšlienok. Používajú tkanie, výšivku, paličkovanie, pletenie, koláž, asambláž. Napríklad víťazné dielo, mikroskopická kreatúra od Wakisaka Makiko z Japonska, je okrúhly objekt z tenučkých vlákien. Pripomínajú

0: A použila jemne šitú textilnú koláž z papiera, rúna, fotografie a výšivky ako rodinný záznam zo starého sveta. Mira Materáková má na výstave vankúšik zo starej periny. Je v ňom eko z dotyku, minulosť, možno ako symbol koreňov a bezpečia. O rodinných väzbách hovorí aj objekt, ktorý urobila Karina Rotenstein-Kolčáková. Čiapku svojho otca potiahla dceriným tričkom, na ktoré vyšela Pegasa.
1: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
0: Medzi ocenenými je Renata Rehorovská. Na zamatový vankušik dala mäkké plastové uši. Prevliekla cez ne vlákna. Keďže empatia súvisí aj so schopnosťou počúvať jeden druhého. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Na svetovom šampionáte je dnes druhý voľný deň a štvorica semifinalistov ho využije na prípravu na víkendové boje o medaily. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
4: Senzácia šampionátu z Norska sa nezastavila ani vo štvrťfinále. Severania si poradili s Lotyšmi 2-0 a oslavujú historický postup medzi štvoricu najlepších. Kapitán Nórov Andreas Martinsen.
5: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej. V semifinále, čo sa ešte nikdy pre tým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
4: Postup oslavujú aj domáci Švajčiari po víťazstve 3-1 nad Švédskom, aj Kanaďania, ktorí v repríze olympijského finále zdolali Američanov 4-0. Naopak smútia Česi, ktorí podľahli Fínom 1-4. Český kapitán Roman Červenka.
6: Je to sklamání, i když sme nebyli žádný favorit, chtěli sme překvapit, chtěli sme prostě udělat maximum pro to. Nenašli jsme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě. Aby jsme hráli konzistentně, prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a proto to i stálo hrozně moc sil, ty zápasy se všema.
4: V zajtrajších semifinálových dueloch nastúpia v Curychu najskôr Švajčiari proti Nórom a potom Kanadania proti Fínom.
3: Pokračujeme futbalovými informáciami. Slovenský tréner Baláš Borbély sa po nedávnom zisku titulu v maďarskej lige s FC Todier mení svoje pôsobisko. Odchádza do najúspešnejšieho klubu v histórii maďarského futbalu, Ferencvárosu Budapešť. Na lavičke nahradí Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročného kapitána čaká rekordný 6. svetový šampionát. V 26-členej argentínskej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabulke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8 finále proti Čiernej Hore. Kapitán Jaroslav Repa.
7: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šanci proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
3: O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. Tohtoročný draft NBA bude napokon bez slovenskej účasti. 20-ročný Sebastian Rančík využil opciu a v novej sezóne bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State. Uplynulé dve sezóny odohral za Colorado. U nás doma môžeme dnes poznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále. Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii. Tréner Michal Madzin.
8: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
9: Po zásahu domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO na urýchlený presun prostriedkov na obranu do Rumunska. Predseda vlády Robert Fico v súvislosti s incidentom opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly pre epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali.

0: stali závislé od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Rádiožurnál Počasie. Zajtra by mala byť prevažne veľká oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. V noci 14 až 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobias Petra. Po Rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky na tému viacnásobné úväzky lekárov.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny aj pokazený kamión. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda viacerých nákladných aj osobných aut. Úsek je neprejazdný, osobné auta môžu obchádzať cez prietrž, nákladné cez Myjavu. A v obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pred Kremnickými baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Rád.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničiari pokračujú v prácach na všetkých troch úsekoch kysuckej diaľnice D3. Do dnešnej noci kostolov sa zapoja desiatky chrámov po celom Slovensku. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotami 16 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde v noci ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galácii, prijímajú opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému NATINAMC. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, uviedol to hovorca ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič.
2: V súvislosti s aktuálnou situáciou sú príjmané opatrenia v rámci tohto systému a je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Zároveň musíme doplniť, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plníme už od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Jeden z dronov, ktoré Rusko nasadilo pri nočných útokoch proti Ukrajine, vletel do rumunského vzdušného priestoru a v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou narazil do strechy bytového domu. Pri incidente utrpeli dvaja ľudia ľahké zranenia. Situáciu odsúdila Severoatlantická aliancia, taktiež predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, Moldavsko aj predstavitelia Česka, Poľska a Maďarska. Slovenský premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde plnú solidaritu, vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach a opätovne žiadalo otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. A pokračujeme správami z regiónu. Národná diaľničná spoločnosť rozbehla v tejto stavebnej sezóne práce na všetkých troch úsekoch kysuckej diaľnice D3. Na stavenisku medzi Žilinským Brodnom a Kysuckým Novým mestom už prebehol výrub drevín, archeologický a pyrotechnický prieskum a aj geodetické zamerania. Aktuálne pokračujú inžiniersko-geologické prieskumy a budujú sa prístupové komunikácie vrátane provizorného premostenia cez rieku Kysuca pri Povinne. Hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
3: Pri všetkých kysuckých úsekoch platí, že v spolupráci so samosprávou hľadáme spôsoby, ako čo najviac znížiť vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. Obyvateľov kysuckého regiónu však prosíme počas výstavby o trpezlivosť. Budú to práve oni, ktorým ťah D3 nakoniec pomôže najviac. Práve ich odbremení od tranzitnej nákladnej dopravy.
1: Nový výrobný závod skupiny Winkelmann v Rimavskej Sobote sprístupní svoje brány verejnosti 17. júna popoludní. Súčasťou otvorenia bude deň otvorených dverí s hudobným programom, rodinnou zónou aj prezentáciou pracovných príležitostí. Nemecký investor plánuje v novom závode zamestnať približne 450 ľudí. Podnik je prvou firmou v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Hradné cesty na Slovensku podľa organizácie Slovakia Travel zvyšujú návštevnosť historických pamiatok a aj záujem o celé regióny. Medzi najznámejšie patrí Pohronská hradná cesta v Banskobystrickom kraji, ktorá spája 16 historických lokalít od Hronského Beňadika po hrad do Brániva. Návštevníkov láka aj využitie moderných technológií, napríklad rozšírenej reality na hrade Revište. Projekt má podporiť cestovný ruch a prilákať turistov aj do menej známych miest stredného Slovenska. Do dnešného podujatia Noc kostolov sa zapoja desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Cieľom podujatia je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Témou aktuálneho ročníka je odvaha. Informovala o tom Jana Nunvážová z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania.
4: Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu miestami zrážky. Nočná teplota 11 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť a vo vysokých polohách to môže byť až prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny s 20-minútovým zdržaním a rovnako 20-minútové zdržanie hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút čakáte do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Vysielame naživo. Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pozdravujeme vás zo Žiliny. Štúdio v Banskej Bystrici sme na 3 hodiny vymenili za improvizované štúdio. Nachádzame sa pred Mestským divadlom v Žiline.
6: Dôvod sme už avizovali aj v našom vysielaní. V meste pod Dubňom sa totiž koná najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
5: Povieme vám o význame podujatia, o účinkujúcich, o remeselníkoch a ty, Gabika, vybehneš do okolia, aby si nám sprostredkovala úžasnú festivalovú atmosféru.
6: Áno, budem sa prihovárať z viacerých miest. Tá prvá destinácia, alebo ako to nazvať, bude teda veža, respektíve strecha Mestského divadla, spred ktorého vysielame. V závere to bude Burianova veža a medzi tým si pobehám po Marianskom námestí aj po Hlinkovom námestí.
5: Áno, áno, budeme sa tešiť na vstupy, držíme palce, aby bol dobrý signál a dobrí respondenti a my už o chvíľu privítame v našom štúdiu Richtára, teda aktuálneho primátora mesta Žilina Petra Fiabane.
6: Pozdravujú vás Gabriela Tomajková a Ladislav Eliáš.
5: Produkciu majú na starosti Ingrid Končeková a Slavka Drotnerová, technická spolupráca Marian Cibula, Pavel Mocný a Boris Dobiš a zábery či fotky na sociálne siete má na starosti Ivana Legíňová. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Pozdravujeme vás zo Žiliny. 30. ročník staromestských slávností je plný prekvapení, bohatý program obohatený veľkou ponukou od remeselníkov či gastrošpecialit a primátor mesta Žilina Peter Fiabane otvoril podujatie včera odovzdaním kľúčov od mesta mládeži a potom nasledoval veľkolepý sprievod. Pán primátor, prvýkrát ste odovzdávali kľúče mládeži od mesta. Prečo práve táto zmena?
1: Najprv príjemný obed v dnešnom dni. Kto pozná staromestské slávnosti, tak vie, že vždy sme kľúče odovzdávali Šašovi a tento rok sme ten prístup zmenili a odovzdali sme ho deťom, štyrom šikovným deťom, dvom chlapcom, dvom dievčatám a z jednoduchého dôvodu tá mládež je budúcnosť nášho mesta, že bola v tom určitá symbolika, že vlastne tie deti, pre ktorých tvoríme toto mesto, aby sa v ňom dobre v budúcnosti žilo, sú tie, ktoré by mali tie kľúče počas týchto troch dní prevziať a že naozaj oni sú súčasťou toho mesta, sú našim mestom a sú aj to budúcnosťou.
0: Ale rôzne generácie sme mohli včera vidieť na programe, aj na Billy Barmanovi záverečný koncert včerajšieho dňa, od malých 3-4-ročných detí po starších, pomaly 90, možno aj 100-ročných ľudí, takže je to aj o tom staromestské slávnosti pre všetky generácie.
1: Áno, my pre nás je to, ako bolo povedané, najväčší sviatok roka, ale tento rok sa nesie aj, dali sme tomu ďalší taký význam, že vlastne my sme jedno mesto, spolu sme Žilina, chceme takýmto spôsobom pri takejto akcii posilňovať aj tú dôveru ľudí, aj tú vážnosť toho mesta, to, že je pre nich, že sme jedna rodina, že bez rozdielu, ako máme politickú inú orientáciu, aký sme, že to mesto by mohlo byť niečím, čo nás môže spájať, zakotvovať a ak sa ku sebe budeme správať s dôverou, so slušnosťou, s úsmevom a práve dnešné dni sú to príležitosťou, tak môžeme budovať aj krajšie, lepšie mesto.
0: Mnohí videli včera unikátny 600-členný sprievod, naozaj unikátny poprvýkrát v takomto rozsahu.
1: My sme sa inšpirovali našim partnerským mestom Bielsku Biala, kde takéto podobné slávnosti sme videli a povedali sme si, že presne v tej myšlienke, že my sme jedno mesto, mesto Žilina, spolu sme Žilina, tak urobme sprievod. Ja som bol z toho veľmi ako nadšený, pretože oslovili sme naše školy, partnerov, organizácie, inštitúcie. My máme veľmi dobré vzťahy v našom meste s našimi partnermi a nakoniec to bolo 600 ľudí, jeden ten sprievod, lebo 4 prúdy sa vlastne spojili na jednom námestí. Jeden boli športovci, máme skvelých športovcov, výborné výsledky, máme veľmi silnú kultúrnu komunitu, čiže druhý prúd boli kultúrnici. Ďalší prúd bola samospráva, naši partneri a ten posledný boli školy a vlastne takýmto spôsobom sme aj ukázali, že sme naozaj jedným mestom.
0: Ešte jednu novinku ste predstavili včera na pódiu a to je projekt Miestečka.
1: Áno, súčasťou staromestských slávnosti, aby to nezostalo len na tých koncertoch, i keď tento rok naozaj máme aj skvelý program, je to predsa len 30 rokov, tak sme si dali viac záležať, ale že by to naozaj malo byť aj o tých sprievodných programoch, čiže zatiaľ, čo sa to odohráva na troch námestiach, na Hlinkovom námestí, na Marianskom a ešte aj na Novom trhovisku, tak súčasťou sú aj také menšie projekty. Pred chvíľou sme videli na Hlinkovom námestí tancovať štvorilku. Myslím, že 500 alebo 600 detí spoločne tancovalo tento milý tanec, bolo to veľmi pekné. Prezentovali sme aj participatívny projekt Miestečka, kde chceme oživovať niektoré priestory v našom meste, aby zmenili svoj význam. A na to, aby sme to nerozhodli my sami, tak sme dali možnosť ľuďom hlasovať. Až do 22. júna môžu hlasovať o tom, že ktoré z tých troch miestečiek si zaslúži ako keby najväčšiu pozornosť. My budeme rekonštruovať všetky tri postupne, ale to prvé, o ktorom rozhodnú obyvateľia alebo návštevníci tohto mesta, tak to bude ako prvé.
0: Na akú časť programu sa tešíte ešte dnes? Pozvíme aj poslucháčov Reginy Stred.
1: No, tak ako som hovoril, to nie je len od dneska, to ešte aj o zajtrajšku, aj sobota, keď dnes ešte sme v plnom formáte, to znamená na Hlinkovom Marianskom námestí a na trhovisku, zajtra už to bude len Marianské námestie, ale dnes máme skvelé vystúpenie, máme tu Nonej, máme tu Besnu, máme tu české kapely, napríklad to také osobné, že hlavná spevačka pražskej skupiny Vesna je naša osobná rodinná priateľka, pretože sa veľmi dobre pozná s mojou dcerou. Teraz už tretí deň býva u nás doma aj s cerkou.
0: Bude dnes vo vysielaní Rádia Regina Stred v závere.
1: Tak chcem pozvať aj ľudia na tento koncert, lebo to je skvelý český projekt. Takže mám v tom tady takú veľmi milú osobnú zainteresovanosť, ale ja sa veľmi teším, pretože aj stretnutia so zástupcami alebo s tými kapelami je veľmi také bezprostredné. Vidím, že ľudia sa naozaj tešia a trhovníci sú spokojní, že naozaj, že to dáva zmysel. A vy ste povedali jednu veľmi dôležitú vec, ktorú podľa mňa každý starosta, každý primátor aj tak sleduje, aj tak v ňu dúfa, a to je, že vlastne kto chodí do toho mesta, lebo keď vidíte, že naozaj, že sú to rodiny s deťmi, malé deti, že sú to dospelí seniori, tak to znamená, že sa cítia za prvé príjemne, ako spoločensky dobre, bezpečne, že im to dáva spoločne zmysel, že si nájdu ten priestor, a keď je všade úsmev a pohoda, tak asi nič lepšie sme pre Žilinčanov a pre návštevníkov Žiliny nemohli urobiť.
0: Povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabane, ďakujeme pekne.
1: Ďakujem.
0: A tešíme sa na ďalší program
1: Staromestské slávnosti. Pekný deň a príďte na Staromestské slávnosti.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes popoludní vysielame pre vás naživo zo Žiliny, zo staromestských slávností a Gabika Tomajková už vybehla z nášho improvizovaného štúdia po schodoch do výšky Mestského divadla Žilina na jeho strechu. A nie je tam sama. Pozdravujeme ťa, Gabika.
1: Ďakujem pekne, želám krásne popoludnie všetkým našim poslucháčom, Žilinčanom aj všetkým, ktorí prichádzajú na staromestské slávnosti. Ja som na streche divadla, priznám sa, že prvýkrát, napriek tomu, že už niekoľko rokov tu chodím robiť rozhovory, a zaviedol ma sem riaditeľ Mestského divadla v Žiline, Michal Vidan. Krásne výhľady, budete vidieť fotky na Facebooku. No, ale táto strecha už bola aj trošku inak využívaná, ako len na to, že je to teda strecha, ako má každý dom, tak tu sa už aj hralo divadlo a ešte sa tu bude hrať iné divadlo, lebo vy ju budete rekonštruovať.
2: Áno, áno, máme tu taký zámysel. Zhruba pred 7 rokmi, keď som sem nastúpil, tak sme v spolupráci s mestom tú strechu vyčistili, lebo boli tu také veľké satelity nefunkčné a začali sme rozmýšľať, že čo s tým. Ale tá myšlienka už dlhodobo, že oni sú tie strechy také členité, aj zakryté, aj otvorené a sú tu krásne výhľady, tak sme sa rozhodli, že spracujeme projekt zelenej strechy, ale nie len také obyčajnej, také, aby sa na ňu dalo aj chodiť. No a máme to už spracované, ten projekt je, vizualizácie sme si pozreli teraz pred chvíľou a čo je dobrá správa, začíname už obstarávať. A v septembri by sme mali začať robiť tú rekonštrukciu. Takže ja pevne verím, že takto o rok tu už budeme pod stromom medzi zeleňou, budeme tu mať dobré zázemie, budeme tu mať kvalitné technické zázemie, budú tu stoličky, budú tu ľudia, budú si tu odpočívať, možno tu budú cvičiť, možno si tu budú vybavovať maily, možno tu zrovna bude nejaký koncert, alebo aj malá javisková forma, takže teším sa, že v rámci divadla vzniká ďalší priestor a v rámci mesta vzniká ďalší priestor, čo je veľmi dôležité.
1: Budete jediné slovenské divadlo, ktoré bude mať divadelnú strechu? Dosky na streche?
2: Pokiaľ mám informáciu, tak áno. S takým akoby zázemím, ale viem si predstaviť, že už v rámci nejakých site-specific performancí niektoré divadlá už využili aj iné priestory divadelné a aj strechu a vlastne aj my sme to už urobili.
1: No, okrem toho ste sa rozhodli využiť staromestské slávnosti aj tak, že ste dnes, zajtra, včera urobili taký deň otvorených dverí alebo niekoľko dní. Je to dôležité pre divadlo? A čo vlastne teda tým návštevníkom ponúknete?
2: Je to veľmi dôležité, aj keď sme sa včera s ľuďmi rozprávali, tak je to taký trend, tak on je už dlhodobý ten trend, ej len. No, ono je to také komplikovanejšie, ak my od septembra do júna makáme od útorka do soboty po večeroch, nie je tam moc ten priestor prakticky otvoriť to divadlo aj trochu inak pre návštevníkov, pre divákov, aby videli aj to zákulisie, lebo predsa len vidíme navonok, že v programe sa niečo hrá a je to od vtedy do vtedy, ale to divadlo žije naozaj 7 dní v týždni od septembra do júna. Neustále tu musíme niečo vylepšovať, stavať, prestavovať. Technika, prevádzka, ekonomika, všetci sú proste účinní a účastní a súčinní. A toto sme sa rozhodli takýmto spôsobom využiť práve v rámci staromestských slávností, lebo dole sú koncerty, čiže vtedy my nemôžeme hrať, nemalo by to žiadny význam.

0: rušilo by nás to na javisku a zároveň sme chceli to trochu otvoriť a vyzerá to tak, že to dopadlo veľmi dobre a zvažujeme, že v tej ďalšej sezóne by sme z toho urobili ako samostatnú raz za mesiac popoludnejšiu večernú aktivitu, len si to musíme ešte prebrať v rámci vedenia, ako by sme to zrealizovali, lebo teraz sme to museli urobiť o 10, o 11 a o 13 a ľudia sú ešte v robote, ale na zajtra máme hlásenie, že je úplne plné.
1: Paráda. No tak počul si, Laci, možno, že na budúci rok si urobíme štúdio na streche Mestského divadla v Žiline, ak prídeme na staromestské slávnosti. V každom prípade našim ďalším hosťom bol riaditeľ Mestského divadla v Žiline, Michal Vídan.
2: Rádio Regina Stra.

0: Pozdravujeme vás priamo zo staromestských slávností v Žiline. Ak nás, milí Žilinčania, počujete alebo do Žiliny kvôli podujatiu cestujete, budeme radi, ak sa zapojíte do nášho vysielania. Stačí prísť do nášho improvizovaného štúdia pred Mestským divadlom, poviete nám, čo zažívate alebo ste v minulosti zažili na staromestských slávnostiach a my vás odmeníme darčekom. Tých darčekov máme pre vás viac a takúto interaktívnu úlohu máme pre vás. Radi sa s vami spoznáme a náš stánok, alebo teda štúdio, veľmi rýchlo spoznáte aj vy. Je tu veľa káblov, mikrofónov, stoličiek, ale aj tým Reginy Stret. Od mikrofónu vás pozdravuje Ladislav Eliáš a spojíme sa aj v tejto polhodine s Gabikou Tomajkovou, ktorá bude mapovať dianie na Marianskom námestí. V štúdiu privítame organizátorku dobrovoľníkov a aj organizátorku včerajšieho sprievodu. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio Regina.

0: Pekné piatkové popoludne zo staromestských slávností v Žiline. Chodíme za vami do rôznych miest, regiónov, ale o to príjemnejšie, keď vy posluchači prídete za nami a tak sa nám to dnes pritrafilo. Pani Milka Uričková je z Petrovíc a prišla údajne vyslovene kvôli nám, kvôli Rádiu Regina Stred. Pani Milka, vítajte, pekný deň.
1: Ďakujem pekne.
0: My si to veľmi vážime, takže naozaj je pre vás Rádio Regina takým silným stimulantom, že ste boli ochotná merať niekoľko kilometrov do Žiliny?
1: Veru, dosť veľa, skoro 30.
0: Ako ste prišli? Autobusom, spojom?
1: Autobusom,
0: nejakým?
1: Spojom.
0: No tak povedzte, čo máte najradšej v tom našom vysielaní?
1: Tak najradšej mám, ja mám všetky relácie rada, máte tam z každého rožku trošku. Mám rada tie pekné hlasy, aj ten váš hlas.
0: Ďakujem.
1: Aj pani Kovačechovú, aj pán Kovačech, ktorý má na starosti dýchové hudby. A najradšej mám reláciu o 4. do 5. Zahrajte mi túto. No a keď hráte z nášho regiónu, odkiaľ teda pochádzam, tak je to spod Javorníkov a sú to väčšinou trávnice a je to veľmi príjemné počúvať tie piesne.
0: Aj toto je veľmi príjemné počúvať, pani Milka, tak a údajne vy ste sa o staromestských slavnostiach dozvedeli z nášho rádia. Z rádia Regina Stred. A keď sme sa stretli pred divadlom, tak ste mi taká prekvapená povedali, že no ja som bola prekvapená, že vy prídete z Bystrice
1: no ja
0: do Žiliny.
1: Musím tu pani redaktorku Tomajku vidieť, preci ona je z Rakovej a ona má veľmi príjemný hlas a prišli ste vlastne do skoro svojho rodného kraja a proste je pekné počasie, no tak som prišla, lebo som vás chcela vidieť.
0: Tak nás to teší. Pani Milka, poďme k tým staromestským slávnostiam. Čo sa vám tu páči, čo ste si už zatiaľ všimli, stihli pozrieť a no, možno, že čo je pre vás také pútavé na programe?
1: Na tomto programe sme aj my vystupovali, lebo mali sme v Petroviciach súbor. Už nežijú, ja som predposledná, ktorá ešte žije. A vystupovali sme tu. Takže viem približne, čo nás čaká. Aj v Terchovej sme vystupovali, no a teraz folklórny súbor vedie dcéra, aj druhá dcéra zavádza, Mirka zavádza, Hanka na harmonike doprevádza a vnuk hrá na harmonike v Rozsudci.
0: Tak, ďakujeme veľmi pekne našim takým neplánovaným hosťom. Bola naša poslucháčka, to je pre nás veľmi vzácne. Pani Milka Uričková nás prišla pozrieť do Žiliny z Petrovic. Ďakujeme za vašu návštevu a príjemný pobyt v Žiline na staromestských slávnostiach. Všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Opäť vás pozdravujeme priamo zo staromestských slávností v Žiline. Až do 16. budeme vysielať odtiaľto spred Mestského divadla. Na to, aby mohlo takéto veľké podujatie fungovať, sú napomocní partneri, sponzori, ale aj dobrovoľníci, a koordinuje ich tento rok Andrea Bandíková. Pekný deň vám želáme.
1: Ďakujem za privítanie tu na staromestských slávnostiach.
0: Aký bol záujem o dobrovoľníctvo tento rok?
1: No my sme to aktuálne spustili veľmi čerstvo, je to iba mesiac, čiže máme veľmi málo uchádzačov zatiaľ, ale je momentálne zapojených 8 dobrovoľníkov počas týchto troch dní.
0: Tak ešte aj vysvetlíme, ako prebieha taký nábor. Hovoríte, že poprvýkrát, tak akými prostriedkami, či v médiách, alebo ste vyhlásili aj na internetových stránkach, ako to bolo tento rok?
1: Určite to bolo tu aj v minulosti, ale momentálne pod Mestskou kultúrou Žilina je to poprvýkrát, keďže vznikalo tohto roku. A tam sme to vlastne robili formou sociálnych sietí našej webovej. Rozposlali sme letáky aj na školy a vlastne cez QR kód alebo priamo cez našu stránku sa mohli prihlásiť.
0: Aké skupiny tvoria dobrovoľníci na tomto podujatí? Koho potrebujete? Silných chlapov, aby vedeli prenášať lavičky, stoličky, stoly?
1: Máme brigádnikov na takéto práce, ale vždy sa zíde aj tá chlapská sila alebo nejaký stôl ťažký treba odniesť, ale máme väčšinou dievčatá, ktoré oslovujú, sú pri hlasovaní, dávajú základné informácie a pomáhajú nám.
0: Máme ešte 1,5 dňa v podstate staromestských slávností, tak ešte potrebujete ďalších dobrovoľníkov? Vyzveme našich poslucháčov, ak majú čas?
1: Ja ich veľmi rada vyzvem. Či už na zajtra, keď máme počas staromestských slávností Deň detí v sade SMP, kde všetkých pozývam, hlavne najmenších, a tých dobrovoľníkov využijeme pri tomto, lebo tam je kopec práce, a určite pozývam dobrovoľníkov do budúcna. Nie je to len o kultúre, je to o sociálnych službách, o ekológii, o rôznych pomocách. Kľudne skúste, ozvite sa, budeme radi.
0: Aj tu na staromestských vás nájdu, teda nejaký stánok, kde môžu vyplniť nejaký formulár napríklad?
1: Áno, áno, aj tu máme stánok. Je to stánok Mestskej kultúry, kde vlastne pod radnicou máme hlasovanie a tam je aj priamo hlasovanie na dobrovoľníctvo.
0: Ďakujeme pekne, rozprávali sme sa s Andreou Bandíkovou a my sme už s pánom primátorom hovorili o včerajšom veľkolepom sprievode a naplánovala ho Jana Eliášová z Babkového divadla v Žiline. Pekný deň aj vám želáme.
2: Prajem pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tento rok mal sprievod 4 vetvy. Koľko ľudí sa zapojilo?
2: No, vyzeralo to katastrofálnejšie, ako to nakoniec dopadlo, lebo tie prognózy boli, že až okolo 700 ľudí. Ale myslím si, že okolo 600 ľudí bolo. Nejakí sa odhlásili, tak sú aj choroby a tak ďalej. Ale cez to všetko to bola veľká makačka, lebo museli sme vlastne to množstvo ľudí rozdeliť do 4 skupín. Snažili sme sa to deliť po organizáciách, ktoré boli príbuzné k sebe. Čiže boli, ja neviem, tí politické, potom boli športovci, bola kultúra, komunity a tak ďalej, školy. No takže dali sme to do 4 ulic. Každá tá vetva mala svoju asistentku, ktorá viedla ten sprievod. Boli tam mažoretky, choduliari, kapela, baletky a za nimi ostatný sprievod. Čiže už len to rozdelenie nám dalo zabrať, kým sa poprihlasovali a vedeli sme, že kto, koľko, ako.
0: Aj no, trasa bola úžasná, z Hlinkovho námestia, potom horestejší na Marianske, tam bol program.
2: Áno, áno, a najhoršie na tom bolo vlastne to, ani nie najhoršie, našťastie to všetko veľmi dobre dopadlo, že tento program nemá skúšku, ani ten na tom javisku, čiže všetko muselo byť naplánované úplne do bodky, skoro až na minúty, aby sme vlastne všetko stíhali, lebo na toto všetko bola vlastne len hodina aj s tým presunom hore na Marianske námestie s tými 600 ľuďmi. No ale vlastne tá šikovnosť mojich kolegyň a to, ako sme si to naplánovali, bola super, čiže všetko vyšlo. Myslím si, že každý môže byť spokojný.
0: Budú takéto veľké sprievody pokračovať aj v ďalších ročníkoch, alebo ešte predčasné o tom hovoriť? Bolo to len k takémuto okrúhlemu 30. ročníku?
2: No, či budú také veľké, neviem, ale už dnes som dostala poďakovanie aj s tým, že ma budú chcieť osloviť aj na budúce, tak to neviem. Lebo bola to drina 2 mesiace, veľmi tvrdá. Ono sa to nezdá, ono to vyzerá všetko také, že happy. Ale myslím si, že keď bude treba a budú potrebovať pomoc, určite nikdy nepoviem nie, tak je to aj kvôli tomu, že sme Žilinská inštitúcia Babkové divadlo a takisto robíme festival, takisto potrebujem do tých sprievodov ľudí a takisto je to prosto vec, ktorá aj k môjmu naturelu patrí. Ja som taký živel.
0: Ďakujeme pekne za vaše slova. Jana Eliášová bola tiež v našom štúdiu a budeme pokračovať už o chvíľočku ďalej.
3: Regina Stret.

0: Opäť sa hlásime zo staromestských slávností v Žiline. Máme dobrý výhľad na Hlinkovo námestie, je tam veľké pódium a pripravuje sa tam program, je tam zvuková skúšatka, tak budeme komentovať aj takéto aktuálne dianie zo Žiliny. A teraz sa spájame opäť s Gabikou Tomajkovou. Gabika, aké miesto si našla?
1: No, Laci, ja som teraz na Marianskom námestí a snažila som sa nájsť aspoň trošku tiché miesto, čo je celkom problém. Tak som prišla za jedným zaujímavým pánom výrobcom, ktorý tu robí odliadky takých figúrok, cínových vojačikov, doslova aj z Považskej Bystrice. Tak sa nám predstavte a povedzte pár slov o sebe.
2: Volám sa Marcel Pekár, toto je nepodarená figurka.
1: Ale nie Marcel Pekár, to je podarená figurka.
2: Či je Marcel Pekár podarená figurka, to sa musíte spýtať ostatných. No, som Marcel Pekár, venujem sa výrobe cínových vojačikov. Robím to skoro 30 rokov, konkrétne 29. A ešte stále ma to viac menej baví.
1: No, a vy ste na staromestských slávnostiach pravidelným účastníkom, stánkarom?
2: Áno, už ani vám nepoviem, že koľko rokov, ale 15 už asi áno.
1: Čo oceňujete na tomto priestore?
2: Ja mám Žilinu rád vizuálne, toto historické centrum mesta je krásne, mi sa tu veľmi páči. Páči sa mi, že nie je to lacná burza, ak sa hovorí, že dajú si záležať na výbere remesiel. Žilina vždy má aj veľmi dobrý kultúrny program. Páči sa mi aj na program napríklad to, že aj to mesto sa odprezentuje, aj zušky, aj orchester. Čiže to je fajn.
1: Zaujímavé je, že tu nemáte momentálne teda chlapcov alebo rodičov s deťmi, ale máte tu dve mladé dámy, ktoré si prišli pozrieť cínových vojačikov. A si idete niečo kúpiť?
3: Môžem.
1: Z Polska?
3: Z Polska?
1: Vy ste z Polska?
4: Nie, sme z Ameriky.
1: Z Ameriky, aha, wow. A vy ste kvôli staromestským slávnostiam asi nemerali cestu z Ameriky, asi ste tu kvôli niečomu inému.
3: My sme tu ako dobrovoľníčky, tak bývame tu.
1: Aha. No a čo sa vám na tomto páči? Čo tu vidíte, máte také niečo aj v Amerike, ako v Žiline tie staromestské slávnosti?
3: Ešte raz, prosím.
1: Čo sa vám tu páči na Žiline?
3: Je to pekné miesto. Je to veľa milých ľudí tu.
1: Skvelé, Laci, tak si to počul. Pekné mesto, veľa milých ľudí. No a my pozdravujeme aj milých ľudí do štúdia, aj všetkých našich milých posluchačov.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa vymohla od daňových dlžníkov počas týždňovej akcie rekordných 1,4 milióna eur. Obec Podbrezová získala vyše 700 tisíc na zavedenie množstevného zberu odpadu. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotami najviac 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Daňoví exekútori počas aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 520 tisíc. Exekútori navštívili 682 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča ich návšteva totiž často dlžníkov motivuje k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora.
2: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Obec Podbrezová v okrese Brezno získala z eurofondov vyše 700 tisíc na zavedenie množstvového zberu odpadu a modernizáciu odpadového hospodárstva. Projekt má priniesť elektronickú evidenciu vývozu odpadu, uzamykateľné stoiska na kontajnery aj systém neváženého množstvového zberu. Podľa ministerstva životného prostredia by sa tak mala produkcia zmesového komunálneho odpadu znížiť o viac ako 38 kg na obyvateľa ročne. Celkové náklady projektu presiahnu 778 tisíc eur. Obec sa bude spolupodieľať sumou vyše 62 tisíc. Pri nehode štvorkolky v lesnom teréne pri Lodne na Kysuciach sa včera zranili dvaja muži. 76-ročný spolujazdec počas leteckého transportu do nemocnice napriek úsiliu záchranárov umrel. Druhého 64-ročného muža po ošetrení previezli do nemocnice, kde mu nariadili aj odber krvi na zistenie alkoholu. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre prečinu smrtenia. Okolnosti nehody ďalej vyšetruje. V Ludrovej v okrese Ružomberok bolo dnes 6. kolo humanitárnej akcie Liptovská kvapka krvi. Pripravili ju i regionálna nadácia Integra v spolupráci s transfúznou stanicou a tamojšou samosprávou. Prišlo 51 darcov, z toho 21 ľudí darovalo krv prvýkrát. Podujatie má tradíciu v regióne od roku 2024, hovorí Katarína Bachanová z nadácie Integra.
3: Tých našich darcov bolo už, myslím, že cez 300. Dneska tiež je v podstate veľká hojná účasť, čo sme sa tešíme, veľmi pozitívne prostredie tu je. Už tí ľudia sa tak aj poznajú, ale nám v podstate nosia takých tých nových darcov, lebo cia je zameraná prioritne na prvodarcov.
1: Ľudí k darovaniu krvi vedie najmä snaha pomáhať.
4: Som tu už štvrtýkrát. Viedla ma taká rodinná záležitosť, nakoľko v rodine nám ochorel veľmi blízky človek. Takže vtedy si to človek tak uvedomil, že aká je tá krv dôležitá.
5: Viacero ľudí ma oslovuje už dlhšiu dobu. Práve teraz proste padlo to rozhodnutie, že asi je ten správny čas.
1: Amfiteáter Viliana Polónyho a Svetotrojičné námestie v Krupine sa od dnes do pondelka stanú dejiskom 18. ročníka Dní mesta Krupina. Podujatie ponúkne hudobné, folklórne a rodinné programy, vystúpenia domácich aj zahraničných súborov, koncerty známych interpretov a tradičné mestské oslavy. Podujatie sa začína slávnostným zasadnutím zastupiteľstva už o hodinu a udelením mestských ocenení. Oslavy vyvrcholia pondelkovým programom pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, na juhu miestami zrážky. Nočná teplota 11 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny s 25-minútovým zdržaním. Na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom sa zdržíte 15 minút. 10 až 15 minút čakáte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena pri Cestároch a 40 minút stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Vysielame naživo. Rádio Regina Stred. V dobrej spoločnosti.
6: Áno, sme v dobrej spoločnosti Žilinčanov. Pozdravujeme vás spred Mestského divadla Žilina. V tejto hodine privítame v našom vysielaní ďalší hosti, ktorí sú spätí s 30. ročníkom staromestských slávností v Žiline. Príde organizátorka Lucia Šimo o pestrej ponuke remesiel a gastrošpecialít sa porozprávame so Štefanom Vančíkom a o participatívnych projektoch s pani Beatou Tamašiovou. Radi by sme spoznali aj vás. Príďte za nami. Improvizované štúdio Reginy Stred sa nachádza medzi dvoma námestiami pri Mestskom divadle Žilina a ten, kto príde a povie nám o svojom zážitku zo staromestských slávností, toho odmeníme balíčkom Rádia Regina Stred. A v pozadí už počujete, začína sa akordeónový festival na Hlinkovom námestí, aj aktuálne dianie vám budeme komentovať priamo zo Žiliny. Pozdravujú vás Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: Do nášho playlistu sme dnes vybrali aj interpretov, ktorých buď už ste videli, napríklad skupinu Buty sme vám zahrali v predchádzajúcej hodine, alebo ešte len uvidíte na staromestských slávnostiach. Tak Peter Bič projekt, ktorý ste počuli v rádiu Regina Stret, uvidíte naživo dnes v Žiline o 18:45. Staromestské slávnosti v Žiline, to je približne 55 hodín vystúpení vo verejnom priestore a na tohtoročnom podujatí je 20 kapiel a interpretov hlavného programu, vrátane veľkých mien slovenskej hudobnej scény. Teraz vítame v našom štúdiu organizátorku staromestských slávností v Žiline, Luciu Šimo z Mestskej kultúry Žilina. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Prvýkrát vôbec organizuje toto podujatie príspevková organizácia Mestská kultúra Žilina. Spomeňme prosím aj pre tých, ktorí prichádzajú na staromestské slávnosti, organizačné pokyny. Aj tento rok odporúčate prísť na podujatie peši alebo mestskou hromadnou dopravou a aj ste posilnili spoje mestskej hromadnej dopravy.
1: Áno, určite odporúčam, vďaka tomu, že máme teda 30. ročník staromestských slávností, je to výročný ročník, tak máme aj veľmi pestrý a hustý program a očakávame veľkú návštevnosť a z toho dôvodu aj odporúčame návštevníkom, aby radšej využili hromadnú dopravu, ako sa snažili dostať do centra mesta automobilmi. A najlepšie by bolo teda si pozrieť aj stránku dopravného podniku mesta Žilina, ktorý aj doplnil určite spoje.
0: My sa nachádzame nedaleko také tabule, ktorú poznajú mnohí Žilinčania alebo návštevníci Žiliny, pri Farských schodoch sa nachádza a vy ju pravidelne meníte, teda číselný údaj na tejto tabuli. Mm-hmm. Aký tam je teraz?
1: Teraz tam je číslo 1995, čo je vlastne rok, kedy prvýkrát sa konali staromestské slávnosti. Ak to matematicky niekomu nevychádza,
0: tak
1: je to kvôli tomu, že jeden ročník sa nekonal kvôli covidovému obdobiu, takže teraz máme naozaj 30.
0: Naozaj 30. Okrúhly ročník staromestských slávností prebieha práve teraz. Na aký program sa môžu ešte návštevníci tešiť? Máme piatok, približne v polovici sme staromestských slávností, tak čo ste pripravili na dnes a na zajtra ešte?
1: Máme veľmi hutný, by som to nazvala, program aj takých tých základných umeleckých škôl, detských folklórnych súborov a rôzne iné vystúpenia detí. Čiže tam máme asi 1000 detí tento rok prihlásených, nejaké teda už účinkovali včera a momentálne nám tento program beží na Marianskom námestí a bude aj zajtra.
0: Na Hlinkovom námestí akordeonisti?
1: Áno, tam sú teraz momentálne akordeonisti, lebo súčasne teraz je Euromuseet and Golden Tango v Žiline. Je jeden festival, kde sa iba niektorá časť z účinkujúcich prezentujú aj u nás na námestí.
0: Čo ešte počas dnešného dňa môžeme vidieť?
1: Počas dnešného dňa ešte uvidíme folklórny súbor Stavbár, uvidíme štátny komorný orchester, ako si spomínal, Peter Bridge projekt prídu tiež a za nimi ešte bude Latrino Cubano. Toto bolo Marianske námestie. V podstate je to taký výber, že každý si tu vie nájsť to svoje. Či už je to teda folklór alebo vážna hudba. Na Hlinkovom námestí budeme mať skôr takú popovú scénu dnes a to bude česká kapela Vesna alebo Daryl Rollins a uzavrieme to na Hlinkovom námestí kapelou No Name.
0: Zajtrajší program aj deň detí.
1: Zajtra chceli sme, aby tento rok tiež sa aj tí najmenší účastníci vedeli dostať do mesta, mali dôvod proste prísť do centra, takže sme urobili veľmi pestrý program v sade SNP pre deti.
0: Ale aj deti. Samozrejme program ešte ďalší polemik, myslím, že zajtra.
1: Jasné, to ešte máme ďalej, potom aj na Marianskom námestí ďalej nám beží polemik, Queen Show a Fragile.
0: Ešte uvidíme. V krátkosti prosím spomeňme aj sprievodný program, ten je tiež veľmi bohatý.
1: Áno, máme teda, okrem toho, že máme tieto dve námestia, tak ešte nám beží aj elektronická hudba a program, ktorý tvoria DJ na tržnici Žilina. Ten ide aj dnes večer, aj zajtra. A popri tom máme sprievodný program, tu už v Mestskom divadle máme teda deň otvorených dverí prehliadky, takisto máme dnes večer after parties, ktoré sú v žilinských kluboch, či je to na stanici Zárečie, Smer klube alebo v kultúrnom centre Hofmann.
0: Ďakujeme pekne za predstavenie programu a želáme vám takéto dobré počasie, nech je aj naďalej.
1: Super, ďakujeme.
0: Bola s nami v štúdiu Lucia Šimo, organizátorka a súčasťou je aj Mestskej kultúry Žilina, novej príspevkovej organizácie mesta. Ďakujeme ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ešte raz pozývam všetkým do Žiliny. Určite sa oplatí prísť.
2: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Skupinu Billy Barman ste mohli vidieť, ak ste boli v Žiline na staromestských slávnostiach včera na Marianskom námestí, vystúpili večer. A teraz sledujem dianie na Hlinkovom námestí a pozerám sa, či nevidím aj Gabiku Tomajkovú. Gabika, nevidím ťa, ale verím, že ťa budeme počuť prostredníctvom vysielania.
1: Ja ti kývam. Ja vás vidím, som dole, vy ste hore. No, je to ďaleko a je to veľmi veľa ľudí a ja som vlastne vzadu za tým hlavným backstageom, také anglické slovičko, ale v podstate za hlavným pódium, ktoré je na Hlinkovom námestí s Veronikou Tabačkovou. Sa teraz budem rozprávať trošku viac o tom, čo sa bude ešte dnes diať, čo bude čakať našich poslucháčov a vašich návštevníkov.
2: Dobrý deň. Takže dnes sa ešte naši návštevníci a diváci môžu potešiť na vystúpenie žilinských babeniek, ktoré si pre nás pripravili krátke číslo a tanečné skupiny Tara a Zeina. To bude ešte v rámci tohto takého popoludnejšieho pásma a potom už nám začínajú kapely. O 16. hodine to bude Charms Kids a Matúš O, čo je žilinská kapela, žilinsko-ukrajinská. O 17.30 to bude skupina Vesna. O 19.30 Dara Rollins s jej tanečnicami, na čo sa veľmi tešíme, lebo jej showky sú známe svojou energiou. A na záver o 21.30 sa vlastne rozlúčime s týmto námestím a staromestskými na tomto námestí s kapelou No Name.
1: Spomínali ste tanečenice, tuto pekne v tieniku, práve nacvičujú svoj tanček na toto hlavné pódium, tak ich nebudeme rušiť, ale mám pri sebe aj pána Igora Košnára, ktorý má na starosti to, čo sa deje na pódiu teraz. Vidím tam akordeóny a mladých mužov, alebo aj ženy budú aj ženy na akordeónoch hrať. Už boli?
3: Už boli.
1: Takže je to akordeónový festival nejakého takého významnejšieho charakteru? Čo je to zač, tento festival?
3: Je to akordeónový festival charakteru tanečnej hudby akordeónovej, ktorý pred 24 rokmi založil môj otec, ktorý viac ako 40 rokov bol pedagógom Žilinského konzervatória. A hra s deckami malými, proste bol to jeho život. Dožili sme sa 24. ročníka a v tomto ročníku máme viac ako 120 účastníkov vlastne z celého Československa.
1: A máte tu aj nejaké ESA? Žilinské, slovenské, svetové?
3: Sú tu naozaj účastníci aj takí, ktorí vyhrávajú dnes už renomované európske akordeónové súťaže.
1: Skvelé. Takže už teraz, keď prídete na Hlinkové námestie, tak na tomto pódiu uvidíte a budete si môcť vychutnať akordeónové zvuky. Veronika, vy ste už niekoľko rokov súčasťou týchto staromestských slávností. Čo pre vás znamenajú?
2: Staromestské slávnosti úplne v základe sú pre mňa stretnutie so starými známymi, s ľuďmi, ktorých mám rada. Je to o atmosfére a o tom, že v Žiline v podstate všetci ľudia, ktorí sa rozliezli po celom svete kvôli práci, štúdiu a podobne, tak sa počas staromestských stretávajú a tešia sa spolu z dobrej hudby.
1: Laci, tak my si ešte na chvíľučku pozrieme to Hlinkové námestie a pozdravujeme a pozývame sem všetkých nielen Žilinčanov, ale aj našich poslucháčov zo širokého, ďalekého okolia.

0: Určite ste spoznali pieseň Cascader od skupiny Elan, ale táto verzia piesne bola od skupiny Fragile a práve túto skupinu uvidíte tiež zajtra na staromestských slávnostiach v Žiline. Predstavujeme vám program, predstavujeme vám organizátorov a teraz pred Mestské divadlo Žilina prišla aj naša kolegyňa, spravodajkyňa Silvia Slobodníková, ktorá pripravuje príspevky práve zo Žiliny a okolia. Vítajte.
1: Teším sa, že som tu a vítam všetkých poslucháčov Rádia Regina aj návštevníkov.
0: Teraz z takej druhej strany, že ste ako respondent, host, je náročné nájsť vhodných respondentov tu v Žiline a okolí?
1: Myslím si, že nie, že ľudia sú ochotní, milí, láskaví, takže ja s tým problém veľmi nemám, je to v poriadku.
0: Tak to radi počujú zrejme teraz. Aké témy spracúvate najčastejšie? Čo trápia zároveň teší Žilinčanov najčastejšie?
1: Takže také tie moje témy sú hlavne zastupiteľské, že prinášam témy mesta, kraja, samosprávy, ale na druhej strane aj sociálne témy, spoločenské témy a veľmi rada aj kultúru. No a čo sa týka tém tu v Žiline, tak ako v každej obci, meste, sú tu aj radosti, aj strasti. K takým tým negatívnym nič mi momentálne konkrétne nenapadá, ale niekedy je to možno, že iba o tom, že ľudia ako keby sa nepočúvajú alebo málo spolu komunikujú a potom vznikajú rôzne pnutia. No a k tým pozitívnym, Žilina sa pekne rozvíja, musím povedať. A aktuálne vznikajú aj veľmi pekné projekty. Je to napríklad technologický park v Žiline, ktorý ponúka prácu mladým ľuďom a tým pádom nemusia utekať do zahraničia za lepšou prácou. Takisto teraz aktuálne Žilina sa stará o mladé rodiny podporou nájomného bývania a vznikajú aj naozaj veľmi pekne zaujímavé projekty, ako je napríklad projekt Slušná Žilina, kde sa zapojili viaceré inštitúcie z mesta.
0: No, verím, že aj vy hľadáte témy. Najlepšie sa hľadajú témy, keď ideme do terénu, všímame si, čo sa kde deje, ale píšu vám a ozývajú sa aj poslucháči, že ich niečo trápi alebo teší, aby ste prišli a nahrali, natočili príspevok?
1: Musím sa priznať, keďže pracujem od januára na pozícii redaktorky, že spoločne s ten vzťah budujeme a áno, stáva sa už aj takéto.
0: Teraz sme na staromestských slávnostiach, my počujeme aj moderátora z Hlinkovho námestia, tak naši poslucháči, keď ešte počujú aj iné hlasy pozadí, tak je to práve moderátor staromestských slávností. Ako vy vnímate, Silvia, staromestské slávnosti ako návštevník?
1: Takže keďže slávime aktuálne 30. výročie, tak organizátori naozaj pripravili veľmi pekný a bohatý program. Myslím si, že každý si tu niečo nájde. No a ja konkrétne budem bežať o 15. na Marianske námestie pozrieť si folklórny súbor Stavbár, ktorý nás reprezentuje úspešne aj v zahraničí. A možno, že ešte jedna taká zaujímavá vec, alebo zaujímavá, myslím si, že každému je známe, že slogan alebo motto tohto ročníka je, že my všetci sme Žilina a presne práve prepájanie ľudí, spoločnosti v dnešnej náročnej dobe je vítané.
0: Ďakujeme pekne, rozprávali sme sa s redaktorkou Rádia Regina Stret zo Žiliny, Silviou Slobodníkovou, nech sa vám teda darí v témach a pokojne, milí naši posluchači, sa Silvi môžete aj ozývať, ak vás teda niečo trápi alebo máte tému pre ňu. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Rádio Regina Stret.

0: Pozdravujeme vás pred Mestského divadla Žilina. Staromestské slávnosti v Žiline pokračujú ďalej a my sme ich súčasťou tak trošku poprvýkrát. Živé vysielanie môžete počúvať, ale aj sledovať, keď nás prídete pozrieť do 16. hodiny. Celkovo je tento rok na staromestských slávnostiach pripravených 93 remeselných stánkov, 19 predajcov potravinového tovaru a ďalších stánkov s občerstvením a 6 výčatných stanovišť. Pozdravujeme Štefana Vančíka, ktorý má na starosti práve túto časť podujatia a je zároveň aj vedúcim odboru kultúry a športu cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta. Žilina, ako zatiaľ hodnotíte atmosféru staromestských slávností, možno v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom?
1: Dobrý deň, takže v porovnaní s predchádzajúcim rokom si myslím, že sme na tom oveľa, oveľa lepšie. Hlavne čo sa týka počasia, to robí asi tú najväčšiu zmenu alebo službu v pozitívnom smere, keďže minulý rok sme mali studeno a pršalo nám celé 3 dni, takže teraz si to užívame úplne, krásna modrá obloha, slnečko svieti.
0: Vy ste aj pridali jednu časť pre remeselníkov aj pre stánkarov, nová časť, ktorú možno spoznajú aj obyvatelia Žiliny, aj tí, ktorí prichádzajú najmä zo železničnej stanice, takže Národná ulica je plná tiež remeselníkov.
1: Áno, pridali sme novú časť pre remeselné stánky, ako hovoríš. Ja by som možno ešte poupravil tú informáciu. Doposiaľ sme dávali cca tých 100 stánkov. Teraz sme aj so zvýšeným záujmom chceli vyhovieť čo najväčším počtu predajcov, tak sme pridali túto časť a celkový počet stánkov remeselných je 125.
0: Tak náraz doproti tomu predchádzajúcemu ročníku. Aké druhý remesiel môžeme vidieť tento rok na podujati?
1: V tomto roku, ako každý rok, sme sa snažili vybrať najrozličnejší ich predajcov, či už drevárske výrobky, kované, cínové, keramiku, ľanové, rôzne ozdoby a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže pestrá ponuka a aj rôznych gastrošpecialít. Povieme tiež, na čo sa môžu tešiť návštevníci?
1: Áno, okrem klasických gastrošpecialít, ako sú cigánske, rôzne hamburgery, hranolky a tak ďalej. Takže tu máme aj majstrov haluškárov, ktorí dokážu uvariť halušky. Máme tu parance, langoše, rôzne štrúdle, rôzne trdelníky a tak ďalej a tak ďalej.
0: Aj o bezpečnosť sa stará mesto, aj mestská kultúra Žilina, aj policajti dozerajú na priebeh, ale zatiaľ myslím, že veľmi plynulý priebeh to je.
1: Áno, zatiaľ, teda mne zatiaľ nenahlasil nikto.
0: Tak zaklopeme si takto na drevo, aby to tak aj zostalo. Ďakujeme pekne za návštevu, prišiel do nášho improvizovaného štúdia Štefan Vančík a nech sa teda darí podujaťu aj naďalej.
1: Ďakujem pekne. Počúvate Rádio Regina.
2: Víš, mě se taky stýská. Najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Karol Duchoň z Rádia Regina Stred. My vás naďalej pozdravujeme priamo zo staromestských slávností v Žiline. Ak nás, milí Žilinčania, počujete alebo do Žiliny kvôli podujatiu cestujete, budeme radi, ak sa zapojíte do nášho vysielania. Budeme tu pre vás už len do 16. hodiny. Stačí prísť do nášho improvizovaného štúdia pred Mestským divadlom. Poviete nám, čo zažívate alebo ste v minulosti zažili na staromestských slávnostiach a my vás odmeníme darčekom. Takúto interaktívnu úlohu máme pre vás, radi sa s vami spoznáme a náš stánok, alebo teda štúdio, veľmi rýchlo aj spoznáte. Je tu veľa káblov, stolíkov, stoličiek, mikrofónov, ale aj tým Rádia Regina Stred. Naďalej vám želáme príjemné popoludne.

0: Na staromestské slávnosti v Žiline prichádzajú návštevníci z rôznych lokalít Slovenska a dokonca sme počuli aj, že z Ameriky. Gabika Tomajková sa v predchádzajúcom vstupe rozprávala s návštevníčkami a teraz sme zvedaví, koho našla teraz. Gabika, odovzdávame ti slovo.
1: No, Laci, koho som našla? Našla som tu Bystričanov. Predstav si, že trojnásobných majstrov sveta vo varení brinzových halušiek. Pán Milan Žabka tu má so svojou budúcou nastavujúcou nevestou a vyženeným synom taký stánok. Chodia na festivaly. Pekne to tu už vonia a pán Milan mi teraz určite povie recept na to, ako urobiť halušky, aby som sa stala majsterkou sveta.
2: No, v prvom rade, prosím vás, pekne je mať dobré zemiaky.
1: Nie, to sú aké?
2: Nie sú vhodné ako nové zemiaky, lebo tie majú veľa vody v sebe. Tým pádom dáte veľa múky do toho a tým pádom sú aj viacej múčnaté. Čiže najlepšie je zo starších zemiakov robiť.
1: No, ale zemiaky nám nestačia na halušky, ešte čo potrebujeme mať dobré?
2: Jasné, potrebujeme mať k tomu múku. Môžem povedať polohrubú a hrubú my dávame, niekto dáva aj hladku, ale my dávame polohrubú a hrubú.
1: A? Brinza? Čerstvá?
2: Áno, čerstvá brinza by mala byť. Samozrejme, my musíme dávať pasterizovanú brinzu, lebo by nám to hygiena neschválila. No a brinza, my máme takú, od dobrej firmy bereme. Skúšali sme viacej veci, od viacerých produktov brať, ale najlepšie sa nám osvedčila od jedného výrobcu, ktorého nemôže menovať.
1: Presne tak, ale môžete menovať, že dávate dobrú slaninku, tá musí byť tiež taká poctivá však.
2: Áno, gazdovská, žiadna nie, prerastaná oravská, aby tie škvárky lepšie chrumkali.
1: No, pán Milan, ja verím, že si zaslúžim za tento vstup aj ochutnať tie halušky, ale idem teda teraz k vašej rodinenke, lebo vy to tu máte tak dobre vymyslené, že pán Milan tie halušky urobí, budúca nevestička naloží a potom predáva aj so svojím nastávajúcim manželom, takže Lenka Sabová a Michal Majer. Teraz by ma zaujímalo, že či ste sa vy naučili od budúceho svokra už tie halušky robiť a robíte ich doma?
3: Dobrý deň, prajem. Áno, naučila som sa halušky, ja ho poctivo sledujem, takže áno, vidím aj recept, aj hádzanie.
1: A Michal, vy ste pripravení na to, že už teda vám to zostane na celý život, že budete musieť halušky robiť svoje žene?
4: Pripravený nie som a ako alternatívu volím kuracie prsia.
1: No, výborne, ale teda tu budete o chvíľočku mať asi kopu ľudí, keď prídu z práce a tak ďalej. Zatiaľ je to také pomenej, asi aj v tom teple ľudia nie sú až takí hladní. Aké máte zvyklosti a to, ako to zvykne bývať?
3: No, teraz si myslím, že sú ešte ľudia v práci, ale keď sa dostanú von, tak si myslím, že bude krásny program a budú aj halušky.
1: A povedzte, že prečo ste prišli práve na staromestské slávnosti do Žiliny, z Bystrice, cez tie kolóny a cez to všetko? Chodívate tu častejšie?
4: Boli sme aj minulý rok, bola tu veľká úspešnosť, krásny program a príjemní ľudia.
3: Áno, súhlasím, chodívame každoročne a je to tu stále skvelé a krásny program.
1: Tak vám želám veľa spokojných jedákov. Inak, Laci, predstav si, že prvýkrát vyhrali tie majstrovstvá sveta vo varení brinzových halušiek v roku 2001, keď sme boli aj majstrami sveta v hokeji. To je kombinácia a zhoda náhod, že? Pozdravujem vás do štúdia.
5: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku zrekonštruujú. Vodárenská nádrž Turček oslaví 30. výročie svojho vzniku dňom otvorených dverí. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotami 16 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptova a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť a väčší komfort pre pacientov a personál. Budovy zo 70. rokov už totiž podľa ministerstva zdravotníctva nespĺňajú dnešné požiadavky. Hovorkyňa ministerstva Veronika Daničová.
4: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Štiavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
3: Rekonštrukcia areálu by mala byť hotová o 5 rokov. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok s úpravou vozovky na úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare smerom z Ružomberka do Liptovského Mikuláša. Samotné práce odštartujú v útorok 2. júna skoro ráno a pri priaznivom počasí by mali trvať necelé 2 týždne. Na vyše 2-kilometrovom úseku položia diaľničiari špeciálny mikrokoberec, ktorý zlepší prilnávosť a bezpečnosť vozovky najmä počas zimy. Doprava bude počas rekonštrukcie viesť voľným jazdným pruhom. Diaľnica teda nebude uzatvorená úplne. Slovenský vodohospodársky podnik organizuje deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Turček pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosti nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. Podujatie bude zajtra od 9. do 15. Návštevníkom čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií, ale aj potápačov. Drsné podmienky, blato, prekážky, dobrá nálada a odhodlanie. Takto to bude vyzerať zajtra v parku pri kaštieli Imre Madáča v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš. Tamojšia základná škola s materskou a občianským združením pripravujú 9. ročník športového podujatia Gladiátor. Vyše 400 účastníkov bude zdolávať takmer 3-kilometrovú trať. Súťažiť sa bude v 5 kategóriách. Viac povie predseda občianskeho združenia Srdcom Strehovčania Ľuboslav Dobrocký.
5: Tento zážitkový pretek s prekážkami, ktorý organizujeme, je špeciálne zameraný na deti a ich v podstate nejakú aktivitu a bežecký výkon. Sú pripravené pre deti 4 kategórie a robíme aj jednu kategóriu extra pre dospelých účastníkov. Pre deti asi najatraktívnejšie je práve to blato a blatové prekážky, ktoré musia v rámci celej tej trate zvládnuť a tým pádom tie decka nám do toho cieľa dobiehajú vždy tak krásne doblatené, ale šťastné.
3: Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, tá najmä neskôr popoludní. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinelá aj búrky, na juhu miestami zrážky. Nočná teplota 11 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 40 minút v kolóne. Ďalšie kolóny v Čaci na Jesenského smerom do centra s 15-minútovým zdržaním. Na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom čakáte 20 minút. Na diaľnici R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 10 až 15 minút. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte 10 minút a zhruba pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Na záver správ presný čas je 15 hodín aj 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Vysielame naživo. Rádio Regina Stred. V dobrej spoločnosti.
6: Pozdravujeme vás z dobrej spoločnosti Žilinčanov a návštevníkov Žiliny. Je tu veľa ľudí naozaj, je piatok popoludní, ale je tu veľa ľudí, pretože sú staromestské slávnosti, 30. ročník, možno ste toho súčasťou. Budeme radi, ak sa zastavíte aj v našom improvizovanom štúdiu pred mestským divadlom v Žiline. A je to aj neďaleko Burianovej veže. Už tam čaká mimochodom teraz, o 15. sa začnú komentované prehliadky, takže pokojne, milí Žilinčania, ak máte záujem a chuť prísť, tak takáto špecialita pre vás je pripravená, komentované prehliadky v rámci staromestských slávností v Žiline. Ďalej sledujeme dianie, máme na dohľad aj pódium na Hlinkovom námestí. Aktuálne tam rozpráva moderátor podujatia o programe, ktorý vás čaká. Pred chvíľou to boli tanečné vystúpenia. Marianske námestie sa chystá na folklórny súbor Stavbár. Už o pár minút sa môžete tešiť a my budeme o programe, ale aj o zaujímavom projekte Miestečka hovoriť už po pesničke s pani Beatou Tamašievou. Tak pozdravujú vás naďalej z Rádia Regina Stred z improvizovaného štúdia zo Žiliny Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: Teraz vám predstavíme novinku na staromestských slávnostiach v Žiline a to je hlasovanie k projektu Miestečka. Viac povie riaditeľka príspevkovej organizácie mesta Žilina s názvom Mestská kultúra Žilina, pani Beata Tamašiová. Vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný slnečný horúci deň všetkým poslucháčom a navštívnikom staromestských slávností. Takže a participatívny projekt Miestečka a zastrešuje útvar hlavného architekta a Mestská kultúra Žilina v spolupráci s mestom Žilina, ktorý zobral si tento projekt pod gesciu a je to aj vďaka finančnej podpore zo strany mesta. A Žilinčania, či už obyvatelia mesta Žiliny alebo aj návštevníci staromestských slávností majú možnosť hlasovať o troch miestečkách a to víťazné miestečko v priebehu leta bude zveladené a bude tam tvorený kultúrny program, zapoja sa komunity, takže vyzývame všetkých, aby hlasovali a spomedzi ktorých troch miestečok môžu návštevníci a obyvatelia a Žiliny hlasovať, tak je to jednak kreatívna pasáž na Hornom vale, a kde máme aj sídlo Mestská kultúra Žiliny, ale aj útvar hlavného architekta. A chceme toto miesto, či už teraz, ak by zvíťazilo, alebo v budúcnosti, zveladiť, zatraktívniť a vytvoriť ho predovšetkým pre mládež, aby mali bezpečný priestor na trávenie voľného času.
0: Vy ste nechali tak moderátora oddychnúť teraz, ale ja tam vám do toho ešte vstúpim. Predsa len spomínali ste, že môžu hlasovať návštevníci, alebo aj tí, ktorí neprídu na staromestské slávnosti, bude možnosť ešte potom, myslím, že do 22. júna.
1: Áno, správne.
0: Akým spôsobom môžu zahlasovať? Viem, že je tu aj taká fyzická možnosť vhodenia hlasu do nejakého zariadenia.
1: Jasné. Takže to fyzické hlasovanie prebieha počas staromestských slávností v priestoroch pred radnicou mesta Žilina a prebieha len počas staromestských slávností v prostredníctvom žetónov, ale to elektronické hlasovanie prostredníctvom QR kódu prebieha až do 22. júna a následne bude celé to hlasovanie vyhodnotené a verejnosť bude informovaná a v priebehu leta a realizáciu pripravíme a začiatkom septembra by sme chceli to miestečko predstaviť verejnosti.
0: Čiže ide o to, že to, ktoré získa najviac hlasov, bude zrealizované ako prvé, ale aj tie ďalšie dve sa snažíte zrealizovať.
1: Je to taká, ako by som povedala, že štartovacia čiara. Začíname. Takže to, ktoré zvíťazí, bude zveladené ako prvé, ale potom by sme chceli pokračovať v realizácii zatraktívnenia tých ostatných a samozrejme aj v tomto projekte, ktorý podľa mňa má veľký význam a dúfam, že nájde takú obľubu medzi obyvateľmi mesta Žilina a že bude pokračovať a postupne tie zabudnuté alebo neviditeľné miesta v meste Žiliny a zveladíme a zatraktívnime.
0: Vy ste predstavili v rámci staromestských slávností takú novinku, ktorá pomáha návštevníkom Žiliny alebo aj Žilinčanom sa zorientovať v rôznych kultúrnych podujatiach. Je to taká aplikácia Ľaľaho, tak ako by sme sa mali v nej orientovať?
1: Pri uvedení tejto aplikácie do života, my sme taký, by som povedala, že pomocný orgán, subjekt. Túto aplikáciu zastrešuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, ktoré si zrealizovanie tohto projektu zobralo pod gesciu. A vidíme v tom veľký význam, potreba nejakej aplikácie alebo jednotného miesta pre informovanie ľudí o kultúrnych podujatiach v meste. Už vyplynula z čias kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry. A ja osobne sa z toho veľmi teším, lebo to vnímam ako ten konzument kultúry, že mi to značne zjednoduší orientovať sa v tej ponuke, lebo do tejto aplikácie majú možnosť sa zapojiť všetky subjekty pôsobiaci v oblasti kultúry a na území mesta Žiliny. Takže už nebude takéto náročné sa orientovať na všetkých web stránkach, ale v jednom kalendári podľa jednej mapy nájdete, čo sa aktuálne v Žiline deje.
0: Ja už som spomínal, že Mestská kultúra Žilina je príspevkovou organizáciou mesta Žilina a je to taká novinka od januára tohto roka. Tak prezraďme aj našim poslucháčom, keď zavítajú do Žiliny, alebo aj Žilinčanom, kde vás nájdú, v akých priestoroch?
1: Tak nájdú nás v priestoroch na Hornom vale. Je to vo veľmi veľkej blízkosti od mestského úradu a v dosahu centra mesta Žilina. A máme pod správou aj výstavný priestor Pasáž, kde sme tento rok už rozbehli realizáciu výstav, či už študentov zo základných umeleckých škôl alebo stredných umeleckých škôl, ale vieme tam realizovať aj workshopy a besedy alebo čokoľvek, čo súvisí s kultúrou. Takže tam, na Hornom vale.
0: Ďakujeme pekne za tipy. Rozprávali sme sa s riaditeľkou príspevkovej organizácie Mestská kultúra Žilina Beatou Tamašievou. Nech sa darí teda staromestským slávnostiam aj naďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Príjemný deň s Rádiom Regina Stred.

0: skupina Arzén z Rádia Regina Streta. Včera ste ich mohli vidieť na staromestských slávnostiach aj spolu s folklórnym súborom Rosutec. A teraz opäť budeme hľadať niekde v priestore v Žiline a buď na Hlinkovom, alebo na Marianskom námestí, alebo na Tržnici. Gabiku Tomajkovú. Gabika, aké miesto si teraz vybrala?
1: Pretože folklór je samozrejme súčasťou staromestských slávností a mám pri sebe členku folklórneho súboru Stavbár, pani Paulínu, alebo slečnu Paulínu Balovú. Paulínka, vy máte teraz aktuálne vystúpenie, takže čo môžu návštevníci a vaši priaznivci vidieť?
2: Návštevníci mohli vidieť v prvom stupe Zuberec. Je to vlastne z Oravy, z oravskej časti. Následne momentálne môžete počuť hudbu zo Zamutova. A potom sa vlastne predstavíme tancom z Turzovky, čiže vlastne taký kysuce nejaké.
1: Výborne, a dokedy budete spievať, tancovať a hrať tu na Marianskom námestí?
2: Je to na pol hodinku, tým, že vlastne momentálne sme v polovičke, čiže už len takých nejakých 15 minútiek.
1: Takže rýchlo utekajte, aby ste stihli folklórny súbor Stavbár. Určite to bude stať za to. Vy a staromestské slávnosti v Žiline, to ide dokopy? Ste tu pravidelným účastníkom ako súbor?
2: Áno, snažíme sa byť pravidelne, v závislosti od toho, ako nás potrebujú a či nás volajú, ale pravidelne sme tu. Tak ako aj iné súbory odtiaľto.
1: Ako inak, veď vy ste v podstate domáci spolu s folklórnym súborom Rosutec, aj nejaká rivalita, alebo skôr je to také priateľské?
2: Keď si bola, momentálne už nie. Snažíme sa byť kamaráti a sme aj, máme aj vzťahy takto, že spolu chodívame na lyžovačky a tak, je to už lepšie.
1: A keď sa skončí toto vystúpenie, dáte si dole kroj, prezlečiete sa do niečo veľmi ľahkého, pohodlného, do tohto teplého počasie slnečného a zostanete ešte na staromestských slávnostiach, alebo rýchlo opustíte tento priestor. Ako to máte? Čo pre vás znamenajú tieto slávnosti?
2: Väčšinou po takýchto slávnostiach vždy ostávame, pozrieme si rôzne stánky, program, samozrejme aj to, čo bude aj večer, takže určite zostávame a budeme podporovať tieto slávnosti.
1: Je niečo, čo si špeciálne ešte vychutnáte, lebo dnes a zajtra ešte program pokračuje?
2: Fúha, no tak určite nejaký ten langoš alebo niečo, čo bude dobrého pod zub, pivko a tak, čo príde.
1: Majú tu aj dobré halušky, varili ich majstri sveta. Tak pozdravujeme do štúdia a pozývame ešte všetkých, ktorí nás počujú, možno niekde v aute sú pri Žiline, rýchlo na Marianske námestie, akurát tu tancuje folklórny súbor Stavbár.
3: Rádio Regina Stret.

Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Opäť vám radi pripomíname miesto, z ktorého dnes vysielame program Rádia Regina Stred. Sme pred Mestským divadlom Žilina, nachádzame sa na staromestských slávnostiach a po minuloročnom úspechu sa do programu vracia aj stage na Novej tržnici, ktorý je určený najmä mladšej generácii. A viac prišiel povedať organizátor Martin Babčan. Vítajte.
1: Zdravíčko, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina, krásny deň prajem.
0: Povedzme najskôr, kde sa tržnica, tento nový kultúrny priestor, pomerne nový, približne 2 roky má, v Žiline nachádza?
1: Tržnica sa nachádza v Úštom centre, hneď vedľa Aoparku, čiže je to v podstate taký vjazd do centra.
0: A mnohí si pamätajú akože tú klasickú starú tržnicu, kam chodili nakupovať.
1: Presne tak, tie staré plechové búdy vymenila drevená architektúra a myslím si, že práve na tento typ podujatia je to ako stvorené, je to naozaj, naozaj pekný priestor aktuálne.
0: Vy ste začali už včera o 17. hodine, ten program včerajší mal veľký úspech, ako hodnotíte atmosféru?
1: Presne tak, včera sme otvorili tržnicu a za edíciou Magické záhrady a musím povedať, že toto sme presne chceli, tak toto malo byť. Taká tá atmosféra ulice medzi budovami, elektronická hudba, sloboda, ľudia, západ slnka a jednoducho sklbilo sa naozaj veľa vecí, ktoré dali dokopy takú rovnicu, ktorá proste musela tým ľuďom chútiť. Takže my sme veľmi spokojní a pozývame všetkých aj dnes a zajtra rovnako.
0: Áno, o 17. otvárate teda opäť brány tržnice, čo ste pripravili na dnes a na zajtra.
1: Presne tak. Na tej tržnici teda okrem toho, že máme hudobnú produkciu, tak ľudia môžu vidieť rôzne kulisy. Je to teda Magická záhrada, nie iba na plagáte, ale aj v realite, keďže je to všetko nazdobené. Dnes a zajtra budú vystupovať aj živí performery, rôzni indiáni, azteckí bojovníci a podobní choduliari. Čiže týmto to bude trošku ešte osolené. A musím povedať, že hudobná produkcia sa nesie v rytmoch houseovej hudby, ktorá postupne graduje, eskaluje do techna. Takže myslím si, že je to nielen, možno ako ste spomenuli, pre mladšiu generáciu, ale včera sme tam mali aj veľa starších ľudí. Čiže myslím si, že každý, keď sa dobre naladí, tak si nájde to svoje.
0: A ešte prosím, predstavme váš projekt Tech Essence.
1: Je to projekt, ktorý má príbeh. A tým myslím, že každá jeho edícia má nejakú tematiku. Či je to industriál, Magická záhrada, umenie, alebo technobál. A s tým sa nesie teda aj nejaká výprava, ako sú tí performery. A takisto hudobný podklad, ktorý sa hrá a snažíme sa vždy nejakým spôsobom prispôsobovať to tej téme a snažiť sa trošku ľudí vtiahnuť do deja, že oni sú centrom tej pozornosti, nie všetko to ostatné, ale práve ten človek, ktorý tam príde.
0: Ďakujeme pekne, predstavili sme ďalší kultúrny priestor na staromestských slávnostiach. Je to tržnica a ďakujeme pekne organizátorovi Martinovi Babčanovi, nech sa darí tomuto priestoru.
1: Ďakujem aj ja, všetkých pozývam, krásny deň prajem.

0: Pekný slnečný deň vám želáme zo Žiliny, zo staromestských slávností a hľadám svoju kolegyňu Gabiku Tomajkovú a teraz ju doslova vidím na Burianovej veži. Kývame ti, Gabika, a odozdávame slovo.
1: A ja vám kývam, krásny pohľad na vás takých drobčekov tuto z hora z Burianovej veže. Práve som sa dozvedela od Lucie Milovej, že 46 metrov je vysoká táto veža. My sme takmer na vrchu a máme pred sebou nádherné, nádherné výhľady. Vidíme malú fatru, ale vy ako Žilinčanka, alebo tá, ktorá tu žije, momentálne teda pôsobíte aj z turisticko-informačnej kancelárii mesta Žilina. Viete, že čo sú to tu za kopce?
2: Áno, tak čo nevidno odtiaľto z hora je rieka Váh, ktorá na Malú Fatru rozdeľuje na dve časti, na Krivanskú, ktorú ľudia viac poznajú vďaka Tierchovej, Janošikovi, Veľkému Rosudcu, a potom na tú druhú stranu Lučanskú, ktorá sa zase skôr tak teraz dostáva do povedomia, pretože mnohí aj turisti, keď nám chodili, sa pýtali, kde je ten tunel Višňové, takže práve cez tieto kopce, ktoré my krásne vidíme, je zarezaný tento diaľničný tunel novootvorený.
1: Áno, tunel Višňové som dnes absolvovala, bolo to absolútne v poriadku. Uvidíme, či aj ďalej to tak zostane do večera a zajtra počas víkendu, ale v každom prípade vy ste mi hovorili, že teda aj Burianova veža má výročie, lebo sa volá podľa starostu Buriana, ktorý tu starostoval v roku 1526, takže to máme 500 rokov. Takže nie len staromestské slávnosti majú výročie 30 rokov, ale aj táto Burianova veža. Je známa u ľudí? Chodia sem? Vedia o tom turisti?
2: Žilinčania celkom áno, lebo tým, že vedľa nás je hneď katedrála, tak mnohí, aj keď chodia na bohoslužby, samozrejme našu vežu vnímajú. Turistov skôr upúta tou výškou, že je to jedna z dominant nášho mesta, takže keď aj prídu, tak majú tendenciu prísť podísť bližšie. A keďže my máme dole informačnú cedulku o tom, kedy sa konajú prehliadky, tak naozaj sa stáva, že keď máme tie oficiálne vstupy, tak sú tu turisti, čakajú na nás a chcú ísť hore.
1: Koľko schodov sme prešli, aby sme sa dostali na samotný vrch?
2: No tak tu sa musím priznať, že máme rozpory medzi kolegyňami, pretože každá narátala iné číslo. Oficiálne je to 90, ale mne to vždy vyšlo 93.
1: Mali ste tu aj nejakých zahraničných turistov, alebo nejaký, pamätáte si niekoho takého možno, ktorý bol unesený z toho výhľadu, lebo my sme povedali len jeden ten výhľad, to sú tie hory, ale potom tu vidno v podstate na dlani celú Žilinu. Zaregistroval to niekto, nejaký zahraničný turista, boli z toho unesení?
2: No tak zhodou okolností naposledy to bolo pred týždňom, keď som tu mala troch návštevníkov z Číny a keďže u nich je úplne iná krajina, úplne iná architektúra, tak boli skutočne unesení, lebo naozaj tým, že tu vidno tie úzke strechy dlhé z renesančných domov z Marianského námestia, kostolí, veže, samozrejme už aj výškové budovy, ktoré sa zase neporovnateľné s tými čínskymi, tak prakticky ich to tak najviac asi uchvátilo, že je to niečo úplne iné, ako sú naučení z domu.
1: Dobre, takže teraz si dáme ďalší výhľad. Posunuli sme sa o pár metrov. Je to také akoby kruhovité alebo štvorcové, čo vidíme teraz?
2: No tak momentálne sa dívame na Marianské námestie, čiže takéto srdce mesta, kde sa aj v rámci staromestských slávností konajú podujatia, aj počujeme folkloristov momentálne. No a takou najkrajšou dominantou je to novo zrekonštruovaný kostol obrátenia svätého Pavla Apoštola, ale u Žilinčanov známejší ako sirotár, pretože od 19. storočia tam bol sirotinec vo vedľajšom kláštore, takže mnohí poznajú ten názov ako sirotársky kostol.
1: Dobre, presunieme sa ešte o pár metrov ďalej. Juka Leginová, ktorá sa stará o sociálne siete, všetko zachytáva, takže fotografie tejto nádhery uvidíte na našom Facebooku. A toto je impozantný pohľad priamo na teda hodiny na kostole. To je krásne.
2: Áno, takže máme pred nami teraz momentálne vežu z katedrály. Je to katedrála Najsvätejšej Trojice. Je to také vyššie dvojča z týchto veží. Má o 5 metrov viac než naša vežička. A zaujímavá je tým, že rovnako ako naša veža má zvony, ale plus má ešte aj hodiny, takže slúži aj na dobrú orientáciu.
1: No a teda teraz to ukončíme na poslednom výhľade. Naozaj je to taký štvorec, ktorý si človek pekne obíde. A tu už vidím našich kolegov ako na dlani divadlo mestské, Hlinkové námestie. Čo ešte také dôležité odtiaľ to vidno?
2: No tak tu vidno kopec Dubeň, ktorý dal Žiline prívlastok, že mesto pod Dubňom, a rovnako aj športovci, ak poznajú našich futbalistov alebo hokejistov, tak oba štadióny sú pred nami. A takisto aj železničná stanica, pretože Žilina je skutočne železničným uzlom, čiže je to presne ten smer, ktorý je momentálne teraz pred nami.
1: Živé vstupy zo staromestských slávností v Žiline som začala vysoko na veži mestského divadla a rovnako vysoko ich končím, takže sme vedľa na Burianovej veži. Želáme vám krásne popoludnie a pozývame všetkých na staromestské slávnosti, ktoré jubilujú.
3: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred priamo zo Žiliny, zo staromestských slávností a vy v pozadí už počujete zvukovú skúšku ďalšieho interpreta na Hlinkovom námestí. Verím, že sa budeme počuť našim ďalším hosťom, záverečným hosťom dnešného dňa. Je to doktor prírodných vied Jan Štofko, jediný a prvý z mestského úradu, ktorý sa venoval prvým staromestským slávnostiam v Žiline, ale mali inú podobu. Pozdravujeme ťa, Janko. Bolo to v roku 1995.
1: Tak. 95 bolo to na tam, kde je dneska momentálne AU park.
0: Hej. Vtedy to bol park.
1: Ako vtedy to bol park a taká betonová plocha, parkovisko. Čiže tam bol prvý ročník. No a to chcem, ako to dneska ľudia nepochopia. Tribúna bola postavená z rezavých lešenárskych trubiek a ozvučoval to megafón. To bolo všetko, ako, tak to sa nedá porovnať dneska s týmto, samozrejme. No.
0: Ale tá technika potom išla do popredia, staromestské slávnosti naberali na rozsahu, teda kedy boli poprvýkrát na Hlinkovom námestí?
1: No my sme prvé dva ročníky boli tam, jak je AU park, potom tretí ročník už sme dali na Hlinkové a od 2002 sme boli aj na Hlinkové, aj na Marianskom. Čiže to už bola zase oveľa väčšia akcia.
0: Oni mali aj iný názov kedysi.
1: Volalo sa to Žilinské dni, keď bol prvý ročník. Čiže tá Žilina tam znela. No.
0: A aký bol výber interpretov vtedy? Ako si na to spomínaš? Zrejme ste boli nejaká užšia komisia, ktorá vyberala, bola vždy zhoda na interpretoch?
1: Tak kultúru potom pomáhalo aj Mestské divadlo, ale zase nemusím povedať, čo som povedal, že tam bude niekto, tak tam bol.
0: Aha. Taký... Pravidelní účastníci Arzenaja?
1: Jasné, podľa možností. Hej. Žilinčania, Rosutec, potom Eškao, proste keď boli peniaze, tak ich dajme Žilinčanom, samozrejme.
0: Áno, áno. A tá atmosféra vždy bola dobrá. Remeselníci boli od začiatku staromestských slávností alebo postupne prichádzali?
1: No, boli remeselníci a hodne bolo učňovských škôl. Krajčírky a neviem čo a tak ďalej. Lenže tie školy tuším ani není sú momentálne. Vtedy to ešte bolo. Čiže tak toto bolo a vlastne vtedy ten kultúrny program bol taký tak trošku vedľa. Časom to nabehlo, že až takto to vyzerá.
0: A môžeme vysvetliť aj ten názov staromestské?
1: To vymyslel kedysi iniciátor pán Mašáni, čo bol predseda zboru Žilincov. Ja som teda tiež bol člen. No a že staromestské, lebo on kde si videl v Nemecku a Altstadt Tagen, alebo niečo také. No tak on s tým prišiel, takže my sme tie Žilinské dni už keď išli staromestské 95, 6, 7, tak vtedy som ich ja premenoval na staromestské a dal som tomu tretí ročník. A sa čudovali. Tak však je to isté, čo bolo. Takže vtedy je to tretí ročník už bol s tým názvom, hej, ktorý som ja nevymyslel. No.
0: Tak sme radi, že si porozprával o takých tých zákulisných informáciách, ako vznikali staromestské slávnosti. Si aj v súčasnosti návštevníkom staromestských slávností?
1: Ja chodievam. Včera som bol na výbornom koncerte večer, tuto na Hlinkovom námestí, Arzen. To môžem povedať, hej?
0: Ďakujeme pekne za tieto informácie. Jan Štofko bol našim hosťom, ktorý bol pri zrode myšlienky staromestských slávností. Ďakujeme ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Rádio Regina Stred.

0: pozdravujeme vás naďalej zo Žiliny. Rádio Regina Stret dnes vysielalo, už to poviem, v minulom čase zo staromestských slávností a Gabika Tomajková bola pritom. No, zažila si toho veľa a čo sa ti páčilo najviac?
1: Najviac sa mi páčila strecha a Burianová väža, strecha Mestského divadla. Trošku aj som si dala do tela. Možno by sme mohli zrátať, že koľko krokov sme dnes urobili s Ivkou Legiňovou vďaka našim sociálnym sieťam. A ešte som sa dozvedela jednu poslednú informáciu, že keď chcem urobiť dobré halušky, tak ich musím urobiť zo starého zemiaku, aspoň z ročného, vanejšieho. Nie sú dobre čerstvé, lebo majú veľmi veľa vody zemiaky a som veľmi vďačná za našich fantastických poslucháčov, ktorých máme tu v Žiline, že si dali tú námahu a že od Žiliny vycestovali za nami, aby sa s nami stretli. Tak to je krásne, to je skvelý pocit.
0: A atmosféra medzi remeselníkmi bola aká?
1: Výborná, veľa stánkov. Oni sa to nedalo všetko prejsť, naozaj ako oplatí sa. Inak je tu perfektný vietor, Lacimu už lietajú papiere, ale už všetko hovoríme a improvizujeme. Je tu dobrá atmosféra, je tu čo jesť, je tu čo vidieť. Naozaj nie je to žiadne burzové, ale sú tu také tradičné ľudové veci, takže...
0: Taká chodiaca reklama na staromestské slavnosti. Ďakujem pekne, už nemáme čas viac toho povedať, takže Gabika Tomajková bola dnes mojou spolumoderátorkou, spoluredaktorkou. Ďakujem ešte raz za spoluprácu.
1: Podobne.
0: Produkciu mali na starosti Ingrid Končeková a Slávka Drotnerová, technická spolupráca Marian Cibula, Pavel Mocný a Boris Dobiš. A zábery či fotky na sociálne siete, ktoré uvidíte už o chvíľu, mala na starosti Ivana Legiňová, prihováral sa vám Ladislav Eliáš. Naďalej vám želáme príjemný pobyt v Žiline, príjemné zážitky zo staromestských slávností a do počutia opäť niekedy v Rádiu Regina Stret.
1: Krásny piatok.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
0: Riziko vzniku požiarov aktuálne trvá v 24 okresoch. V Banskej Bystrici finišujú s výstavbou mosta pri malej železničnej stanici. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou najviac 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať do 11 tisíc eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 tisíc rodinných domov. Podľa ministerstva má program pomôcť znížiť účty za energie a podporiť stavebný sektor. Výzva bude pre nízkopríjmové domácnosti otvorená od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
4: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
0: Výstavba nového oceľového promenádneho mosta pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici ponad rieku Hron sa blíži do finále. Most má dĺžku 36 metrov a šírku 8 metrov. Výstavba sa blíži do záverečnej fázy. Budúci týždeň sa začne s asfaltovaním a montážou zábradlí. Potom by mal most absolvovať záťažové skúšky. Most bude primárne slúžiť pre peších a cyklistov, no v prípade mimoriadnych situácií bude prístupný aj pre vozidlá záchranných zložiek. Mesto ho chce sprístupniť ešte počas júna. Hasičský a záchranný zbor vyhlásil zvýšené riziko vzniku požiarov v 24 okresoch Slovenska. Varovanie sa týka aj okresov Žilina, Martin, Čadca, Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto a Veľký Krtíš. V čase zvýšeného nebezpečenstva platí zákaz zakladania ohňa v prírode, vypaľovania porastov a používania otvoreného plamenia na rizikových miestach. Hasiči upozorňujú obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali protipožiarne opatrenia a predchádzali vzniku požiarov. Železničná spoločnosť Slovensko posilní zajtrajší ranný vlak zo Žiliny do Polúsia pre účastníkov 32. ročníka memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie ponúkne 11-kilometrový krosový beh aj sprievodný program vrátane ukážok armády, hasičov či výsadkového zoskoku. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
5: V sobotu 30. mája zaradí k osobnému vlaku dve posilové motorové jednotky, aby sa zvládol vyšší nápor cestujúcich.
0: Spomienkové akcie pri príležitosti výročia operácie Antropoid sa začínajú v Rajeckých Tepliciach už dnes večer diskusiou a premietaním dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi. Región Liptov vstupuje do letnej sezóny nielen s ponukou turistiky a cyklotrás, ale aj s dôrazom na tradičnú liptovskú brinzu, ktorá od marca patrí medzi chránené označenia pôvodu. Podľa Baču z Bobroveckej doliny Milana Gajana je jej výnimočnosť v nepasterizovanom ovčom mlieku od oviec pasúcich sa na horských lúkach pod západnými Tatrami.
6: Pre nás to veľa znamená, že my prakticky prilákame sem tých ľudí, ktorí chcú to autentické, to práve to, čo sa tu vyrába. Hej, a to je pár salašov na Liptove. Tá liptovská brinza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka a že ovce, ktoré, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach.
0: Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu miestami zrážky. Nočná teplota 11 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
3: Zelená vlna.
0: 40 minút aktuálne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Čaci na Jesenského smerom do centra hlásite 10-minútové zdržanie, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom je 15-minútové zdržanie. 10 až 15 minút čakáte na diaľnici R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena pri Cestároch a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej čakáte 20 minút.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Je 16 hodín aj 5 minút.
3: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Čo?

Príjemné piatkové popoludnie prajeme milovníkom ľudových piesní, ktoré v prevažnej miere naplnia aj dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V prevažnej miere budú ako vždy o láske. Podčiarknú oni aj slovné príspevky o najkrajšom ľudskom cite. Do lásky plného kalamára namáčali svoje perá mnohí naši spisovatelia a básnici. Zo pár ich diel s témou Láska na našom vidieku minulosti si pripomenieme dnes v poslednom tohtoročnom májovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Do vašej pozornosti ho z Rádia Regina Stred núkajú s prianím príjemného počúvania Iveta Janáková a Peter Káloši od techniky a od mikrofónu Hana Kútiková. Z interpretov piesní spomeniem zo pár: Helenka Zahradníková, Štefan Turek, Martina Polony Kovačovičová, spevácke skupiny z folklórnych súborov Považana Vatra, Nebude chýbať Dolina z Gemerskej Polomy, speváci z Rejdovej. O chvíľku sa ozvú Jan Chabada Chovan a Jozef Martinsky, po folklórnom spravodajstve aj Anton a Michal Budinsky, solisti Temperament Cymbal Orchestra, ktorý na budúci týždeň oslávi 20 rokov svojho trvania. Viac prezradí rozhovor v druhej polovici relácie Zahrajte mi túto. Tak teda ešte raz príjemné počúvanie.

0: studná hala.
1: Studňa sa kope, aby bolo vody. Kameň sa láme, aby boli schody. Chlieb sa k soli kladie, keď sa blížia hostia. A dvaja ľudia sa krásne dlho moria, kým priepas nepremostia. To je, milí poslucháči, úryvok jednej z krásnych básni o láske. Napísal ju známy slovenský básnik a prozaik Mikuláš Kováč, ktorý vo svojej tvorbe kladol dôraz predovšetkým na otázky lásky a ľudskosti. Aj keď v meste pod Urpínom neuzrel svetlo sveta, predsa len medená Banská Bystrica sa stala pre neho nielen životným prostredím, ale aj inšpirátorkou jeho poetického a mysliteľského sveta. V jednej básni zarezonovalo prianie, že keď raz umrie, nech to bude v máji, keď budú krásne kvitnúť orgovány. A stalo sa. Tento vzácny človek, nezabudnutelný náš kolega, opustil tento svet 26. mája 1992. Nuž nie jedna naša vzácna osobnosť naposledy vydýchla mesiaci lásky. 17. máj 1959 bol posledným dňom života pre českého maliara a grafika Jana Hálu, ktorý veľkú časť života prežil v slovenskej potatranskej obci Vážec. Ona sa stala inšpiráciou pre mnohé jeho obrazy. Vážec stvárňoval aj ako etnograf, dokumentarista. V máji, v jeho 20. deň v roku 1940, sa rozlúčil so svetom rodák z Tajova Jozef Gregor Tajovský, zakladateľ slovenskej realistickej drámy, ktorého hry, najmä Statky z metky a Ženský zákon, sú aj v súčasnosti kmeňovým repertoárom slovenských zahraničných, profesionálnych aj ochotníckych divadiel. Svoju celoživotnú lásku k rodnému Tajovu dokázali tým, že sa nechal pochovať na Tajovskom cintroni, niekde spí svoj večný sen spolu s milujúcou a milovanou manželkou, spisovateľkou Hanou Gregorovou. Pevcom lásky Andrejom Sládkovičom milovaná, jeho múza Marina, teda Mária Pišlová-Geržová, ktorej vďačíme za to, že inšpirovala mladého banskoštiavnického študenta k napísaniu najdlhšej ľúbosnej básne na svete Marina, tá zomrela v Banskej Štiavnici 22. mája 1899. A 25. mája 1967 dotlklo srdce ľudového muzikanta, huslistu, kapelníka, zberateľa mijavských piesní a ich interpreta Samka Dudíka.

A opäť ešte stále mesiaci lásky o tomto najkrajšom ľudskom cite. Nielen v ľúbosných ľudových piesniach, ale aj vo valašských, zbojníckych, regrúdskych, vojenských veľmi často rezonuje láska. Témy láska na slovenskom vidieku minulosti sa chopili mnohí naši spisovatelia a básnici s heslom Láska, čo ľuďom kraľuje, aj za náš stôl sadla si. Spomínaná vidiecká láska predstavuje v slovenskej literatúre motív, v ktorom sa intimný cit často stretáva aj s majetkovými záujmami, sociálnou nerovnosťou a tiež dedinskými klebetami. Priam ukážkové sú v tom statky zmetky či ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského. Proti sebe stáli mladá láska a svoj vôľa starších. Sobáše pre peniaze ničili ľudské charaktery a často čisté ľudské city. Cit nenaplnený rezonuje v láske dedinského pastíra Ondreáša v diele Martina Kukučína Neprebudený. Vzťah dvoch mladých ľudí v zajati nádhernej oravskej prírody približuje v krásnych veršoch aj Hviezdoslav v Hánikovej žene. Láska Miška Čajku a jeho ženy Aničky prekonala prekážky. Ich mravnosť zvíťazila nad zlom. No a treba spomenúť aj krásny román Margity Figuli Tri gaštanové kone. Láska sa prelieva ako lahodné víno z generácie na generáciu v románe Františka Hečka Červené víno. Čarovala aj v knihách Františka Švantnera Málka a Nevesta Hvoľ. História muža a ženy je podtitul knižky Vladimíra Ferka Láska na Slovensku. Kniha je doplnená fotografiami, prísloviami o láske a úryvkami z ľudových piesní. Kto miluje, ten chce darovať sám seba. No tak to nie je citát zo spomínanej knižky. Jeho autorom je poľský duchovný 264. rímsky pápež Ján Pavol II., ktorý sa narodil v poľských Wadowiciach 18. mája 1920.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine je aj folklórny program. Dnes o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. Zajtra o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Súčasťou Dní mesta v Krupine budú aj spievanky pod Vartovkou. Na tradičné podujatie pozýva riaditeľka Centra voľného času Domček v Krupine Magdalena Slúková.
1: 46. ročník spievaník pod Vartovkou, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu 31. mája 2026 v Krupine na amfiteátri Viliama Polnýho o 15:00. Tešiť sa môžete na súťaž spevehontianskej ľudovej piesne, v ktorej sa predstavia deti od tých najmenších až po tých najstarších. Speváčikov bude už tradične doprevádzať temperament cymbal orchestra. Sviatočnú nedeľu završíme vystúpením domáceho detského folklórneho súboru Vartášik z Krupiny a detského folklórneho súboru Radosť Banskej Bystrice.
0: V nedeľu po súťaži detí spievanky pod Vartovkou bude v rámci programu Dní mesta v Krupine nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkárstvo. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční zajtra o 10:00 v areáli pri futbalovom ihrisku Brusne Ondreji. Na podujatí bude od 14:30 vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. Milovníci chutného jedla a folklóru sa zajtra stretnú aj v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nvotu. O 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Anou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. V 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú zajtra o 16:00 účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. V Nemeckej nad Hronom v okrese Brezno uvedú zajtra do života publikáciu fotografa Petra Berčíka z Terminov života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky v Kežmarku ponúkne zajtra od 13:30 krojovaný sprievod a o 14:00 gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička, Venček z Popradu, Janošiček zo Svitu, Potatranček z Veľkej Lomnice, ako aj ďalšie súbory a hostia z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. V nedeľu od 9:00 sa areálom skanzenu bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov a kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodnícky Hájok. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu aj dobové vyučovanie. O 11. hodine 30. minúte a o 15. hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo slovenskej Ľubče a Malý lisec Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10. hodine 30. minúte a o 13. hodine 30. minúte vyrozprávajú príbehy o Kocúrikovi v Čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si môžu vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry. Nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie už o týždeň, piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Výgľaského zámku koncert, ktorým kapela oslávi výročie pôsobenia na našej folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Temperament cymbal orchestra pôsobí na scéne 20 rokov, kde v podstate sme sa, ten názov je taký netypický na tento región, sme sa dali vlastne 6 muzikantov dokopy, kde sme mali každý rád iný žáner, ale všetci sme vlastne boli folkloristi, ale tým, že sme aj študovali klasickú hudbu a mali sme radi aj world music alebo jazz, takže vlastne ten názov bol taký, aby bolo to aj tak ozrkadlovať ten temperament Podpoľania, ale že tam vlastne bol aj cymbal a vlastne sme aj v prvých koncertoch mali so sebou klavír, čo bolo vtedy veľmi atypické. Takže sme vznikli pred 20 rokmi, bratia Sierankovci, Michal Oťapka, Slavko Šurina, Milan Gonda a ja, Michal Budinský. No a v podstate za 20 rokov na scéne sa nič nezmenilo. Po tých 20 rokoch veľa koncertov, akcií odohratých. No a tento rok sme spravili vlastne to výročie preto, že sme sa pôvodná zostava dali dokopy. Takže v podstate sme to CD-čko nahrali v pôvodnej zostave a takisto budeme vlastne aj ten krst CD-čka robiť v tej zostave, ktorá bola pôvodná a je to také pre nás aj troška na zamyslenie, že si zaspomína na tie staré časy. A samozrejme, že je to aj také iné, lebo všetci sme v podstate o 20 rokov starší, máme iné priority, sme ako sme mali pred 20 rokmi. Takže toto je pre nás také výnimočné. No a samozrejme na tom CD-čku máme aj pozvaných hostí.
0: Cymbalista Temperament cymbal orchestra Michal Budinský nám prezradí aj to, aké piesne zaradili na svoj nový profilový album.
1: Temperament cymbal orchestra dlhodobo pôsobí na Podpoľaní, takže ten piesňový materiál je z Podpoľania. Tie piesne z 90% budú použité zo spevníkov a z piesní, ktorých zozbieral môj otec Anton Budinský. On zbieral piesne aj v Tekove, časti aj Hontu, Podpoľanie samozrejme, no a máme tam aj piesne, ktoré sú také, ktoré v podstate sme my nepočuli ešte nikde nahraté a sú v podstate z našich akcií, hlavne tých zábav, svadieb, a keď nám nejaká pieseň utkvela v pamäti alebo na ten daný moment, že sme boli niekomu hrali a on ho spieval, tak väčšinou som to ja zaznamenával, že sme si to zaznamenali, tak sú tam aj také piesne. No a máme tam pozvanú vlastne speváčku Katku Mosnak-Baglašovú, ktorá vlastne dlhodobo už žije v Očovej, ale pochádza vlastne z Janošíka, zo Srbska, takže budú tam aj dve piesne z Dolnej zeme. Solistov máme, začnem od ženského pokolenia. Bude tam veľmi mladá, šikovná speváčka zo Stožku, Karolina Buzáková, ktorá bola pred pár rokmi víťazkou Slavík Slovenska, celoštátneho kola. Potom je tam vynikajúca interpretka piesni ľudových Veronika Kobová-Malatincová. A potom je tam Iveta Budinská-Bystrianská, ktorá je dlhoročná v podstate naša dvorná speváčka. No a s chlapou Janko Chabada-Chovan, legendárny spevák z Očovej, ktorý tiež dlhodobo už 15 rokov s nami spieva. Jožko Martinský, tiež baritónový, taký zamatový hlas. No a zaujímavosťou je to, že sme sa nejako tak podujmeli, že budeme vlastne celá kapela spievať. Takže budeme tam, bude tam vlastne aj my, čo všetci hráme, tak budeme aj, aj spievame na tom CD-čku. No a samozrejme, ja budem tam mať tiež pár solových skladieb a je tam také jedno Halgato, ktoré je v podstate z Novohradu, alebo dá sa povedať, že možno, že aj maďarské, ale je neznáme a tu na Slovensku vôbec nebola tá nahrávka uskutočnená, takže je to také tiež také zaujímavé.
0: Piesne z nového profilového albumu Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno zaznejú aj o týždeň na galakoncerte kapely, ktorý sa na nádvorí Výgľaského zámku začne o 18. hodine. V programe galakoncertu budú účinkovať okrem už spomínaných spevákov aj Robert Puškár, súbor Očovan a ďalší. A tu je hudobno-spevné predjedlo.

Ani dnešná svätá Uršula, zakladateľka reholného spoločenstva Uršulíniek, ani zajtrajšia svätá Jana Zarku, ani nedelná svätá Petronela, patronka pútnikov, sa nemôžu pochváliť pranostikami. No a tak pridám takéto konštatovanie. Ťažko nájdeme nejakú výraznú súvislosť medzi priebehom počasia v predchádzajúcich mesiacoch a počasím máji. Má však výrazný vplyv na nasledujúce mesiaci, čiže ak je priemerná mesačná teplota v máji vysoká, bude vysoká aj priemerná denná teplota v júni, júli, auguste a v septembri. No čo to, slnečné teplé dni majú prívlastky príjemné, pekné, ale dlhodobé teplá, sucho, bez vlahy prináša komplikácie poľnohospodárom, ovocinárom, vinohradníkom, ľuďom pracujúcim pod holým nebom a samozrejme samotnej prírode, jej flóre i faune. Vraj dážď bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky, keď kvety a zelinky vydávajú oveľa väčšiu vôňu. Keď sa slnečnice okolo poludnia zatvárajú, búrka príde, keď uhorky zatvárajú kvety, aj púpavy, kvety aj listy sa k zemi skláňajú, ďatelina, sedmokráska tiež, no a zatvára sa aj kvet ľanu. Nuž počas posledného májového víkendu podľa predpovede počasia sa zrážky očakávajú iba ojedinele s dennou teplotou od 22 do 30 stupňov.

Syn nášho pevca lásky Andreja Sládkoviča, Martin Miloš Braxatoris, sa v jednej zo svojich básní takto vyznal k mesiacu lásky. A čo by som spieval sedem rvočkov celých, v tónoch akokoľvek mohutných a vrelých, nikdy neospievam od kraja do kraja nádhery a krásy kvetavého mája. Užite si teda, milí poslucháči, posledný májový víkend, čo najkrajšie a najpríjemnejšie. To vám takto pár minút pred záverom posledného májového vydania relácie Zahrajte mi túto z Rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu želajú o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. A ešte dodám, že pondelková už júnová relácia Zahrajte mi túto, vysielaná na Medzinárodný deň detí, prinesie pričinení moderátorky Márie Trstenskej Trubíniovej aj akúsi mozaiku spomienok na detstvo nás moderátorov tejto relácie. Veď vraj práve láska prijímaná v detstve formuje naše schopnosti dávať a prijímať láskyplné city v dospelosti.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekpalfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava chce ochrániť lužný les pri Vlčom hrdle, kde má vzniknúť súkromný prístav. Rezorty životného prostredia a dopravy sú pripravené rokovať. V Slovenskom raji uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Cesta z Kláštoriska je rozbitá a do začiatku sezóny ju chcú opraviť. V krajskej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Súkromná spoločnosť tam investuje viac ako 1 000 000 eur. Pekný podvečer, pri počúvaní žurnálu vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalbe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historický prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
2: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984. Vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
3: Oni sa používali do lakov, náťahov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
2: Doplňa michalovská lekárka Dana Jurečková.
4: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
2: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
3: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
2: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
5: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
2: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
6: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
2: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
7: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
2: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
8: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
2: Vlani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci žiadajú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe v území. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť súkromný prístav Harbor Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú oba rezorty.
9: Mesto sa za ochranu prírody vo Vlčom hrdle postavilo už pred 3 rokmi, keď navrhlo zmenu územného plánu. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
10: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
9: Resort dopravy nám odpísal, že sú pripravení s mestom viesť rokovania. Podobne aj Enviro Resort. Citujeme z písomného stanoviska.
11: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
9: Investor projekt prezentuje ako nový trimodálny prístav prepájajúci vodnú, železničnú a cestnú dopravu. Kritici sa však pýtajú, či sú v meste potrebné 2 prístavy. Upozorňujú, že by takto bolo vyrúbaných 100 000 stromov. Hovorí Ivor Švihrán zo Združenia Biskupické Luhy.
12: Zaniklo by 96 hektárov lesa, ktorý je chránený ako ramsárska mokrať. Jednak je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami. Išlo by naozaj o veľkú stratu, pretože sú to hodnotné dreviny a je to vlastne neodôvodnené, pretože my ten prístav vôbec nepotrebujeme. A okrem toho je možnosť rozšíriť prístavy napríklad v Komárne, ktorý je dnes veľmi málo využitý.
9: Investor to odmieta. Tvrdí, že podľa jeho prieskumov je na území 36% invazívnych drevín. Citujeme z jeho posledného stanoviska pre TASR.
13: Ak z celkového počtu drevín odpočítame invázne nepôvodné druhy, tak nám v riešenom území zostane približne 51 000 drevín, na ktoré sa vzťahujú platné legislatívne pravidlá pre ich výrub. V spolupráci s občianskymi združeniami budú realizované aj zmierňujúce opatrenia.
9: Minister dopravy Jozef Ráš zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Palenisku, ktorý má byť štátny.
14: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v Lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
9: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Od minulého týždňa je uzavretá cesta medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec. Dôvodom je zosu, cestu už začali opravovať. Zatiaľ ide o sanáciu najhoršieho úseku. Komplexná rekonštrukcia bude závisieť aj od financií.
15: Zosu cesty a priľahlého svahu medzi obcami zistili počas pravidelnej kontroly vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbe ciest kraja Dávid Sagan.
16: V tomto konkrétnom prípade je príčinou i tá samotná na geomorfológia, že sme teda v lesnom prostredí s výraznými teda výškovými rozdielmi. Aj dážde možno nejaké, ktoré boli v poslednom období.
15: Uzatvorený je vyše kilometrový úsek. Najhorších je 100 metrov, ktoré aj aktuálne opravujú.
16: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa teda vykonáva zásyp lomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a následne sa bude robiť peta svahu a svah sa bude vystužovať kameňom.
15: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Obyvatelia Ľubo sa to budú mať dovtedy náročnejšie. Problémy to spôsobuje napríklad hotelu pre psi a mačky, konateľka firmy Adriana Huličová.
17: Nám to odrádza klientov, ktorí prichádzajú smerom od Košic. Je to v podstate týmto smerom pre nás likvidačné. Nám to robí komplikácie v tom, že robíme aj rozvoz psov, takže robíme niekoľko kilometrov navyše.
15: Reaguje starostka Ľubovca Jozefína Štofanová, po nej obyvatelia obce.
18: Občania, ktorí dochádzajú bežne do práce v vlakovej stanice Kisák, alebo máme študentov, ktorí učia sa v Košiciach, musia naozaj chodiť obkľukou veľkou.
19: No je to veľmi zle, ťažko, pretože ja tam mám rodinu a nemôžu teraz prejsť, musia ísť na okolo cez Prešov. Dnes idú 9 kilometrov a teraz možno kolo 40-50.
20: Keď chcem ísť do Košic, tak musím obísť celé vlastne, ísť do Prešova a diaľnicu.
15: Podľa starostky však cestu už bolo nutné opraviť.
18: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo. Buď na nejakom ľudskom nešťastí, alebo nejakom materiálnom.
15: Na asi 100-metrovom úseku cesty budú pracovať minimálne mesiac. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V Župnej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Do rekonštrukcie málo využívaných priestorov transfúzneho odberového miesta investuje súkromná spoločnosť viac ako 1 000 000 eur. Vo vstupnom areáli nemocnice tak vznikne moderné centrum, ktoré zlepší dostupnosť dialýzy pre pacientov aj kapacity pre jej poskytovanie.
21: Dializačné pracovisko funguje v nemocnici už 10 rokov, ale s obmedzenou kapacitou. Táto situácia by sa mala zmeniť, vysvetľuje Miriam Baníková, námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Mijavskej nemocnice.
22: Prichádza k rozšíreniu počtu lôžok, bude tam 14 nových dializačných prístrojov, plus teda ešte dva, ktoré budú v takom izolačnom režime, tým sa zlepší dostupnosť tej starostlivosti v nových priestoroch s modernejšími prístrojmi, čo sa týka týchto obličkových ochorení.
21: V zrenovovanej budove sa služby pre pacientov s obličkovými ochoreniami centralizujú a rozšíria, keďže počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje, hovorí lekárka Inés Lajtmanová zo spoločnosti, ktorá dializačnú starostlivosť poskytuje.
23: Naším cieľom je im poskytnúť preventívu, nefrologickú preddializačnú starostlivosť a komplexné dializačné služby s dôrazom na kvalitu života, aby ten pacient vedel svoje chronické ochorenie zladiť s osobným životom, okrem dializačnej starostlivosti rozbehnúť aj domáce metodiky.
21: Miroslav Procházka zo spoločnosti B. Brown, ktorá bude dializačné pracovisko prevádzkovať, hovorí, že aj keď majú s podobnými stavbami skúsenosti, ich zhotovenie nie je jednoduché.
24: Výstavba tých dialýz má svá specifika. Je to náročné, co se týká elektroinstalace. Dialýza využívá i pokročilejší technologie reverzní osmozy na přečištění vody a tak dál, takže tohle všechno tady v tom objektu bude.
21: Spoločnosť investuje do nového dializačného centra viac ako 1 000 000 eur a takmer 70 000 sa bude podieľať aj Trenčiansky kraj, dodáva predseda Jaroslav Baška.
25: Necháme to tejto spoločnosti po dobu 20 rokov a k tomu bude platiť nájom vo výške 50 eur za meter štvorcový za rok, takže nemocnica bude mať príjmy z využívania týchto priestorov.
21: Nové dializačné pracovisko pre 3 okresy v regióne by malo privítať prvých pacientov koncom tohto roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k krajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie vrátime do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
3: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
4: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
3: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
5: Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
3: Aktéri zapojení v zálohovom systéme sa snažia celý proces neustále zlepšovať. Vysvetľuje Andrea Basilová zo spoločnosti na automatizáciu zberu obalových materiálov.
6: Jedným z tých spôsobov je napríklad vracanie zálohy priamo na platobnú kartu. Sú to napríklad špecifické prípady, kedy sa využívajú vratné poháre v rámci uzavretých priestorov, sú tu rôzne festivály, alebo šampionáty, športové udalosti a tak ďalej.
3: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
4: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom a motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vracať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
3: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
1: Letná turistická sezóna na Liptove oficiálne odštartovala. Región pripravil pre návštevníkov pestrú ponuku aktivít a noviniek na jednom z najviac navštevovaných slovenských dovolenkových centier.
7: Liptov patrí vďaka svojej rozmanitosti dlhodobo k najnavštevovanejším regiónom na Slovensku. Pre rôznorodé možnosti na turistiku, plávanie či bicyklovanie láka návštevníkov aj zo zahraničia. V regióne majú registrovaných vyše 20 tisíc turistických lôžok. Počas leta pripravili niekoľko noviniek. Letná sezóna je rovnako silná ako zimná, doplňa Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
8: Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park z priehyby na Bielú púť, pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje cyklokorinička, ktorá oslavuje práve v tomto roku 10 rokov.
7: Olympionik Jakub Šiarnik, hoci vyniká v ski alpinizme, počas leta na Liptove naberá kondíciu na zimné preteky. Na bicykli a regionálnych cyklotrasách najazdí stovky kilometrov.
26: Tento náš región ponúka množstvo rôznych cyklotrás, 850 km, počínajúc tými ľahkými pre začiatočníkov, rodinky s deťmi a napríklad cyklochodník popri Váhu v Mikuláši, prípadne populárna cyklokorytnička.
7: Turistov lákajú aj regionálne špeciality a ich tradičná výroba. Na Liptove je to najmä brinza a syry z miestnych salašov. Milan Gajan zo Salaša Pastierska, kde na teraz chovajú 420 dojných oviec, sa salašníctvu a jeho produktom venuje 25 rokov.
27: Ročne vyrobíme okolo 3000 kg brindze, no a ďalšie výrobky sú udený syr, potiažne niečo aj čerstvého syra. Brindza je určite najväčší ťahák. Tu príde spústa cyklistov, ktorí si prídu odýchnuť, dajú si 10 dekov brindze, 10 dekov syra, posedia si, odpočinú.
7: Počas leta plánujú na Liptove aj veľa kultúrnych podujatí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Z bežných školských reportáží sa pustili do skutočného dokumentu. Žiaci základnej školy v Hurbanove vytvorili dokumentárny film o dome Hany Hegerovej. Jeho premiéra bude symbolicky práve na mieste, o ktorom rozpráva.
28: Mladí filmári zbierali materiály, pripravovali scenár, natáčali rozhovory, strihali zábery a hľadali spôsob, ako divákom priblížiť miesto, ktoré patrí k zaujímavostiam Hurbanova. Riaditeľka základnej školy a koordinátorka tvorivého tímu Nataša Ďurišová.
29: Jednoducho sme chceli ukázať, že aj malé mesto na juhu Slovenska má čo ponúknuť. Považujeme za veľmi dôležité, aby deti mali vedomosť o tom, že práve v našom meste žila takáto slávna osobnosť.
28: Na film filme pracovali členovia školskej televízie Konkolka. Kým doteraz pripravovali najmä kratšie reportáže zo života školy, tentoraz si vyskúšali prácu na takmer 20-minútovom dokumente. Hovoria osmačky Zuzana Kuvíková a Cynthia Kurucová.
2: Keď robíme do školskej televízie, tak vtedy mám taký menší stres, že som si mohla vyskúšať pracovať s tou trémou, ako robiť s niekým rozhovor.
9: To som sa dozvedela, že ona vlastne aj detstvo nemala tak veľmi ľahké a jej babka pracovala u nás v škole na kuchyni. Proste, že ona mala taký zaujímavý život, rešpektujem ju.
28: Film doplňajú aj hrané pasáže, ktoré mali návštevníkov previesť samotným domom. V jednej z nich si zahrala aj Vivien Ikréniová.
10: A ešte som robila aj rozhovor s pánom Marošom Poništom. To je majiteľ tohto celého domu a aj človek, ktorý vymyslel, že tu bude ten pamätný dom. Som sa tiež dozvedela plno vecí o tomto dome, aj ako sa vlastne tento dom vytváral.
28: Premiéra filmu Keď dom rozpráva sa uskutoční priamo v pamätnom dome Hany Hegerovej. Pre školskú televíziu ide o najväčší projekt v jej histórii a mladí tvorcovia veria, že zaujme nielen domácich divákov, ale aj odbornú porotu. Film totiž prihlásili aj do súťaže Cineama. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Národnom parku Slovenský raj uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Kláštorisková cesta bola rozbitá a pre cyklistov sa stala nebezpečnou. Keďže sa najdôležitejšia turistická sezóna v raji blíži, populárnu cyklotrasu opravujú, aby bola včas k dispozícii pred najväčším náporom cykloturistov.
11: Po ceste, ktorá vedie zo srdca Národného parku z Kláštoriska, jazdí v lete množstvo cyklistov. Aby bola bezpečná, chlapi ju musia dať do poriadku.
12: Zupravujeme odrážky, že by boli odskoky. To taká zem so pieskom.
13: To je vibračná doska 400 kilová, ktorou ubíjame tento makadam. Sa tu zrobili vymoly.
11: Pod zlý stav gladskej cesty sa podpísal čas aj ľudská činnosť. Viac horský záchranár Miroslav Jež, po ňom pracovník na ceste v Slovenskom raji Valent Smoleniak.
14: Sú to staré lesné cesty v kamenistom podklade. Je to dosť strmý terén. Prídu nejaké privalové dažde a vymýva to.
12: Chodia tu sem tam altami s nakladnými a ubijú to také, zrobia žľapky. Treba to ošetrovať.
11: Gladská cesta je dôležitou spojnicou. Spája sever a juh Slovenského raja. Viac riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, po ňom zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
16: Je to z toho pohľadu najdôležitejšia cyklotrasa, ktorú v Národnom parku máme. Je to nástup z rekreačného strediska Podlesok na ľadovú, na Plastmanské maši priehrady na druhú stranu.
17: Je to významná návratová cesta pre turistov, ktorí absolvujú či už Veľký Sokol, alebo Piecky, alebo aj Suchú Belu.
11: Horská služba na tejto ceste eviduje viacero úrazov. Opäť Miroslav Jež.
14: Nejaké zlomeniny tam boli. Ľudia už si povedia, že už sa len zveziem dole kopcom, ale je dosť potreba mať aj techniku v tej zlej ceste. Keď sa teraz to zrobí, tak už to o mnoho pomôže, aby sa predchádzalo takýmto zraneniam.
11: Správcovia Národného parku odporúčajú cykloturistom sledovať oficiálne weby, kde sa dozvedia, kedy po obľúbenej cyklotrase budú môcť opäť jazdiť. Marie Balážová Melniková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Agresívne psy, ktoré vyrastali na reťazi bez jedla či lásky. Aj s takými pracujú ľudia v útulkoch každý deň. V Trstnej pri Hornáde bol preto seminár s belgickým trénerom Hansom Verbruggenom, ktorý cvičí psy aj pre armádu, políciu či väznice.
28: Psí tréner z Belgicka Hans Verbruggen na dvojdňovom seminári predstavil systém Nepopo.
19: S výcvikovým systémom sa naučíte psí jazyk a určitý jazyk uľahčuje život so psami, pretože existujú hranice. Vedia, čo majú robiť, vedia, čo nerobiť. Ľudia budú mať tiež lepšiu komunikáciu so svojím psom, takže príprava bude užitočná v útulku pri práci so psami a psami všeobecne, aby sa vytvoril veľký a silný základ pre psovoda, majiteľa a opäť psi.
28: Podľa zakladateľky útulku východoslovenskej Labky Kamily Petnuchovej je dôležité hovoriť aj o tréningových metódach, ktoré bývajú kontroverznejšie.
30: Tlak, tréning a elektronické výcvikové obleky a tam vznikol ten nápad vlastne, že by bolo úplne fajn začať rozprávať o tom v rámci útulkov, pretože útulkov máme problémové psy, ktoré jednoducho ten tréning potrebujú a tí ľudia potrebujú proste vedieť, ako s nimi pracovať.
28: Organizácia Psí život pomáha útulkom nielen materiálne a finančne, ale ponovom aj vzdelávaním pracovníkov. Seminár bol preto pre účastníkov zadarmo. Pokračuje riaditeľka organizácie Jarmila Pavková.
31: Ten seminár se zaměřuje hlavně na práci s problémovými zvířaty, které v útulcích hodně jsou a je

0: chyběly nám poslední možná dva schůdky k tomu, aby jsme se přestali v uvozovkách bát pracovat s některými psy.
1: Aj v útulkoch platí, že niekedy nestačí len láska, ale treba vedieť aj správne nastaviť pravidlá. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí, oznámil tamojší prezident Nicușor. Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na dnes do strechy bytového domu v meste Galaty. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Po útokoch dronmi, ktoré podnikla ráno Ukrajina, hlási Rusko jednu obeť, ako aj požiare i škody vo viacerých regiónoch krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v Konžskej demokratickej republike sa úspešne vyliečil prvý pacient, u ktorého bola potvrdená nákaza ebolou. V tejto stredoafrickej krajine je podľa WHO v súčasnosti 906 prípadov podozrenia na nákazu vírusom, vrátane 223 predpokladaných úmrtí, ktoré sa v súčasnosti vyšetrujú. Misia splnená. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliárd eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Dohodu spoločne oznámili šéfka Európskej komisie a maďarský premiér po dnešnom rokovaní v Bruseli. Odblokovanie unijných peňazí bola jednou z hlavných priorít novej maďarskej vlády.
4: Péter Maďar pricestoval do Bruselu už druhýkrát. Kým prvá návšteva mala skôr symbolický charakter, teraz si prišiel pre zmrazené eurofondy a uspel. Bez práce to však nebolo. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s maďarským premiérom vyhlásila.
5: Len za pár týždňov ste presadili dlho očakávané reformy v prospech Maďarska aj Európskej únie. Táto tvrdá práca sa vyplatila. S ohľadom na reformy a investície, ktoré realizuje, s veľkou radosťou oznamujem, že pre Maďarsko môžeme uvoľniť 10 miliárd eur.
4: A to nie je všetko. Brusel Budapešti uvoľní aj viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalšie peniaze budú nasledovať, keď Maďarsko dokončí potrebné reformy. Péter Maďar neskrýval nadšenie.
6: Od začiatku som tvrdil, že ak príjmeme protikorupčné opatrenia, zvýšime právomoci orgánu pre integritu, či príjmeme pravidlá proti klientelizmu, európske peniaze sa do Maďarska vrátia. Tieto kroky a len pár týždňov stačili na uzavretie politickej dohody.
4: Pre Maďarsko to je historické rozhodnutie, pokračuje analytik Inštitútu tu Európeu Martin Vokálek.
7: Aby mohlo prosazovať svoje další reformy, aby ekonomicky se mohlo rozvíjet a aby vlastně se změnila ta doba, během které Viktor Orbán Maďarsku vládl zhruba 16 let a Maďarsko i ekonomicky poměrně negativně zasáhlo. Obecně maďarská vláda vysílá vůči Bruselu, ale i dalším evropským partnerům velmi pozitivní signály.
4: Práca nové maďarské vlády sa však ani zďaleka nekončí. Hoci si Péter Maďar už čiastočne získal dôveru Bruselu, stále musí presvedčiť aj ostatné členské štáty, že Maďarsko bude tímovým hráčom. Prvú veľkú príležitosť dostane už o necelé 3 týždne na samite Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Šport.
3: Dnes môžeme spoznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále, Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii, hovorí tréner Michal Madzin.
8: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasná až poloblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 18 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Pekný večer a celý víkend vám želá vedúci vydania Roman Kebisek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: 17 hodín.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
9: Kolona na Kysuciach, nehoda na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Mijavu. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút. 10 až 15 minútová kolóna je už aj na konci D1 pred Kráľovaným.

0: 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Zvolena smerom zo Žiaru nad Hronom. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu na kilometri 176,5 odstavený kamión blokuje pravý pruh, zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 je odstavené pokazené vozidlo, zasahuje do jazdného pruhu. Dnes večer o 19. hodine pre údržbu uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Budúca automobilka na východe Slovenska, ale aj pokračovanie projektu miestnych rómskych hliadok či prípravy na júlové referendum. Nielen týmto témam sa venovali ministri na výjazdovom rokovaní vlády. Jej členovia tentoraz zavítali do Hanisky pri Košiciach. Podrobnejšie rokovanie rozoberieme v nasledujúcej polhodinke. Je tu aktuálne vydanie Týždňa v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Martina Maľová. Z dejiska tohto týždňového zasadnutia vládneho kabinetu v Haniske je vidieť rastúci závod automobilky Volvo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková informovala, ako sa investícii darí a či je záujem zo strany investorov o priemyselný park Valaliky.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD potvrdila, že príprava novej automobilky Volvo pri Košiciach napreduje bez omeškaní.
3: Štátna spoločnosť Priemyselný park Valaliky a následne aj spoločnosť Volvo oznámili, že všetko ide podľa harmonogramu a spoločnosť Volvo už v okrese Košice okolie zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že finálne plánuje 3300 zamestnancov.
2: Prvé skúšobné karosérie vyrobené v košickom závode už poslali do Švédska na hĺbkovú kontrolu. Pokračuje riaditeľ Volvo Car Košice Mark Gomber.
4: We are hitting all our milestones.
5: Plníme všetky milníky aj stanovené termíny. Ďalším krokom plánovaným na koniec leta je prechod na plnú testovaciu výrobu vozidiel.
2: Ministerstvo hospodárstva má zároveň vyhľadať aj potenciálnych investorov do zatiaľ neobsadenej časti parku Valaliky. Šéfka rezortu Denisa Saková.
6: Od prvých dní, keď ešte nestála ani fabrika spoločnosti Volvo, keď ešte ani nebola vybudovaná dopravná infraštruktúra, už boli v ponuke tieto plochy. Je tu približne 500 hektárov využiteľné plochy. Postupne sa darí sa nám naplňať už aj ten subdodávateľský priemyselný park. Určite ten záujem bude stúpať a stúpať.
2: Úlohy spojené so spustením závodu Volvo dostalo aj ministerstvo školstva a cestovného ruchu. Spresňuje premiér Robert Fico.
7: Školstvo, výskum a vývoj, prepojenie košických univerzít Volvo Car Slovakia na aplikovaný výskum, rozširovanie kapacít materských škôl v dotknutých obciach kvôli migrácii za prácou. Bezpečnosť a kvalita života a posilnenie výkonu služby a personálnu policajného zboru v okrese Košice okolie v súvislosti s prevádzkou strategického parku Valaliky, rozvoj športovej infraštruktúry pre nových obyvateľov a zamestnancov parku. Tento región, pokiaľ ide o priemyselný park Valaliky, je zaujímavý aj pre výstavbu nájomných bytov.
2: Po lete spustí automobilka testovaciu výrobu. Ostrú prevádzku plánujú od polovice roka 2027. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na výjazdovom rokovaní sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš stretol aj so zástupcami samospráv. Rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému a neplnenia si povinností v oblasti starostlivosti o dieťa. Navrhované zmeny rezortu, ktoré predstavil začiatkom týždňa, podľa neho privítali. Zaznamenala redaktorka Kristýna Plajdičková. V úvode vysvetľuje šéf rezortu, ako získali tieto informácie.
8: Vyskytlo sa mnoho prípadov a práve sme tieto informácie získali na základe podnetov z regionálnych a miestnych samospráv, že náhradná starostlivosť funguje v rodinách, kde by uplatňovaná nemala byť. Biologicky rodičia splodia deti a tie sú následne zverované do náhradnej starostlivosti a pritom sa nám ukazuje, že žijú tie deti v tej istej domácnosti alebo u suseda. A tie rozdiely medzi tými klasickými detskými prídavkami a príspevkami v prípade náhradnej starostlivosti sú obrovské. Ďalšie skúsenosti k podnetov z dola sú, že sa dieťa zapíše na starého alebo chorého človeka v osade a potom sa čerpá následne sirotský dôchodok.
1: Hoci minister povedal, že je v regióne s vysokým zastúpením rómskej marginalizovanej komunity, opatrenia sa majú dotknúť všetkých, ktorí podľa jeho slov špekulujú s náhradnou starostlivosťou alebo inými prorodinnými benefitmi.
8: Ten najväčší počet napríklad detí v náhradnej starostlivosti je v okrese Trebišov. A práve ide o regióny, kde je teda najvyššie zastúpenie marginalizovanej rómskej komunity. Starostovia a starostky z týchto oblastí mi povedali konečne. My v tom zákone ideme urobiť to, že sprísnime a jasne stanovíme kritériá, ako má postupovať sociálno-právna ochrana a kuratela, ako má pripravovať aj ona podklady pre súd, ale hovorím, je to len jedna časť rozhodovacieho procesu a tzv. Dokazovania pred súdom. A hlavne, čo je dôležitejšie, zákon zavedie to, že už aj keď súd rozhodne a zverí dieťa do náhradnej starostlivosti, tak následne budeme vykonávať kontrolu. Odbor sociálno-právnej ochrany a kurately bude musieť každé 3 mesiace vykonať riadnu kontrolu, či náhradná starostlivosť spravodlivo splní svoj účel.
2: Za potrebné považuje minister práce Erik Tomáš otvoriť aj to, že Slovensko vypláca prídavky na dieťa cudzincom z tretích krajín, ktorí pôsobia u nás, ale ich deti tu nežijú. Ročne ide o 12 miliónov eur.
8: My by sme sa radi na to pozreli, pretože v Európskej únii máme pravidlo, že takto to má fungovať v rámci Európskej únie, ale pýtam sa, prečo by to takto malo fungovať, ak sú tu cudzinci z tretích krajín. Chceme vyplácať tie prídavky na deti len v prípade, že deti žijú na území Slovenskej republiky. Navyše sa veľmi ťažko v prípade tretích krajín kontroluje, koľko naozaj detí ten konkrétny cudzinec jednoducho má. Musíme sa pozrieť na medzinárodné zmluvy, lebo niektoré vzťahy sú možno ošetrené bilaterálnymi zmluvami a podobne.
2: Balík zákonov, ktoré majú spomínané veci riešiť, predložia koncom júna do medzirezortného pripomienkového konania. Opozičná SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša o tom, že časť prípadov náhradnej starostlivosti môže byť zneužívaná na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd.
9: Pán minister práce Erik Tomáš chce preskúmať 9000 prípadov náhradnej starostlivosti, lebo vraj najmä rómske rodiny to zneužívajú a rodičia dajú dieťa do náhradnej starostlivosti niekoho iného, aby mohli poberať príspevok. On ide spochybňovať tisíce rozhodnutí súdu. On ide spochybňovať nezávislosť našej súdnej moci. Čo bude potom s tým dieťaťom, keď sa naozaj, tak ako rozhodol súd, tí rodičia nie sú schopní postarať o to dieťa? No to dieťa skončí v detskom domove. Koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
2: Pracovníci v rómskych komunitách ale upozorňujú, že evidujú aj prípady, keď príspevok poberá starý rodič, nakoľko biologická matka je stále dieťaťom.
1: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má do konca roka vyhlásiť výzvy nielen pre rozvojové týmy, ale aj miestne občianske a podporné služby. Obce na východe miestne hliadky považujú za potrebné. Združenie miest a obcí dúfa, že financie budú navýšené.
10: Na výjazdovom rokovaní vlády dostal splnomocnenec vlády pre rómske komunity dve úlohy, spresňuje premiér Robert Fico.
7: Na základe navrhovaného uznesenia splnomocnenec vlády zabezpečí do konca roku 26 vyhlásenie výzvy pre druhú fázu národného projektu rozvojové týmy v 60 obciach. Rovnako výzvy na pokračovanie projektu miestne občianske a podporné služby, čím sa má prehĺbiť integrácia a stabilizovať spolunažívanie v regióne.
10: Okolo miestnych občianskych a podporných služieb boli dlhodobo dohady, či projekt bude fungovať. Niektoré obce na východe si takýchto pracovníkov začali platiť z vlastných peňazí. Pokračuje starosta obce Roštár Andrej Lalik.
11: Momentálne je to tak, že naša obec Mobsku udržala s tým, že zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že hliadka je potrebná v každom prípade, nakoľko ten verejný poriadok je pre nás prioritou. A toho času momentálne sú zamestnaní na skratený uväzok, ale v dobe, teda keď sa vyhlási sa výzva a rozbehne sa to a budeme úspešní teda žiadatelia, tak samozrejme títo členovia Mobsky pôjdu na celý uväzok.
10: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dodal, že vyhlásenie pokračovania projektu je naplánované do konca júna. Podporiť však budú môcť menej obcí ako v minulosti. Pokračuje hovorkyňa úradu Miriam Žiaková.
12: Na výzvu je v súčasnosti pripravených celkovo viac ako 17,5 milióna eur. Z dôvodu obmedzenej alokácie nebude možné podporiť pôvodný počet obcí, v ktorých boli poskytované miestne občianske a preventívne služby. Preto je potrebné nastavenie kritérií pre užší výber obcí, čo je predmetom súčasných rokovaní s našimi partnermi.
10: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík oceňuje, že sa našli peniaze na pokračovanie projektu, ale zároveň dodáva, že avizovaná čiastka je nízka.
13: Ak je objem iba 17 miliónov a nie ani avizovaných 27, tak to istotne bude v území veľký problém, ako tieto peniaze rozdať tak, aby reálne pomohli všetkým tým lokalitám, ktoré sú ohrozené a sociálnym správaním príslušníkov marginalizovaných komunít, kde v niektorých samosprávach je to skutočne veľmi, veľmi ťažké.
10: Do konca roka má byť vyhlásená aj druhá fáza pre projekt rozvojových tímov. Tie v obciach zabezpečujú pomoc pre marginalizované komunity, napríklad v otázkach ekonomiky, doučovania, ale aj bežných rodinných vecí. Na projekt má ísť 33 miliónov eur a ide o aktivity v 60 obciach. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Vláda v Haniske schválila aj harmonogram zabezpečenia júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Peniaze ministerstvo vnútra použije na odmeny členom a zapisovateľom volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov či na ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov. Štátna tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská.
14: Samozrejme sú pripravené všetky potrebné zákonné procesy, aby referendum mohlo úspešne prebehnúť. Všetky termíny sú, ako majú byť, legitímne podľa zákona a všetkých noriem a predpisov.
1: Referendové otázky budú dve. Či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasíte, aby boli obnovené úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Z eurofondov v rámci programu Slovensko ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba zazmluvnenie 7 projektov za vyše 5 miliónov 200 tisíc eur. Investície smerujú do zavádzania systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Trebišove. Tento systém funguje na princípe plať za to, čo vyhodíš. Samosprávy tvrdia, že motivuje ľudí viac triediť. Ako funguje v praxi, sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková s riaditeľom Zväzu odpadového priemyslu Jánom Chovancom.
15: Ten paušál je daný teda tým ročným poplatkom v priemere na osobu ročne nejakých 25 eur po 50-60. Ak sa pozrieme naopak na ten množstvový zber, tak tam sa rozlišuje, či sa váži alebo neváži. Ak sa váži, tak samozrejme je tam cena za kilogram odpadu, čiže euro za kilo. A ak sa neváži a berie sa ten objem tej nádoby zmanipulovanej, to 0,01 eur až 0,02 eur za 1 liter alebo decimeter.
2: Čo podľa vás spôsobilo, že sa množstvový zber začal vo viacerých mestách a obciach rozširovať?
15: V prvom rade nám postupne rastol zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku. Potom tu máme tému, ktorá teda sa už 5-krát odložila, a to je úprava odpadov pred skládkovaním. Do toho vstúpila povinnosť taktiež zberu kuchynského odpadu. Posledný faktor je eurofondová výzva na úrovni 20 miliónov eur.
2: Vieme možno povedať, s akými problémami sa najčastejšie mestá a obce pri zavádzaní stretávajú?
15: Každá obec alebo mesto by malo presne vedieť, kde má nádoby, koľko nádob, koľko má poplatníkov, a mať presne identifikované tie stoiska. Na to, aby som ja vedel identifikovať toho jednotlivca a pri bytovom dome vedel zaviesť množstvový zber, tak musím výrazným spôsobom investovať do stoiska, do tej infraštruktúry. No a ak sa pozrieme na tie financie, tak vidíme bojnice, ich celkové opravnené náklady na zavedené množstvo zberu stali niečo vyše 229 tisíc eur. No ak sa pozrieme už na Levoču, tak tá suma je vyše 1,5 milióna eur. Čiže platí skutočne, že pri tých malých obciach je o dosť lacnejší systém zavádzania ako pri hlavne tých sídliskových bytových domoch.
2: Tak ako to teda začína na Slovensku vyzerať s týmto zberom?
15: Tie štatistiky sú posledné verejne známe z roku 2018, kedy sa uvádzalo, že na Slovensku má zavedený množstvový zber približne 167 obcí, čiže bavili sme sa o nejakých 13% obyvateľoch. No v poslednom roku sa do množstvového zberu zaradili metropolie ako Prešov, ďalej mesta Levoča, Turčianske Teplice, Bojnice. Tie objemy za chvíľu presiahnu polovicu obyvateľstva, alebo teda plochy územia Slovenska.
2: Máme konkrétne dáta alebo skúsenosti, ktoré ukazujú, že ľudia po zavedení systému viac triedia?
15: Obce, ktoré už tým majú skúsenosť, tak tie štatistiky hovoria, že v prvých 2 rokoch je skutočne zaznamenávaný výrazný objem zníženia toho zmesového komunálneho odpadu. Hovorí sa o nejakých objemoch 20-40%. Samozrejme rastie nám triedený zber, papier, plasty, sklo, bioodpad.
2: Poďme sa ale pozrieť aj na tú odvrátenú stránku, a to je odpadová turistika.
15: Slovák alebo človek všeobecne je tvor, ktorý sa snaží rozmýšľať a nejakým spôsobom možno aj v niektorých prípadoch obchádzať systém, tak máme príklady. Je od samospráv a starostov, ktorí po zavedení identifikovali nárast tvorby čiernych skládok. Firemné kontajnery sa začali plniť.
2: Ako je možné tomuto zabrániť?
15: Je to v prvom rade primeraná sadzba. Musí aj pri tom množstvom zbere, kde sa povedzme identifikuje jednotlivec a stanoví sa nejaká suma za kilogram odpadu, musí byť primeraná.
1: A presúvame sa na cesty. Mosty v správe krajských samospráv sú v alarmujúcom stave. V tohto týždňovej relácii Klub komunálnej politiky to skonštatovali odborníci. Náprava by podľa nich mala viesť cez väčšiu spoluúčasť štátu na prideľovaní potrebných peňazí. No pomôcť by mohli napríklad aj dopravné obmedzenia, v prvom rade pre nákladné vozidlá. Pokračuje Ctibor Michalka.
16: Situácia ohľadom mostov v správe Žup sa neustále zhoršuje. Kým pred necelými 10 rokmi ich dohodnotenia zlého stavu spadlo vyše 10%, aktuálne je to už takmer 40%. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad s tým, že krajské samosprávy dlhodobo na ne nemajú dostatok peňazí. Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja je pritom situácia v každom kraji rozdielna.
17: Jednoznačne to vnímam ako už nie zdvihnutý prst, ale ako posledné varovanie, že musíme začať riešiť 3 podstatné veci na našich mostoch, a to je ako ich opravovať, za čo a v akom stupni ich stavu.
16: Napríklad Bratislavská župa sa stará o vyše 130 mostov. Ich aktuálny stav sa jej správacie snaží riešiť dvoma spôsobmi. Technický riaditeľ Martin Samek.
18: Prioritizovať tie najhoršie veci, ale tie mostné objekty, ktoré sú mradovo teraz v tých trojkách, štvorkách, poruchách, kde sa dá za pomerne málo peňazí urobiť ako keby veľa muziky, sa snažíme aj tou údržbou udržiavať ten ako keby udržateľný stav.
16: Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe upozornil, že počet mostov v havarijnom stave je 5-násobne vyšší ako pred 10-ročím, vysvetľuje odborník na diagnostiku mostov Peter Paulík.
19: Ten most nie je ďalej schopný bezpečne prevádzať tú dopravu. To neznamená, že sa ide každú chvíľu zrútiť, ale už tá jeho spoľahlivosť je výrazne znížená. Jednoducho musíme tam už vykonať reálne opatrenia.
16: Pritom tvrdí, že kozmetické úpravy najmä pri vážnych stavoch nemajú zmysel.
19: Keď už to dojde do toho stavu 7, väčšinou minimálne horná stavba sa už musí prestavať. Spodná sa často dá nejako sanovať. Je to prípad od prípadu.
16: Ako pomoc údržby navrhuje Ondrej Matej aj preventívne opatrenia, ako napríklad všeobecný zákaz vjazdu nákladných automobilov na 14 tón na cesty 2. a 3. triedy. Následne spomenul finančné riešenie opravu.
17: Každý kraj predložiť plán, rozdeli ho na dve položky. Údržbu do 5 si riešte z vlastných rozpočtov. Ak máte mosty v 7, koľko potrebujete na to peňazí, nech sa páči presun finančných prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu.
16: Martin Samek v tejto súvislosti poukázal na hrozbu odstavenia dotknutého územia pre opravu.
18: Ak je možnosť, tak sa snažíme mosty rekonštruovať v polovičnom profile, prípadne ako obchádzkovú trasu, ale veľakrát tam ten priestor nie je. Keď pozerám na kolegov, ako to majú vlastne v tých krajoch, tak to sú kruciálne problémy.
16: Ondrej Matej upozorňuje, že financovanie cestnej infraštruktúry cez eurofondy v ďalšom programovom období 2028 až 35 už nebude možné. Ako zdroj preto zostane štátny rozpočet alebo úverové financovanie. Ešte raz Martin Samek.
18: Treba si naozaj naliať čistého vína. Ako náhle nenatečú nejakú formu peniaze do tejto infraštruktúry, bude mať kolaps na fungovanie systému u nás ako celého.
1: Jarovnice prišli pre pochybenia pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola napokon bude a kto ju bude prevádzkovať.
20: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov, učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
21: Sme chceli poriešiť dvojsmenku základnej školy, aby deti nechodili po obednejšie smene, ale všetko ráno. Veď na to je aj zákon, že musí byť výučba iba v jednosmenke.
20: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tu škola nemá, riaditeľka Eva Srnková.
22: V dnešných podmienkach im zabezpečujeme len suchú stravu. Výstavba novej školy bola dôležitá z toho dôvodu, že v našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
20: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
23: Obec pri tejto zákazke porušila princíp transparentnosti, keď síce stanovila jasné pravidlá postupu zadávania zákazky, avšak následne od nich upustila, nakoľko predĺžila lehotu na predkladanie ponúk v čase, keď už tá pôvodná uplynula. Podľa úradu takéto konanie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Obec zároveň pochybila aj v tom, že sa riadne nezaoberala skutočnosťami, ktoré niesli známky potenciálneho konfliktu záujmov medzi dvomi subjektmi. Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
20: Reaguje konateľ firmy Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
0: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti v tejto súvislosti, ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme boli účastníkom verejného obstarávania. Tam sme dali ponuku ako každý iný uchádzač, museli sme kreovať aj s partnerom v združení, tak aby tá cena bola konkurencieschopná. Ja mám na to iný pohľad, ale asi to nie je dôležité.
3: V konečnom dôsledku tá zodpovednosť je samozrejme na samospráve, aj keď si najmete odborníkov na verejné obstarávanie a výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
20: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Ministerstvo školstva začalo rokovať o možnosti jej odkúpenia. Michal Šľachta, po ňom Slavomír Gmiter.
3: Jedného, čo sme sa báli, aby nám tu neostala prázdna budova, ktorá nebude mať využitie. To, že bude školu prevádzkovať niekto iný, je v podstate pre nás taká tá najmenšia škoda.
0: Zatiaľ sme k dohode nedospeli, ale sme si stanovili termíny na zaslanie nejakých podkladov, čiže škola pre 750 detí je momentálne pripravená. Bohužiaľ, tá koncovka teraz chýba.
20: Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenie hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
4: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy, ktoré pomôžu deťom aj rodičom.
20: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hreje aj dochádzanie do okolitých obcí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V Banskej Bystrici odhalili pamätník holokaustu a rasového násilia. Stojí na mieste bývalej neologickej synagógy. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity v meste. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Prvá myšlienka zachovať pamiatku na budovu synagógy vznikla v roku 2019, hovorí iniciátor a člen Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
5: Chceli sme pripraviť najprv pamiatku tej synagóge, ktorá bola šťastne zbúraná v rokoch 1982. Časom pri tvorení a koncepcii toho pamätníka sme si povedali, že nielen pamiatku budove budeme robiť, ale že by sa vlastne patrilo robiť pamiatku aj tým ľuďom, ktorí v nej žili, pôsobili, pracovali.
1: Do pietného priestoru pamätníka so židovskými symbolmi sa vchádza pomedzi dva pilóny rozdielne výšky, hovorí autor projektu Igor Faško.
24: Ja som sa inšpiroval aj to židovskou tradíciou. Prvý Šalamúnov chrám mal dva stĺpy. Jeden symbolizoval silu a druhý takú krehkosť. A takisto je tam napríklad taký symbol toho múru nárekov, betónová stena s Dávidovou hviezdou. Ale je tam napríklad aj osadený liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopových prácach.
1: Ďalší stĺp vo forme hrdzavej koľajnice pripomína transporty do koncentračného tábora. Pamätník podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta nebude len pietným miestom.
25: Chceme tu robiť spomienkové akcie každoročné v našom meste. Také niečo doteraz chýbalo. Potom chceme na tzv. Veľké sviatky, čiže Chanuka, Pesach, Jom Kipur a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť, hlavne pre stredné školy.
1: Výstavba pamätníka holokaustu a rasového násilia stála 160 000 eur. Židovskej náboženskej obci prispelo mesto, Banskobystrický samosprávny kraj. Peniaze dostali aj od súkromných darcov či zo zbierky evanjelickej farnosti v Radvani. Viceprimátor Martin Majling.
26: Každá spomienkové miesto je v súčasnosti veľmi dôležité, lebo naozaj v celom svete vidíme množstvo vojnových konfliktov a verím, že takéto miesto bude inšpiráciou pre ľudí, aby oveľa viac si cenili mier a pokoj.
1: Dnes tvorí židovskú komunitu v Banskej Bystrici okolo 60 členov. To, že sa jej podarilo vytvoriť pamätník, oceňuje predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda, najmä preto, že spojil komunitu.
27: Nie je to len o náboženstve, je to aj o viere, o ľudskosti, o humanizme.
1: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný posledný májový víkend prajú od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Martina Maľová.

0: Радио Регина. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Motýľ Daniel. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Červík Ervín a červíčka Evička sa nevedeli dočkať, kedy húsenici Danici prezradia novinu o svadbe. Do kapusty doliezli na obed, no do večera sa s ňou nestretli. Mysleli si, že je u niekoho na návšteve, tak sa vybrali do postielok a prekvapenie odložili na ráno. Lenže ani ráno nezačuli známe mľaskanie. Čo ak sa jej niečo stalo? Strachovala sa Evička. Možno len zaspala, hoci tak dlho bez jedla ešte nevydržala, rozmýšľal Ervín. Radšej ju pohľadám. Preliezol kapustu krížom, krážom a aj hore dole. Volal Danicu po mene, kričal do obrovských chodieb, kde sa jeho hlások ozýval ako v jaskyni. Dlho blúdil tunelmi, až sa konečne ozvala.
1: Tu som, Ervín, neboj sa.
0: Danicin hlas znel veľmi tlmene, ako by volala zo skrine. Ervín sa vrátil po Evičku a potom sa spolu plazili za čudným hlasom. Podvečer objavili záhadnú tvrdú vec, niečo ako kamienok, podlhovastý a hladký. Danicin hlas vychádzal rovno z neho. Danica, si vnútri?
1: Pravda, že drobci. Som veľmi ospalá.
0: Ani nedopovedala vetu, už chrápala, až sa celé to tvrdé čudo otriasalo. Asi ju toto niečo zhltlo, ako nás drost. Budeme čakať, kým ju zasa vypustí. Áno, súhlasila Evička, tak pekne sa o nás starala. Neopustíme ju v ťažkostiach. Odložíme svadbu, dobre? Od tej chvíle sa od prehltnutej húsenice nepohli. Najviac sa strachovali o jej žalúdok, tak dlho v živote nehladovala. Čo ak zahynie bez potravy? Ako čas plynul, Danica rozprávala čoraz menej. Ku koncu už len spala. Červíci sa zľakli, že je po nej. Prečo ťa len musel zhltnúť taký nemožný tvor, čo sa ani nehýbe, ani mu netrávi? Bedákal Ervín. Aj Evička trúchlila.
2: Naša úboha Danica, bola si k nám taká milá, ale už ťa niet.
0: No hladký tvor začal odrazu praskať. Červíci od úžasu i od strachu ustúpili dozadu, otvorili ústa a potom ich už nezavreli. Stali sa svedkami čarovného tanca. Miesto mekej neforemnej húsenice vyliezal z kukly elegantný motýl. Mal belostné krídla, popredkávané trblietavými niťami, nežné tykadlá a nohy štíhle ako baletka. Najskôr si sušil vlhké krídla, otáčal sa, nakláňal, naťahoval stuhnuté nôžky. Potom sa červíkom hlboko uklonil, pričom zopel krídelka ako pri modlitbe. No čo, drobci? Páčim sa vám?
2: Kto si, krásne stvorenie? Zašepkala očarená Evička.
0: To som ja, Danica. Vlastne teraz už motýl Daniel. Premenila som sa v kukle.
2: Nikto ťa neprhltol? Nezahynula si?
0: Kdeže, hlúpučky, bola som húsenica, potom kukla a keď...
2: A keď kukla pukla,
0: skočila jej Evička do reči.
2: Si motýlik a máš krídla na lietanie.
0: Evička bola nadšená, vždy túžila lietať ako mušky, chrobáky alebo motýle. Keď mala včerešný voľný čas, presedela ho pri okne, aby nezmeškala ani jedno lietajúce stvorenie.
2: Ach áno, moje krídla, povedal Daniel.
0: Čo myslíte, sú pekné?
2: Nemám po ruke zrkadlo. Pekné, sú nádherné, ako svadobný závoj, zvolala Evička.
1: Ozaj svadba,
0: ozval sa konečne aj Ervín. Doteraz si prezeral úlomky z kukly a nechápavo krútil hlavičkou.
2: Chceli sme ťa pozvať, budeme sa brať.
0: To je novina, zavolám susedky. Dúfam, že sa z nich už tiež niečo poriadne vykľulo. A vlastne, na čo čakať? Idem hneď, aspoň si vyskúšam let. Akéže skúšanie. Daniel lietal ako skúsený pilot, ako by bol vo vzduchu odjak živa. Brnk a už bol preč. O krátky čas začali prilietať ostatné motýle, ale nadlhšie ako za húseničích čias. Veď motýle nejedia, len cnostne popíjajú sladkú kvietkovú šťavu. Niektoré priniesli lupenie bielých kvetov, iné z nich uplietli voňavé svadobné klobúky pre nevestu a ženícha. A bola svadba. Zaľúbenci si zaplietli chvostíky a za šumenia motýlých krídel zašepkali:
2: Chcem sa prehrízať životom spolu s tebou.
0: Cmuk, Boštek daný sľub potvrdil a bolo po paráde. Zo pár motýlov si prednými nôžkami zotieralo slzy z očí. Červíci ani nedýchali od šťastia. Hádam by sa boli i zadusili, keby ich nevyrušil Danielov hlas. Drobci moji, príjmite od nás svadobný dar. Medzi hostiami to len tak zašumelo. Daniel pokračoval: Svadobnú cestu. Nasadajte, moji milí. Poletíme. Dva motýle zdvihli mladom manželov, aby ich nežne usadili na Danielov chrbát. Kým sa stihli poďakovať, už sa vznášali nad kapustným poľom. Svadobný sprievod tvorilo 123 bielých motýlikov, na čele letel Daniel. Evička a Ervín si vychutnávali ľahučký let. Boli šťastní. A to ešte netušili, aké prekvapenie im Daniel pripravil. Až keď pocítili ovocnú vôňu, zistili, že ich dobré motýle vezú domov. Domov do sadu. Daniel s kamarátmi pristali rovno na Ilonke. Ďakovaniu a šťastnému výskaniu nebolo konca kraja. Pri rozlúčke sa potom Ervín Daniela opýtal: Kedy si to všetko naplánoval, kamarát? Daniel sa len uškrnul. Čo myslíš? O čom sme sa toľko radili v kapustách?
2: Vidíš, Ervín?
0: Zahambila sa Evička. A my sme boli presvedčení, že myslia len na jedlo. Potom sa už slnko pritúlilo k horám, zoranžovelo a zvoňavelo. Motýle museli odletieť. Červík Ervín opäť sedel na milovanom konári jablonky Ilonky, ale už nie sám. Predsa sa len šťastne doplazil do cieľa, odvážny chlapík. Na srdci mu zostala už len jediná otázka.
2: Evička, chceš so mnou bývať v jablku?
0: Evička šťastne odvetila:
2: Pre našu budúcu rodinku by čerešňa aj tak nestačila.
0: Šťastný Ervín sa hneď pustil do práce, ktorú mal najradšej. Vyberal jablko, plánoval a hryskal nový dom. Dni rýchlo plynuli, až prišla jeseň. A jablonka Ilonka sa opäť píšila sladkými červenými jablkami. Jedno z nich sa hojdalo, lež nie od vetra, veď bolo pokojné babie leto. Kto ho teda rozhojdal? No jasné, malí červíči nezbedníci sa zasa nevedeli zmestiť do kože. Mamka Evička im s láskou dohovárala od sporáka: Nehojdajte, nezbedníci, lebo spadneme zo stromu. Tatko Ervín sa práve chystal do práce. Ešte od odverí deťom pripomenul: Mamička má pravdu, len ju pekne poslúchajte. Potom zabuchol dvere a trielil, aby sa do práce nedoplazil neskoro. Bol z neho opäť ctihodný a vážený červík. Ako sa tak plazil po konári, začul:
3: Dobré ráno, susedko. Kto by si pomyslel, že sa ešte stretneme?
0: Bol to on, červík v červenej čiapke. Ervín prekvapene zvolal: Kde sa tu berieš?
3: Neuveríš, povedal červík v červenej čiapke veľmi pomaly a dôležito. Keď detko na jar krmil jablonky, môj hnojový domček prihodil práve tuto Ilonke.
0: Ervín nevedel, či sa má tešiť alebo plakať, keď všetko pochopil. Takže ty si bol doma skôr ako ja?
3: Oveľa skôr, kamoško, oveľa skôr, machroval červík.
0: Ervín začudovane pokrútil hlavou.
3: Osud červíkov je, tuším, domotanejší ako chodby v ríši červotočov. Červík v červenej čiapke sa oškrnul.
4: Hlavne, že sme konečne doma, nie?
3: Tak, tak, usmial sa aj Ervín, napravil si nový cylinder a odplazil sa za prácou. A Ilonka, dobrá jablonka, jemne súhlasne zašumela. Stála vo večernom vánku takmer bez pohnutia, aby nezhodila svoje malé, nájdené deti.

0: Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských rádionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodí rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónov, kde žijú Rusine, i potom prejdeme k nasledovným témam. Poinformujeme o aktuálno prebiehajúcim programy 14. festivalu Kultúry Rusini Slovenska u Svidniku. Povíme sobi o junovom programe Vyhorlackoj bibliotéke v Humenním. Vyslucháme sobi archívny zápis prúhovoru z 1. svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa odbil v roce 1991 v Medžilabirciach, a chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovský samosprávny kraj i Košický samosprávny kraj doviedna s Zakarpatskou oblastnou radou osnovajú Európske zoskupenia teritoriálnej spolupráci Vyhorlat. Jak informovala vedúča oddelenia komunikácií Priašovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová, cieľom novej platformy bude posilnenie čerezhraničnej spolupráci v oblastiach regionálneho rozvitku, doprave, kultúry, ekonomiky či ochrany životného sredoviska. Čerez nastupajúci víkend perebihne v kamionci 61. ričník Festivalu folkloru Rusini u Slovenska. Bihom dvoch dní prinese navštívnikam bohatý program. Celý program festivalu v kamionci môž nájti na sociálnych sieťach Rusinskoj obrod na Slovensku i Festivalu kamionka. A nakoniec ešte jedno pozvanie na nastupajúci víkend na archieparchiálny odpust sošestvia Svätého Ducha do monastria v Krásnom Brodi. Odpust bude završený v nedeľu 31. maja o 10:30 archierejskou sviatou liturgiou, ktorú bude slúžiť archiepiskop i mitropolita Jona. Milé sluchačky i sluchači, i dnes vás poinformujeme o aktuálnych podiach na 14. ročníku Festivalu kultúry Rusini u Slovenska v meste Svidnik, ktorý od ponedeľka začal súprovodnými podiami, na ktorých nechybil ani náš profesionálny teáter Alexandra Duchnoviča z Priašova, či Inštitút rusinského jazyka i kultúry Priašovskej univerzity. Včera v rámkach festivalu VIR sa u Cerkvi Božej Múdrosti odbyla grekokatolická sviata liturgia svätého Joana Zlatoustaho v rusinským jazyku. Dnes už začal program i na Svidnickým amfiteátri. Veci informácií vám prenošať redaktor Tomáš Michal Babiak.
1: Jak raz dnes od 17. hodiny brána Svidnického amfiteátra odkrol 14. ročník Festivalu kultúry Rusini Slovenska,

0: Fabrici Folk Production, Dominik Fabrici u nás hrad opakovaný rok, bol to muzikant s kapalami, to vystupoval, no a posledné roko dokáže aj solo sám projekte svoje robiť.
1: O 13. hodine to už budú domašní kolektíva hosti. Z domašných kolektívov to budú učinkujúci z cirkevnej osnovnej školy Sv. Juraja, ďalej spojená škola, osnovná škola Ladomirova a Kružľova, spievacká grupa Svedničanka, spievacká grupa Bakova, predlžuje ďalej Milostronček.
0: Karpatské holosy, takže to budú naše hostia takisto zo zahraničia. Tanečný klub Svitan, detský folklórny súbor Podkovička, to je Zuška Súkromná zo Stropkova, detský folklórny súbor Komanička, naša svednická Zuška, detský folklórny súbor Makovička, folklórny súbor Makovica. Čiže 3 hodiny folklór, ktorý tam bude. No a my sa na to tešíme. A
1: koľko dítočok toho roku bude brati na 14. ročníku Festivalu kultúru Rusiniu Slovenska u Svidniku? Známe aspoň také ich číslo?
0: Ty vieš, že tam bude ditočok 200, 300, 400 a každý rik, takže veľká radosť.
1: Prebieha i toto cine, halo, halo, tu je rusínsky festival a neraz tak to aj ten telefon polož, že neznam, či nerozumieť po rusínsky, alebo sa strašiť.
0: Si vydúmam, že skorej toto druhé majú obav, lebo toto, čo už nás videli, čuli, či z priamoho prenosa, lebo boli tam, to musíš reagovať, vyšidovať a celé amfičko ťa čuje, aj nám do šmichu sa zabavľajú a samozrejme nie, každý vyšilivý, takže môže byť, že majú malenko obav a ja vám poviem, že furt zatiaľ ale ten druhý, tretí telefonát v tichosti už išiel, da ktoré povedali, že boli na dráhy, da ktoré povedali, že boli v javisku, ale ešte haňbili tí dolu, takže toto sú odpovedi, ale každá jedna cena furt bola odovzdaná.
1: No a samo sobou po žrebovaniu, tu máme i dalšieho hostia, ktorý dá sa povstiť, že tak uzapre brána svednického amfiteátra.
0: Desmod a Kuli sú tu, takže Desmod končí hlavné pódium a 18.00 Dominik Fabrici zašpívať v Sparu špívankoch. No a 14. ročník predjubilejný je vo finále.

0: Rusínskoj festival nie je len siatom kultúry didovezni, ale i platformou pro dialog medzi kultúrami a generáciami, čím prispievať ku lepšomu porozumieniu i multikultúrnomu spolunažovaniu. Jeho každoročná prezentácia rusínskoho umenia a tradícií tak pozvať i ku oslavy rozmanitosti ci vzájomnej spolupráci. Keď neznáte de za kultúrou pre zvyke, najsni sobi najdete to svoje i na tohoričním 14. ročníku Festivalu kultúry Rusíniu Slovenska pod starobilou horou Makovica u misti Svidnik.
1: Vyhorlacká biblioteka v Humením sobi u mesiacu jún prerychtovala pro svojich navštíviteľov interesný program. Krom rýznych podí, ale čitateľov čekať i veľká zmina. Vecej už v reportáži Lej Vaskovoj, ktorej informácií o júnovom programe podala bibliografka Vyhorlackej biblioteky v Humením Zuzana Švecová.
2: Mesiac jún začneme festivalom Slov. Festival Slov je literárny festival, ktorý ako knižnica robíme každý druhý rok. Je to ešte stále relatívne nový formát, pretože tento rok to bude tretí ročník. Cieľom festivalu je vyzdvihnúť literárnu osobnosť, ktorá je zviazaná s našim regiónom. Prvý ročník sme preto venovali Milanovi Zelinkovi, druhý ročník Jozefovi Žarnajovi a tento tretí ročník budeme venovať spisovateľke a poetke Viere Čurmovej, ktorá má tento rok okrúhlu 70. A chceme sa trošku porozprávať o jej tvorbe a zvýrazniť aj tie aktivity, ktoré robila pre naše mesto, keďže vlastne ona napríklad jedna z tých vecí, ktoré urobila, založila recitačnú súťaž pre deti materských škôl v Čielka a tá súťaž sa naozaj 20 rokov realizovala, potom síce na chvíľku sa ako keby prestalo, ale teraz je znova obnovená, čiže vlastne je o čom rozprávať. Nepochybne zaujímavé bude ďalšia časť kvízovín, čo je taký opäť novší knižničný formát. Je to literárny kvíz, ktorý je prepojený trošku aj s filmami, aj s literatúrou a robí to náš kolega, čiže si to robíme ako keby v takom vlastnom zabezpečení.
3: Duže interesnou podiel sú cvičenia pamäti, ktoré prebiehajú u Vyhorlackej biblioteci, ci by si dají s písateľom Petrom Gettingom. O podiach produžuje Zuzana Švecová.
2: Budeme taktiež pokračovať v tréningoch pamäti, keďže je to niečo, čo sa nám veľmi osvedčilo a má to veľmi pozitívnu odozvu. Realizujeme to raz za 2 týždne, zhruba je to teraz takto nastavené a ten ďalší tréning pamäti, ktorý bude v júni, bude 8. júna o 17. hodine. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarí dostať do Humenného Petra Gettinga, spisovateľa a novinára, ktorému aktuálne vyšla kniha Studne mútne a je to vlastne kniha o spisovateľoch, literátoch, o ľuďoch z umeleckého sveta, ktorí kolaborovali s fašistickým režimom. Tá kniha je náročná na čítanie a zaujímavé je, že už sa vypredala, čiže už sa robila aj

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odoznejú skladby v podaní argentínskej skupiny Zingaros. Príjemné počúvanie.

Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros. Toto zoskupenie vzniklo v roku 2004, keď sa náhodou stretli gitarista Alejandro Montero, ktorý je nepochybne ruského pôvodu, a huslista Róm David Maccione. Táto dvojica muzikantov skúsila zaimprovizovať na rôzne spôsoby rómske melódie, čo sa jej skvele podarilo. Potom nasledovali prvé vystúpenia pred publikom, ktoré zožali veľký úspech. Ale úplný profil kapely sa tvoril, keď sa ku duu pripojil akordeonista Alexander Gara. Vtedy sa zrodila kombinácia, ktorá sa stala kľúčom k definovaniu štýlu plného originality a citu. Hudba skupiny Zingaros je univerzálna. V nej môžete počuť prvky argentínskeho tanga, ruskej kadrily, rumunskej hory, no a samozrejme základ tvoria rómske melódie, prevažne z východnej Európy. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšie skladby v podaní spomínanej skupiny.

Milí poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros z albumu Zingaros Circari. Pri nahrávaní CD-čka zostava skupiny bola nasledujúca: Alejandro Montero, gitara, balalajka, spev, David Macione, husle, spev, no a Alexander Gara, akordeón. Za pozornosť vám ďakujú technik Stanislav Hurdych, hudobný redaktor Viktor Haščák a za všetkých sa s vami lúči Štefan Štec.

0: Rádio Regina deťom.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Môj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, no a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101. ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len naskok!
3: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
4: Uf, nepribrala si náhodou?
3: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
4: A hlavne sa nehybte, inak sa zosypeme.
3: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
3: Ty tam. Si na rade.
0: O nie.
3: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
4: No skoč! No tak.
2: Co? Bojí sa.
4: Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101. cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale o zvieracej ríši mal každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
3: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je hásky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
3: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchú vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
3: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
3: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
3: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo. A pozdravuj od nás Doda.
5: Čo to je? Srdce ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi... Au,
0: ja, pozor! Pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
5: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
0: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
5: Na mne? Chceš...
6: Chceš mi ublížiť? Au! Pomoc! Pomoc!
7: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal bochy, ale zvykneš si, Dodo.
5: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
7: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
5: Blcha? A prečo 102?
7: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
5: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
7: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
5: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté husky a malamuty.
7: Huňaté.
5: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
8: Vieš, blcha.
7: Hej. Vravela som, žiadne rozhovory.
5: Husky a malamuty chodívajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. A potom zaznie signál a hrrr, rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
7: No, úžasné.
5: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
7: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
5: Nie. Králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
7: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
5: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
7: No.
5: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
7: A na to potrebuješ trénera?
5: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
7: Poslúchal, hovoríš? No.
5: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
7: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna blcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
3: Šíbe čisto, dvojka? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
7: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
3: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
7: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
3: Akože akú?
7: Budem pretekárka na psovi.
3: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
7: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
3: Nemožné.
7: A ak to dokážem, budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
3: Pokojne. Prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
7: To by sme mali. Tréning môže začať.
5: Blžka, neviem, ako sa ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
7: Hej, menej tárať, viac behať.
5: Ale už ma bolia lapky.
7: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
5: Áno.
7: Áno čo?
5: Áno, trénerka.
7: No a teraz doľava. Rýchlejšie.

0: byť huskym je náročné.
1: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
0: A to stačí?
1: Isté, že.
0: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
1: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Beží síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
0: Určite.
1: No, pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
0: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
1: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky blchy.
0: Ukáž!
1: No, teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
0: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
1: A veď tu na dvore je sneh.
0: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
1: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
0: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
1: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
0: Au, nehryz ma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
1: Ani nápad.
0: Au, prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
1: Skákať? No už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Pretože by sa mimihal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
0: Mám plný ňufak snehu.
1: Ty blázon! Zapadli sme do záveja.
0: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
1: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
0: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
1: Mňa porazí.
0: Au! Nehryz. Au!
1: Porazí. Au! Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mini nožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 100 blh naraz. Nikdy.
0: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa.
1: Nie.
0: Nesúťažíš v skoku do výšky?
1: Nie.
0: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, keď sama nič nevieš? Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
1: Moje nervy, jasné, že nie. Ale mohla som konečne v niečo vyhrať, keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
0: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
1: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu poriadnych psov.
0: Ale ja som poriadny pes.
1: Prosím ťa.
0: A vravela si mi, že budem šampión.
1: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík, chápeš?
0: Chápem. Už chápem všetko.
1: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožuka.
0: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Aha, jasné, veď ty skákať nevieš.
1: Kuš, a neškrab sa. Nehryz.
0: Tak, a parazit je preč. To je úľava.
1: Ale Dotko, nemyslela som to tak. No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Doduško.
0: Fuš.
1: No... Čo je?
0: Niečo tu cítim.
1: Ja necítim nič.
0: Ale áno.
1: Dodo, tam ideš. Nenechávaj ma tu.
0: Je to týmto smerom.
1: Dodo, nie. Počkaj. Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? Premýšľala som, keď... To si ty?
0: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako bludisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
1: Ty si naozaj našiel cestu domov.
0: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
1: No, ohromné.
0: Normálka.
1: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hasky. Ani malamut.
0: Nie?
1: Nie, náhodou si králičí jazvečík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
0: Vážne?
1: A si v nej šampión.
0: Wow, ďakujem, blžka. Už si skoro zmrznutá.
1: No nie.
0: Vylez mi na chrbát.
1: Si istý?
0: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo No, veď... Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
1: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
2: Dávajte pozor.
3: Už ide?
4: To je vážne 102? A ako sa na tom jazvečíkovi nesie?
2: Ale čo ak na ňom naozaj dokáže pretekať?
3: Hneď sa presvedčíme. 102? V napätí tu čakáme na tvoje víťazstvo v novej disciplíne.
5: Ja, aké milé od vás.
0: Božka, veď sa nám reacú.
1: Neboj sa.
5: Aby ste vedeli, Dodo zvláda všetky povely. Dokáže zahnúť doľava a sem tam aj doprava. A vie sa orientovať v králičích tuneloch.
4: Tunely? Čo sú to za hlúposti? Radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
0: Ja odchádzam, blžka.
1: Vydrž!
5: Nie. Nie. Nič vám nepredvedieme.
3: Nie?
4: Nie?
0: Nie?
3: 102. Uvedomuješ si, že to budeme považovať za tvoju ďalšiu prehru?
4: 102 je 0, 0, 0.
5: Nevadí. Beriem to športovo.
3: To znamená, že sa nebudeš môcť vrátiť naspäť k nám.
6: Počuj, Blžka, tak im niečo predveďme. Ako sme to trénovali? Odsťahuješ sa na Huskyho alebo Malamuta, ako si chcela?
5: No, to si veľmi vážim, Dodo, ale je v tom malý háčik. Lepšie sa mi býva v srsti jazvečíka.
6: Vážne?
5: Ja

0: jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
1: Čože? Ale veď to nie je šport.
0: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
1: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
0: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
1: Tréner kamarátstva?
0: Uh-huh.
1: No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
0: Čože? Nie, nie.
1: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner? Ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím. Hlasnejšie.
0: Bojím sa výšok.
1: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na Jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
0: Áno.
1: Áno, čo?
0: Áno, tréner.

0: Ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.
2: Kráčal chlapec, mestom kráčal, uzimený ako vtáča, cez plece sny prevesené mal. A na druhom pleci niesol svoju výhru, svoje eso, niečo vzácne.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia. Súd odsúdil muža zo Sečoviec, ktorý kladivom ubil na smrť štenia. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, 22 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. V katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok začal popoludní horieť les. Požiarom zasiahol plochu približne 2,5 hektára. Na mieste zasahujú príslušníci hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať do 11 tisíc eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 tisíc rodinných domov. Výzvu otvoria od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
2: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
1: Spoločnosť Slovak Antimony Corporation, ktoré ministerstvo životného prostredia zrušilo prieskumnú licenciu na jej projekt geologického prieskumu Antimónu a Zlatá Trojárva, sa proti rozhodnutiu odvolá. Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí konštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárva je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov. Slovak Antimony Corporation avizuje, že využije všetky dostupné právne prostriedky s odhodlaním obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu však privítala Pezinská samospráva, pokračuje hovorca mesta Michal Lukáč.
3: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby v systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia v pondelok 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
4: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptová a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť, pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
5: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Šťavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
1: Rekonštrukciu areálu by mali dokončiť v prvom polroku 2031. Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat. Obvinený ešte v marci minulého roka usmrtil kladivom dvojmesačné štenia, viac povedal hovorkyňa prezídia policajného zboru Lá Vilhanová.
6: Zviera uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého spôsobu konania obvineného. Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad.
1: Zajtra bude prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre na kruhom objazde pod zoborom havarovala motorka, rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Košiciach v križovatke Hlinkovej s Národnou triedou, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na námestí Osloboditeľov pri Auparku smerom na Prešovskú cestu núdzovo pristal teplozdušný balón. Úsek je v tomto smere neprijazdný. Toľko informácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

V dnešnej relácii Husličky z Javora vás pozývame do Komiatíc. Táto obec s bohatou históriou leží na rieke Nitra medzi mestami Šurany a Nitra. Sú tu početné archeologické náleziská od paleolitu až po dobu veľkomoravskú. Dedina so starým osídlením a farou sa spomína už v roku 1256. V 15. storočí tu stála pevnosť. V 16. storočí tu bola tlačiareň. Komiatice ako zemepanské mestečko boli známe konskými trhmi. V 16. storočí boli poplatné Turkom. V roku 1783 poškodilo mesto zemetrasenie. V 19. storočí tu bol liehovar, dva mlyny a tehelňa, ktorá znovu vyrábala aj po druhej svetovej vojne. Prvá polovica 20. storočia bola poznamenaná veľkou nezamestnanosťou, štrajkami a vysťahovalectvom. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku a stala sa strediskom slovenského odboja. Bola aj zbombardovaná. V roku 1951 vzniklo jednotné roľnícke družstvo a bola tu vybudovaná aj výrobňa prefabrikátov. V Komiaticiach je viacero barokových a klasicistických pamiatok. Dva kostoly, fara, kalvária, kaštiel, kúria, sirotinec a viacero sôch. Park pri kaštieli bol založený v roku 1782.

O tom, že Komjatičania mali už v minulosti kultúrne záujmy, svedčí aj uvedenie detského divadelného predstavenia v slovakizovanej češtine v roku 1843 a v slovenčine na Vianoce 1863. V súčasnosti tu pôsobia folklórne spevácke skupiny Vrbina, Komjatičanka a Komjatskí mládenci a folklórny súbor Nádej. Do relácie Husličky z Javora dnes vyberáme pesničky v podaní folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli v roku 2017 na prvom profilovom CD-čku tohto kolektívu.

Komjaticiach rozvíja od roku 2005 bohatú činnosť Združenie priateľov obce Komjatice. Z ich aktivít spomenieme predovšetkým vydanie 800-stranovej monografie obce v roku 2006. Začiatkom roku 2015 bola na stretnutí tohto združenia založená folklórna spevácka skupina Vrbina. Z jej prehistórie treba spomenúť etnografický výskum, ktorý v obci v roku 2004 realizovala Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No najmä zber ľudových piesní, s ktorým začali Komjatičania v roku 2014 na podnet riaditeľky regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Marty Šimo-Svrčekovej a zberateľa a vedúceho ľudovej hudby Ponitran Mariana Járeka. Siedmým ženám boli to Mária Báňová, Rozália Hercegová, Helena Hlavatá, Mária Kajanová, Angela Vanková, Viera Vrabcová a Marta Vrtáková, sa podarilo zozbierať 363 piesní, ktoré dali znotovať Marianovi Járekovi a v roku 2015 ich vydali v knižnej podobe.

Novozaložená skupina Vrbina dostala názov podľa rozľahlej umelo vysadenej vrbiny, ktorá poskytovala obyvateľom prútie na pletenie košíkov, košov na krmu pre lichvu, husacích košov, kloniek pre kvočky s kuriatkami, ale aj na vyplietanie plotov a košinových stien hospodárskych stavieb pájt. Obecní pastieri sem každé ráno vyháňali na pašu dobytok, kozy, husy, kačice i prasce z celej dediny. V rieke Nitre gazdovia v lete močili konope. Keď vrbinu zaliali vody Nitry, po ich opadnutí stačilo podberať uväznené rybky do košov. Ako spomína jedna Komiatičanka. Vo Vrbine bol mekučký koberec trávy so sedmokráskami, púpavami a inými lúčnymi kvetmi, z ktorých sme si my, dievčence, vili venčeky. Pásli sme húsatka, chlapci kravy. Kúpali sme sa tu, hrali sme sa, naháňali bez dozoru, džavotajú celé prázdniny, ba vlastne od jary do jesene. Nuž a v zime sme sa šmíkali, korčuľovali a uzimení hrali hokej. Vrby obývali nekonečné krdle spevavého vtáctva, v dutinách hniezdili sovy a poletovali pestrofarebné dudky. Vysoko v korunách hniezdili kršáci. Od 60. rokov sa toto miesto využíva na intenzívne pestovanie a ťažbu topoľového dreva. Ale romantické spomienky sú stále živé, preto nás neprekvapí, že komiatickí folkloristi pomenovali svoju skupinu práve podľa svojej obľúbenej vrbiny.

Dá sa povedať, že spevácka skupina Vrbina vznikla spontánne po prispomínanom zbere komjatických piesní. Najlepšou informátorkou bola vtedy 91-ročná Anna Očenášová, rodená Buranská. Od nej i od ďalších pamätníkov sa výskumníčky učili spievať a s pesničkami napokon vystúpili aj na verejnosti. Hneď sa k ním pridali ďalšie dve ženy, Viera Jašová a Mária Kristlová, ale aj 9 mužov. Vladimír Bogdáň, Ľudovít Galbavý, Ján Hano, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Ján Varo a Vojtech Zvalo. Organizačnou vedúcou sa stala Viera Vrabcová, umeleckým vedúcim Vojtech Zvalo. Ľudové odevy, ktoré boli v minulosti charakteristické pre tunajšie slovenské etnikum, si zrekonštruovali podľa starých fotografií. Tú najstaršiu z roku 1860 im poskytla Slovenská akadémia vied, ale aj podľa zachovaných odevov a podľa spomienok starších žien. Ako vravia? Cieľom folklórnej speváckej skupiny Vrbina je obnoviť a zachovať bohatý repertoár piesní, ktoré si naši predkovia spievali pri rozličných rodinných udalostiach, prácach na poliach, vo vinohradoch, či len tak pri radostných stretnutiach celých rodín. Posedenia pri krčahu boli známe piesňami v podaní plných krásnych mužských hlasov. Ozývali sa z hajlochov i pivníc. Bol to prejav radosti a úcty ku komňackému vínku. Bolo korunou ich lopotenia, strachu pred zamrznutím, chorobami, kmínmi. Tešili sa sudom plným dobrého moku. Spev a smiech o mladiny sa niesol ulicami počas teplých večerov. Sedávali na jarkoch, mostykoch, lavičkách pred domami.

V relácii Husličky z Javora ste počúvali piesne z Komiatíc v podaní miestnej folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli na CD-čku v roku 2017. Spievali Mária Báňová, Lídia Cagaňová, Rozália Hercegová, Elena Hlavatá, Marta Holková, Viera Jašová, Mária Kajanová, Mária Kristlová, Anna Nováková, Angela Vanková, Viera Vrabcová, Terézia Révajová, Mária Vrtáková, Vladimír Bogdáň, Jan Hano, Milan Holka, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Štefan Velčický a Ľudovít Galbavý. Na harmonike hral William Žigmund, na ozembuchu Ľudovít Galbavý. Vedúcou skupiny je Viera Vrabcová.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Daňoví exekútori zaistili v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur. Liptov otvára letnú sezónu s 850 kilometrami cyklotras aj s Liptovskou Brindzou. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, 22 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, dva balóny sa zrazili vo vzduchu. Jeden z nich po náraze núdzovo pristál na ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov, druhý ostal vo vzduchu, podľa prvotných informácií bol bez poškodenia. Požiar lesného porastu v katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok spôsobil škodu predbežne vo výške 30 000 eur. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať. Príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. Oheň sa začal šíriť popoludne a zasiahol plochu asi 2,5 hektára. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Micherovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť prístav Harbor Park. Rezorty deklarujú pripravenosť na rokovania, hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráš odmietol tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
3: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Štát prispel sumou 20 000. Zvyšok dofinancuje formou leasingu poliklinika. V okrese Sabinov žije vyše 62 000 ľudí, pre ktorých bolo nateraz k dispozícii 6 sanitných vozidiel, hovorí riaditeľ polikliniky Radoslav Ernst, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten dopyt z roka na rok rastie. My sme mali priebežne 4, potom 5, potom 6. Toto je 7. sanitka, ktorú sme zaradili do vozového parku. A naši pacienti vozia sa nielen v regióne Sabinova a blízkeho okolia, ale my vozíme pacientov aj na odborné vyšetrenia do Ružomberka, do Bratislavy, chodíme do Banskej Bystrice podľa potreby.
5: Bolo prijaté uznesenie na vláde niekedy v priebehu minulého roka a dnes Sabinovčania, ale aj širšie okolie má kvalitné auto, ktoré si myslím, že naozaj môže prispieť doslova k záchrane životov.
1: Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
6: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Región Liptov vstupuje do letnej sezóny nielen s ponukou turistiky a cyklotras, ale aj s dôrazom na tradičnú liptovskú brinzu, ktorá od marca patrí medzi chránené označenia pôvodu, hovorí bača z Bobroveckej doliny Milan Gajan.
7: My prakticky prilákame sem tých ľudí, ktorí chcú to autentické, to práve to, čo sa tu vyrába. Hej, a to je pár salašov na Liptove. Tá liptovská brinza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka a že ovce, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach.
1: Zajtra bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Cez deň 22 až 28, na sever a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: O 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Plná poľná.
9: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa plná poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN, a tak dnešná plná poľná je venovaná práve im.
8: Plná poľná.
10: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Lubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
11: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Juhoslávii.
10: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente v rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
12: Veliteľ pozície rozmajstra Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila. Je zmiešaná obec, žijú tu tureckí a grécki cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rozníkovom pásme.
13: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
12: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
13: A tie kaviarne nelákajú?
12: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrulovacím autom podľa určenej trasy.
13: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
14: Volám sa desiatník Robert Jana.
13: Čo vy tu robíte v tejto budke?
14: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
13: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
14: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
13: Jaké narážky na vašu službu?
14: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
13: No a toto na Slovensku nepočuť.
14: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
13: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
14: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohľadali na pokoj.
10: Už a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov sa dá spoľahnúť.
9: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopulkovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia Modré prilby. A misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afrodytínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopľukovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocti sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
15: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím bum, veľký tresk a zrazu Ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
9: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
15: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
9: Tak toto bude premiéra, ozaj teda prekerná.
15: Áno, premiéra aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry, veľmi dobre.
9: Máte tu pána manžela, chlapcov.
16: Ja sa volám Gregor Gargalík.
17: Ja sa volám Aurel Gargalík.
9: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
16: Bude chýbať veľmi.
9: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
16: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
17: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
9: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov. Čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus?
15: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
9: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá v každej situácii spoľahnúť?
15: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
9: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
15: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
9: Koľko vojakov teda bude rotovať?
15: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
9: Vie sa už teda presný termín?
15: Budúci týždeň.
9: S akým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
15: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery. Plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
9: Nedá mi ešte, pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
15: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov, čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. A vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti. Začali naberať ženy do armády, bola taká masová kampaň v médiách. A keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
18: Neľutujete?
15: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
19: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zoborom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
20: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI, a 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
19: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
20: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
19: Z jednotkov odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
20: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci. Boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
19: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veľmi dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také rady týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
20: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo na Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby skrátka, aby to bolo dobré.
19: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
20: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát. Ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia, tak tých chlapcom človek môže aj poradiť a také udalosti, no my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty tie pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slovákia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, a oni poznali, ja neviem, Moravčík a takéto. No skrátka, bolo to také, a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. Bolo to také, Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždy tvrdé, vždy.
19: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
20: Pamätáme si základnú vojnu. A čo nám dalo, len spomienky kamarádov, a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike, alebo na Cypre. Za tých 3,5 roka na tých misiách len spomienky. Na to zle sa zabúda, ale to zle nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil. Pracoval som v armáde, či ako civilný zamestnanec, či ako vojak. Takže skrátka dobre.
19: Zostanú len tie dobré spomienky?
20: Áno, áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé, aj dobré, ale myslím, že dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
18: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii Rozhlas pod písmenom P.
21: Po stopách vojenskej histórie.
18: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru. Cesta bola zároveň aj spomienkou na pôsobenie slovenských vojakov a ženistov, ktorí sa významnou mierou podielali na plnení úloh misie, odstraňovaní následkov vojnového konfliktu, odminovania územia a vytváraní podmienok pre pokojný mierový život miestneho obyvateľstva. Súčasťou programu vojnových veteránov misie boli aj pietné akty pri pamätných miestach obetí tohto vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávie, ale aj návšteva miest, kde pôsobili slovenskí vojaci. Ich prvou zastávkou bolo mestečko

0: Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsednička Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsednička, je to váš slovenský dom, Ľudovíta Štúra. Ako ho v súčasnosti využívate?
1: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov. A bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj Slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny a sú to aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame Slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu máme aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nie v Slavonii, ale v Srieme.
0: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
1: No ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folklóru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Predsa sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
0: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
1: Jasne, že tak často sa nám aj vedia ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili, ja som v tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
2: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
0: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
3: Nebolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu. Ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
0: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
3: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom a ženinného praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
0: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
3: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu, aj tentokrát dom sme vybudovali, že by to bola ako to dnes vyzerá.
0: Čo bolo také najťažšie na tomto dome a čo bolo také najlepšie na tej spolupráci?
3: Prečo bolo najťažšie? Možno bolo najťažšie budovať novú strechu, ale ďakujem tým žiariavom, ktoré zabezpečil ženiny prapor. To nám bolo, všetko sme robili na zemi. Konštrukcie sme vyrobili, zdvíjali sme hore a neviem, to najťažšie, nemohol by som povedať. Vždy, keď je dobrá partia, nemôže to byť nič ťažké, vždy to bolo dobré.
0: Spoznali ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, ktorý zabezpečoval tie práce.
3: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som

0: V tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov. Pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamarátili v Borove, Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
1: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
0: Samozrejme, že nás potešila, aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás, aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
2: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti Vukovarskej nemocnice, a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženiného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare, v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
3: V priestore bývalého veliteľstva v Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
4: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol tu štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo tu zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov, to znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baránsko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 5 alebo 140 alebo RT, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo, a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo celo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore a úprava ciest, takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
1: Tu bola splánovaná jedna z najdôležitejších operácií ženinného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
4: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu Osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do Osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej oci kamionov. A posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať. A odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generálplukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
2: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas gala programu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
5: Plná poľná.
2: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Brelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Na úvod jedna jazyková pomôcka pre mladšie ročníky. České slovo hríbie znamená po slovensky žriebe, teda malý koník.

tak z tohto žriebeťa, ktoré v pesničke daroval Johnny alias Václav Neckář Helene Vondráčkovej, by už bol dnes poriadne starý kôň. Mal by 61 rokov. A to by bol určite rekordér, pretože kone sa vraj v priemere dožívajú ani nie polovicu. A len málo z nich si užije slávy v podobe šampionských titulov s dostihov. Väčšina, najmä tie ťažné, sa v živote fakt nadrú ako kone.

0: Z hudobných spomienok pozdravujeme všetky rodiny na sever, východ, západ i na juh od Bratislavy, ktoré nás pravidelne či aj len náhodne počúvajú. Teda aj tú, ktorú mal v predchádzajúcej pesničke na mysli Michal Tučný. A keď sme už začali country náladou, ešte chvíľu v nej zostaneme. Teraz nám jednu zo svojich starších piesní pripomenie Alan Mikušek, ktorý o svojej hudbe tiež hovorí, že...
1: To, čo robím, sa dá ako v takom širšom kontexte brať ako country, lebo používam tam country nástroje, country štýl spevu sa snažím teda aspoň používať. Aj chodím teda ako country, oblečený, širák, čižmy, opasok s prackou veľkou a tak.

To bol Oceán slz Alana Mikušeka a teraz nám spoza oceánu dodá Žlté rúže Valdemar Matuška. Presnejšie budú z Texasu. Žiaľ, naozaj už len v pesničke z roku 1965. Zajtra totiž uplynie už 17 rokov, čo Valdemar zomrel.

lepší než mou růži? Vzpomínate si na túto repliku z televíznej reality show Nevesta pre milionára spred asi 20 rokov, v ktorej sa dovtedy neznámy český Honzík z Mníchova pýtal asi 25 slovenských neviestok, ktoré túžili po jeho bankovom konte. Táto asociácia mi napadla pri názve nasledujúcej pesničky z repertoáru Jaromíra Majera.

Toto bola pesnička z roku 1972 a pôvodne pochádza z východného Nemecka, teda z Nemeckej demokratickej republiky. Do Československa sa dostala vďaka vtedajšej televíznej hitparáde. Jaromír Majer ju nahral dokonca v dvoch verziách, v českej i slovenskej. Keď ju nahral, mal 29 rokov. Presne toľko, ako aj Peter Lipa, lebo obaja sú ročník 1943. Jaromír Majer bude mať 83 rokov v júli, Peter Lipa ich bude mať zajtra. Obom srdečne blahoželáme.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, v minulom vydaní našej rozhlasovej historickej revy sme pripomenuli obdobie pred voľbami do ústavodárneho národného zhromaždenia povojnového Československa, ktoré sa konali 26. mája 1946. Hovorili sme o okolnostiach, ktoré predchádzali týmto v podstate neférovým voľbám, lebo z nich boli vylúčení občania nemeckej i maďarskej národnosti, hoci boli stále občanmi Československa. Obdobne došlo aj k výraznej redukcii politických strán, ktoré mohli podať kandidátne listiny.
1: Výsledky týchto volieb, keď v Čechách a na Morave dominovala komunistická strana Československa a naproti tomu na Slovensku zase takmer dve tretiny hlasov získala kandidátka demokratickej strany, jednoznačne predurčili následnú ostrú konfrontáciu obidvoch politických táborov.
0: Dnešnou témou budú teda volebné výsledky aj turbulentný vývoj v štáte po týchto voľbách, ktorý vyvrcholil vo februári až máji 1948, keď komunisti úplne prevzali moc na všetkých úrovniach. Sprievodcami budú, ako v minulej relácii, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Došli sme teda do samotného volebného aktu. Boli zrejme prekvapením pre viacerých účastníkov pre politické strany, ako tie voľby dopadli a ako sa dajú vysvetliť odlišné české a slovenské volebné výsledky.
2: Výsledky sú, myslím, všeobecne známe dokonca. Sa o nich hovorí aj v médiách. Je treba povedať, že tá téza základná, že v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrati, je tak trošku aritmetickým omylom alebo takým menším mýtom. Ja to počujem takto, že na Slovensku vyhrali demokrati, v Čechách vyhrali komunisti a teda za ten komunizmus vlastne môžu Česi.
3: Je to ľahko pochopiteľné, čo si budeme hovoriť, asi tak.
2: Áno. Je to pravda, že v českých krajinách, teda v Čechách, hlavne na Slezsku, vyhrala voľby komunistická strana. Nemusíme hovoriť o presných číslach, povedzme zhruba tých 40%. Na Slovensku demokratická strana s tými 60%. Ale musíme si uvedomiť podľa mňa jedno, to je dôležité. Taká aritmetika je. Na Slovensku dostali komunisti 30% hlasov. Takže nemali by sme sa hrať na nejakých demokratov, pretože zase, keď počítame na českej strane, komunisti dostali 40, ale ostatné strany nekomunistické dostali takmer 60. Čiže také veľké rozdiely medzi českými krajinami a Slovenskom neboli, aby sme mali právo hovoriť, že na Slovensku jednoznačne vyhrali demokrati a v Čechách komunisti a Česi môžu teda za ten komunistický režim. Inak povedané, nekomunisti dostali 60% v českých krajinách, nejakých tých 62% na Slovensku. Takže tento výsledok volieb samozrejme zohral potom veľmi dôležitú úlohu pre ďalší vývoj. To už je otázka, teda by som povedal, ďalšie debaty. Len tým výsledkom, že aby sme to nemytologizovali.
1: Ja si pamätám, po novembri 1989 sa tu vytvorila taká aureola, že demokratická strana, tá z roku 1946 je ten prototypom tej budúcej demokratickej nejakej strany na Slovensku, ale už len tým, že tam bolo veľmi veľa rozhodujúcich voličov, ktorí 9 rokov podporovali Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu, čiže ten nie práve najpriateľnejší režim totalitný na Slovensku, tiež troška, by som povedal, znižuje tú mravnú rolu demokratickej strany. Dá sa to aj takto vnímať?
4: Asi aj áno, v podstate, tak ten elektorát mal demokratická strana veľmi široký, tak to boli čiastočne určite aj nejakí voliči bývalej HSLS a iných takýchto strán. Na druhú stranu, táto strana to ako túto ideológiu nereprezentoval, že skutočne bola až demokratická, ako ten názov napoveda. Zase platí, že nie všetci tí politici, ktorí v tej strane boli naladení úplne demokraticky. My vieme, že po tom roku 1948, kedy sa komunisti zmocnili štátu, tak časť tejto strany ostala fungovať v tom režime, len sa premenovala na stranu Slovenskej obrody a až do 89. teda mali poslancov, mali niekedy aj ministrov, podpredsedov vlády a tak ďalej. A takže nie všetci tam boli demokrati, ale ako strana ako taká demokratická, aspoň v týchto pomeroch tej demokracie treťo republikovej bola.
0: Výsledky volieb teda poznáme. Uspeli komunisti, uspela demokratická strana. Takisto celkom slušné výsledky mali aj národní socialisti a lidovci. Ako sa to prejavilo v kreovaní novej československej vlády a takisto aj na Slovensku?
2: Už sme tu o tom hovorili, že vlastne to boli voľby, kde bola jednotná kandidátka, teda by som povedal svojím spôsobom, Národného frontu. Čiže nešlo o volenie, povedzme, vlády. Vládu zostavoval Národný front. Tam išlo iba o vnútorné prerozdelenie pomerov medzi jednotlivými členmi Národného frontu. Samozrejme, že boli svojím spôsobom preferovaní komunisti, ktorí boli rozdelení na dve časti, pretože sa celoštátne strany ako nevolili. V Čechách sa volala KSČ, teda Komunistická Československá a na Slovensku Komunistická strana Slovenska, ale svojím spôsobom sa potom tie komunistické strany ščítali a tá bola jediná strana, ktorá týmto spôsobom fungovala. A predsedom vlády, teda zostavenie vlády bol poverený Klement Gottwald ako komunista, ale vnútorne v tej vláde sa prerozdeľovali posty podľa naozaj percent získaných hlasov. A podobne to bolo aj na Slovensku, v Slovenskej národnej rade, aj v zbore povereníkov. Hoci teda v Slovenskej národnej rade mali jasnú prevahu demokrati a predsedom bol Letrich, v zbore povereníkov Gustav Husák nemal vlastne ani legitimáciu na to, aby mohol byť predsedom, ale teda ďalší partner stal sa predsedom. Toto bolo zloženie tých prvých vládnych orgánov, ale nespokojnosť predovšetkým slovenských komunistov s tým, aké majú postavenie, vytvorilo v krajine dosť veľké napätie, pretože komunisti začali hlavne svoje pozície na ministerstve vnútra pri polícii, ktorú ovládali, zneužívať na to, čo sme už hovorili, akože ten scenár B, ktorý mal už aj Stalin, pokiaľ to nejde, teda po voľbách, tak musíme nasadiť do toho našu agitáciu masy pracujúcich, ktorí sa budú domáhať tej spravodlivej komunistickej vlády.
0: V podstate dá sa povedať, že tieto strany získali posty na základe svojich preferencií a záujmov. To platilo aj pre demokratické strany, nielen pre komunistov.
4: Áno, oni dostali pomer v tej vláde podľa tých preferencií vo voľbách. Ako sme už spomínali, že tá vláda sa nemohla zmeniť, ono sa predpokladalo už pred tými voľbami, že bude pokračovať tá vláda Národného frontu. Akorát bola otázka, že možno koľko ministerstiev tam tá jednotlivá strana bude mať a akú vyjednávajúcu pozíciu bude mať po voľbách. Takže komunisti opäť obsadili tie najdôležitejšie ministerstva, ako bolo ministerstvo napríklad vnútra, poľnohospodárstva alebo informácií, teda v úvodzovkách to ministerstvo propagandy. Takže v nasledujúcom vývoji bolo veľmi dôležité, ovládali tie bezpečnosti zložky, políciu v úvodzovkách Zbor národnej bezpečnosti, ktorá začala postupne v nasledujúcich rokoch, alebo skôr možno už mesiacoch, rozpracovávať tých svojich oponentov a kriminalizovať ich. A to potom až vyústi do toho 48.
1: Ja by som si dovolil citovať z pamäti Pavla Tigrida a spomína na to obdobie. A cituje Ferdinanda Peroutku, ktorý bol ako predstaviteľom podľa Tigrida tej liberálnej ľavice. A Ferdinand Peroutka a väčšina nekomunistických intelektuálov nepovažovali výsledok volieb za porážku demokracie, ale naopak za jej posilnenie, za predpokladu, že komunisti budú aj naďalej hrať regulárnu hru v rámci Národnej fronty. 2 milióny hlasov, ktoré získala KSČ v Čechách, boli odovzdané pre košický vládny program pre politiku Národnej fronty, ktorá už nehlása revolúciu, ale hlási sa k vlasti, slobode, demokracii a humanite. To je spomienka Pavla Tigrida na to, ako nekomunistickí ľavicoví novinári alebo intelektuáli vnímali výsledky parlamentných volieb v roku 1946.
2: Tak to mohli vnímať, ale komunisti to vnímali celkom inak, pretože oni už mali vlastne svoj projekt, ako sa dostať k moci. Toto bol určitý medzistúpeň a Slovensko bolo vlastne v tomto tým miestom, ktoré im dosť prekážalo. Takže vlastne začali zápasy, keďže mali aj ministerstvo vnútra, aj políciu. Na Slovensku samozrejme okamžite začali hľadať dokumenty proti demokratom. Došlo k ich diskreditácii. U Jana Ursínyho zneužili vlastne to, že jeho nejaký tlačový asistent, nie významná postava, Otto Obuch, mal a našli u neho doklady o tom, že s Ďurčanským korešpondoval. Čiže znovu naniesli otázku, že tu demokrati sú tí, ktorí chcú zvrátiť vývoj, ktorí by teda urobili s ľudákmi, urobili kompromis, ale tí ľudáci tam stále fungujú a že sa pripravuje protištátne sprisahanie. Ale nakoniec ani v Čechách nebolo celkom bez procesov. Už sme si spomínali Rudolfa Berana, ktorý sa stal obeťou justičného omylu, alebo by som povedal skoro vraždy, pretože chceli ho teda aj popraviť najprv, teda bývalého agrárnika.
1: Ktorý bol preto krátnej vláde.
2: No. Áno, a on takisto ten proces bol už zmanipulovaný, ešte pred februárom 1948. Takže komunisti nezahálali, nelenili. Snažili sa určite tie výsledky aj v Čechách nejakým spôsobom vrátiť, ale teda Slovensko bolo v tomto prípade akože tou hlavnou úlohou. Bol tu zbor povereníkov, bola tu Slovenská národná rada s prevahou demokratov a toto bolo treba zmeniť. Táto stratégia bola od začiatku, hneď po voľbách, začala fungovať.
3: Kým ešte k tomuto prejdeme, ja by som sa ešte vrátil predsa len do tej českej vrcholovej politiky, alebo československej. Ako tieto výsledky volie vnímal prezident Edvard Beneš a popredný predseda demokratických strán, napríklad zahraničnú politiku mal pod palcom Jan Masaryk. A do akej miery jeho rola bola dôležitá, významná a podstatná?
4: Edvard Beneš mal takú politiku po tom 45., že on je nadstranický prezident, takže on ako keby sa snažil úplne nevstupovať priamo do toho politického zápasu medzi tými jednotlivými stranami. Jan Masaryk je v tomto veľmi podobný a on je aj nejako nestraník, minister zahraničných vecí, takže snaží sa byť nejakým spôsobom nad týmto nejakým politickým priamo intrigánskym zápasom. Čo samozrejme je trocha nešťastné aj z toho pohľadu v budúcnosti, pretože ten Edvard Beneš mal veľmi silnú aureolu, potom v 45. bola to taká rešpektovaná autorita a nejakým spôsobom tým, že nezasahoval priamo do tej politiky, tak tým demokratické sily prišli o takéhoto významného spojenca.
3: Ale tým úspechom komunistov zrejme nebol nejak povedal som nadšený, alebo asi aj bola zaskočený, či nie?
4: Určite nadšený nebol, rovnako Jan Masaryk ako Edvard Beneš, ale oni počítali s tým, že toto je taký ten pík alebo strop, čo komunisti môžu dosiahnuť. Tá eufória z konca vojny, úľava, to ako na Sovietsky zväz oslobodil, všetky tieto veci sa spočítali a nakoniec dosiahli na celoštátnom meradle 38% KSČ plus KSS. Toto bol ten strop, čo vlastne aj spätne vieme z nejakých neskorších prieskumov, že komunisti potom v preferenciách začínajú padať. Preto vlastne v februári prevrat a zmocnili sa štátu nelegálne. Nie nejakou demokratickou cestou.
1: A takže hneď okamžite voľby v roku 1948.
4: Áno, a potom už boli ďalšie voľby neslobodné. Už sme si nemohli vyberať, alebo tí občania si nemohli vyberať medzi jednotlivými stranami. A takže ono sa predpokladalo aj napríklad u tých západných diplomatov, že skôr tá komunistická strana, že to je nejaký vrchol a tá ich sila bude, aspoň preferenčná sila, bude slábnuť.
3: Čiže ale podobne ako v Taliansku a Francúzsku napríklad, aj?
4: Áno, že možno bude taká situácia. Iné je to v tom, že tu získali o dosť viac tých percent ako v Taliansku a vo Francúzsku. Samozrejme aj tá geopolitická situácia, kde bolo Československo, je významný faktor, ktorý je odlišný. Ale tých takmer 40%, čo dostali, tak myslím, že to bol to maximum, čo dosiahnuť mohli a už to len klesalo potom.
2: Zlomom potom nastal pri Maršalovom pláne. Tam už pochopili, aj Beneš to musel pochopiť, Jan Masaryk celkom určite. Jan Masaryk išiel kvôli Maršalovomu plánu do Moskvy.
3: Ako slobodný človek.
2: Ako slobodný človek.
1: Minister zahraničných vecí slobodnej krajiny.
2: Áno. A vrátil sa ako Stalinov paholok?
1: Paholok.
3: Po česky paholek.
2: Paholek, áno. No. To už bolo jasné aj mnohým politikom na západe, že tuto sa niečo deje. A myslím si, že od tejto chvíle už musel aj Beneš, ktorý pokiaľ ešte bol schopný analyzovať situáciu, vidieť, že teda situácia nie je taká, ako mohla vyzerať, že teda komunisti dosiahli vrchol. Musel pochopiť, že komunisti pôjdu ešte ďalej.
3: My sme tu naznačili tú tému, že tým, že na Slovensku vyhrala a zvíťazila demokratická strana, dostala sa z tej celorepublikovej pozície do takej zvláštnej pozície Slovenská národná rada. Že začali byť snahy limitovať, korigovať jej pozície. Pokračuje tento proces.
4: Na to sa niekedy zabúda, že tie voľby boli aj do Slovenskej národnej rady. Neboli len do toho jedného celoštátneho parlamentu, ale oni sa potom prerátavali tie hlasy aj do Slovenskej národnej rady, rovnako do národných výborov. Čiže keď 62% dostali slovenskí demokrati na Slovensku, tak zhruba toľko mali mať mandátov 100 členom v tom slovenskom v úvodzovkách parlamente, v Slovenskej národnej rade. A vtedy komunisti si uvedomili, že to je problém, že keď je tu nejaká forma autonómie tejto Slovenskej národnej rady na Slovensku, tak a budú sa mať väčšinu tí demokrati, tak je to problém pre ten postup komunistov vpred a to nastolovanie nejakého nového komunistického režimu. Takže oni sa rozhodli celkom logicky, z nejakého strategického pohľadu, že osekajú právomoci Slovenskej národnej rady a týchto slovenského národného orgánu, čo sa stalo hneď po voľbách, hneď v tom lete 1946. A ako spojencov, čo je tiež také neúplne šťastné, našli práve tie české nekomunistické strany. Už to tu bolo, myslím, že v minulej epizóde spomínané, že tí českí národní socialisti nikdy sa úplne nezmierili s tou myšlienkou dvoch samostatných národov českého slovenského a podobne ako Edvard Beneš razili tu, no už nie otvorene, ale zrejme interne, tézu toho československého národa, takže a plus tu bol nejaký strach z toho slovenského separatizmu, takže oni počúvali na tieto argumenty zo strany KSČ, že treba ako keby oslabiť tie slovenské orgány, čo sa nakoniec aj stalo. A demokrati tam boli ako keby osamotení aj voči tým komunistom, aj voči tým českým nekomunistickým stranám. A tento akt oslabenia tej Slovenskej národnej rady nazývame, alebo prebehol dohodou, ktorú nazývame Pražská dohoda, konkrétne Tretia Pražská dohoda, ktorý podriadil aj tú slovenskú vládu v úvodzovkách zbor povereníkov a jednotlivých tých povereníkov, tých slovenských povedzme ministrov, tým centrálnym ministrom v Prahe, ako keby zobral väčšinu tých dôležitých kompetencií tej Slovenskej národnej rade aj zboru povereníkov a už nemohla sa vo veľa veciach a ako keby rozhodovať sama za seba, musela všetko konzultovať s československou vládou. Takže toto bol výsledok tých volieb, jeden z tých dôležitejších na Slovensku, že boli osekané právomoci Slovenskej národnej rady a zboru povereníkov.
2: Treba k tomu ešte dodať, že veľkou zmenou prešli aj slovenskí komunisti. Zatiaľ čo predtým ešte v rámci Slovenskej národnej rady presadzovali tú myšlienku nejakej federalizácie. Po týchto voľbách od toho úplne upustili a aj vďaka českým komunistom, aj vďaka českým mešťanským stranám došlo k tomu, čo sme tu spomínali, Pražskej dohode, rezignovali na právomoci Slovenskej národnej rady a podporovali štátny centralizmus. Toto je niečo, čo treba povedať, aj keď bol potom Husák odsúdený ako buržoázny nacionalista, ale že veľmi silne pracoval práve na tom, aby na Slovensku aj za pomoci českých komunistov dosiahli to, čo nemohli dosiahnuť vo voľbách.
1: Je taká situácia, už by ste to spomenuli, pán Orička, že upadá ako renomé komunistické strany Československa alebo komunistov po tých voľbách 1946, lebo boli tu isté ekonomické problémy. Neprešla im napríklad tá milionárska daň v parlamente, a preto v Československu žiadni milionári neboli, že to bolo také populistické opatrenie zo strany komunistov, ako vyžadované. A potom je tu taká situácia, september 1947, myslím, že to je to založenie Informbíra a tá veľká porada v Polsku v Sklárskej Porembe, kde vlastne podľa všetkého všetci komunisti z toho východného bloku pod patronátom Stalina dostali jasné noty, čo majú urobiť a tou revolučnou cestou ísť a zmeniť režim. Nie dovtedy to bolo také zdanlivo evolučné a také prirodzené. A tam asi tá Sklárska Poremba hrala tiež dôležitú rolu.
4: Hrala a tá situácia bola taká, že v tom čase už ten východný blok, okrem toho Československa, viac menej sformovaný bol v tom zmysle, že tie prosovietské alebo komunistické sily už boli pri moci v ostatných krajinách. Problém bol pri tom Československu. Tam ešte fungovala aká taká forma plurality. Takže keď sa na tom zakladaní Informbíra v tom roku 1947 v septembri stretli tieto jednotlivé strany komunistické v Európe, tak práve kritizovali ten prístup tej KSČ, tých československých komunistov, že ako je možné, že ešte neprevzali tú všetku moc do svojich rúk a nechávajú tam nejakých tých občianskych politikov, nech si tam robia tie svoje politické veci. Takže dostali ako keby takú zelenú, aby sa vysporiadali s tými československými nekomunistami hociakými prostriedkami. Komunisti na nich tlačili, nech to spravia, že im bolo jedno, že či demokraticky, nedemokraticky, či ich pozatvárajú, nepozatvárajú, či to doslova utopia v krvi alebo neutopia. To bolo na tých našich komunistov. A tí naši komunisti boli takí opatrnejší, že oni to chceli spraviť aspoň v takom nejakom zdaní parlamentarizmu. Samozrejme, oni ako demokraticky sa tej moci zmocniť nemohli. To už som spomínal, že tie ich preferencie padali. a blížili sa voľby, ktoré sa mali konať v máji, alebo v tom čase ešte len sa nevedelo presne, kedy, na jar 1948. Myslím, že to sme to ešte nespomínali, že tieto voľby v tom máji 1946 boli na 2 roky. Tie mandáty do toho ústavodárneho národného zhromaždenia boli dvojročné. A preto sa volá ústavodárne, pretože cieľom a mandátom týchto poslancov bolo, aby schválili novú ústavu. Československo v tomto povojnovom období fungovalo v takom zvláštnom právnickom váku, by som povedal, ešte bola v platnosti ústava, tá demokratická z roku 1920, ale s rôznymi ústavnými zákonmi, dekretmi ústavnými a tak ďalej. Takže účelom tých volieb bolo zvoliť poslancov, ktorí odhlasujú novú ústavu. A tá ústava bola nakoniec odhlasovaná, ale už v čisto komunistickej réžii po komunistickom prevrate.
1: Ináč je zaujímavé, že toto sa zopakovalo aj po roku 1989, aj tie prvé voľby v roku 1990 dali federálnym orgánom, aj národným radám českej, aj slovenskej, len ten dvojročný mandát. Áno? A takisto aj prezident Havel, ktorý bol zvolený 30. decembra 1989, tiež dostal len ten dvojročný mandát. Že bola tu asi taká replika toho, že predsa len chceme to urobiť tak demokraticky a nie v tom euforických, negatívnych alebo pozitívnych náladách meniť systém.
2: No samozrejme, to je, myslím, úplne legálny postup v demokratických zriadeniach, demokratických spoločnostiach. Takže v tomto zmysle aj Československu to bolo naozaj na to provizórium po ústavu, ale takže tá ústava bola potom v máji prijatá. Ona nebola prijatá v takej podobe, ako bola pripravovaná. To už komunisti potom do toho vložili veľa úprav a pozmenili ju. Preto ju ani Beneš...
1: Ústava 9. mája. Áno. Aj tam je ten
2: preto ju ani Beneš nechcel podpísať, pretože už tam boli skutočne také prvky, ktoré neboli celkom demokratické.
3: Ja by som ešte pripomenul jednu vec, ktorá možno, že vysvetlí, také isté, ako keby, však sme tu spomínali tú sklársku porobu, že také ako keby nejaké postupné pomalé váhanie alebo postupný proces v Československu, že tá vláda, československá vláda po voľbách 46. predsedom bol Klement Gottwald, ale komunisti mali v nej 9 členov. Národní socialisti, lidovci a demokrati po 4, sociálni demokrati 3 a 2 boli bez stranické príslušnosti. Čiže tam ten pomery neboli jednoznačné v prospech komunistickej strany, že ten proces môže byť ako odštartovaný po tej riadiacej linke. Čiže ten proces musel byť komplikovanejší, ako sa dostať k moci, nie?
4: To si treba uvedomiť, že aj po týchto voľbách, že komunisti, aj tá KSČ, KSS dokopy, že mali okolo 110 mandátov z 300 poslancov, takže oni v tom parlamente nemali nejakú, ani nielen obyčajnú väčšinu, mali tam zhruba tú tretinu hlasov tých poslancov a rovnako aj v tej vláde, že zhruba tú tretinu členov vlády, čiže čisto technicky, keby tie ostatné strany sa ich chceli zbaviť a zo dňa na deň ich vyhodiť z tej vlády, tak sa to stať mohlo, ale sa to samozrejme nestalo.
1: Je zaujímavý poznatok, a my sme tu už niekoľkokrát spomínali, že komunistická strana alebo komunisti, čo sú v Slovensku po tých voľbách, zvolili takú zvláštnu metódu, že zriadili dokonca taký výbor na kontaktný výbor s nekomunistickými politickými stranami. Že cieľene už začali nejako vplývať a nasadzovali vlastných ľudí ako kryptokomunistov do tých politických stran, aby získavali čo najviac podrobných informácií, čo sa v tých stranách deje, aby ich mohli v pravú chvíľu rozložiť, kompromitovať, diskriminovať.
2: To začali veľmi intenzívne, vlastne hneď po tých voľbách prakticky začali tie procesy, ktoré sme

0: Predpuč.
1: Už sme spomínali podobnosti a odlišnosti vývoja v krajinách strednej a východnej Európy. Dá sa z toho vybadať nejaký vyšší zámer Stalinov?
2: Stalin zrejme počítal s tým, že bude toto jeho sféra vplyvu. A mal podľa môjho názoru, všetko nasvedčuje tomu, pripravený scenár pre každú krajinu a bol pravdepodobne poučený voľbami v Maďarsku, ktoré dopadli pre komunistov Maďarsku veľmi zlé. Tak nasledoval ďalší bod alebo ďalší scenár. To bolo zbuntošenie pracujúceho ľudu, tak povediac, v krajine odborárov a pripravené vojsko, ktoré v Maďarsku po skončení vojny zostalo. A podobné scenáre mali prebehnúť aj inde. Pokiaľ to išlo pomerne hladko ako v Československu, tak zásahy vojska nemuseli byť, ale už odborári boli zbuntošení, boli pripravení pochodovať, boli z jazdy roľníckych rád a podobne. Čiže on to veľmi starostlivo sledoval a myslím, že toto treba povedať, že voľby v Československu mu veľmi pomohli, že to nemusel veľmi posielať ani vojsko, ani nič, ale v každom prípade záver celého toho procesu bol podľa Stalinovho scenára.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Poznáme teda volebné výsledky z roku 1946. Komunisti nie sú veľmi spokojní, Stalin už vôbec nie je spokojný a situáciu sa snažia vygradovať a vyhrotiť do konfrontácie, do mocenskej konfrontácie. Predohra sa začala na Slovensku. Čo sa vlastne udialo?

0: A ako to bolo zorganizované?
1: Udialo sa to, že vlastne na rozdiel od toho, čo sa udialo vo februári, Gustáv Husák, ako by som povedal, ten šéf komunistov vtedy už vnímaný ako predseda zboru povereníkov, podal na jeseň 47 demisiu, aj tí komunistickí členovia zboru povereníkov, s tým, že sa ten zbor povereníkov musí teda reorganizovať. To bol vlastne ten prvý krok, že neboli spokojní s voľbami, že považovali za potrebné, aby sa tam niečo zmenilo. A odvolávali sa aj na to, že teda demokrati sú celkom lojálni voči republike a pripravujú protištátne sprisahania, čo už teda v tých procesoch prebiehalo. No a na to zareagovali demokrati, ktorí boli zbore povereníkov, že oni neodstupujú, lebo Husák to postavil, že keď on odstupuje ako predseda, takže vlastne ten zbor povereníkov ako je už teda celý nefunkčný a treba urobiť nový. A tam došlo vlastne k tej konfrontácii. Prišiel aj Gottwald, prišiel na Slovensko, aby to riešil ako predseda vlády. A skončilo to vlastne tak, že tí demokrati, ktorí necítili ani podporu celoštátne v svojich partnerských českých stranách, nakoniec tomu tlaku podľahli a ustúpili a zbor povereníkov sa celý reorganizoval, kde vlastne demokrati fakticky tam stratili svoju väčšinu. Tak to bola taká predohra toho, čo sa udialo vo februári, že aj napriek voľbám sa tu udiali veci, ktoré s výsledkami volie vlastne neboli v súlade. Takže podarilo sa im niečo, čo vlastne potom v určitej obdobe sa im podarilo aj v Prahe. Preto tomu hovorím, že to je nejaká generálka na február.
2: Môžeme hovoriť o zlyhaní sociálnej demokracie v tedajšej Československej, ktorá mala pomerne slušné renome za prvé republiky Československej.
3: No, oni boli tak prokomunistické. Mali tam dve krídla v tej sociálnej demokracii, tak prokomunistické a také, povedzme, viac antikomunistické. Ale ešte, aby som sa vrátil k tejto generálke na februárový prevrat, ako sa často nazýva naozaj táto jesenná politická kríza na jeseň 1947, tak na jednej strane tí demokrati nakoniec museli ustúpiť, ale zároveň by som povedal, že ani tým komunistom sa nepodarilo dosiahnuť to, čo chceli. Oni od tých volieb v 46. sa ako keby usilovali tú stranu úplne, že zničí tú demokratickú, že dokonca, že ilegálne, že rozpustiť. To sa im nepodarilo a počas tejto krízy fakt stupňovali ten svoj tlak s tým, že aj so zatýkaním už neužívali na to, teda štátnu bezpečnosť.
2: Zautočili na tú centrálu demokratickej strany.
3: A obviňovali ich z nejakého ľudáctva z podobných vecí, takže im sa tú stranu podarilo do istej miery to členstvo demoralizovať a stratili pár tých povereneckých miest, ale zároveň tá strana to ustala. A ešte zároveň ďalšia vec, že tá strana Demokratická Slovenska začala po tejto krízi úplne intenzívne spolupracovať s tými českými nekomunistickými stranami. Pretože pre nich to bolo úplne jasné. Po tejto jesenej krízi na Slovensku bolo už zjavné, že vlastne tí komunistom ide o absolútnu moc, že oni sa nezastavia pred ničím, nezastavia sa pred tým zatýkaním a kriminalizáciou svojich oponentov. Takže tí českí demokrati začínajú spolupracovať s tými slovenskými. Čiže pre komunistov to bolo možno také, že Pyrrhové víťazstvo, že oni síce dosiahli nejaké ústupky od demokratov, zároveň sa ich nepodarilo úplne zničiť tých demokratov a zároveň demokrati zorganizovali niekoľko protestov, ako kde zvolali ľudí do Bratislavy a ešte iných miest, kde demonstrovali, že stále majú nejakú silu v rukách. Takže tí komunisti zakončovali ten rok 1947 síce v nejakej ofenzíve, ale nedarilo sa im všetko, čo po nich napríklad v Moskve chceli, aby sa im darilo.
0: Vy ste spomínali, že českým demokratickým politikom a stranám začína byť jasné, o čo ide komunistickej strane. Čiže istého hľadiska, ja by som očakával, predpokladal, že budú sa pripravovať na tú mocenskú konfrontáciu, ktorá vznikne o niekoľko mesiacov. Ale tam sa ukázalo, ako keby sa celkom, ako keby boli zaskočení. A čo to znamená to vyhodnocovanie tej pozície alebo tej udalosti na Slovensku pre české politické strany?
3: Oni začínajú vytvárať taký jednotný blok, možno to je trocha silné slovo, voči tým komunistom, ale k tomu februáru od tej jesene je len pár mesiacov, takže oni ako keby nestihli sa pripraviť úplne dôkladne, ale nejakým spôsobom sa pripravovali na nejakú konfrontáciu. Nakoniec tú februárovú krízu v 48. Začal práve toto, že nejaká koordinácia tých demokratov, ktorí vystúpili protestne a na protest podali demisie proti zneužívaniu moci komunistami. Takže je tu nejaká koordinácia.
0: Zbore,
3: teraz myslím vo vlade.
0: Aha.
3: A už v tom februári 1948 teda tých 12 nekomunistických členov vlády podáva demisie a tým si chcú vynútiť od komunistov, aby teda prestali zneužívať bezpečnostné zložky na ich kriminalizáciu. Čo samozrejme vyústilo do februára prevratu a do 4-10 ročí komunistickej totality, ale z ich strany, z tých demokratov, to bola nejaká stratégia, ktorú nedomysleli dokonca.
2: Ešte možno, že by sme mali spomenúť takúto zvláštnu situáciu, keď začali chodiť tie baličky s tými pekelnými strojmi na sekretariáty vtedajších ministrov Zenkla, Drtinu a Masaryka. Ukázalo sa neskôr, že to boli komunistami nastrečení ľudia od Olomouce, takzvaná krčmáňská aféra. A potom to ututlali. A samozrejme, keď sa Čepička stal ministrom spravodlivosti, prvé, čo urobil, že dal prepustiť z väzenia tých strojcov, tých pekelných strojov a začal prenasledovať tých, ktorí ich vyšetrovali. To je metóda taká...
1: Súčasť tej stratégie, lebo toto presne, oni takéto metódy použili aj v Rumunsku, aj v Bulharsku napríklad pred voľbami. Takže je jasné, že to bolo nejakým spôsobom koordinované.
2: Takisto aj Mikulajčíka v Poľsku tiež denunciovali a obviňovali z veci, ktoré nespáchal.
0: Dostali sme sa do obdobia pred alebo do obdobia februárového prevratu. Ako túto situáciu vnímali zahraničí, predovšetkým na západe, pretože tam bolo vidieť, že tá konfrontácia alebo tá sovietizácia celého východného bloku ako keby už pomaly sa završovala. Boli možné reakcie západu na tieto procesy, ktoré sa diali v Československu?
3: Ešte v tom čase, možno aj pred tým prevratom, ale koncom roka 1947 aspoň tí západní diplomati a politici úplne nepovažovali za sovietský satelit, ale niečo blízko k tomu. Najmä od toho Marshallovho plánu v tom júli 1947 v tej verejnosti a medzi novinármi západnými a tak ďalej sa často Československo zaraďovalo už do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu a bolo označované ako nejaký satelit. Tí diplomati západní to ešte nerobili, oni to začali až po tom februárovom prevrate. Ale ten pohľad tej západnej verejnosti alebo politikov sa naozaj vyvíjalo to 45. až do 48. do toho februárovho prevratu. Stále nás teda zaraďovali stále viac k tomu Sovietskému zväzu.
0: Vy ste o svojej knižke spomínali aj, že sa to prejavilo aj v tej zahraničnej politike. V zahraničnej politike od Československa, napríklad v Organizácii spojených národov, že tam už ako keby sa presýpala, prekláňala Československá republika na tú východnú stranu aj vlastným pričinením.
3: Ja som robil výskum k tomu, ako Československo hlasovalo na valnom zhromaždení OSN a tam už v podstate od vzniku toho valného zhromaždenia v roku 46 alebo prvého zasadania hlasovalo v úplnom súlade so Sovietským zväzom. Takže tam napríklad nie je vidieť ani nejaký rozdiel medzi tým obdobím, keď tam zastupoval Jan Masaryk Československo a potom tým po februárovým, keď tam zastupoval Vladimír Klementis ako minister Československo, že čo sa týka hlasovania, je to totožne rovnaké za Sovietský zväz.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Dá sa povedať, že to, čo sa udialo od rokov 45 do 48, je v súlade so Stalinovým scenárom, ako dostať Československo pod kremelský vplyv?
2: Ja myslím jednoznačne, aj keď tam boli niektoré otázniky, ktoré museli riešiť a ktoré vlastne potom cez kanály, aj cez Zorina išli na tých československých komunistov, dostávali príkazy doslova, že čo majú robiť, ale to, v rámci toho scenáru je nepochybné, že iniciatíva bola v Moskve.
1: A nie je tam aj taký moment, ktorý sa napríklad neskôr ukázal v Poľsku, že urobiť si to vlastnými silami bez toho, aby zasahovala vojenská sovietská armáda?
0: To myslíš, ten 13. december 1981 po delegitimizácii Solidarnosti?
1: Áno, toto myslím, že proste, že československí komunisti urobili ten prevrat bez toho, aby musela zasiahnuť napríklad sovietská armáda. Čiže urobíme si ten prevrat sami, pretože napríklad nechceme tu mať sovietské vojska, čo sa napríklad ukázalo v 60. rokoch.
2: Myslím si, že komunistom sovietske vojsko veľmi neprekážalo, ale boli aj hrdí na to, že teda to dokázali urobiť bez toho. Je to celkom v súlade s tým, keby bolo došlo k nejakej konfrontácii v Československu, že by sa tie mešianske strany boli nejakým iným radikálnym spôsobom postavili na odpor tomu, nepochybne by aj k takému zásahu došlo. Za každú cenu museli oni dosiahnuť.
1: Jasne, lebo Gabriel Novotný sa dosť bránil tomu, aby prišli do Československa sovietske vojska.
0: Hovoríš o jadrových zbraniach.
1: Áno. Či tu predsa len nebola ešte nejaká taká snaha, že napriek tomu, že sme submisívna krajina, predsa len nejakú takú istú samostatnosť a vlastné rozhodovanie si chceme ponechať.
2: Ja si myslím, že kľúčová otázka bola otázka moci. Pokiaľ oni tú moc získali, tak oni vlastne nepotrebovali k tomu sovietske vojska. Keby potrebovali, podľa môjho názoru, bez nejakých postranných myšlení, oni by to boli použili, ale nepotrebovali to.
0: Pán Horička, do akej miery zohral tú rolu pasívnu alebo neaktívnu prezident Beneš, ktorý už bol v tom čase zvolený opäť na to ďalšie funkčné obdobie, 7-ročné, ale zase vie sa aj o tom, že mal vážne zdravotné problémy. On hral takú, dá sa povedať, nerovnú partiu s komunistami.
3: Ako som spomínal, on sa snažil byť v tejto Tretej republike povojnovej taký nadstranický prezident. Ale počas tej februárovej krízy tí odstupujúci ministri alebo tie demokratické strany ako keby celú zodpovednosť hodili na neho. Čo on v tom čase už naozaj chorlavel, ako dá sa povedať, ono pol roka na to zomiera, takže dá sa povedať, že už jednou nohou na onom svete po porážkach.
0: Áno, áno.
3: A tí demokrati, jediná ich stratégia počas toho februárového prevratu bola, že podajú tie demisie do ruk Beneša a on to vybojuje za nás. Vlastne, že ich bitky nechali, alebo snažili sa, aby to vybojoval Beneš za nich, ktorý už na to proste v tom čase nemal dostatok síl. Takže z tohto pohľadu asi Beneša netreba veľmi kritizovať z toho februárového prevratu. Za iné veci možno áno, ale určite nie v tom februárovom prevrate, pretože tí demokrati to len hodili na neho. A on už ako nemal ten manevrovací priestor, keď komunisti začali organizovať tie demonstrácie za to, aby prijal tie demisie a demonstrácie za to, aby prijal tých nových členov vlády, ktorých navrhnú komunisti, tak Beneš proste mohol, dá sa povedať, že len ustúpiť. Už to mal prehrať v tom čase.
0: Karel Kaplan vo svojej jednej štúdii hovoril, že vyčíta vtedajšej opozícii alebo vtedajším nekomunistom, že sa príliš spoliehali na prezidenta Beneša a spomínal aj to, že v podstate tí komunisti perfektne ovládali mentálny svet Eduarda Beneša, že budem to citovať, že boli si istí, že Beneš nepovolá ani armádu, ani sokolov, ani legionárov alebo študentov do mimoparlamentného boja. A navyše to bolo vraj proti jeho zmýšľaniu, proste, že na ulici sa nerieši budúcnosť republiky.
2: Sa to na ulici riešilo, pretože
0: iným spôsobom.
2: Pretože plný Václavák bol, ja to porovnám, že podobne, ja som tam bol účastníkom potom pri tom generálnom štrajku v roku 89 v novembri. Ale nie menej ľudí bolo na Václavaku aj vo februári 48. No a je celkom možné, že práve v tejto chvíli použili komunisti to, čo použili inde, ten nátlak moci. Povedzme si to tak otvorene, tú tendenciu k stádovitosti, ktorú ľudstvo má, že Mnohí s hrdosťou sa hlásili k tomu, ako prišli na ten Václavák, ako išli na Hrad demonstrovať pred prezidentom Benešom, aby prijal tú demisiu. Tak toto všetko vlastne fungovalo podľa toho scenára, ako to bolo aj v iných krajinách.
1: Dal sa očakávať napríklad nejaká iná reakcia verejnosti, alebo v tom čase tá vnútorná sila, povieme, časti spoločnosti, ktorá nemusela byť ešte v tom čase spokojná s tým nástupom, tie reakcie neboli takmer žiadne?
3: Neboli, tá spoločnosť zostala relatívne pasívna až na nejaké individuálne akty odpory. Bol len jeden protest organizovaný počas toho februára, čo boli vysokoškolskí študenti, pár tisíc, čo ich išlo na Hrad a vyjadriť podporu Edvardovi Benešovi. Okrem toho v podstate žiadne väčšie protesty na podporu demokracie v Československu neboli, ani v nasledujúcom období, dá sa povedať. Čiže tá pasivita obyvateľstva bola ako rozšírená. Druhá vec je, že čo robiť mohli, a tretia vec je, že či vlastne rozumela tá verejnosť ako taká, že čo sa vlastne deje. Pre nich to mohla byť do istej miery len nejaká proste výmena vlády. Oni určite nevedeli, že sa chystá to, čo sa chystalo. To vieme až my teda s odstupom času, že začnú komunisti zavádzať ten totalitný režim. Lebo po formálnej stránke tá vláda toho Národného frontu pokračovala ďalej aj po tom februárovom prevrate. Ona pokračovala v podstate až do 89. Ale samozrejme už ste si nemohli vyberať tie strany a komunisti tam hrali ten jednoznačný dominantný príjm. A to sa ukázalo aj v tých následných voľbách v máji 1948. Kedy už bola jednotná kandidátka, nemohli ste si vybrať medzi komunistami a nekomunistami, ale zároveň na tej kandidátke boli aj tí nekomunisti.
0: Ináč, keď sa hovoríme o tom februári 1948, opäť budem citovať pamäti Jozefa Pavla, ktorý bol za Alexandra Dubčeka ministrom vnútra, a v tom čase, v tom februári 1948, bol veliteľom ľudových milícií. A on spomína, že ako boli vyzbrojení tí robotníci alebo tí zástancovia Gotwaldovej línie, že zo zbrojovky Brno doviezli niekoľko bední samopalov, ktoré ešte vôbec neboli použité, a dokonca bol taký príkaz, že nebudú dostávať náboje zo zásobníkov, ale každý, čo vyfasoval ten robotník alebo ten novodobý milicionár, že 10 nábojov do vrecka. A potom vraj Slánsky ako predseda strany zakázal dávať vojakom ostré náboje. Čiže ono to, myslím, že na tých fotografiách vidí, že to sú funglnové pušky, ktoré boli vlastne bez nábojov, ale mali ten úžasný zastrašujúci účinok pre ľudí, ktorí si pamätali ešte 3 roky, 4 roky predtým to vojnové besnenie. Aj to bol vynikajúci psychologický manéver, dá sa povedať. To
2: je... Komunisti využili všetko, čo sa dalo, s jediným vedomím. A toto je treba povedať, že oni si uvedomovali, že ako náhle sa im podali dostať moci, že už tam zostanú. A tu to mali veľkú výhodu oproti tým ostatným, ktorí vlastne, demokracia sa nedá nastoliť, ale diktatúra, totalita sa nastoliť dá.
1: Boli si vedomí toho, že voľby v 48, keby prebehli bez februára 48, tak by pre nich nedopali žiadom prípade dobre.
0: To no, si asi uvedomili.
3: Viem aj z prieskumov, v podstate tá ich podpora klesla. Ten vrchol boli tie voľby v 46. Oni by asi dostali možno okolo nejakých tých 30% v tých voľbách, ale určite by dostali menej, ako dostali v tých voľbách v 46., v tom 48. To bol jeden z tých príčin aj toho februárového prevratu, že radšej tú moc sa aj zmocnili nelegálne. Jedna z tých stratégií ešte po tom 45. roku komunistov bolo, že oni sa toho štátu zmocnia tým, že dostanú vo voľbách, ja neviem, 50%. Ono sa to ukázalo ako iluzorné, že takú podporu dosiahnuť nemohli, takže prehodnotili to po tých voľbách v 46. A keď videli, že tá podpora ich klesá, tak nemali inú možnosť, ako sa zmocniť toho štátu len ilegálnym spôsobom.
0: Pán doktor Kováč, ako by ste vyhodnotili ten február 1948, alebo komunisti to označujú za víťazný február, dokonca niektorí ako Kopecký, myslím, ten historik komunistický povedal, že to je taký polovičný víťazný veľký október, veľká oktobrová socialistická revolúcia. Samozrejme, odporcovia to hodnotia ako klasický puč, nedemokratický. Kam by sme to v tom právnom rámci mohli? Lebo jedna strana kývadla, druhá strana kývadla, niekde je tá pravda asi uprostred.
2: Nie je nič zložitejšie ako definovať takúto situáciu. Pretože naozaj formálne mohli mať aj občania pocit, že sa všetko deje legálne. Prezident Beneš prijal demisiu, Gottwald zostavil novú vládu. Takže mnohí občania určite mali pocit, že sa nič mimoriadného nedeje. To zistili iba okolo niekoľko mesiacov, že vlastne začína nová éra v tomto štáte. Začali hneď fungovať celý seriál procesov, najprv teda proti odporcom a potom aj proti vlastným. Ja si myslím, že v tej chvíli, v dobe toho prevratu, iba niektorí politicky zrelí a uvažujúci ľudia, ktorí videli celý ten kontext, si uvedomovali, čo sa deje. Ale občania bežní pravdepodobne nie.
1: Spomínali ste tu ľudí, ktorí videli za roh, o kom môžeme hovoriť, že v tom čase videli, že čo sa chystá, čo príde a možno, že aj prečo sa im nepodarilo nejakým spôsobom vplyniť tú jednu mienku. Dá sa to povedať?
3: No tak myslím, že najmä tie demokratické strany vedeli, čo sa chystá. To vieme aj kvôli tomu, že veľká časť z tých politikov, aj polovica z tých, čo podali tie demisie, tak proste emigrovala. Čo najrychlejšie sa... Oni vedeli, že teda budú v hľadačiku tej štátnej bezpečnosti, takže čím skôr a tým, čo sa to podarilo, boli teda šťastlivci, čo teda ušli, ostatní boli často súdení a tak ďalej. Takže myslím, že aspoň tí vysokí politici v tomto vedeli, že čo sa asi bude chystať.
0: Ak môžem takú poznámku, že mnohí títo, ako ktorí prezreli a vedeli, že čo ich čaká potom komunistická propaganda, ich hodila do jednej vreca s tými ľudákmi a podporovateľmi Tisovho režimu na Slovensku, že ich do jedného vreca dali potom. Že to sú tí reakční, doslova do písmena reakční politici.
2: To bola súčasť celej tejto stratégie. Od začiatku ich obviňovali nie z toho, že sú demokrati, ale z toho, že pripravujú protištátne sprisáhanie spolu s ľudákmi. Toto bolo vlastne niečo, čo malo verejnosti nejakým spôsobom vysvetliť ich počínanie, teda počínanie komunistov.
1: Aké poučenie môže vzísť z roku 46 a 48? Ak jedna strana nevyberá prostriedky na to, aby sa uchopila moc, čo môže urobiť tá druhá strana, ktorá s týmito prostriedkami nesúhlasí?
2: Môže sa postaviť na odpor, pokiaľ je ten odpor reálny. V tomto prípade, už sme tu hovorili, že väčšina tých politikov takmer okamžite potom prevrate februárovom zbalila kufre a odišla. Uvedomili si, že nemajú šancu. Medzinárodná situácia bola taká, že vlastne tieto krajiny už patrili pod Stalina a oni veľmi dobre vedeli, že armáda, ktorá nie je v Československu, sovietská, teda kedykoľvek tu nám môže prísť, ak by sa o niečo pokúsili.
1: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes aj minule sme priblížili nielen výsledky prvých povojnových parlamentných volieb v Československu, ale sústredili sme sa najmä na okolnosti, ktoré im predchádzali a aké zásadné politické, štátoprávne a ekonomické zmeny po nich nasledovali.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu, tak ako minule aj dnes boli, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Tento týždeň sme sa v Bratislavskom krematóriu rozlúčili s významným dirigentom, skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne Pavlom Zajačkom. Zomrel 19. mája vo veku 74 rokov. Pred týždňom sme počúvali rozprávanie Pavla Zajačka z obdobia, keď mal jubileum 70-ku a vtedy hovoril najmä o svojich hudobných začiatkoch a o pesničkách, ktoré ho v prvých rokoch aktívnej hudobnej kariéry sprevádzali napríklad aj na Bratislavskej líre. Dnes budeme hovoriť najmä o rokoch 90. Začíname však skladbou Pavla Zajačka, ktorú spieval Karol Klajdáč na Bratislavskej líre. Volala sa Bola ako sneh. Príjemné počúvanie dnes už archívneho rozprávania Pavla Zajačka vám želá Martin Jurčo.

0: Takže vítaj, Pavel, v našom štúdiu.
1: Ďakujem,
0: dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: No, dnes sa budeme rozprávať viac o tvojom pôsobení, napríklad aj v rozhlasovom tanečnom orchestri. Ty vlastne po škole a po vojenčine si tam nastúpil už v roku 1976. Táto éra síce sa kryje z érou skupiny Zajace, o ktorej sme sa rozprávali pred týždňom, ale ako to bolo v rozhlasovom tanečnom orchestri? Ty si tam hrával, alebo bola šanca aj písať a aranžovať?
1: Bolo to také prechodné obdobie, že my sme so skupinou Zajace hrávali na rôznych festiváloch, doprevádzali sme spevákov a tam boli ľudia aj z rozhlasu, ktorí si ma všimli. Boli sme aj na festivaloch, čo boli v Martine, festival politickej piesne, a tam som sa stretol napríklad so skupinou Kývadlo, kde bol Ferokárnok, Lehocký a tak ďalej, títo výborní hráči z Točru, a oni už tak začali tak aj so mnou rozprávať, či by som neprišiel a tak. Takže potom, ja keď som si odkrútil vojenčinu v Trenčíne, v posadkovej hudbe Trenčín, tak som prejavil záujem o vstup do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
0: Tam bol nejaký konkurs? Tak to fungovalo?
1: Neviem povedať, či to bol konkurs v pravom slova zmysle. Bol to skôr pohovor pána Zelená, ja som s pánom Brožom som hovoril, s pánom Matušíkom, lebo oni moju hru poznali už. Vedeli z tých akcií, že kto som, čo som, a dostal som samozrejme trojmesačnú skúšaciu dobu, takže tam nebol asi problém. Takže ja som nastúpil hneď.
0: Vtedy bolo ešte, títo páni všetci boli pri sile, Vieroslav Matušík, Miroslav Broch, všetci aranžovali, a ďalší, aj Jozef Škvážil napríklad. Ale ty postupne si sa dostával k slovu, ako sa hovorí, od tých 80-tych rokov, môžeme to tak povedať, napríklad pri tých orchestrálnych skladbách.
1: To bolo už také snaženie, také trošku vyššieho rangu, ale ja som aranžoval piesne aj skladby pre tanečný orchester už aj skôro niečo. Trošku som sa samozrejme potreboval usadiť v tom orchestri, vypočuť si, ako to iní robia. Vtedy sme robili aj veľa televíznych relácií, takže tam bolo priamo dosť práce, a pán Matušík alebo Brošoni sa vedeli aj podeliť. Plus sa nahrávali rôzne projekty pre zahraničie, kde sme veľa instrumentálnych skladieb robili. A tu som mal celkom úspech, pretože také prerobené piesne na orchestrálky, tak to mi celkom išlo vtedy.
0: A na škole si mal aranžovanie, alebo priamo napríklad s Veroslavom Matušíkom si konzultoval, ako sa pre taký veľký orchester rozpisuje?
1: Na škole som mal len harmóniu, takže o tej som musel samozrejme niečo vedieť, ale čo sa týka nejakej školy o aranžovaní, to bolo vylúčené vtedy. Vtedy sa to vôbec neučilo. Pre mňa bola škola začiatko so Zajacmi, keď som stovky piesni musel opisovať z magnetofónu, a tak som sa naučil vnímať aj pre tie Zajace, že napísať tú pieseň do nôt, aby to každý vedel zahrať. No, točili to bolo tak, že len to bolo pre väčšie obsadenie, tam som už musel dávať pozor, ako posadiť tie nástroje do tej správnej výšky, aby to pekne znelo a aby to malo taký dobrý súčasný zvuk.
0: No, my tých nahrávok máme skutočne veľa, ktoré si robil aj pre rozhlasový tanečný orchester. Veľa sa natáčalo najmä na konci 80-tych rokov a potom na začiatku rokov 90-tych. Tak si vyberme nejaké, ktoré teraz si vypočujeme. Napríklad je tu skladba, ktorú si napísal a aranžoval. Naspieval ju Ivo Heller, Posledný autobus. Sú to také vážnejšie skladby, môžeme povedať.
1: To je taká bluesová skladba trošku, tak aj taký charakter má, a Ivo Heller to dobre zaspieval, fakt veľmi dobre.
0: A ešte máme tu aj šanzón, ktorý naspievala Ida Rapajčová, tak si vypočujeme aj ten.

0: Postupne, keď sme sa rozprávali o tvojej práci v rozhlasovom tanečnom orchestri, ako postupne bežali roky, prichádza rok 1990, rozhlasový tanečný orchester sa mení na Big Band Rádio Bratislava. Ak sa nemýlim, Miroslav Brož bol už dôchodca, už on bol spolupracovníkom orchestra. Výroslav Matušík sa postupne chystal do dôchodku, takže tvoja pozícia v rozhlasovom tanečnom orchestri bola taká výraznejšia.
1: Áno, ja som sa trošku samozrejme chystal na tú úlohu, pretože som dostával taký pocit, že aj chlapci by chceli z orchestra, že aby som sa stal jedným z dirigentov tanečného orchestra. V tých 80-tých rokoch, no tak ja som sa medzi tým aj oženil. Potom som si začal robiť v roku 97 aj Vysokú školu muzických umení, kde som dokončil, absolvoval som s diplomom veľmi dobre a bol som ako pozaunista vyštudovaný. A pritom som aj kompozíciu študoval.
0: Ale ty si v podstate hrával aj klasickú hudbu.
1: Áno, to bola na pozaunu, to bola len klasická hudba, takže som musel absolvovať alebo teda hrať tie predpísané koncerty. Ale už som bol taký trošku ako extra v tom, že som si aj napísal svoje skladby. A ja som absolvoval vtedy, neviem, či si to ty niekedy počul, som absolvoval tu v rozhlase a kde som teda hral s klavírom, najprv tú klasiku, čo bola učená, a potom som hral skladby, ktoré som napísal pre Big Band alebo prípadne pre pozaunový kvintet. Takže to bolo také kombinované.
0: Tak dúfam, že si v inej relácii našej vypočujeme aj niečo z tohto odvetvia tvojej tvorby. Niektoré tie skladby pre Big Band sme počúvali. Pozrime sa teraz medzi tie skladby, ktoré sú spievané. Ešte sa vrátim do obdobia, ešte keď existoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Máme tu jednu takú skladbu v podaní Miroslava Nogu, humornú skladbu. Vtedy existovalo veľa relácií ako variácie pod pyramídou, a tam naozaj bolo treba aj pesničky. A rozhlasový tanečný orchester bol po ruke, takže vždy spolupracoval.
1: Ja si pamätám na takú spoluprácu, kde ešte pán Markovič ma oslovil.
0: A Peter Guldán tam
1: Peter
0: bol.
1: Peter Guldán, ktorý robil tiež aj niečo textoval, aj my sme spoločne robili pre Darinku Rolincovú tiež napríklad tie prvé nahrávky niektoré, alebo skladby Petra Hanzeliho, takže my sme dosť často spolupracovali. Ale toto si fakt nepamätám, že Miro Noga, respektíve možno som ju nepočul vo vysielaní, tak neviem, aká to je skladba. Budem rád, keď si ju vypočujem.
0: Tak teraz si ju vypočuješ po rokoch, bola na pase a sme ju takto dali digitalizovať, tak si ju teraz vypočujem a skladba sa volá Pozornosti.

klenú mosty, pozornosti krášli a žitia tok. Tie milé pozornosti, pozornosti z priateľstva a náklonnosti nie sú by ste dáky úplatok. Kto nectí ten zákon prostý, zbytočne sa doma zlostí, keď len smúľa kosť a drží pôst. Veď vďaka nám pozornosti hravo ujdú

0: Big Band Radio Bratislava nahráva mnoho skladieb takého swingového charakteru. Tam si sa skutočne veľmi dobre uplatnil ako aranžér, dirigent, hráč na pozaune. Ale nás v tejto relácii zaujímajú skladby spievané. Vzniklo repete Ivana Krajíčka a vyrojilo sa, ako sa hovorí, veľmi veľa spevákov, solistov. A zrejme tým, že si bol dirigent vtedy, ktorý sprevádzal spevákov v repete, tak hneď prichádzali za tebou s požiadavkami, aby si pripravil pre nich CDčka, upravoval skladby a nahrával.
1: Postupne sa to tak rozbiehalo, tak tí speváci, ktorí boli aj starší už, tak tí si chceli tiež nahrať CDčko. Potom prišli aj takí, ktorí boli síce z tých radov starších, ako napríklad Robko Kazík, ale on úspel hneď v prvom kole s tou svojou pesničkou Vzdialená. Začal rozmýšľať o tom, že by si mohol aj CDčko urobiť. Prvé dve CD som mu robil len tu v rozhlase so svojím orchestrom ja.
0: On si vyberal skladby aj z repertoáru Karola Duchoňa, aj také tá balkánske melódie, ale ty si mu napísal aj autorské veci niektoré?
1: Áno, napísal som mu tiež niečo svoje. Myslím, že by to aj mohlo byť celkom úspešné. Bola taká jedna pieseň, ktorá bola venovaná vyložene pre mami. A veľa piesní také, ktoré by sa hodili do relácie pre jubilantov, ako bola bývala táska.
0: Myslím, že niektoré sa aj hrávajú. Kým ťa mám sa napríklad hráva ano, často.
1: Áno, to je tá zrovna.
0: Spomeňme napríklad aj Lidiu Voleničkovú, aj tá s tebou nahrávala. Janko Palo napríklad, ktorý bol mladý spevák, a myslím, že aj ten pripravoval s tebou CDčka.
1: No tak áno, v spolupráci s Alinom Brezovským sme robili niečo tiež. Lidka Voleničková, samozrejme tiež. Karol Konárik tam bol tiež.
0: Jozef Ivaška.
1: Jožovi Ivaškovi som písal tiež.
0: Zdeno Sichra tam bol napríklad aj.
1: Áno, aj tá je Zdeno, má odo mňa autorskú pieseň. Celkom slušnú, takže...
0: Takže niektoré z týchto CD-čiek si teraz môžeme vypočuť.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom o jeho tvorbe pre veľké orchestre a pre jeho orchester, ktorý pôsobil najmä v 90. rokoch. My sme už pripravovali pred rokom reláciu o Ivanovi Krajíčkovi. Môžeme povedať, že mnohé tieto projekty práve on inicioval, takže vďaka nemu sa to všetko tak rozprudilo v tých 90. rokoch.
1: Áno, tam ešte by som rád spomenul aj vokálnu skupinu Trend, ktorá s nami nahrávala, tak to bolo také jedno teleso vytvorené naozaj z toho big bandu a zborového spevu a bolo to potom aj veľmi úspešné aj na živých vystúpeniach. My sme aj dokonca s Vajterom chodili v takom menšom obsadení po Slovensku, tiež sme mali niekoľko koncertov, niekoľko desiatok koncertov po celom Slovensku. No a inak aj Trendiačkám som tiež napísal nejaké skladbičky.
0: Myslím, že vtedy s tebou už viac spolupracoval textár Albin Škoviera.
1: V tom období aj Albin sa zapájal, takže boli sme celkom úspešní vtedy. No.
0: No, Big Band Rádio Bratislava zanikol v roku 1993. Bolo to práve v čase, keď repete sa najviac rozbiehalo.
1: Pre nás to bolo dobré, lebo my sme vlastne z toho štúdia ani nevyšli, alebo nestačili vyjsť, lebo sme naskočili už hneď do inej práce a to bolo veľmi dôležité. Akurát sme premenovali názov orchestra, lebo Big Band Rádio Bratislava sme nemohli už ďalej používať, keďže z reorganizačných dôvodov sme boli zrušení a potom sme začali nahrávať pod názvom Orchester Pavla Zajačka. Alebo keď to bol žáner iný, napríklad swingový alebo jazzový, tak to bol Big Band Pavel Zajaček.
0: A takýto názov v podstate občas používaš aj dodnes, keď zostavíš Big Band v rôznom obsadení. Máme pripravenú napríklad skladbu Silvie Slivovej, spomeňme si aj na ňu, pretože aj ona s tebou nahrávala. Úžasná spevačka, výborný hlas, škoda, že trošku zabudnutá.
1: Áno, to bolo také štúdio mladých spevákov, kde som aj ja bol zainteresovaný a som patril medzi tých lektorov, tak oni dostali možnosť každý nahrať nejakú pieseň a práve s touto Silviou som spolupracoval na tej piesni na konečnej jedenástky.
0: Tak si ju teraz vypočujeme.

0: Môžeme povedať, že v tých 90. rokoch sa naozaj nahrávalo toho veľké množstvo. Vydavateľstvo Rádio Bratislava vydalo prakticky všetkým týmto spevákom CD platne. Mnohí boli skutočne veľmi aktívni. Napríklad spomeňme Zdena Sichru, ten vo veľkom koncertoval v podstate až donedávna. Tým, že on bol aj veľmi dobrý rozprávač, takže aj s ním si zažil veľa aj takých príjemných stretnutí.
1: So Zdenkom sme spolupracovali dosť často, inak sme mu robili také jeho koncerty k jubileám, takže mali sme dosť repertoáru a plus oni chodili samozrejme na half playbacky robiť svoje koncerty.
0: Myslím, že jemu si nahrali všetky half playbacky, s ktorými potom on chodil.
1: Áno, áno. Tie 90. roky boli fakt také veľmi stresujúce a vyťažili ma do poslednej štipky potu, pretože tam bežala súčasne relácia Repete, rôzne nahrávky k tomu, koncerty. Robili sme veľa televíznych relácií. Silvestre sme robili, hádam, 10 rokov kuse. Tam bola ďalšia relácia, potom Šláger paráda, keď skončilo Repete. Záhod starosti tiež, to bolo so Štefanom Skrúcaným. Takže bolo toho strašne moc. Až do roku 2010 vlastne.
0: A vtedy dokonca bola aj tá koncertná verzia Repete. Nakrúcalo sa na rôznych miestach na Slovensku, nielen v Bystropolise, ale v Dome umenia v Piešťanoch.
1: Áno.
0: Tam ste boli taký stály orchester, ste tam účinkovali. V Trnave samozrejme, v Pezinku.
1: Trnave, Pezinok, aj Senica napríklad. Ale mali sme aj taký výjazd, že do Dolného Kubína, do Košíc tiež. Takže po celom Slovensku vlastne.
0: Mal si kedy aj na tú autorskú prácu, aj na tú aranžérskú, bolo kedy upravovať tie skladby?
1: No na to som si musel nájsť čas, lebo som robil, percentuálne by som aj povedal, že minimálne 90% všetkých úprav pre Repete. Takže ja som sedel za notami dennodenne a častokrát aj v noci.
0: Dokonca v tomto období vznikli aj instrumentálne projekty, pretože tvoje meno je spojené aj napríklad s CD-čkom Viktora Klemona, teda saxofonistu, ktorý bol zo Skalice, ktorého tam poznali ako veľmi dobrého muzikanta.
1: S Viktorom sa mi robilo dobre, on bol taký muzikant, ktorý síce bol amatér, ale veľmi dobre vedel precítiť tú skladbu na ten alt saxofón. Bol výborný.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom, rozprávali sme sa o niektorých projektoch z rokov 90. Spomeňme tvoju spoluprácu s Karolom Malým. Karol Malý je, ak sa nemýlim, Záhorák, čiže vy ste si asi hneď porozumeli, ak ste sa stretli.
1: S Karolom sme sa poznali už samozrejme veľmi dlho. Po takej našej ére zajacovskej, kedy som ja už sa začal venovať naozaj Big Bandu, najmä, tak s Karolom sme sa dali dokopy a utvorili sme skupinu Štyria bratia a Karol Malý. Takže to vlastne existuje doteraz. My chodívame na také rôzne akcie, plesy a prípadne oslavy nejaké. Už nie je toho až tak moc, ale predsa len stále si držíme nejaký ten svoju lásku k tomuto a radi si zahráme spolu. A Karol prejavil teda záujem, že by najprv sa natočili alebo mapoval jeho repertoár starších skladieb, tak to bolo jeho prvé CD. Tak to sme robili tu v rozhlase.
0: A čo je zaujímavé, tak Karol vedel a vie, že to CDčko, keď sa nahrá, tak to je taký dokument, ktorý je prítomný roky. Tak bolo to skutočne prepracované. V mnohých skladbách je mnoho nástrojov, je tam dokonca sláčiková sekcia, takže tie skladby sú aj tak zvukovo prepracované.
1: Musím aj povedať, že Karol sa vedel postarať o to, aby sme mali pohodu pri nahrávaní. Vedel si zohnať podporu aj od svojich nejakých sponzorov a tak ďalej, tak sme si mohli dovoliť aj väčší orchester a mohli sme použiť sláčikové nástroje. Tak.
0: A tých CD-ček bolo hneď niekoľko. Pozerám, že tu napríklad máme aj Večer s tebou, alebo Dotykytiel.
1: Dotykytiel, áno. Potom ešte on vydal ďalšie, tak kde sme robili, veľmi boli vydarené napríklad aj melódie, ktoré sú vhodné pre vianočný čas. Myslím si, že tak sa to aj niektoré pesničky volali, takže to sa aj dosť vysiela v rozhlase.
0: Postupne sa dostávame až v súčasnosti. Ešte si spomneňme, predsa len máme tú skladbu, ktorú spieva Gabriela Šusteková, Mama Mária. Je napísané Orchester Šláger Parády, ale to vtedy bolo tak sievoro, že tie projekty sa vzájomne prekrývali, tak ste museli to vymyslieť tak, aby sa v tom aj poslucháč vyznal. Aby jednoducho pri prepínaní televízora nebol všade ten istý orchester.
1: Tak asi teraz to už môžeme prezradiť. Samozrejme, keď vznikla Šlágerparáda, tak v jednom šíku začala vznikať aj relácia Záhod starosti v konkurenčnej televízii. Tak ja som sa vtedy vzdal toho, aby som bol na obrazovke pri Šlágerparáde, ale všetko som nahrával, aranžoval vlastne tak. Bol to môj orchester, akurát sa volal tej relácii Orchester Šlágerparáda.
0: No, a ako vznikali tieto skladby? Lebo napríklad v tej Šlágerparáde boli vyslovene hity svetové, ktoré boli upravené pre našich spevákov so slovenskými textami. Myslím, že Daniel Mikletič spolupracoval s Martinom Sarvašom na celom tomto projekte.
1: Daniel Mikletič bol aj režisér a on teda písal aj dosť textov, samozrejme aj s Martinom Sarvašom a vyberali vlastne hity, ktoré mali istotu, že zarezonujú u divák.
0: Bolo potrebné nechať ten pôvodný aranžmán?
1: No, ja som to musel vždy prispôsobiť, či to bolo repete, alebo toto, vždy som to musel prispôsobiť big bandovému zvuku. Akurát napríklad, keď sa tam nehodili dychy nejaké, tak som ich na silu tam nedával. Ale musel som sa prispôsobiť tomu obsadeniu, ktoré som mal k dispozícii.
0: Tak si teraz vypočujeme jednu pesničku práve zo Šlágerparády.

0: Pripomeňme ešte meno speváčky Mariky Škultetijovej. V podstate na začiatku tých 90. rokoch patrila k tým speváčkam mnohým, ktoré spievali v repete, pripravovali si CDčko a požiadali ťa zrejme o jednu zo skladie. Ale Marika je, tvorí takú samostatnú kapitolu, pretože Marika si vybrala hudobníkov na CDčko a znie naozaj veľmi moderne, a napriek tomu, že už má 25 rokov. A ty si myslím s Pavlom Vargom bol jedným z tých, ktorí aj hrali na tom CDčku.
1: Áno. Áno, to ja som robil vlastne s bratom sám, on naprogramoval bice, ja som všetky nástroje dohral tam sám, pokiaľ si spomínam, plus teda je tam vokálna skupina Trend, ktorá tiež vhodne podfarbuje.
0: Mm-hmm. A tá vlastne spolupráca s Marikou trvá dodnes, alebo v kontakte ste spolu stále?
1: Áno, s Marikou sme aj vystupovali nedávno a teraz som jej dokonca aj napísal jednu novú piesen, tak hádam aj tu natočíme a bude úspešná.
0: Takže dúfam, že sa takto jubilejne stretnete aj pri jej jubileju a že všetko to vyjde. Tak si vypočujeme pesničku, ktorú si pre ňu napísal v roku 1996.

Počúvali sme druhú časť archívneho rozprávania skladateľa aranžéra hráča na pozavne Pavla Zajačka. Pavel Zajaček nás opustil 19. mája vo veku 74 rokov. Navždy však jeho piesne zostanú súčasťou našich rozhlasových relácií. Spomienku na Pavla Zajačka pripravil do vysielania Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN a tak dnešná Plná poľná je venovaná práve im.
0: Plná poľná.
2: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UMPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Ľubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
3: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Jugoslávii.
2: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente v rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
4: Veliteľ pozície rozmajster Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila, je zmiešaná obec, žijú tu turecký a grécky cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rázníkovom pásme.
5: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
4: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
5: A tie kaviarne nelákajú?
4: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
5: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
6: Volám sa desiatník Robert Jana.
5: Čo vy tu robíte v tejto budke?
6: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
5: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
6: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
5: Nejaké narážky na vašu službu?
6: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
5: No a toto na Slovensku nepočuť.
6: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
5: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
6: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
2: Už a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov sa dá spoľahnúť.
1: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopulkovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia Modré prilby. A misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afrodytínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopulkovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocti sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
7: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím bum, veľký tresk a zrazu Ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
1: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
7: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
1: Tak toto bude premiéra, ozaj teda prekerná.
7: Áno, premiéra aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry, veľmi dobre.
1: Máte tu pána manžela, chlapcov.
8: Ja sa volám Gregor Gargalík.
9: Ja sa volám Aurel Gargalík.
1: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
8: Bude chýbať veľmi.
1: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
8: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
9: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
1: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov, čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus.
7: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
1: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá každej situácii spoľahnúť?
7: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
1: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
7: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Koľko vojakov teda bude rotovať?
7: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
1: Vie sa už teda presný termín?
7: Budúci týždeň.
1: Za kým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
7: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery, plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
1: Nedá mi ešte pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
7: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov. Čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. a vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti, začali naberať ženy do armády, bola taká masová kampaň v médiách a keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
10: Neľutujete?
7: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
1: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zoborom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
11: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI. A 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
10: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
11: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
10: Z jednotkou odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
11: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci, boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
10: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veli dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také raty týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
11: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo v Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby skrátka, aby to bolo dobré.
10: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
11: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal, slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát. Ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia. Tak tých chlapcom človek môže aj poradiť a také udalosti, no, my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slovákia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, a oni poznali, ja neviem, Moravčík a takéto. No skrátka, bolo to také, a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. Bolo to také, Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždy tvrdé, vždy.
10: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
11: Pamätáme si základnú vojnu. A čo nám dal, len spomienky kamarádov, a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike, alebo na Cypre, za tých 3,5 roka na tých misiách, len spomienky. Na to zle sa zabúda, ale to zlo nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil. Pracoval som v armáde, či ako civilný zamestnanec, či ako vojak. Takže skrátka dobre.
10: Zostanú len tie dobré spomienky?
11: Áno, áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé, aj dobré, ale myslím, že dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
10: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii rozhlas pod písmenom P.
0: Po stopách vojenskej histórie.
10: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru. Cesta bola zároveň aj spomienkou na pôsobenie slovenských vojakov a ženistov, ktorí sa významnou mierou podielali na plnení úloh misie, odstraňovanie následkov vojnového konfliktu, odmínovania územia a vytváraní podmienok pre pokojný mierový život miestneho obyvateľstva. Súčasťou programu vojnových veteránov misie boli aj pietné akty pri pamätných miestach obetí tohto vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávie, ale aj návšteva miest, kde pôsobili slovenskí vojaci. Ich prvou zastávkou bolo mestečko Ilok, ktorom slovenskí ženisti obnovili vojnou zničený významný kultúrny stánok našich rodákov, miestnych Slovákov, dom Matice slovenskej Ľudovíta Štúra. Dnes je to miesto, kde sa Slováci a Chorváti pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach. Nezabúdajú na pomoc spred 30 rokov, ktorú im poskytol slovenský ženiený prápor. Veteránov misie UNTAES sprevádzal bývalý hovorca našich ženistov a môj bývalý kolega, podplukovník vo výslužbe Bernard Roštecký.
12: Pani Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsednička Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsednička, je to váš slovenský dom Ľudovíta Štúra. Ako ho v súčasnosti využívate?
13: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov. A bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj Slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny a sú to aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame Slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu máme aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nie že v Slavonii, ale v Srieme.
12: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
13: No ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folkloru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Predsa sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
12: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
13: Jasne, že tak často sa nám aj vedia ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili. Ja som v tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli aj spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
10: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
12: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
14: Nebolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu, ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
12: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
14: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom ženinného praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
12: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
14: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu, aj tentokrát dom sme vybudovali, že by to bola ako to dnes vyzerá.
12: Čo bolo také najťažšie na tomto dome a čo bolo také najlepšie na tej spolupráci?
14: Prečo bolo najťažšie? Možno bolo najťažšie budovať novú strechu, ale ďakujem tým žiariavom, ktoré zabezpečil ženiny prapor. To nám bolo, všetko sme robili na zemi. Konštrukcie sme vyrobili, zdvíjali sme hore a neviem, to najťažšie, nemohol by som povedať. Vždy, keď je dobrá partia, nemôže to byť nič ťažké, vždy to bolo dobré.
12: Spoznali ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, ktorý zabezpečoval tie práce?
14: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som v tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov. Pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamarátili v Borove, Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
12: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
14: Samozrejme, že nás potešila aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás, aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
10: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti Vukovarskej nemocnice a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženiného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare, v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
15: V priestore bývalého veliteľstva Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
16: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol tu štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo tu zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov. To znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baránsko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 540 alebo R3 Rieso, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo selo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore a úprava ciest, takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
17: Tu bola splánovaná jedna z najdôležitejších operácií ženinného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
16: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej osi kamionov a posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať a odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generálplukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
10: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas gala programu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
0: Plná poľná.
10: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.
18: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70.

a spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný Big Bandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozaunovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve so skupinou Zajace.

0: Vítej, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra, lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6 krát a toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga, takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Lieky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Prima Tip a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú piesen som nahral pre rozhlas, to bola piesen Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponoval len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivály, vystupovania sme mali. Najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa, posledné 2 roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich 4 súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj Big Band Radio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, lebo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí som.
0: Tak ešte je starší jeden?
1: Ešte je starší Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie, nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, a Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berhlovič, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak
0: sestru ste nemali.
1: Peter nám napísal taký text.
0: Peter Brhlovič.
1: Nie.
0: No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú Zajace, alebo ktorú si skomponoval tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, u ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite, to boli také moje prvé vzory Chicago alebo Blood, Sweat and Tears. Tam som objavil krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre big band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To byla skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný host Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz už sú to zúšky. Tak tam som začal na akordeón chodiť, čiže ja som s tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón a v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v Zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som do Mariny napríklad robil akordeón. Áno.
0: To si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí. Dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola za slobodná Zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla Zajačka. takže potom sme tam dostali pri jej starých rodičov a ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom.
1: Nie.
0: Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod. Pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. Oni tiež mali kapelu tam v Častej, Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že kto čo hral.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať zábavu.
1: Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno, ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodenci, už ste mali tam.
1: Nie, tam extra, už boli iní, samozrejme. Ne. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A tiež si Pavel, nie Pavol.
1: Pavel som.
0: No ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatórium, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribel tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele, alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach, aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež. Ale existuje veľa literatúry pre solové party, pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točru.
1: Ja som nastúpil v roku 1976 po vojne hneď, ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Brož, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom.
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf-dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfi, alebo Fero Turák, alebo ktorí, čo písali, Andrej Turok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano David, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby.
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profane. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozavnú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný host. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes?
1: No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozavnictv, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehneme aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, dnes ale venuješ veľké časti svojho hudobníckeho života aranžovaniu skladieb. Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte Big Band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jakub Čica alebo Alojza Bode, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zasluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestre, tie párty. Takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytlačajú vás, aranžérov v dnešnej dobe z hry, už počítače?
1: No, vytlačajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program, aby som písal všetko do počítača. A tam sa už sklbí tá technika s tou skúsenosťou.
0: Takže
1: je to veľká výhoda.
0: Je to
1: veľká výhoda. Lebo tie počítače už tiež vedia všeličo urobiť. Napríklad sekciu trumpiet rozdeliť 4 stačí jedným kliknutím. Len to nie je moc dobre vždy. Takže je lepšie, keď ten človek konkrétny, ktorý má s tým skúsenosť, napíše, ako to má byť.
0: Čiže koľko ti trvá zaranžovanie jednej skladby?
1: No takej bežné, keď som to robil ručne, tak som niekedy urobil aj 2 denne za dorepete. Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť. A tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.

0: Vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
1: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s big bandom.
0: Áno, je tam rytmika, je tam big bandom, áno.
1: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia, Pavla Zajačka, pieseň V slovenských dolinách.

0: Veľké big bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka? Pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním.
1: No je to príležitosť. Ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá. Ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí. Ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda big bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava. Aj v Nitre je big band šikovný, v Prešove, v Košiciach. Ja sa tomu teším, že to je tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a dnes sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie už od malička. No, ja som sa to všetko musel učiť, opísať si z magnetofónu. Ešte z tých starých kotúčových magnetofónov som opísoval skladby pre nás, dajme tomu.
0: Takže nepoznajú oni
1: dnes
0: teraz
1: je už
0: taký iná, spôsob práce.
1: Dnes to je už v inej polohe. No.
0: A myslíš si, že dnešná mladá generácia má ešte záujem o swingovú muziku? Pretože úplne iná hudba znie predovšetkým z éteru a okolo nás.
1: Čo som spomínal tieto orchestre, tak tam je dosť mladých ľudí, naozaj.
0: Len aby aj toľko publika bolo, nielen hráčov.
1: Áno, hlavne aby mali možnosť kde sa prezentovať, aby aj tie skladby, aby sa aj hrali v tých našich rozhlasoch.
0: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
1: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával, okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováček povedal, že som dostal letenku zdarma.

0: Tak som jeden rok strátil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam. A tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
1: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí keby nemali predústavý mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
0: Alebo u nás v tejto branže instrumentalistov, u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá klasickú hudbu, odohrá jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral so swingovým orchestrom a všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
1: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie a potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno a je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
0: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu a túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorsky. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
1: A už sa to aj hralo niekde v eteri?
0: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
1: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol so sebou môj dnešný host Pavel Zajáček. A pieseň má názov v slovenčine
0: Dášť nás chová.
1: Čiže podobný ako originál.
0: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaela Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, ty si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program a prvýkrát sme išli do Piešťa nahrávať túto reláciu len tak bez divákov. Napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička v Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 tisíc listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký retro návrat sa už asi sotva podarí, možno niekomu zase až o 100 rokov.
1: Áno, tak mnohí speváci potom sa znovu dostali do povedomia, tak bola taká vlna, že ľudia chceli počuť tie pesničky v tej slovenskej verzii s tými slovenskými textami. Bolo to trošku odpoveď aj na to, že po 89. že možno sme sa viac dali na produkciu tých zahraničných skladieb v angličtine, takže možno aj tam bola taká reakcia.
0: Áno, vtedy po otvorení hranic sem prišlo všeličo hodnotné, ale ano. Strašne veľa braku takisto, takže to bola taká tá zvláštna doba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia? Ano, teda
1: tak najprv to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeóne a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával na nami taký ochranný štít a ako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov cvičiť a tak, tak sme museli...
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani nie.
0: Si vybrali.
1: To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeóne, Peter na husle. A Marián ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot, ale popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom. Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, má tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detičky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. A starší Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje, je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahrá, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, v nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo kedy mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho Neurekom kapela, big band. A musím spomínať aj VV systém napríklad, to bolo ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: Ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a céru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teda zostala.
1: Áno, a ona...
0: Akurát aj chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manžel, on tiež spieva v Dom Kantoraj, to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si tokátu, známu tokátu a fúhu Bachovu.
1: Myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň

0: Pálku, o niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Zíspšen Jarvon des Haar, ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, to. Kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo, čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si z hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace. Sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest. Tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy. Potom sme boli aj sami. Takisto s VV systémom som bol v Rusku dvakrát. V Nemecku sme učinkovali s kapelou. S Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku. No a najvýznamnejší taký zájazd by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charleson mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestru, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, áno. Tak to bola parádna akcia.
1: Áno.
0: No, na čom pracuješ teda ešte teraz? Mal si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si, alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika, 8 skladieb. To boli s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád, iné by som ani nechcel a som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby a že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Oslav ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny v jeden deň. Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keď sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Raya Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.